0: נכון, הייתה איזושהי נבואה לגבי בודה.
1: הייתה, זה כבר, את יודעת, יש את המישור, נקרא לזה ההיסטורי, נקרא לזה עובדתי, או כמה שיותר קרוב לעובדות, ויש את ההיסטוריה המיתולוגית סביב העניין הזה. אז בהיסטוריה המיתולוגית יש כל מיני סיפורים, שבזמן שאימא שלו הייתה בהיריון, אז היא חלמה חלום, שהילד שלה יוצא מהבטן, עושה שבעה צעדים קדימה, מרים יד, אצבע לשמיים, ובו זמנית אצבע לאדמה, ואומר, בכל העולם הזה, אני הוא הדבר היחיד שקיים. שאגב, זה גם כן מעניין, עד היום יש לזה באספקט ה... כמובן שזה נשמע בהתחלה אמירה מלאת אגו,
0: נכון, אבל
1: שאתה חושב בדיוק. על זה טיפה יותר לעומק, זה איזושהי לקיחת אחריות מלאה על החיים שלך. שאתה לא מטיל אשמה או למה שקורה לך על אף אחד אחר, אלא אתה לוקח אחריות מלאה על החיים שלך.
0: אבל במסגרת אותה מיתולוגיה יש איזשהו סיפור על, על, על יוגים שניבאו שבודה יכול להפוך להיות מלך ויכול להפוך להיות מורה רוחני, וזה בעצם תלוי בחוויות שהוא יחווה במהלך חייו?
1: נכון, זה סיפור נוסף שיש עליו, שאמרו, הברנש הזה, או שיהיה ככה, או שיהיה ככה.
0: ובמה זה היה תלוי?
1: אני לא יודע. אני גם לא... הנושא של המיתולוגיה, הוא נושא של אנשים שאוהבים לחקור מיתולוגיה. אישית, מה שמעניין בסיפורים, תמיד איך זה רלוונטי לי, לעכשיו בדרך למקולת, או לחיי היומיום שלי עכשיו, ואיך זה משפיע עליי ומה אני לומד מזה, ופחות המישור הזה.
0: אוקיי.
1: אבל זה נכון שזה נאמרה האמירה הזאת. אני יכול לשער שזה תלוי כמובן בחוויות האישיות, הרגשיות שמלוות אותו.
0: אז אתה אומר שההורים ניסו לגונן?
1: אז אבא, אז הרעיון של אבא זה שאבא ניסה לגונן, והוא בעצם חצר הארמון, שהחצר מאוד גדולה, במהלך כל תקופת התבגרותו, הוא פינה מכל הדברים הלא טובים, ונאסר לריב, כמובן מחלות ומוות, והכל לא הוזכר שום דבר, ובעצם גדל בתנאים, תנאי צמר גפן.
0: כלומר, הילד הזה לא רואה סבל, לא רואה כאב, לא רואה ייאוש, לא רואה כלום בחיים שלו.
1: כלום בחיים שלו.
0: עד איזה גיל נמשך התענוג
1: הזה? אז הגיל הזה נמשך עד גיל די מבוגר, במהלך התקופה הזאת הוא ככה טונים שהוא הצטיין חץ וקשת וסוסים וכל האומנויות בעניין הזה, והסיפור הוא שיום אחד הוא התקרב לחומה ושמע צליל של כינור, מין תו בודד של צינור, שפתח אצלו איזושהי תחושה, איזשהו רגע שהוא לא היה רגיל בו, משהו של עצבות. והוא פתח את הסקרנות, מה יש בעצם מעבר לחומה? מה יש שם? והוא התחיל דיאלוג עם אבא שלו, אני רוצה לצאת, אני רוצה, זה, לא, כן, לא, כן. בסוף הבא אמר, אוקיי, אתה תצא, אבל בינתיים הוא אמר לכל שאר האחרים, לפנות את הרחובות מהסבל האנושי.
0: כלומר, אם אני יכולה לדמיין את זה, כל הקבצנים וכל החולים וכל קטועי היד וכל הסובלים, הם לא קיימים.
1: לא קיימים.
0: פינו אותם מהרחובות לטובת הנסיך המפונק.
1: כן, בדיוק. ולאן שהוא הלך, פיזרו פרחים לפניו, וכל ה... אפשר לדמיין את התהלוכה הזאת, השער נפתח, הנסיך יוצא החוצה. ואומרים שהוא ככה היה בקרקרה הזאת, הוא פתאום קלט בין הרחובות ככה איזה קבצן שהרחיקו אותו מהתהלוכה, אבל הוא עבר, קלט אותו, אופ, קפץ מהקרקרה והלך.
0: הוא חיפש שם משהו.
1: חיפש שם משהו, ואז הוא נעלם ל-24 שעות. וב-24 שעות האלה הסיפור נתקל בעצם בכל סוגי הסבל האנושי, הוא נתקל במשפחה ש... אבלה על אב המשפחה שמת, והוא נתקל באנשים קטועי רגליים, הוא נתקל בעצם בסבל האנושי. וההתקלות הזאת הותירה בו חתם מאוד עמוק. כשהוא חזר חזרה, בפנים התעוררה אצלו איזושהי שאלה מאוד גדולה לגבי הנושא הזה של הסבל האנושי. מאיפה הוא בא, אם אפשר למצוא לזה תרופה. והשאלה הזאת, אגב, אנחנו אישית, אני רואה אותה גם היום בישראל, אצל הרבה חבר'ה, לי אישית הייתה אותה, והחברים שלי וגם אחרים. זה מין שאלה של גיל צעיר כזה אחרי צבא, או במהלך הצבא, של

0: מאיפה הסבל הזה בא? מין שאלה פנימית שלא נותנת מנוח. וככה זה קרה גם לו.
1: מין סוג של, אתה יודע, אם ניקח את זה בפרפרזה ליהדות, מין סוג של צדיק ורע לו, למה? למשל?
0: כן, בדיוק. למה? שאלות, שאלה קיומית, שאלה חזקה, שאלה שלא נותנת לך לישון, שאלה שמה שהיא עושה, היא הופכת את כל הדברים בחוץ לחסרי טעם וצבע. וזו נקודה, אגב, שאגב רואים אותה עד היום. זה לא משנה כמה בחוץ יש לך, אם בפנים אתה לא בסדר, אז כל החוץ בעצם לא שווה לך.
1: Okay. אתה יודע, אני חושבת על עוד מימד בסיפור שסיפרת עד עכשיו, במה שפתחת ואמרת שהורים מאוד מנסים לגונן ולשמור בצמר גפן, אבל במקרה של בודה, וזה בוודאי קורה פעמים רבות בחיים, זה לא עוזר. הגורל הזה עומד שם בפתח ועורב, והוא ערב לבודה בדיוק עם אותו קפצן שעבר שם באותו רגע. אם יש לו איזשהו סוג של ייעוד, זה יקרה באיזשהו שלב, לטוב ולרע.
0: זה נכון, לא רק זה, גם היום הורים... שאנחנו מדברים היום על חוויה משפחתית, או טיפול משפחתי, או סוגיות משפחתיות, שאיתם אני עובד. אין היום ספק שהרעיון הזה של הורה מגונן, שעוטף את הילד שלו מפני הכל, זאת לא התפיסה המקובלת. התפיסה המקובלת זה בוא תעצים את הילד שידע להתמודד עם המציאות בצורה נכונה. אל תעטוף אותו ותפריד בינו לבין המציאות, כי אין מה לעשות, מתישהו יצא מהכן והמציאות תחכה.
1: זה גם מה שאומר הבודהיזם?
0: כן.
1: בפירוש.
0: זה נקודה מאוד מרכזית, גם בסיפור הזה, וגם לאורך כל התפיסה הבודהיסטית, וגם איפה שהיום בודהיזם נתפס עם זרמים טיפוליים ביום-יום, כמו פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, טיפול משפחתי וכדומה, כל מה שקשור לילדים, גם היום מחלה רווחת, לא מחלה, אלא מצב רווח, זה הנושא של ADHD, שזה ככה נהיה...
1: הפרעות קשב וריכוז.
0: הפרעות קשב וריכוז, שגם שם יש החיבור לבודיזם הוא מאוד עמוק. בכל אופן, זה הרעיון, ואולי אחד הלקחים של הסיפור, שאתה לא יכול באמת לגונן על הילדים שלך. יכול שהורה תפנים את זה יותר מהר, יש פחות סיכוי.
1: אז בוא נחזור לבודה.
0: בוא נחזור לבודה.
1: אתה אומר שהוא חווה חוויית סבל שהציקה לו, וטרדה את מנוחתו קשות.
0: כן, ומאותו רגע שהוא חזר, אז פתאום החיים בארמון כבר לא היו אותו דבר, והיה ברור שהוא מדוכא. בואו נשים את הדברים על השולחן. אז ההורים, כמו הורים ככה אולי סטנדרטיים, אמרו, יש לנו רעיון טוב, בוא נשיא אותו לאישה יפה, זה בטח יעביר לו את הסבל. ואכן הוא עשיא אותו לאישה, ונולד לו בן. ולמרות זאת זה עדיין לא מילא את החלל הזה. ואז באישון הלילה, כשהבן שלו כבר נולד, הוא קם, קפץ מעל החומה, גזר, היה לו מחלפות שיער כאלה ארוכות, גזר גילח אותם, החליף בגדים עם הקבצן הראשון שהוא פגש, ונעלם לתוך היער.
1: באותו לילה שבו נולד הבן שלו?
0: לא באותו לילה, אבל כשהבן שלו היה תינוק. זאת אומרת, אפשר לחשוב על הסיטואציה הזאת שאישה שלך עם הבן תינוק במיטה, ואתה קם והולך. נפרד והולך. אני אישית, תמיד ששמעתי את זה בתור אבא, אני לא, כאילו, היה לי מאוד קשה עם הקטע הזה. זאת אומרת, זה נכון שאחרי זה קרו הרבה דברים טובים להרבה אנשים, אבל יש לי סוג של ביקורת. אבל המעשה הזה נתפס בעיניי כסוג של הדוניזם, אבל זה רק ביקורת אישית שלי.
1: אוקיי.
0: בכל אופן, הוא הולך ומתחיל לעבור חוויות, הוא מתחיל לתרגל תרגולים שונים שאז היו מקובלים. התרגול הראשון שהוא נתקל בו זה היה יוגה, הוא מאוד הצטיין בו, מאוד הצליח, והסיפור מספר שהמאסטר ביקש ממנו שהוא יהיה המאסטר המחליף שלו, אבל את השאלה הגדולה, היוגה לא קיבלה לו. אז הוא נפרד מהיוגה ועבר לתרגול הבא. התרגול הבא היה תרגול שבהודו יותר מקובל, זה התרגול של סיגוף הגוף. יש כל מיני סוגים של סיגוף, אבל הסיגוף שהוא לקח על עצמו זה לאכול גרגר אורז ביום.
1: ממש אהבה.
0: כן, יש עד היום זרם של משהו כמו 3-4 מיליון אנשים, שזה מה שהם עושים. כשהמאסטר שלהם הוא בעצם לא אוכל כל השנה. שנה שלמה לא לאכול.
1: למה? מה הרעיון?
0: הרעיון שאתה שבוי בצרכים של הגוף שלך, ואז אתה לא יודע מי אתה. אתה כל הזמן הולך אחרי התשוקות שלך, אחרי הצרכים שלך, שהצרכים...

0: הדברים האלה באים והולכים ומשתנים, ובאנגלית אומרים desires are endless, התשוקות הן אינסופיות. ביהדות אומרים המרעיבו שבע והמסעיבו מסביעו רעב. לא אותו רעיון. זאת אומרת, תיפרד מהנושא הזה. זה אגב מוטיב שנמצא עד היום בבודיזם, כך למשל במנזר יער בצפון מזרח תאילנד שתרגלתי, אוכלים ארוחה פעם ביום. בשמונה וחצי בבוקר אתה אוכל ארוחה, ופעם באה שאתה נפגש עם אוכל זה למחרת. יחד עם זאת, זה לא באותה מידה כמו שבודה עשה אז, זה זרם אחר של רוחניות שהיא לא בודיסטית.
1: הוא בעצם כמעט הגיע למצב של ערבה,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, הגיע למצב של ערבה, ויש עד היום,
1: לו?
0: עד היום אגב, רואים סימנים לסיפור הזה, שמסתובבים בתאילנד ובמקומות קמבודיה ולאוס וזה, וגם בהודו רואים מין פסל בודה שנראה כמו שלד. אז הפסל הזה, זה אותו בודה, ההוא.
1: הרעב.
0: הרעב.
1: המורב.
0: המורב.
1: אבל זה עזר לו? הוא הגיע להערה באמצעות
0: הערבה הזו? מה שקרה, הוא כמעט מת. והוא נשכב ליד איזה עץ, ליד נחל. בשלב הזה הוא לא היה לבד, היו עוד החבר'ה באיתו, אבל בשלב הזה. ואז בנחל חלפה סירה עם אבא ובן, כשהאבא מלמד את הבן איך לפרוט על גיטרה. והוא אומר לו, תשמע, כשאתה מכוון את המיתר של הגיטרה, אז אל תכוון אותו רופף מדי, כי אז לא תשמע את הצליל, ואל תכוון אותו יותר מדי, כי המיתר יקרה. כשהוא שמע את זה, משהו אצלו נפתח. הוא הבין משהו לגבי קיצוניות בדרך הרוחנית. זה אגב טיצ'ינג, או משהו שעד היום אנשים צריכים ללמוד גם היום, איך לשלב את הדרך הרוחנית שלהם בחיי היומיום. אנשים עמוסים, אני רגע יורד אלינו, אנשים עמוסים שיש להם ילדים ומשפחה וקריירה ווואטאבר, שמנסים לחבר משהו רוחני, עד התלונות שהם מדברים איתי, אומרים, אבל איפה בסדר יום להכניס את זה? על מה, על חשבון מה? כמה מתי? מה קורה עם זה? והטיצ'ינג הזה שלא מתוח מדי ולא רופף מדי, הוא מאוד משמעותי. נמצוא חלק גדול מההתפתחות הרוחנית, זה הדיאלוג שאתה עושה עם עצמך ועם היומיום שלך, איך למצוא משהו שעדיין ישמור את הרובד הזה של החיים בהכרה ופועם ומשפיע ומושפע, אבל איך זה משתלב לתוך חיי היומיום, זה הנקודה של האיזון. בכל מזה כשהוא שמע את זה, אותו בודה טק, נפל לו הסימון, הוא אמר, אוקיי, הבנתי, אני הלכתי בדרך הלא נכונה, כי להרוג את הגוף לא יקרה מזה שום דבר.
1: ואז הוא חוזר לאכול.
0: הוא חוזר לאכול, וזה אגב מקשר אותי לחיבור, לסיפור זן. שאני רוצה לספר, שזן מאסטר עבר מן העולם, אז הוא, זן מאסטר מאוד מפורסם עבר מן העולם, במנזר שלו, אז התקבצו כל הנזירים מסביב, ושאלו מי ימשיך את הדרך. אז זן מאסטר השאיר שבע שאלות, נקרא Seven Ghost Rates, ללכת ישר, זה אגב גם ביטוי ביהדות, לך ישר. אז לך ישר כשאתה אוכל, לך ישר כשאתה יושב, לך ישר כשאתה מטפל באנשים, לך ישר במדיטציה, לך ישר... שבעה דברים לך ישר. ואז המשרת האישי של המאסטר, הוא לא משרת האישי, הוא הנזיר שעבד אליו צמוד וככה ליווה אותו בשנים האחרונות, אמר מי שיענה את התשובה הנכונה לעניין הזה, הוא יהיה המאסטר הבא. ואז הנזיר הראשי מכל הנזירים קם, הוא ככה הדליק כתורת, והתיישב מול הכתורת, ועבר מן העולם. וכל השאר הנזירים אמרו, וואו, איזה נזיר חגיגי, איך הוא ידע את התשובה. אבל האטנדנט, הנזיר, שעבד עם המאסטר והכיר אותו הכי טוב, ובהמשך הוא בעצמו היה המאסטר מאוד מפורסם, רק בא ונתן לו תפיחה קלה על הגב ואמר, כן, אבל את התשובה האמיתית היא לא המוות. מוות זאת לא התשובה.
1: אלא התמודדות?
0: כן, את יודעת, החיים... זאת אומרת, מה שלא יקרה נמצא בחיים, אה? אז זה נקודה מעניינת שככה בערך 1500 שנה אחר כך עוד נוגעים בה.
1: זה בעצם איזשהו סוג של בריחה.
0: זה בריחה, אם אתה עושה את זה בכוונה, זה סיום טבעי, אם זה קורה לך, אבל זה לא התשובה הרוחנית. זאת אומרת, מי שחושב שהתשובה הרוחנית היא בהתאבדות, אז גם הבודיזם נגד זה. בכל מקרה אותו בודה היסטורי שלנו, מתחת לעץ נופל לו הסימון, והוא בדיוק בא איזה נערה

0: ונתנה לו קצת אוכל, והוא התחיל לאכול. בעיני החבר'ה שהוא היה איתם, הם נתפס כבוגד וחלש אופי וזה, אבל הוא המשיך הלאה.
1: אוקיי, אז בואו נעצור כאן.
0: אוקיי.
1: מכיוון שזמננו תם, אנחנו חוזרים בפרק הבא, ונשמע לאן בודה המשיך. אולי נגיע גם לרגע ההערה שלו מתחת לעץ הפיקוס. אוקיי.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל. שוב שלום לכם, הגיבור שלנו היום הוא בודהה, האיש שחי לפני 2800 שנה והנחיל למיליארדי מאמינים בכל העולם את הבודהיזם. בפרק הקודם דיברנו על ילדותו המאושר והמרופדת כנסיך מפונק, על הפעם הראשונה בה גילה את הסבל, מה שמוליך אותו לחיפוש אחר ההערה. האורח שלי הפעם הוא יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, אולי לפני שנמשיך לעקוב אחרי הדרך שעושה בודה במסגרת החיפושים שלו, אולי תתאר לנו את הודו של אותה תקופה?
1: הודו של אותה תקופה היא הודו של נסיכויות. יהודו של מלכים, של ממלכות, שבעצם כל ממלכה היא עצמאית, הם הרבה מלחמות, התאגדויות, קואליציות, במובן הזה ההיסטוריה של הודו באותה תקופה מהצד הזה היא מרתקת ומעניינת ומלמדת על אסטרטגיות שעד היום ככה לומדים אותן, קצת מזכיר את יוון בהקשר הזה של לקחים שמפיקים עד היום. מהצד השני, הודו של אותה תקופה היא עיקר של פעילות רוחנית ענפה, דומה קצת להיום. הנושא הרוחני הוא אינבילט אנשים, כל אחד בדרך שלו, מריבוי אלילים ועד כל אחד והאל הפרטי שלו, ועד יוגות וסיגוף וויפסנה, מה שמוכר היום כוויפסנה. זאת אומרת, העושר הרוחני כבר שם נמצא.
0: כלומר, זאת קרקע מצוינת לצמיחה רוחנית של בודהה.
1: קרקע מצוינת.
0: באותה תקופה.
1: כן. עד היום, אגב, יש חבר'ה שעושים את החלק גדול מהטרנד, לפחות שהיה בשנים האחרונות, אני לא יודע כמה הוא טרנד היום, של הנסיעה לבודהה, זה קצת לחזור לראות מה הוא חווה לפני כמעט 3,000 שנה.
0: לשחזר את אותו סוג של חוויה.
1: כן.
0: באותו מקום, באותו אזור. אז על הרקע הזה שאתה מתאר בגיל 29 פחות או יותר, בודהה מחליט לפרוש מחייו הנסיכותיים, כפי שסיפרת לנו, הוא עוזב את ביתו, הוא עוזב את משפחתו, והוא נודד ברחבי הודו, מנסה ניסיונות שונים של סיגופים. עזבנו אותו כשהוא החליט שהרעבה ופרישות זה לא הדרך הנכונה.
1: כן, שאני חושב על זה הוא יותר 30 ו... יותר 33-4, כי אם הוא התחיל ללמד בגיל 40, ונפטר, הוא לימד, לא, גיל 29, את צודקת.
0: סביר.
1: כן.
0: אוקיי, אז בואו, עזבנו אותו כאמור, כשהוא החליט שהוא לא מרעיב את עצמו, שפרישות היא לא הדרך הנכונה, מה השלב הבא בחיפוש שלו?
1: שלב הבא הוא מצטרף לנזירי היער. נזירי היער, כשמם כן, הם מתרגלים עמוק ביער. צריך להבין את הודו באותה תקופה, היער הוא שורץ חיות רעות או טובות, תלוי איך אתה רוצה, נמרים, הרעיות, זאת אומרת, כל הפילים, קופים וכדומה, ולכן להיות נזיר יער באותה תקופה מתקשר לא רק לצד של התרגול, אבל מהמקום של החברה מתלווה לזה איזושהי הילה מיסטית, איזשהו מישהו שככה עמוק ביער מתרגל ויוצא משם חי, הוא בטח יש לו את זה. אגב, עד היום נזירי היער בתאילנד ולאוס וקמבודיה, הם ככה מקבלים כבוד בתוך הזרמים הבודהיסטיים.
0: הם ונחשבים... חיים בתוך היער?
1: כן, כן. חיים בתוך היער. וזה כן. סוג תרגול מעניין שאישית יצא לי לחוות. אתה מקבל קוטי. קוטי זה בקטת עץ בלי מים וחשמל ושום דבר, שהיא מוגבעת מרצפת היער, בגלל שהכל שם הוא באקסטרה, אקסטרה, אקסטרה לארג' מבחינת החיות, ואתה שם לבד בעצם. ויש תקופות בשנה שבהם אתה בתוך הבקטה המאוד קטנה הזאת 3 חודשים, ויש תקופות שאתה נפגש עם שאר הנזירים שהם נמצאים בבקטות אחרות, לאיזשהו אולם מרכזי באמצע היער. בכל מקרה, חזרה לבודה ולסיפור שלו, הוא בעצם מתחיל את התרגול שלו, ובעצם עם

0: הטכניקה הזאת, או עם התרגול הזה, הוא מסיים כמעט 6 שנים של תרגול רוחני.
1: ובתרגול הזה, עם נזירי היער, הוא מוצא את עצמו?
0: אז זהו, אז הוא מתישהו מקבל עם עצמו החלטה, כפינה הוא הרגיש שזה משהו פנימי, אבל הוא מקבל עם עצמו החלטה ומזכיר לנו קצת את חוני המעגל, שהוא מתיישב מתחת לעץ ומצרטט עיגול ואומר, אני מהעיגול הזה לא יוצא עד שאני לא מבין, לא מקבל את התשובה לשאלה. והשבעה ימים, בעצם בבוקר, זה לוקח לו 7 ימים, הוא עובר דברים מאוד מאוד חזקים.
1: הוא יושב 6, אני רוצה לנסות להבין, זה אכן היה עץ פיקוס אגב, על פי המיתולוגיה?
0: הבודי טרי, המכונה בודי טרי, אני לא יודע איזה סוג של עץ, אני רק יודע שהוא קיים עדיין, או הצאצאים שלו קיימים עדיין.
1: הצאצאים של אותו עץ שמתחתיו ישב בודה.
0: כן, אני מעריך שזה סוג של פיקוס. זה ככה מההבנה שלי את הנושא.
1: יש איזושהי סיבה לעובדה שדווקא העץ הזה נבחר? סוג העץ הזה?
0: לא, אני בעיקר חושב שהוא היה, זה מעצים הגדולי הגזע, הרחבים, שאתה יכול ככה להתמקם לידם וליהנות מהקטע.
1: זה היה דבר מקובל באותה תקופה? שאנשים שחיפשו הערה רוחנית ישבו מתחת לעצים ועסקו במדיטציה מתמשכת?
0: אני מעריך שהוא לא היה לבד. ועד היום גם יש את זה... אנחנו מוצאים את זה גם בזרמים שונים, בכל הזרמים, גם ביהדות וגם בנצרות. אנחנו רואים את התופעות האלה של אנשים שיוצאים ומתרגלים לבד.
1: כלומר, הרעיון הוא ההתבודדות.
0: הרעיון הוא שאגב, זה רלוונטי גם להיום, שבסוף התרגול הרוחני אתה לבד. זאת אומרת, מי שבאמת הולך באיזושהי דרך מוצא את עצמו רוב הזמן לבד. גם אם אתה עובד עם קבוצה, אתה נפגש עם קבוצה פעם בשבוע, אולי, אז שער הזמן אתה you're all alone. אתה לא, התרגול שלך הוא לבד. ולכן, שאנחנו מדברים על איזשהו היום, בהקשר שלנו, של הזמן הזה, אז אנחנו אומרים שיש מספר מרחבים, או מספר פורומים שבהם אתה מתרגל. אז יש את הפורום, וזה מתחיל קודם כל מהתרגול לבד עם עצמך ביום-יום. אחרי זה זה עובר לתמיכה קבוצתית. אחרי זה זה עובר לאיזושהי סדנה שבה אתה יוצא ממעגל הנוחות שלך, ואתה מחויב לאיזה משהו יום ולילה. זה יכול להיות 24 שעות, 3 ימים, ועד 2 שנים. זה עניין של בחירה, ובהתאם לצרכים. אבל התופעה הזאת היא חלק מהדרך הרוחנית. זה לא... לא צריך להתמכר אליה גם. זה צריך להיות מאוזן בתוך איזשהו מהלך רחב יותר. אבל בוודאי שהעניין הזה של 7 ימים לשבת רצוף. אגב, במסורת של הזן היום, במסגרת שאני מתרגל בה, אז יש במנזרים 3 חודשים, 90 יום רצוף של תרגול. בתוך ה-90 יום, בלב ה-90 יום, אחרי כחודש וחצי, יש 7 ימים רצוף בלי לישון, שזה הד לסיפור של בודה.
1: מתחת לעץ.
0: מתחת לעץ.
1: אז בוא נחזור רק, אתה אומר שהוא חווה חוויות בלתי רגילות.
0: כן, מה שקרה לבודה באותו זמן, אם אני אדבר בשפה עכשווית, שהמיינד שלו התחיל להשתולל, והתחיל לייצר לו חזיונות. החיזיון הראשון היה... חזיונות של דברים מאוד מפחידים, מפלצות, שדים וכדומה, וכל פעם שזה הופיע, הדבר היחיד שהוא עשה, הוריד את היד ונגע באדמה, כדי לקרקע את עצמו, מתוך הבנה עמוקה שכל השאר זה רק סרטים שיעברו לו. אחרי השלב של הדברים המפחידים, הגיע השלב של הדברים הטובים, של הבחורות והפיתויים והדברים האלה. הוא הבין באותו זמן שגם זה ביג מסטייק, מה שנקרא טעות גדולה, וגם זה הוא רק נגע ביד. ואחרי ששתי השלבים האלה המשמעותיים עברו, בעצם הוא הגיע לאיזשהו שלב של שקט. הגיע שלב של שקט שהוא רק ישב שם, הוא עבר את הלילה, ובבוקר הוא רואה את כוכב השחר. ובבודיזם אומרים, הוא

0: אתן, הוא הגיע ל-Ocean Seal Mind באנגלית, בעברית חותם האוקיינוס. חותם האוקיינוס, אפשר לדמיין אגם או אוקיינוס שקט מאוד, שמכיוון שהוא שקט וכל הגלים נרגעו, הוא משקף כמו מראה את העולם. וכשהמיינד הזה, שהמצב המדיטטיבי הזה, נפגש עם כוכב השחר, אז המיינד שלו נפתח. ואז הוא אמר משפט...
1: סוג של זריחה.
0: סוג של זריחה, סוג של פתיחה מנטלית. המשמעות של זה, זה שהוא כבר השתחרר מהכבלים של ההרגלים המנטליים שלו, הוא השתחרר מהגבולות של האישיות שלו באותו רגע, ופשוט נפגש עם המציאות כפי שהיא הייתה באותו רגע. חוויה של מראה. אגב, עד היום, בתוך הרבה מקצועות, הנושא של שיקוף, להוות מראה. כל המקצועות הטיפוליים, כל המקצועות שעובדים עם אנשים, הנושא של להיות מראה לאדם, זה חלק מאוד משמעותי.
1: האוקיינוס הזה שמשקף איזשהו סוג של מראה למציאות, זה מראה למה? למציאות החיצונית? למציאות הפנימית שלו באותו רגע?
0: מציאות חיצונית ופנימית באותו רגע.
1: איך זה יכול להיות זהה?
0: שניהם קורים באותו רגע, ושניהם יש להם מאפיינים שונים. זאת אומרת, הפעילות המנטלית הפנימית שלי, יש לה את אותו מאפיין של הפעילות בחוץ, והמאפיין הזה שזה מופיע ונעלם, שזה זמני. המחשבות שלי חולפות, התחושות שלי חולפות, הדחפים שלי חולפים, החשקים שלי חולפים, השמש באה והולכת, העננים באים והולכים, אפילו האנשים שאיתם אני מדבר באים והולכים. המודעות הזאת, שהיא נקרא מודעות דמויית מראה, היא קונסטנט. היא איזשהו משהו קבוע, והיא בעצם משקפת גם תהליכים פנימיים וגם חיצוניים.
1: היית פעם במצב כזה? מדיטטיבי?
0: כן, בוודאי. לא רק אני. כל מי שמתרגל מגיע לזה. זה לקח נוסף מהסיפור של בודה, שלא משנה איזה סרט הביא אותך, אם בסוף אתה יושב ומתרגל, אז זה קורה.
1: תגיד, והתהליך הזה שתיארת שהוא עבר, שקודם כל עולות המפלצות ועולים השדים הפנימיים, ואחר כך עולים הפיתויים הפנימיים, ויש איזשהו סוג של התגברות על הכל, ובסוף מגיע שקט. זה תהליך שהוא תהליך טבעי, זה מה שקרה למהלך, למשל, כשתרגלת מדיטציות מן הסוג הזה?
0: זה תהליך טבעי, זה תהליך שמתחבר היום עם זרמים גם בפסיכולוגיה וגם בפסיכיאטריה, כתהליכים שמשתמשים במודל הזה, לא רק בזה, אבל משתמשים גם בחוויה הזאת ומה שלומדים ממנה, כדי להבין מהם התהליכים שאדם צריך לעבור ואיפה הוא נמצא, כדי להגיע לאיזשהו מקום כזה. חשוב לציין כמובן שזה לא סוף הדרך. זה רק איזושהי חוויה מאוד ספציפית, מאוד ברורה, שאליה אי אפשר להגיע דרך למידה תיאורטית של הדברים. אליה זה רק תרגול, זה הנקודה בעצם שמבדלת בין תרגול לבין למידה קוגניטיבית או אינטלקטואלית כלשהי.
1: טוב, במסגרת למידה קוגניטיבית ומהסוג שאתה מדבר עליה, אינטלקטואלית, אין שום שקט במיינד, להפך. הוא כל הזמן עסוק בעוד ועוד אינפורמציה שנכנסת פנימה.
0: נכון.
1: זאת לא אותה חוויה שקטה שאתה מדבר עליה.
0: נכון, וזה באמת ההבדל, זה מאוד משמעותי.
1: בוא נחזור רגע לבודה. הגיע היום השביעי, הוא יכול לנוח, נכון?
0: רגע, אז שם קרה לו משהו מאוד מעניין. קודם כל, הוא יצאו לו מהמילים... הוא קודם כל אמר משהו, הוא אמר, לכל הדברים יש את זה.
1: אלה המילים שיצאו לו, כשהוא בתוך ההערה שאתה מדבר.
0: כן, הוא הדבר הראשון שיצא, הוא אומר, לכל הדברים יש את זה. אומרים, לכל הדברים יש את זה, אחד-אחד, כל הדברים הם כבר מושלמים. וזאת נקודה מאוד מעניינת, כי היא מחלחלת עד היום לתרגול. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים היום על התרגול, יש שתי גישות לתרגול. גישה אחת אומרת, אני נמצא פה ואני רוצה להגיע לשם, והגישה של הזן אומרת, כבר עכשיו אתה, יש לך את זה, אבל אתה לא מאמין לזה. וכל התרגול שלך זה רק כדי שתפנים את הדבר הזה. כשמדברים על בודיזם באופן כללי, אז יש שתי גישות לתרגול. אני לא מדבר על הטכניקות, אני מדבר על הגישות הגדולות, גישה אחת היא גישה יותר ש...

0: של warrior, של לוחם, שיש איזה משהו שאני צריך להשיג, ואני מתרגל והולך להשיג את זה, אני ממוקד מטרה ואני מתקדם מכאן אל מטרה מסוימת, ויש את הגישה השנייה שהיא יותר גישה טיפולית או מכילה, שאומרת כבר עכשיו יש לי את זה, אז התרגול המדיטטיבי זה להירגע ברגע הזה, להיפתח לחוויה שקורית לי עכשיו, ופשוט לראות מה קורה, עד שנופל לי הסימון.
1: ומה שקורה זה מה שנכון לי שיקרה עכשיו.
0: כן, זה הדבר היחיד שקורה. אז במקום הזה, חוויית ההכלה הזאת, החוויה של להיות ברגע הזה, דרך זה אתה לומד. זה ככה העניין. בכל אופן, אותו בודה. אז אוקיי, סביבו יש כבר חבר'ה שאומרים, אוקיי, מה הבנת? וכאן הוא נתקל בעוד בעיה. איך אתה מלמד את החוויה הזאת? איך אתה מעביר את החוויה הזאת שהיא מעבר למילים? איך אתה מתמלל אותה, משיג אותה, אין איזה קוריקולום, אין איזה זה... יועצים ארגונים לא בדיוק הסתובבו בשטח באותה תקופה, מה אתה עושה עם זה? אז הוא לקח איזה 3 שבועות זמן לחשוב, ובעצם תכנן את ההוראה שלו. והאמת שהאופן שבו הוא לימד היה מאוד מעניין, ויצר 3 זרמים מאוד משמעותיים בבודיזם, שגם יש להם, התפרסו באופן גיאוגרפי היסטורי, וגם מבחינה האסנס, מה שהם מעבירים, האופן שבו הם מעבירים, המהות, אולי אני אגיד את זה אחרת, המהות לשלושת הזרמים האלה היא אותה מהות.
1: רגע, אני רק רוצה לחדד פה איזושהי נקודה, בעצם מרגע ההערה ביום השביעי מתחת לעץ, שזה אגב עוד פעם מיתולוגיה, ותקן אותי אם אני טועה, זה קרה בדיוק ביום ההולדת שלו, נכון?
0: זה אני לא יודע.
1: מיתולוגיות אומרות. כן. מיתולוגיות לחשו לאוזני. זה מיתולוגיה נחמדה, אבל שזה כן. קורה ביום ההולדת רגע ההערה. כן. מאותו רגע ההערה, בודה מתחיל להיות מורה רוחני?
0: אוקיי, מאותו רגע ההערה, בודה הופך להיות בודה. זאת אומרת, קודם כל צריך להבין את המילה בודה.
1: אוקיי.
0: בודה, המשמעות שלה, מי שהתעורר לעצמו. הוא קודם היה סידרת גואטמה. התעוררת, עכשיו אתה בודה. לצורך העניין, מזה צריך להבין ש... מבחינת הבודיזם, כל אחד יכול להיות בודה. אבל הוא הבודה ההיסטורי.
1: אז גם אתה בעצם סוג של בודה.
0: יא, גם את.
1: אני לא בטוחה שהתעוררתי לעצמי ברמה שבה אתה התעוררת לעצמך. עוד לא נכנסתי לג'ונגלים והתבודדתי בבקטות ומתחת לעצים.
0: יא, המאסטר שלי עוד לא אמר לי שאני בודה, אז אני עדיין לא.
1: אז בודה זה איזשהו סוג של רמה מבחינת ההכרה.
0: כן, בודה, רק המורה שלך אומר לך שאתה בודה. Self-acclaimed בודה, בודה שמציר על עצמו כבודה, זה חרטה בודה.
1: אז הוא בעצם הבודה.
0: הוא הבודה ההיסטורי.
1: אוקיי.
0: אנחנו אולי יהיה מעניין לציין את איך הוא העביר את העניין הזה, כי איך אתה בעצם מעביר משהו שאין לו מילים? איך אתה, מה אתה עושה?
1: אז חכה.
0: כן.
1: מכיוון שזמננו אותם שוב, אבל אנחנו נשוב עם הפרק השלישי שלנו של רבות הדרכים, ונמשיך לעקוב אחרי בודה במסעו. יובל גיל, תודה בינתיים.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של הסדרה שמוקדשת הפעם לבודה ולתורת הבודהיזם. בפרקים הקודמים סקרנו את תולדות חייו של האיש אל הזה, את השבוע שבו עשה מדיטציה עמוקה מתחת לעץ הפיקוס, ואת הרגע בו הגיע להערה, הרגע שאחריו החל להיות מורה. האורח שלי הוא יובל גיל, עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום.
2: שלום, שלום.
1: אז בוא, אוקיי, בודה הופך למורה, מה העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם?
2: אוקיי, צריך להבין את המטרה של הבודהיזם. המטרה של הבודהיזם זה למצוא את האני האמיתי. באנגלית אומרים, attain true self. למצוא את האני אמיתי כצעד ראשון, והצעד השני זה help all beings, לעזור לכל הסביבה. זאת המטרה המשותפת, זה מה שמאחד את כל הזרמים של הבודיזם, וזאת בעצם גם תיאור החוויה האמיתית והעמוקה ביותר. עכשיו, בודה שהגיע... שהיה באותו מצב שבו הגיע להערה, והיה צריך עכשיו להתחיל ללמד, בעצם לימד את זה בשלושה שלבים

0: שונים. בשלב הראשון הוא לימד את ארבע אמיתות. האמת הראשונה שהחוויה בעולם היא סבל. האמת השנייה זה מה מקור הסבל, שמקור הסבל הוא עובדה שאנחנו נקשרים לדברים, אבל אנחנו כל הזמן צריכים לאבד אותם. והאמת השלישית היא שיש דרך לצאת מהסבל הזה. והאמת הרביעית היא מה שמכונה The Eightfold Path, היא דרך שמונת הנתיבים שמלמדת שאם אתה חי לפיה, ואפשר לדמיין את זה כסוג של דת, או שאם אתה חי לפיה, אז אתה תגיע למטרה הזאת.
1: כלומר, האמת הבסיסית היא שיש סבל בעולם, ומקור של כל הסבל הוא ההשתוקקות שלנו, ההצמדות שלנו, האחיזה שלנו בדברים. ברגע שנרפא, לא נשתוקק, לא נוחז בשום דבר, הסבל ירפא מאיתנו?
0: בדיוק, בגדול? בדיוק. שהסבל עצמו לא באמת קיים. זאת אומרת, אי אפשר לגעת בזה, להגיד, הסבל נוצר כתוצאה מהמפגש שלי עם המציאות.
1: וכל המטרה של הבודהיזם, בהגעה לאני אמיתי ובסיוע לאחרים, כמו שתיארת אותו, היא בעצם להרפות מכל האחיזות?
0: לא, ההרפאיה מכל האחיזות היא טכניקה, שהמטרה שלה, שהיא מביאה אותך אל המטרה, שהמטרה היא לדעת מי אתה ולעזור לכל העולם הזה. התהליך של לעזור לכל העולם אפשר להגיע לזה בכמה דרכים, ולזהות מי אתה גם אפשר להגיע בכמה דרכים, אבל זה רק טכניקה.
1: יש לי איזשהו קושי עקרוני עם הטכניקה הזו, ברשותך וברשותו של בודה.
0: איזה טכניקה?
1: של הרפיית ההשתוקקות והאחיזה. הרי כשאני חושבת על המונחים האלה של השתוקקות, הרי השתוקקות זה איזשהו מנוע פנימי עצום. כלומר, ההשתוקקות מביאה אותנו ליצירת זוגיות, וההשתוקקות מביאה אותנו ללדת ילדים, וההשתוקקות מביאה אותנו לחתור קדימה בקריירה, וההשתוקקות מביאה מדענים לייצר תרופות שיצילו את האנושות. איזה סוג של הנאה פנימית יש לנו ברגע שאנחנו עוזבים את התשוקה הפנימית הזו?
0: נכון מאוד. אני מסכים גם עם מה שעומד מאחורי השאלה וגם עם השאלה עצמה. בעצם השאלה מביאה אותנו למקום או לקטע השני של או לזרם השני של הבודיזם, של המעיין הבודיזם, שהוא ניגש לזה אחרת. זאת אומרת, בעוד שהזרם הראשון שעליו דיברתי, ההיניין הבודיזם, אומר, מגדיר, זה דרך הטובה וזה פחות טוב, הדרך השנייה אומרת, או המעיין או הזרם השני אומר, זה לא מה קורה לך, זה מה אתה עושה עם מה שקורה לך. זאת, וכאן זה מהדהד את השאלה הזאת. זאת אומרת, בעוד שלפי ההיניין הבודיזם, למשל כעס, כעס זה דבר לא טוב, כעס זה דבר לא רצוי, לפי המעיין הבודיזם, כעס הוא משהו שקיים, והשאלה מה אתה עושה איתו. זאת אומרת, אם הילד שלך רץ לכביש, ואתה צועק עליו, אל תרוץ לכביש, אז זה דבר טוב. יש הרבה סיפורים שמלווים את העניין הזה. אחד מהם הוא הסיפור של מה שנקרא greedy monk, הנזיר התאוותן, שהיה באיזשהו כפר נזיר שיום אחד הוא התחיל לאסוף כסף. עכשיו, לנזיר בודיסט, לכאורה, מה לנזיר בודיסט וכסף? למה הוא כל מקום שחילקו כסף הוא היה הראשון בתור, והוא אף פעם לא נתן, ואף פעם גם לא קנה לעצמו בגדים, הוא כל הזמן צבר, צבר, צבר, צבר. וככל שהוא צבר יותר כסף, המוניטין שלו הלך וירד בכפר הזה, כי הוא נחשב סותר את כל מה שנזירות אמורה להיות. איזה מין נזיר, מי שמע על נזיר שאוהב בצע, עודף בצע. אחרי כמה זמן, אחרי מספר שנים, הכפר הזה חווה אסון שבו ירד גשם, היה שיטפון מאוד גדול, כל הכפר כמובן חקלאי, שמבוסס בעיקר על חקלאות, כל הבהמות מתו, כל השדות נחרבו, ומכיוון שהם עמדו בפני חורף קשה, בעצם עמדו כולם בפני סכנת מוות. כולם הלכו לישון מאוד מיואשים, בבוקר הם גילו שורה ארוכה של עגלות מגיעות עם חיות ותבועה וכל מה שהם היו צריכים, נעמד בכיכר העיר, והנזיר עמד באמצע ואמר להם, אני יודע שבשנים האחרונות לא אהבתם אותי, אבל אני אדם מתרגל. אני ראיתי שהולך להיות אסון מאוד גדול, ולכן אני הכנתי את כל הכסף בשביל לתת לכם. אז הנה כל הקטע.

0: כסף שצברתי, הנה הכל, וזה בשבילכם. ואני חושב שהסיפור הזה בא כדי ללמד את הגישה של המעיין הבודיזם, שאומרת, זה לא מה, זה מה אתה עושה עם זה.
1: כלומר, בעצם, זה לא מבטל את ההשתוקקות. כלומר, זה בסדר שתהיה לך קריירה, השאלה לאיזה מקומות אתה לוקח אותה. זה בסדר שיהיה בך איזשהו רצון לאהוב או להקים זוגיות, השאלה לאיזה מקום תיקח את זה, אם תיקח את זה לזוגיות בריאה, שיש בה שלום ויש בה אחווה, ויש בה מודעות ונתינה, זה בסדר, אם תיקח את זה למקום שאתה אוחז בבת הזוג שלך, ולא מרפא ולא נותן לה ללכת, במידה והיא רוצה ללכת, אז זה רע.
0: כן.
1: זאת פחות או יותר הפשטה הנכונה.
0: כן.
1: זה בסדר שיהיה לך כסף ושתשתוקק לכסף, בתנאי שאתה עושה בכסף הזה משהו לתועלת הציבור, למשל?
0: למשל.
1: ולא שומר את זה רק לעצמך?
0: זה למשל. אפשר להבין את ההבדל בין הזרמים השונים של הבודיזם לפי, נגיד, כלל פשוט. בוא ניקח כלל שלא לשקר. לפי ההיניין הבודיזם, שזה כלל חיצוני, הוא כלל התנהגותי, אומר, אם שיקרת, עברת, אתה פועל לא טוב, אם לא שיקרת, אתה כן פועל טוב. לפי המעיין הבודיזם, שזה פנימי, שזה, אם בפנים חשבת לשקר, כבר לא טוב. זה לא משנה מה עשית בחוץ. זה מה ההתכווננות שלך בפנים. לפי הזן בודיזם, שזה הזרם השלישי, השאלה היא תמיד למה. אוקיי, למה לשקר? כך למשל, בוא ניקח סיפור שאתה נגיד עומד ביער, ואתה עומד בצומת דרכים, וחולף על פניך ארנב, ורץ לשביל הימני. אחרי חצי דקה מגיע צייד עם רובה גדול, ואומר, תגיד, ראית ארנב? אוקיי, עכשיו השאלה מה אתה עושה? אם אתה אומר לו, נכון, הוא הלך לימני, אז נכון, לא שיקרת, ועמדת בכללים, אבל מה? פגעת גם בארנב וגם בצייד. לפי הזן בודיזם אין שום בעיה. אתה יכול פשוט להגיד, כן, כן, הוא רץ לשמאלי, תרדוף אחריו לשם.
1: כלומר, מותר לשקר.
0: מותר לשקר.
1: כדי להגן על הארנב.
0: כן. זאת אומרת, בעניין הזה אומרים, תדע מתי הדברים פתוחים ומתי הדברים סגורים.
1: איך אתה יודע?
0: מעל החוק יש את הכלל המנחה. והכלל המנחה הולך למטרה העיקרית של למה אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה בשבילך, לצורך הפרטי שלך, not good. אם אתה עושה את זה בשביל לעזור, אז הכל אפשרי.
1: ואז גם מותר לשקר.
0: מותר לשקר.
1: איך אתה...
0: קצת קיצוני, נכון? זה אמירה קצת קיצונית.
1: מה, שמותר לשקר? לא...
0: לא רק לשקר, מותר... anything is possible, הכל אפשרי.
1: לא, אני לא בטוחה שזה מאוד קיצוני, מכיוון שאנחנו מכירים גם את המונח שקר לבן, שהוא מכוון בדיוק לאותו מקום. אתה בחרת בזן. מתוך שלוש האפשרויות שיש בתוך הבודיזם, אתה בחרת בזן. למה דווקא הלכת לשם?
0: צריך להבין את הרגע הזה, צריך לחזור רגע לסיני בשביל העניין הזה, וחוויה שלי התגבשה על חופי סיני, כשבעצם מצאתי את עצמי אחרי תקופה של מנוחה בסיני, יחסית לכל שאר פעילויות בחיים, מאוד שמח וטוב לב, מאוד רגוע, מבסוט. והשאלה שהטרידה אותי הייתה, אוקיי, איך אני לוקח את החול של סיני בלב חזרה ליום-יום? זה מה שככה ריתק אותי. זה פעם אחת. פעם שנייה, הבנתי בסיני משהו בקשר לאי-עשייה. הבנתי שדרך אי-עשייה אני מגיע למקום טוב עם עצמי ולמקום טוב עם הסביבה שלי, ואני הופך להיות ידידותי למשתמש.
1: יובל, מתי זה היה?
0: שנות ה-90. וכל מקום שאמרתי, שפגשתי, שאמרו לי, תעשה ככה ואל תעשה ככה, וזה נורא חכם וזה יוביל אותך, אמרתי, רגע, רגע, להעמיס עליי עוד דברים, לא תודה. אני עמוס, אני זה. ואז הגעתי לזן, ובזן...
1: בעצם, סליחה, אני רק אותה אותך לרגע, מה שהבנת בסיני שהרבה פעמים עדיף לא לעשות.
0: כן.
1: מאשר עשייה אינטנסיבית.
0: כן, כמו שאמרתי, הכוח שהניע אותי זה סוג של עצלנות. אני מאוד אוהב להיות בבית ביום שבת עם המשפחה שלי, ופשוט להתבטל בפארק, או להתבטל בסלון, או ללכת סתם לטייל. אני מאוד נהנה מזה. אני מוצא בזה סוג של אושר שאין בדברים אחרים.

0: ביניהם. ואז פגשתי בזן את האמירה, שב ואל תעשה שום דבר. ואמרתי לעצמי, וואלה, אם יש פה דוגמה, אז היא מאוד קטנה בעניין הזה. וזה בדיוק הסתדר לי לעניין הזה, ואני חושב שאם יש משהו שהמאסטרים שמלמדים אותי עד היום עובדים איתי, הם תמיד בודקים כמה אני עדיין עושה.
1: אולי בגלל זה אתה עוד לא בודה.
0: בדיוק. שאני מאוד, העניין הזה ש... עשייה הכוונה לא רק חיצונית, כמובן, היא פנימית בהקשר הזה, ואני עדיין עושה משהו, דברים, ועוד לא עד הסוף השתחררתי מה... למרות שזה הרבה פחות ממה שהיה, ולכן אני חווה איכות חיים הרבה יותר טובה.
1: מה למשל אתה עושה פחות שעשית פעם? ואתה מרגיש שזו עשייה מיותרת?
0: הזיות במהלך היום, זאת אומרת, נכנס לאיזשהו זרם אסוציאטיבי של מחשבות, או חושב על שיחות לפני שהם עומדים להתקיים, או אחרי שהם התקיימו.
1: זה עשייה מיותרת של המיינד, אתה
0: כן,
1: אומר.
0: כן, המיינד מריץ כל מיני סרטים, שהם רק סרטים פנימיים, אין להם שום קשר למה שיהיה או היה. ואתה כאילו תוכן את זה, וזה גם אגב לא קשור לשום דבר, ללעכל. זה לא שאתה לומד... העיכול הוא תהליך אחר, זה פשוט איזשהו עיסוק מנטלי.
1: שלא נותן לך שקט.
0: שלא נותן שקט ומפריע.
1: אז מה אתה עושה? כשאתה מגיע למקומות האלה, וכולנו לצערי עדיין מגיעים למקומות האלה, מה אתה עושה באותו רגע שבו המחשבות מתחילות להשתולל, שבו אתה מתחיל לחשוב מה יהיה ומה היה, וכל הדברים האלה שמעסיקים אותנו, ובאמת גוזלים את השקט המבורך כל כך?
0: אני חוזר לרגע הזה. מה קורה עכשיו? מה קורה עכשיו? הרגע הזה הוא המאסטר הכי גדול.
1: אבל אתה צריך להשקיט את המיינד באיזשהו אופן, כי הוא ממשיך בשלו.
0: כן.
1: הוא אבל... מאוד אוהב את ההשתוללויות האלה.
0: אבל אם אני מפנה תשומת הלב שלי לרגע הזה, אז המיינד נרגע מעצמו. וזה משהו שצריך להבין, שאי אפשר לבוא להגיד למיינד תרגע. זה עוד בעצם סוג של פעילות מנטלית. Mm-hmm. מה שאפשר, זה אפשר לחזור למה שקורה ברגע הזה, ואז מעצמו המיינד נרגע. Mm-hmm.
1: מכיוון שתשומת הלב שלך תהיה נתונה לדברים אחרים.
0: מכיוון שתשומת הלב שלי נתונה למציאות, למה שקורה ברגע הזה. והמחשבות, by definition, הולכות למה שהיה או מה שיהיה. וברגע שאני חוזר לרגע הזה, אז אני לא הולך אחרי המחשבות האלה. למרות שחשוב לא לבלבל, נגיד שלפעמים ברגע הזה הדבר הנכון לעשות, זה למשל לתכנן את העתיד. זאת אומרת, הרבה אנשים מתבלבלים למשל בין המקום של דרך רוחנית, לבין מקום של נגיד תכנון מצב משפחה, או מקום של תכנון עסקי וכדומה. זה בכלל לא שם. אם אני צריך לעשות משהו מנטלי, למשל לקרוא או לכתוב או לדבר איתך, אז וזה מה שאני עושה ברגע הזה, אז זה חוזר לרגע הזה. זה מה שמופיע. אבל אם בזמן שהייתי מדבר איתך, הייתי חושב על העסק שלי, או על הגישור, או על הילדים שלי, אז זאת בעיה.
1: וזה okay. גם יסוד בבודהיזם? כלומר, הנוכחות הזאת בלהיות כאן ועכשיו, או לשאוף להיות כאן ועכשיו, זה גם משהו מאוד מאוד בסיסי שהנחיל לנו בודה?
0: כן. אם אנחנו חוזרים לאותה חוויה של הכוכב השחר, אז היא קרתה לו באותו רגע, והוא הבין את זה. יחד עם זאת, הוא הבין, כשהוא התחיל ללמד, שזה מופשט מדי, שזה משהו שאתה צריך להגיע אליו דרך תרגול, שזה משהו שאתה לא יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו... הרגע הזה, והוא יגיד, וואלה, איך לא הבנתי את זה עד עכשיו. הוא צריך איזשהו אימון בדרך לעניין הזה, בדיוק כמו שרץ מרתון לא מתחיל לרוץ מרתון ביום אחד, אלא בונה את עצמו לקראת החוויה הזאת, אבל אם הוא פועל נכון, הוא ירוץ מרתון בסוף.
1: איך מתאמנים?
0: קודם כל, האימון הבסיסי, זה אגב תלוי את מי שואלים. כאן צריך להבין את שלושת הזרמים של הבודיזם, ואולי רגע נרחיב בעניין הזה.
1: אז יודע מה, בוא תיתן לנו רק כמה כותרות, ואנחנו נרחיב בעניין שלושת הזרמים כבר בפרק הבא. תן לנו רק ככה את הכותרות לכל אחד מהם.
0: אוקיי, אז הינעיין הבודיזם, זה לחזור לרגע הזה ולתרגל איזושהי דרך חיים. מה העיין הבודיזם? זה לחזור לרגע,

0: הזה ולתרגל תובנות. והזן בודיזם זה לחזור לרגע הזה ולתרגל את השאלה הגדולה מי אני.
1: אוקיי. ועם השאלה הגדולה הזאת, שלוש השאלות הפתוחות אנחנו מסיימים, אנחנו נחזור בפרק הבא של רבות הדרכים, שוב איתך יובל גיל. יובל, תודה בינתיים.

0: מבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום לכם, אנחנו חוזרים אל הגיבור שלנו בסדרה הנוכחית, בודהה, האיש החי לפני למעלה מ-2500 שנה והנחיל למיליארדי מאמינים בכל העולם את הבודהיזם. האורח שמלווה אותי הפעם הוא יובל גיל, שהוא עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום.
2: שלום, שלום.
1: בפרק הקודם דיברנו על העקרונות הבסיסיים של הבודהיזם, וחתמנו אותו בשלושת סוגי, שלושת הדרכים שיש בתוך הבודהיזם, שלושת סוגי הבודהיזם השונים. בוא נפרט אותם עכשיו.
2: אוקיי, אז אמרנו יש את ההינאיאנה בודהיזם, מהיאנה בודהיזם וזן בודהיזם. צריך להבין שבודה לימד, הוא התחיל ללמד, הוא לא לימד איזה משהו. כל מה שהוא ניסה ללמד זה תפיסה או תפיסה ישירה של המציאות ברגע הזה. זה היה, כאילו, הקונספט המרכזי. עכשיו הוא בנה את זה בצורה מסוימת. הוא התחיל בארבעת האמיתות, שמתחילה באמת הפשוטה שהכל הוא זמני. ולהבין את העומק של העניין הזה. ושהדרך להבין את החוויה הזאת לעומק של הזמניות של הדברים, פעם אחת כמקור סבל, ופעם שנייה כדרך להשתחרר מהסבל, היא בעצם עיצבה את מה שאנחנו מכירים היום כהינאיאנה בודהיזם. שאגב, בהקשר גיאוגרפי-היסטורי, אנחנו מוצאים את זה יותר בתאילנד, בקמבודיה, בלאוס, מה שנקרא דרום-מזרח אסיה. היום, אגב, כל הזרמים האלה נמצאים באירופה ובמערב, אבל היסטורית זה התפשט לכיוון הזה. כשהוא לימד, האנשים תרגלו, המיין שלהם מתפתח, ואז מתישהו הם הגיעו להבנה שאם הכל הוא זמני, גם אני לא איזשהו קבוע מתמשך, שאין איזשהו מקום שאני יכול להצביע עליו ולהגיד אני, זה אני. שאם נדבר רגע על המקום של אגו, אז האגו הוא תוצר של פעילות מנטלית, הוא לא שם קיים בפני עצמו. אפשר לדמיין את זה שאתה נכנס לקולנוע ואתה רואה סרט. אז הסרט הוא תוצר של 24 פריימים לשנייה שרצים מאחוריך ואתה רואה את הסרט. מכיוון שאתה יושב בעולם קולנוע סגור, סרט יכול לגרום לך לפחד או לבכות או לצחוק או whatever, אבל זה לא באמת קיים, זה רק 24 פריימים שאתה מריץ אותם מהר. אז זה בעצם היה המהות של הטיצ'ינג בשלב הזה.
1: אם אתה כבר מדבר על אגו, ביקשת ככה לפני השידור שנביא כמה שירים שחשבת שאפשר יהיה לקשור אותם לתוכן של השיחה. אחד מהם היה וואן, בביצוע של יוטיוב, ואילנו יש פה את הביצוע של ג'וני קאש. ג'וני קאש, בוא נשמע אותו.
2: יאללה.
1: ונחבר אותו לענייננו. קצת מוזיקה לא תזיק, נכון?
2: לא.
3: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: burst out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one.
1: וואן, באיזה מובן, יובל?
2: וואן, המשמעות שלו בהקשר הזה היא כשאתה בחיבור להיניין הבודיזם. זה כשאתה באמת מבין שכל הדברים הם זמניים. אתה חווה חוויה של אחדות עם כל העולם מסביב.
1: וזה קורה רק כשאתה מבין שגם האגו הוא משהו זמני שמפריע לנו להגיע לאותה חוויית אחדות שאתה מדבר עליה.
2: בדיוק. ובמובן הזה, הוואן של הבודיזם הוא מאוד שונה מהוואן של רק אני האגו. יש את הוואן רק אני האגו, הכל מסתובב סביבי, התופעה הנרקסיסטית, ויש את הוואן שנמצא באמפתיה עם כל העולם. שהתופעות שמלוות אותה היא משהו שבזן מכנים דז'ה דבי, שזה אהבה גדולה, עצבות גדולה, שהמשמעות של זה זה אמפתיה, שאתה מבין שאדם שאתה ניצב מולו הוא לא נבדל ממך באמת. זאת אומרת, הוא לא אתה, אבל יש ביניכם משהו שמחבר.
1: איך אתה עושה את זה כשמדובר באויב שניצב מולך?
2: לא,
1: גם באדם שרוצה לפגוע בך, להרוג אותך, תוקף אותך?
2: אם אתה רוצה לעשות את זה, הפעולה הנכונה זה להגן על עצמך. ולפעמים, במקרים מסוימים, אפילו להרוג אותו קודם. אבל יחד עם זאת, בזמן שאתה עושה את זה, חשוב לזכור שהוא לא נפרד ממך.
1: הוא שייך לאותה מהות קוסמית, ויש לו איזשהו סוג של תפקיד כאן.
2: כן.
1: גם כשהוא בא להרוג אותך.
2: נכון, זה חלק מהעניין. הגישה הזאת יש לה נטייה לסלוח במהירות. זה כאילו נורא קל לקחת את זה למקום קצה, אבל דווקא אפשר לקחת את זה לאויב שבפנים, לבן זוג למשל במשפחה, שבחיים שלנו הרבה פעמים הופך להיות אויב. ואז הנקודה של לסלוח ואמפתיה גם מול ילדים, גם מול בן זוג או בת זוג, היא נקודה מאוד משמעותית. אז במצבי קצה, אנחנו נגד הפלסטינאים או חמאס או הדברים האלה, אז ברור שזה קל לקחת את זה למקום הפוליטי, אבל דווקא בהקשר היותר פרטי של סביבת עבודה, של האנשים שאיתם אתה חי, יש לזה יותר משמעות אופרטיבית.
1: בוא נעבור רגע לזרם השני,
2: אוקיי.
1: בבודהיזם.
2: אז הזרם הקודם הסתיים ברעיון שהוא התחיל ברעיון של הזמניות, הוא מלמד על טוהר, הוא מלמד מה טהור ומה לא טהור, והוא נגמר ברעיון שאם הכל זמני, אז אין אני. הזרם השני מתחיל משם. הזרם השני מתחיל מזה שהכל הוא זמני, ולכן, ואין אני, ומשם הוא מתחיל לפתח בעצם את התובנות שהריקות תבועה בכל. זאת אומרת, יש איזשהו, כמו שקראת לזה, איזושהי חוויה קוסמית רחבה ששולטת בכל. הנושא של שביל הזהב דרך האמצע, זוכרים את הסיפור של בודה והמיתר ככה על הנחל.
1: איזון.
2: אנחנו מוצאים בזרם הזה את מה שאנחנו מכירים היום בפיזיקה, את התורה הקוונטית. זאת אומרת, התורה הקוונטית מנהלת דיאלוג מאוד מעניין במובן של שקיים, זה כמו רשת שהכל ככה מחובר, יש קשר לכל הדברים, ושאם פרפר מפרפר פה, אז יש שערה באוסטרליה, ושיש קשר לדברים, שאתה לא חי באיזה עולם מנותק, שתהליך שקורה לך משפיע על כל הסביבה. זאת אומרת, אם אתה הופך להיות בן אדם יותר טוב, אתה by definition משפיע גם על כל הסביבה שלך.
1: מה שאומר שיש לך אחריות עצומה במסגרת העבודה הפנימית שלך.
2: האחריות.
1: לכל אחד מאיתנו.
2: כן. האחריות הזאת, האחריות לכל העולם הזה. אותו, אם חוזרים למטרה המקורית של הבודיזם, למצוא את האני האמיתי ולעזור לכל הברואים, לא רק לחלק מהברואים, לעזור לכל הברואים. אני זוכר שהיה פעם בקבוצה שאיתה אני מתרגל, היה לי איזשהו סכסוך עם מישהו, ופניתי למאסטר, אמרתי לו, תשמע, בן אדם הזה ממש לא בסדר. אז הוא אמר, תראה, אתה לא צריך לחבב אותו בשביל לעזור לו. זה ככה משהו
1: והצלחת לעמוד בזה?

0: כי הרי כן, יש, כן. יש איזשהו סוג של התנגדות פנימית למצבים נכון, כאלה.
1: אבל אתה, אם אתה פועל מהמקום הנכון, אז אתה מבין שזה לא האישו. אלא? אתה לא צריך לחבב מישהו, או להסכים לערכים שלו, או לדרך חיים שלו, בשביל לעזור לו. אתה רק צריך לעזור לו. זו נקודה מאוד חשובה.
0: אבל אתה לא פועל באמת מתוך אהבה, בסיטואציה כזאת. אתה פועל כי חונכת על, אני ככה אומרת בגדול, כן. כי חונכת על ברכי הבודיזם שאומר שצריך לעזור, אבל בפנים יכול להיות שאתה לא סובל את האיש.
1: אני לא יודע אם אני חווה לא סובל את האיש, אבל אפשר לומר שיש הבדל בין לפעול מתוך אמפתיה ללפעול מתוך אהבה. הבדל בין מה שמכונה אהבה קטנה ואהבה גדולה. יש את האהבה הקטנה שזו אותה התעוררות רגשית שיש לי שאני פוגש אנשים, או שהם יפים בעיניי, או סקסים, או whatever, או שהם הילדים שלי. ויש את המקום של האמפתיה, שהוא מקום הרבה יותר רחב ומכיל, שהוא באופן טבעי. אין לך ברירה, אלא הרצון לעזור, זה לא איזה הנחיה, תעשה כך ואל תעשה אחרת. זו תופעה טבעית שמתעוררת, ולכן שאנשים...
0: מתעוררת מתוך העבודה הפנימית.
1: כן, שאנשים באים ואומרים לי, תגיד רגע, לעזור, מה זאת אומרת לעזור? אני אומר, אל תעזבו את זה, אל תיגעו בעניין הזה. אתם תעשו את התרגול, זה יופיע לכם כבר לבד בחיים. Okay. בהתאם למה שמכונה הקרמה, בהתאם להיסטוריה הפרטית שלכם, בהתאם ליכולות ולהקשר שבו אתם חיים, זה כבר יופיע לכם נכון. כי לפעמים להיות אמפתי זה לא רק כל הזמן לחבק. לפעמים להיות אמפתי זה להציב גבול למישהו ולהגיד לו עד כאן.
0: זה הרבה פעמים ילדים, זו ילדים,
1: סביבת עבודה, ספקים, לקוחות, כל מקום, כל בן אדם. לפעמים להיות אמפתי, לא תמיד אומר להיות נחמד, אה?
0: לפעמים זה גם לטובתו, צריך לזכור את זה. שגם אותו גבול שאולי הצד השני לא רוצה אותו באותו רגע, יכול להיות שתפקיד שלך, במסגרת את הרשת קוסמית שאתה מדבר, הוא לשים את הגבולות לאותו אדם, לטובת הכלל, ובסופו של דבר גם לטובתו.
1: אז זה חיבור לכל העולם של הפיזיקה הקוונטית, שאומרת שהתופעות כמו שאנחנו רואים אותן, הם רק איזשהו ביטוי לחלל הרבה יותר מורכב של מולקולות ואטומים, שבעצם ושם החיבורים הם הרבה יותר רחבים, ושבמישור הזה, בעולם הפיזיקה, יש תמיד הסיפור של החתול שקיים ולא קיים. זה תלוי באיזה עיניים אתה מסתכל על הדברים. בצורה מאוד פשוטה, אני אומר, אם תיקח מיקרוסקופ מאוד מאוד חזק, ותכוון אותו לרגל שלך, ותכוון אותו לשולחן שלך, ותכוון אותו לעץ, ותכוון אותו לאויב שלך, ותסתכל, תסתכל, תסתכל פנימה, קודם כל הדברים ישתנו, וישתנו וישתנו, עד שבסוף תגיע לסביבה אטומית. אם תסתכל עוד פעם לסביבה אטומית, תראה שאין שם שום דבר. זה נקרא החלל הקוונטי. ואין שם שום דבר הזה, נמצא בכל דבר שאתה רואה. וזה מה היה נבודיזם. הם אומרים פעם אחת שכל הדברים שאתה רואה טבוע בהם הריקות הזאת, הריקות הקוונטית הזאת. פעם שנייה זה שכל הדברים שאתה רואה ברגע הזה, זאת האמת כפי שהיא. אז כל הדברים, זה היש והאין. זה מה היה נבודיזם, מדבר על היש והאין. ולכן אומרים, אם המעיין הבודיזם מתחיל מאין אני, ששם ההינעין הבודיזם נגמר, המעיין הבודיזם נגמר בכל מה שאני רואה סביבי. כל העולם הזה מיוצר על ידי המיינד בלבד.
0: כלומר, אני יכול ליצור מציאות אחרת. במיינד צלול יותר או מיטיב יותר, למשל.
1: אריק איינשטיין, משקפיים ורודות, משקפיים שחורות, אני יוצר את המציאות שלי, אני צובע את המציאות שלי. במובן קצת יותר חזק, יש את הילד שלי, יש את אמא שלי, יש את אח שלי, יש את העבודה שלי, אבל כשאני עובר מן העולם, אז כל העולם הזה עובר יחד איתי. כל אדם הוא עולם בפני עצמו, אומרים ביהדות, וגם כאן אנחנו מוצאים את ההקבלה של זה לבודיזם בהקשר הזה. וזה בעצם המעיין הבודיזם. אז זן בודיזם הופיע... אפשר לגשת לזה בשתי דרכים. אחד היה ככה כנס מאוד מאוד גדול של בודיזם במאה ה-11, שככה כל הזרמים התקבצו ודיברו, ודיברו, דיברו, דיברו, דיברו, דיברו איזה 5 ימים, ובסוף 5 ימים ככה סיכמו, הכל נוצר על ידי המיינד בלבד. ואחד נזיר אחד, ככה הזן כזה הרים את היד ושאל, תגיד, יש לי שאלה. אז אמרו, מה? אז אמרו, אם הכל נוצר על ידי המיינד בלבד, מאיפה המיינד הזה מגיע?

0: יא. וזה בעצם שער הכניסה לזן. הזן בודיזם הוא העברת, הוא נקרא mind to mind transmission, זה העברת הדברים ללא מילים. בהיניאנה והמיאנה אנחנו מוצאים הרבה טקסטים, הרבה מילים. הזן בודיזם זה העברה ללא מילים, או מחוץ למילים. זאת העברה, או ש, כמו שנאמר, אינה תלויה במילים. והיא בעצם, היא שם דווקא דרך איזושהי, דרך השאלה, אם אפשר לומר, היא דרך הזן. אז הם בעצם שלושת הדרכים הגדולות. חשוב לציין שהזן בודיזם, אנחנו מוצאים אותו בעיקר בסין, ביפן, בווייטנאם, בקוריאה כמובן. זה עם, יותר צפון מזרח אסיה, או גם מרכז, בתקופות מסוימות.
1: לא הבנתי.
0: מה לא הבנת?
1: את הזן. חסרות לי כמה מילים.
0: כן, אז אוקיי, אין שום בעיה.
1: עוד לא עשינו את העברה מהמיין שלך למיין שלי.
0: כן, בוא ניקח רגע, אז זה דרך אחת להסביר את זה, זאת אומרת, אם כל העולם נוצר על ידי המיינד, מאיפה המיינד הזה מגיע, זאת שאלת זן.
1: Okay.
0: היא לוקחת עוד צעד אחד קדימה. אבל מספרים סיפור מאוד מפורסם על הבודה, שהוא המקורי ההיסטורי, שהוא לימד הינאיאנה מיאנה במשך הרבה מאוד שנים. וכשהוא בא ללמד זן, הוא לימד בשלוש הזדמנויות שונות. ההזדמנות המפורסמת ביותר, היא ההזדמנות שהוא מגיע לתת שיעור. באותה תקופה, השיעור היה ניתן... לא היה מערכת קריזה, זה לימדו באיזשהו אמפי-טיווי כזה שהיו בערך 1,200 חבר'ה התקבצו שם, וכל פעם שהוא עמד לתת איזשהו טיצ'ינג, אז היה עמוד מאוד גבוה, הרימו את הדגל, ואז כולם היו יודעים שהולך להיות שיעור, בסוף השיעור היו מורידים את הדגל, וכל אחד היה מתפנה לקמפינג שלו. והרימו את הדגל, כולם התקבצו, בודה הגיע, והוא לא אמר שום דבר. הוא רק הרים פרח אחד באוויר גבוה, ונשאר עם הפרח הזה הרבה מאוד זמן. עכשיו, מה אתה רוצה מאיתנו? זאת הייתה השאלה הכללית. חוץ מבן אדם אחד, הוא בשם מעקש יפה, שהיה אחד התלמידים הקרובים שלו, שהוא חייך. ושהוא חייך, בודה אמר לו, לך, אני מעביר את ה... To you I transmit my mind. זה... אירוע של העברת זן, של לימוד זן. זאת אומרת, זה מצב שבו המתרגל תרגל מספיק והגיע לאותה מצב הכרה שבודה היה מתחת לעץ, ונוצר ביניהם חיבור, ואז המאסטר אומר, אתה נמצא במקום שאני נמצא. זאת אומרת, אני לא בעצם מעניק לך משהו, אני רק מעניק לך אישור שאתה הבנת מה שאני הבנתי, ושההבנה שלנו זהה.
1: והוא לא מדבר על ההבנה הזו.
0: הוא לא מדבר, הוא רק אומר, אני מאשר אותך, אני מאשר אותך. מעקש יפה היה צריך לעשות את המסלול שלו לבד. שהוא גם לציין שבן אדם אחד הבין ו-1,200 לא, שזה הפרדיגמה של הזן עד היום.
1: רגע, אז אם אני מבינה נכון, בעצם כדי להגיע לדרגת הזן, צריך לעבור את כל השלבים הקודמים. חייבים לתרגל את שלושת סוגי הבודהיזם?
0: לא. למרות שזה מסלול מומלץ, אם רוצים, אבל לא חייבים. זן מאסטר סונג סן אמר פעם שזה כמו להגיע מתל אביב לאילת. אם אתה נוסע באוטו, אז השלטים בדרך זה דבר מאוד חשוב. תקשיב לשלטים, שזה הכוונות, תחיה ככה, אל תחיה ככה, ת-ת-ת-ת-ת-ת. כי אם לא תקשיב לשלטים, אתה תמצא את עצמך בחיפה. לעומת זאת, זן זה קצת כמו לתפוס מטוס. כשאתה תופס מטוס, השילוט בדרך פחות חשוב.
1: קיצור דרך שכזה.
0: זה קיצור דרך.
1: אבל אתה צריך להיות באיזשהו מצב תודעתי מאוד מסוים, כדי להיות מסוגל לעשות את קיצור הדרך הזה, או לקבל את קיצור הדרך הזה.
0: כן, אתה צריך להיות עם דרייב מאוד חזק. זה יכול לבוא לך מתוך מצב קושי שאתה נמצא בו, זה יכול לבוא מתוך הבנה לאן אתה הולך, זה יכול לבוא... פעם אמרתי שהתרגילי הזה הן הכי טובים, זה או אנשי צבא או ספורטאים. כי להם יש משמעת. זה מה שצריך לעשות, לשבת ולא לעשות שום דבר, אוקיי, כמה זמן? אוקיי, אני אעשה את זה, בוא ניפגש עוד שנה.
1: אז בוא ניפגש בפרק הבא.
0: אוקיי.
1: יש לך מספיק משמעת להחזיק מעמד עד אז, נכון? אוקיי, אנחנו חוזרים בפרק הבא של רבות הדרכים מיובל גיל. יובל, תודה בינתיים.
0: בבקשה.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק החמישי של רבות הדרכים. הסדרה הפעם מוקדשת לבודהה, האיש אל הזה שייסד את תורת הבודהיזם, שהיום כמעט שליש מאוכלוסיית העולם אוחזת בה. האורח שלי הפעם הוא יובל גיל, שהוא עורך דין, מגשר ומורה לזן. יובל, שוב שלום.
2: שלום, שלום.
1: בוא נשמע עוד שיר שביקשת לצורך התוכנית, שנקרא העולם האמיתי, מתוך הדיסק המצוין של רמי פורטיס וברי סחרוב על המשמרת.

0: אז בעצם זה עוד פעם אותו סוג של אחדות שאתה מדבר עליו. שזה העולם האמיתי? אין כן. אותי, אין אותך?
1: אני אוהב את השיר הזה, כי מצד אחד, רמי פורטיס נוגע כאן בהסתכלות או התבוננות מאוד מדויקת למה שקורה ברגע הזה. משהו מאוד עדין, מאוד מדויק, מאוד חד. ובן הזוג שלו, סחרוף, ככה מזכיר לנו בעצם שאין אין אני אין אותך, זה העולם האמיתי. זאת אומרת, לא יודע אם לזה הם התכוונו, אבל זה מה שאני רואה בזה. ואני אוהב את החיבור הזה, כי אני חושב שזה העניין. זאת אומרת, אין... הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין דרך רוחנית לבין איזשהו הפשטה או השטחה של החיים. הכל סבבה, הכל ורוד, הכל זה לא נכון.
0: זה כל אותם אנשים שחושבים שרוחניות זה זולה, נכון?
1: כן, בדיוק. יש פה איזושהי תפיסה מוטעת שצריך לחדד את הנקודה הזאת. ובשיר הזה יש את זה, את הדואליות ביניהם. נוגעת בעצבות ובפרטים וזה מצד שני בוא לא נשכח. אז שתי הרמות האלה הן רמות שקיימות בשיר וזהו העולם האמיתי.
0: בוא נשמע עוד קצת.
1: יאללה.

0: אולי זה לא במקרה שהשיר הזה מסיים את הדיסק. איזושהי הגעה לתובנה עליונה כזאת, אה?
1: אני גם חושב שהמיקום של זה בדיסק היה הברקה של מישהו שם.
0: כן. שאולי הוא הכיר זן.
1: בטוח הוא הבין משהו.
0: אוקיי, אמרת לי שהשלב הבא בשיעור שאתה נותן לי כאן הוא שלושת היהלומים, נכון? כן. על פי הבודהיזם.
1: שלושת היהלומים על פי הבודהיזם, הם מתארים בעצם את המבנה של בודהיזם. צריך ככה, דיברנו קודם על הקלסיפיקציות או על הזרמים השונים בבודהיזם, אבל הבודהיזם עצמו, יש לו מבנה פנימי, והמבנה הוא נקרא בודה, דרמה, סנגה. אלה שלושת היהלומים. הבודה, הכוונה היא לאספקט הרגשי של התרגול. בדרך כלל אנשים באים לתרגול כשהם רוצים להיפרד מאיזשהו מצב שגורם להם קושי או סבל, ודרך הדבר הזה הם חווים מה שנקרא סמאדי, איזשהו מצב של מדיטטיבי, מצב מדיטטיבי עמוק, הם חווים ומייצר אצלם אמונה. אמונה שאני מחובר למשהו גדול יותר, זאת אומרת זה הצד הרגשי. הדרמה, סליחה, מייצגת את התורה, את הצד האינטלקטואלי של ההתפתחות הרוחנית, שהיא יותר פילוסופית, ובבודהיזם מדברים מלעבור מבורות להערה. אנחנו מכירים את זה, אפשר לקחת את זה גם לחיי היום-יום, זאת אומרת, אם אני רוצה מחר לפתוח עסק, או אני רוצה מחר ללמוד, או אני מגדל את הילד שלי, האם אני מגדל את הילד שלי ממקום, או פותח עסק, ממקום של בורות, שאני לא יודע מה המתחרים שלי עושים, שאני לא יודע מה המשמעות, שאני לא קורא שום דבר, רק הולך נורא אינטואיטיבי, או שלא, אני מרחיב את הידע שלי, מרחיב את מעגל הידע שלי, מבלי לאבד את האותנטיות. אז,
0: כלומר, אני עושה איזשהו סוג של שילוב בין אינטואיציה לידע.
1: כן.
0: אני כן מפעיל את השכל, אני לא מסתפק רק בתחושות בטן.
1: בדיוק, יש בזה משהו בבודהיזם, יש את המקום הזה. צריך להבין, זה נקרא מעבר מבורות להערה, זה הצד האינטלקטואלי של החוויה. והסנגה שמסמלת קבוצה, סנגה קבוצה, זה הצד האתי של של הפעילות. זאת אומרת, כמו שאני תמיד אומר, תרגול זן זה לא לשבת על הכרית או באיזה מצב מדיטטיבי. תרגול זן זה מה, איך אתה קם מהכרית, מה אתה עושה בחוץ. אפשר להסתכל על זה גם אחרת ולומר, כשאני מקשיב למוזיקה או לאיזה מערכת, אז מה שחשוב לי שהסאונד יהיה מדליק. פחות מעניין אותי איזה שם כתוב על המכשיר שמייצר את הסאונד. וגם כאן, זאת אומרת, אדם שמתרגל, חשוב איזה מוזיקה הוא משמיע לסביבה שלו, ואיך זה בא לידי ביטוי ביומיום שלו, ולא כמה עמוק המדיטציה שלו, כמה תובנות או כמה ספרים הוא קרא.
0: מכיוון שזה רק מאוד קשור לאגו, זה קשור בעצם לעני נטו.
1: כן, אבל זה נכון, אבל הפוקוס שאני רוצה ככה לשים, שיש בו בעצם שלושת היהלומים האלה, הם נותנים שלושתם ביחד, הם כמו כיסא עם שלוש רגליים. שאם אתה מוריד רגל אחת, אז הכיסא לא יהיה יציב ויפול. אותו דבר גם ההתפתחות הרוחנית בבודהיזם, אומרת שאתה חייב את שלושת הרגליים האלה, את האתיקה המקצועית, את הצד הרגשי ואת הצד האינטלקטואלי, שבשלושתם אתה צריך לעבור טרנספורמציה כדי להגיע להיות בדרך או להגיע לתוצאה הרצויה. ככה סיפור מעניין על הקטע של האתיקה, זה שהקימו מרכז זן בבוסטון, הקימו את זה ליד מנזר קתולי. וזה סיפור של המאסטר שלי, אז ככה אני מרשה לעצמי להביא אותו. וככה אחרי כמה זמן, זה שנות ה-70 המוקדמות, תקופת ההיפים והזה, והנזירים הקתוליים החליטו לבוא לבקר במרכז זן, לראות מה קורה שם עם החבר'ה, אם כולם מעשנים סמים ושוכבים אחד עם השני או מה. אז הם נכנסים והם ככה מדברים, ומתי שהם שואלים, תגיד, יש לכם פה קוד אתי? הם שואלים את החבר'ה. הם שאלו את המאסטר שלי, אז הוא אמר, תראו, במקום לענות לכם, אני אספר לכם סיפור, לא על המאסטר שלי, על המורה של המאסטר. סיפור הוא כזה, שהוא זן מאסטר קיונג הו, אותו מאסטר, הייתה לו חיבה לתרגל בהרים. הוא היה זה מאסטר מאוד ידוע ומשורה וסופר, אבל אחת לכמה זמן הוא היה הולך לתרגול סולו, תרגול לבד בהר הגבוה,

0: מאוד מנותק מהחברה, אפשר לדמיין את זה. ולידו, לא רחוק ממנו, יש בקתה ששם תרגל העוזר שלו. אז שני נזירים תרגלים במרחק 100 מטר אחד משני, שאחד הוא מאסטר והשני הוא נזיר עוזר שלו. יום אחד, לילה אחד דפיקה על הדלת, עומדת בפתח חולת צרעת. שהחולת צרעת, באותה תקופה, ב-1800 וחולי צרעת, זה לא היה good news. הייתה מחלה מאוד קשה, ומי שהיה חולה בה היה מנודה מהחברה. והיא ככה התרחקה יותר ויותר מהחברה, ובשיטותי אחר, בחיפוש אחר אוכל ומים ומשהו ככה, היא דפקה על הדלת. והוא שהוא ראה אותה, הוא ישר הכניס אותה פנימה, וביקש מהנזיר השני שיביא שתי ארוחות, ובילה איתה 3 ימים. שטף את הגוף שלה באמבטיה, ועשה איתה סקס, ונתן לה אוכל.
1: עם חולת הצרעת.
0: ואחרי 3 ימים, היא הלכה. והוא אמר, נפרד ממנה והמשיכה, והוא חזר לתרגול עכשיו. הנזיר שהיה איתו, אמר, מה זאת אומרת? כאילו, נזיר, לא רק שאסור לו להיות לבד עם אישה בחדר, בטח שלא אסור. כאילו, שבר את כל הכללים של הנזירות. אז הנזיר ששאל אותו, אמר לו, תגיד, המורה, למה? הוא אמר, תראה, כשעזבה, היא הייתה אישה. ואז החבר'ה הקתולים חזרה בבוסטון, מבינו, יש פה קוד אתי מאוד חזק במקום הזה, יחד עם זאת, יש פה גם חמלה מאוד גדולה. וזה אולי המסר של העניין הזה. שההתפתחות הרגשית וההתפתחות האינטלקטואלית והאתיקה, יש להם מטרה. והמטרה היא חמלה, ולעזור לעולם הזה. זה בעצם ששלושת הרגליים הן יציבות ומתרגלות, אז זה בעצם מה שמתפתח באופן טבעי. אגב, זה לא ציווי, זה באופן טבעי קורה. וזה בעצם המבנה והמטרה של הבודיזם ככה חוברים ביחד.
1: יש לך איזשהו הרעיון, אמרת לי ככה לפני שדיברנו, שהבודיזם שולט היום על 1/3 מאוכלוסיית העולם. שזה 2 מיליארד מאמינים, אנחנו לא מדברים רק על הודו, תאילנד והמזרח, אנחנו מדברים גם על אירופה. אתה יכול לנסות להבין למה התורה הזאת כל כך הצליחה?
0: כן. לא רק אירופה, אמריקות, גם צפונית ודרומית, וגם בישראל יש הרבה אנשים בעניין. תראי, עד מלחמת העולם השנייה, כמה אנשים היו בעולם? אני חושב שמשהו כמו 2.5 מיליארד. ממלחמת העולם השנייה ועד היום אנחנו נמצאים כמעט ב-7 מיליארד. הגזע האנושי קפץ ב-50-60 שנה האחרונות, קפיצת מדרגה כמעט פי 3. זה אומר שאנחנו, הכל צפוף יותר ממה שהיה פעם. הכל צפוף יותר שבני אדם נמצאים ביחד, רמת האלימות עולה. הקונפליקטים, החיכוך ורמת האלימות. יחד עם רמת האלימות, הסבל האנושי מופיע בהרבה צורות. גם בישראל, אגב. הנושא של אלימות כלפי נשים, אלימות במשפחה, אני מדבר רק בתוך החברה הישראלית, אני אפילו לא מדבר בין החברה הישראלית החוצה, אני מדבר בפנים. בתוך התא המשפחתי, בסביבת העבודה, כל הדברים האלה מופיעים. הבודיזם מציע איזושהי גישה שהיא תרופה למחלה של האלימות האנושית. היא מזהה באופן מאוד ברור מאיפה זה בא, ומציעה תרופה מאוד בדוקה. ולכן האנשים שמתרגלים זה פשוט עובד להם. זה פעם אחת. פעם שנייה, אפשר לתפוס בודיזם כדת, ואפשר לתפוס זה כ-way of life. אם זה דת, אז זה כמובן מתנגש עם דתות אחרות, אבל אם זה way of life, זה משלים דתות אחרות.
1: כלומר, מה שאתה אומר בעצם שאתה יכול להיות יהודי, אפילו יהודי שומר מצוות, ויחד עם זה בודהיסטי?
0: כן. בשנות ה-60 בארצות הברית קראו לזרם הזה ג'ובו. כן, כן, יש ספרות בעניין הזה.
1: Jewish Buddhism.
0: Jewish Buddhism, או בויש. בודהיסט ג'ויש. יש, אנחנו מכירים רבנים, יש היום בתי כנסת בארצות הברית, שמשלבים יהודות ובודהיזם. יש היום הרבה ריטריטים, גם נצרות, גם יהדות, שמשלבים בין הדרכים האלה. זה לא, אלה לא דברים שסותרים. אישית, אני יכול לומר ברמה האישית, שאני מייצג מה שנקרא את הזרם החילוני של הזן בודיזם. פשוט נראה לי שלא צריך עוד דת בארץ הקודש. אנחנו, יש לנו מספיק.
1: יש לי איזשהו, אני חייבת להגיד לך שיש לי פה איזשהו סוג של קושי, כמו שיש לי סוג של קושי עם אותם, זה לא קושי, אוקיי? זה מין איזשהו ניסיון להבין. עם אותם צעירים שנוסעים להודו כדי לחפש את עצמם בזמן שפה בארץ ישראל יש כל כך הרבה מקומות רוחניים. לא כך ברור לי למה.

0: מה צריך להיות, מדוע יש רבנים יהודים או אנשים שומרי מצוות יהודים שמוצאים את ההשלמה שלהם בדרך חיים דווקא בבודהיזם, שיש להם תורה רוחנית משלהם, שהיא הקבלה?
1: זה כמובן צריך לשאול אותם את השאלה הזאת. אני יכול רק לשער שהתרגול, את יודעת, אם אני מדבר על הזן בהקשר הזה, התרגול הטהור, ששב ואל תעשה שום דבר, שב ואל תעשה שום דבר לא עומד בסתירה לשום דבר. והעטיפה מסביב היא שאלה איזה עטיפה אתה בוחר, אם אתה בכלל צריך עטיפה. ואני חושב שכאן נוצרים החיבורים. אבל אני חושב שזאת שאלה שצריכה להיות מכוונת אליהם. לי פחות התשובה נמצאת, אני יכול רק לשער, או משיחות שניהלתי איתם בהקשר הזה.
0: או שזה איזשהו סוג של משיכה פנימית שאנחנו לא יכולים אולי להסביר אותה.
1: כן, תראי, יש משיכה
0: פנימית. כמו שאתה קמת ונמשכת לבודהיזם, ואני למשל נמשכת לתורות רוחניות אחרות.
1: נכון. יש משהו שהוא מאוד תלוי אישיות, תלוי רקע פסיכולוגי, תלוי רקע משפחתי היסטורי, שממקם אותך במקום עם נטיות, וזה בסדר, זה לא... למשל, בארגון שאני מוביל, אז אמרתי, אחד הפרמטרים לעובדים בארגון זה שהם עושים תהליך עם עצמם, אבל ממש לא אכפת לי איזה תהליך. קודם כל, העיקר שהם שואלים את עצמם, מי אני? ברגע שהם שואלים מי אני, והם תרגילים את זה באופן אקטיבי, זה לא משנה לי באיזה דרך הוא הולך. מבחינתי זה הכל אותו דבר, זה רק אמצעי בדרך למטרה. הצרות נולדות מזה שאנשים הופכים את האמצעי למטרה, ואז נהיה לך בלגן ואלימות ומלחמות קשות. אז זה כמובן פתח מאוד גדול. בהקשר של מה ששאלת קודם, הקושי או השאלה שמתעוררת למה כל כך הרבה חבר'ה נודדים אל מחוץ לישראל למקומות אחרים, אני חושב שא', יש משהו שלוקח אותך למחוזות אחרים, שמאפשר לך ללמוד על עצמך, שלא קורה לך עד שאתה לא הולך לשם. זאת אומרת, עד שאתה לא חווה את פריז באביב, וניו יורק בלילה, והצגה בלונדון, וטיפוס בהימלאיה, וזה מנזר קוריאני, וטקס תה יפני, כל החוויות האלה הם כמו מראות שמלמדות אותך משהו, ומרחיבות את דעתך, ומאפשרות לך להסתכל על העולם בצורה טיפה יותר פחות צרה. וההסתכלות הפחות צרה היא מאוד משחררת בפנים, ומאוד מלמדת אותך יותר בצורה יותר ברורה מה מתאים לך וממקמת אותך, ולכן הנטייה הזאת לנסוע, מעבר לעובדה שזה מה שנקרא, אפשר לחבר את זה לנושא הטרנד והמקום הזה, אבל שזה גם הסבר שהוא אמיתי בעיניי, והוא מסביר חלק מהעניין, אבל זה הנושא הזה היותר עמוק, היותר רוחני, מסביר את הצורך לפגוש את עצמך דווקא במקום אחר. זה כמובן לא נקי, כמו שאמרתי, וזה מאוד מורכב, וכל אחד סיפור בפני עצמו וכו', אבל אני חושב שיש אמת בעניין הזה.
0: יובל, אנחנו בפרק הבא שלנו ננסה לגעת ממש ביומיום. נדבר על כמה... איך אנחנו לוקחים את כל הדברים שדיברת עליהם פה מתוך הזן בודיזם ומיישמים אותם בחיי היומיום שלנו, אם זה בניהול, בתורות הניהול השונות, בענייני משפחה, בגידול ילדים, בעסקים וכולי. אבל לפני כן בוא ספר לנו, אם אנחנו כבר מדברים על יישום בחיי היומיום, אתה ממשיך מכאן לאשקלון, נכון?
1: כן.
0: מוקת הטילים.
1: כן. אנחנו, זה רעיון שהחל במלחמת לבנון השנייה. כן. לאנשים מסוימים זה באמת מלחמת העולם השנייה, אבל זה מלחמת לבנון השנייה, והנושא הוא השיקום הרגשי-נפשי, ויצירת איזשהו מרכז אישי איתן בהתמודדות עם מצוקות חיצוניות. אחד התופעות של חוסן, שזה ביטוי מקצועי, חוסן, האיתנות הרגשית, היא דווקא לבני נוער, דווקא לאלה שהם... הם חלשים בסיפור הזה, והם דווקא איתם, עבודה איתם, ולאפשר להם ככה למצוא איזה נקודת שקט, ואיזושהי נקודה שמאפשרת להם להתבונן אל התהליכים המנטליים שהם עוברים. הרווח הזה, המרווח הזה מהמחשבות ומהתנועה הרגשית, תן להם המון.

0: ביטחון עצמי, המון עוצמה פנימית, ובשנים האחרונות אני עושה את זה, ואני חייב לציין שאני מוצא את זה כמשהו שעובר טוב.
1: אז מה תתרגל איתם, עם בני הנוער שתפגוש בעוד שעה, שעה וחצי באשקלון?
0: אני אתרגל איתם זן, קודם כל, אבל אני אתרגל את זה בדרך של תנועה. אני אתרגל איתם את זה בדרך של לשבת בשקט. וזה פחות או יותר יהיה העניין, ואני אתרגל איתם גם איך להשתחרר ממתחים.
1: זה חשוב מאוד.
0: לא רק להם.
1: נכון. אבל עכשיו אנחנו רוצים לעזור להם. יובל גיל, תודה בינתיים, ונסיעה טובה לאשקלון. בפרק הבא אנחנו נשמע חוויות גם על מה שהיה באשקלון, וגם תספר לנו בכלל איך אנחנו יכולים ליישם את כל רעיונות הזן שדיברת עליהם בחיי היום-יום שלנו, בפרק הבא של רבות הדרכים. תודה בינתיים.
0: בבקשה.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השישי של הסדרה שלנו רבות הדרכים שמוקדשת הפעם לבודהה. האורח שלנו הוא יובל גיל, שהוא עורך דין ומגשר ומאמן זן. שוב שלום יובל.
2: שלום.
1: בפרק הקודם נפרדת מאיתנו ונסעת לאשקלון כדי לעזור לנערים ונערות שנמצאים בצל הקסמים להתמודד עם המציאות הזו. אז קודם כל, איך היה?
2: היה מקסים. חבורה מאוד מיוחדת של בני נוער שגרים בכפר נוער ליד אשקלון, שעושים עבודה אמיתית עם עצמם, אותנטית. יש משהו במקום הזה בכפר נוער ובשפשוף, בחיכוך הזה של הקבוצה שמוציא את הדברים האמיתיים. השיחות הן עמוקות, ההתלבטויות הן אמיתיות. החיים הם מורכבים. הקסאמים, לנו מבחוץ, זה נראה שהקסאמים זה כאילו מאוד דרמטי, אבל להם זה עוד דבר דרמטי שקורה בחיים. אז
1: למה? כי מה עוד קורה בחיים
2: שלהם? כי קורה המון. לקחת חבורה של כ-200 בני נוער מהארץ ומכל רחבי העולם בעצם, ולשים אותם במבנה אחד, כשההורמונים משתוללים, ההתלבטויות, הגיל הזה, גיל העשרה, הוא הגיל הגדול של החיפוש אחר האמת. וכל ההתלבטויות האלה, מולטי-קלצ'ר, רב תרבותיות, בתוך מערכת תובנית שדורשת וקובעת גבולות, יוצר סיר לחץ מאוד גדול, וגם חלק מהם מגיע עם סיפורים ככה חזקים מהבית. אז הערבוב של הכל יוצר מסגרת ככה מאוד חזקה של עבודה פנימית ועבודה עצמית, עם מראות מאוד חזקות כל הזמן שדורשות ממך להתבונן פנימה, ודורשות ממך להבין מה אתה רוצה מעצמך, ובמובן מסוים, חבר'ה שם הם הרבה יותר מבוגרים מכמה מהמבוגרים שאני מכיר, וככה, זה התחיל בעצם בזה שאחד מהחבר'ה בא אליי באיזה סיום איזה מפגש, שכולם הלכו, בא ואמר לי, תשמע, קראתי באינטרנט שאתה מורה זן, אתה חייב לתת לי משהו, אני צריך משהו, יש לי, אני מאוד שיפוטי. ילד בן 16 וחצי אומר כזה דבר על עצמו, זה שכבר מלמד על המקום ועל העבודה שהוא עושה, ומשם זה בעצם התחיל. זה היה ככה חוויה חזקה.
1: מה מבחינת עקרונות הזן, מה העיקרון הכי חשוב לך לתת להם, לאנשים שנמצאים בתקופה כזאת של חיפוש האמת, לאנשים שמגיעים מבתים לא פשוטים, שצברו עד גיל 16-17, שזה גיל צעיר, הספיקו כבר לצבור חוויות חיים מאוד לא פשוטות, ועכשיו הם צריכים להתמודד גם עם קהילה של בני נוער, שזה לא תמיד חוויה כל כך פשוטה. מתוך כל עקרונות הזן שדיברנו עליהם ונדבר עליהם בהמשך, מה הדבר הבסיסי שחשוב לך יותר מכל לתת להם, כתשתית לחיים?
2: מה אתה עושה עכשיו?
1: עכשיו זה ברגע זה?
2: כן.
1: אוקיי. כלומר,
2: זאת אומרת, תעזוב את הסרטים בראש, אם אני אדבר בשפה שאני מדבר לבני הנוער, תחזור לרגע הזה, לגוף שלך, למה אתה עושה ברגע הזה, עם מי אתה מדבר, מה אתה עושה. אני חושב שזה

0: מה אתה עושה עכשיו הוא אפקטיבי ונכון לעבודה איתם. נכון, גם לעבודה עם מבוגרים, אבל איתם במיוחד. וזה מאפשר, אם דיברנו על השקט שבין הסערה, על הציר של הגלגל, אז זה מחזיר אותך כל הזמן למקום הזה. ומאפשר להם, בעצם נותן להם שליטה מלאה בתהליכי השינוי שהם עוברים. החוויה של בן נוער, לא רק בכפר נוער, היא שהחיים שלו נשלטים על ידי אנשים חיצוניים. העולם המבוגר קובע לו את האג'נדה, קובע לו מה הוא צריך לעשות. השליטה שלו בזה היא במקרה הטוב חלקית, ובחוויה הרגשית לעתים בכלל לא. מיקוד שליטה חיצוני מאוד ברור. ומה אתה עושה עכשיו? מחזיר אותם לעצמם, מחזיר אותם לבעצם שאתה מעצב את המציאות שלך. זה לא מה שקורה, זה איך אתה מסתכל על מה שקורה. אז מה אתה עושה עכשיו? מחזיר, מוריד אותם, מרגיע אותם, מחזיר לאיזשהו מקום שקט, מקום שפחות בתנועה פנימית, וזה העצה לתרגול, וזה העצה ליום-יום, וזה העצה להתמודד עם לפני מבחן, וזה העצה להתמודד עם איזשהו קונפליקט משמעותי, ומחזיר אותם. מה אתה עושה עכשיו?
1: תן גם לי עצה.
0: מה את עושה עכשיו?
1: לא, בדיוק בעניין הזה של מה את עושה עכשיו, כי אני כבר שמעתי את זה כמה וכמה פעמים בהקשר הזה של זן, את מה אתה עושה עכשיו ותחיה את הרגע הזה, שאני מאוד מבינה את מהותו. יחד עם זה, אני, כמו אני מניחה רבים מאיתנו, סוחבים על גבינו שגיאות עבר שיש להם איתנים, אי אפשר להתעלם מהם. כלומר, מעבר נאמר לאיסורי מצפון, או לרגשות אשם, או ל... הקהל חטא, יש לזה גם הרבה פעמים תוצאות, אתה יודע, במישור הגשמי של חיי היום-יום. לפעמים אתה עלול למצוא את עצמך, זאת לא דוגמה שלי, אבל זו בדיוק דוגמה שקיימת, גרוש, שבור לב, במצב נפשי קטסטרופלי, וגם במצב כלכלי קטסטרופלי, בגלל שהתחתנת לא נכון, וידעת שאתה מתחתן לא נכון, למשל. או למשל, את יכולה למצוא את עצמך מסיימת לימודי, אני לא אגיד משפטים, מכיוון שגם אתה למדת משפטים, מסיימת לימודי כלכלה, ומגלה בסוף שהאינטואיציות הפרטיות שלך, שאמרו לך שכלכלה זה בכלל לא בשבילך, ותלכים עוד משהו אחר לגמרי, היו נכונות, אבל בזבזת 3.5 שנים מחייך, כי את לא הולכת לעשות כלום עם הלימודים האלה. ואתה אומר לאנשים האלה, תחיו את הרגע, אבל האנשים האלה עשו טעויות, שיש להם איזשהו משקל בהווה שלא תמיד אפשר לתקן אותם. אותה בחורה שלך מאוד כלכלה, אולי כבר לא יכולה עכשיו ללכת ללמוד את התואר הנכסף בפסיכולוגיה. אותו איש שכבר התחתן והתגרש, יכול להיות שיש לו עכשיו 2 ילדים והוא מסובך כלכלית, ולא בטוח שהוא ימצא עכשיו אהבה חדשה כל כך מהר. אז איך חיים את הרגע בתוך סבך המציאות הזו?
0: אז 2 דברים. אחד, מה אתה עושה עכשיו זה לא לחיות את הרגע. יש כאן בלבול מושגי שאומר, זה הבדל בין להחזיר את המודעות שלך, את התודעה שלך למה שקורה ברגע הזה. אבל לחיות את הרגע הרבה פעמים מתפרש כמשהו ניהיליסטי, כמשהו שזורק אחריות לכל עבר, שסוג של אסקפיזם. אז זה לא לחיות את הרגע במובן הזה, זה להיות ער ברגע הזה, שזה הבדל שונה.
1: אוקיי.
0: בהחלט זה דבר אחד. דבר שני, כן, נכנס פה העניין שמה שאני מכנה לעתים זה הקופאית בסופר. זאת אומרת, אם קורה לך משהו לא טוב, סימן שאתה אצל הקופאית בסופר ואתה משלם על המוצר שהכנסת לעגלה קודם. וכאן יש 2 גישות לעניין הזה. יש את אלה שמתחילים להתמקח עם הקופאית, ויש את אלה שמבינים שזה החשבון, ומקבלים אותו, משלמים אותו, ומתפתחים מזה הלאה.
1: אפשר להתפתח מכל חשבון לוחסן טעות כזאת?
0: כן, כי בזן יש ביטוי שאומר, באנגלית זה אומר, a bad situation is a good situation, bad situation, ובעברית, מצב רע הוא מצב טוב, ומצב טוב הוא מצב רע. מצב טוב הוא מצב רע, כי מצב טוב גורם לך להיות... להפסיק לנסות את להתעורר. הכל טוב, אז מה אני צריך להתאמץ? הכל סבבה, אז אתה נותן לעצמך ככה, והחיים עוברים לך מהר מאוד.
1: נחל זרי הדפנה.
0: כן, ידיד

0: שלי הלילה, ממש ככה, עורך דין שאני עבד איתו, חגג אתמול בלילה, יום הולדת 55, בשתיים עצה מתנה ולא התעורר. ממש הלילה. אז זה ככה, זה קורה בשבריר שנייה. ומצב רע הוא מצב טוב, כי מצב רע מחייב אותך להסתכל פנימה, ולשאול את עצמך שאלות חזקות. מי אני? מה אני רוצה? במקום שהלב נשבר, אז הלב גם רך ופתוח. במקומות שקשה, סימן שאלף אולי קצת מהגאווה שלך יורדת, ונפתח כאן פתח לשינוי. זאת אומרת, זה דברים שהם מאוד משמעותיים, זה מהלך מאוד משמעותי. והחיים הם ככה, קוראים דברים טובים ולא טובים. העבודה שלנו זה מה קורה עכשיו, אומר במובן מסוים לקבל את זה. זה מסר שהוא לא ייחודי לזה. שאומר פשוט, אוקיי, אתה עכשיו בקופאית, תשלם את החשבון, אחרי זה תראה מה לעשות.
1: אוקיי. ומה עם רגשי השם שמלווים את זה, ויסורי המצפון, והקהל חד לחיות את זה גם?
0: כן. זה מה שאתה חווה באותו רגע, וזה מה שיש לך.
1: אבל זה לפעמים יכול להפעיל על כל אפשרות להתפתח. כלומר, יש איזושהי סכנה של תביעה בתוך רגשי השם גם, לא?
0: אם אתה ממשיך לעבוד, זה יקרה. יש סיפור זן בעניין הזה, שאומר, מספר על שתי בנות לאבא. כשהבחורה, יש את הבחורה והשנייה. הבחורה, קצת מזכיר את הבנות שלי, הבחורה מאוד מסודרת, מאוד עושה מה שהמשפחה אומרת וזה. והשנייה פרועה ומופרעת. הבנות שלי עוד קטנות, אני מקווה שאני עוד לא יודע איך הם יתפתחו, אבל זו אותה אנרגיה. והשנייה היא ממש כאילו, כל פעם שהולכים, היא יוצאת, מסיבות, סקס, אלכוהול, כאילו הכל, אני מדבר על בת 20, אוקיי? והבחורה כל הזמן אומרת לה, מה את עושה? ואת צריכה, ואת מבייש את המשפחה, ותה-תה-תה-תה-תה, נותנת לה בראש. אבל האבא הוא מאוד נחמד לשנייה. אז יום אחד הבחורה באה אליו ואומרת לו, תגיד, איך זה שהיא מתנהגת כל כך רע ואתה ממשיך להיות נחמד אליה? אז הוא אומר לה, תשמעי, אני גם כן ככה הייתי איתה. יום אחד, הרי שהיא הייתה, כמו כל הורה טוב, לא הייתי הולך לישון עד שהיא לא הייתה חוזרת הביתה. יום אחד נרדמתי והיא חזרה מאוד מאוחר. ושהתעוררתי, היא כבר הגיעה. ושנכנסתי לחדר לראות אותה, ראיתי שהיא מתרגלת מדיטציה. אז כשהיא גמרה לתרגל, דיברתי איתה, והיא אמרה לי, תשמע, האישיות שלי, האופי שלי, או בזה נתמכונה, קרמה שלי, היא, אני יודעת שהיא דופקת אותי כל הזמן. החשק שלי, התשוקות שלי הן חזקות ממני, אני לא יכולה לשלוט בהן. אז אני עושה את מה שאני עושה, אבל כל לילה אני מתרגלת. אוקיי? תוך תקווה שזה יעזור. כמו ששמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, אז מעכשיו רק לתמוך בה. אבל האחות הגדולה שהיא שמעה את זה, מה, מה זה השטויות האלה? אני ילדה טובה, לא מקבלת זה, היא ילדה רעה, ואבא שלי אוהב אותה, וקינת החיות, וזה וזה וזה. אז היא לאט לאט התחילה, כאילו מהמקום הזה, התחילה גם להתנהג רע, היא אמרה, אם היא מתנהגת רע ואבא שלי נחמד אליי, אני גם מתנהג רע והוא גם יהיה נחמד אליי, אז היא התחילה גם. כן, במקביל, אחות שלה, לאט לאט חול שהיא ישבה יותר מדיטציה ושלטה יותר בהכרה שלה, אז התשוקות שלה והתחושות שלה פחות שלטו בה. לאט לאט זה נרגע, ואז מלצאת כל לילה עברה ללצאת רק פעמיים בשבוע, ואז פעם בשבוע עד שהיא כבר לא הייתה צריכה את זה יותר. ורק הייתה עם עצמה, ביום יום, והלפפול, וכמו שאני מכנה ידידותית למשתמש, והפסיקה עם הסיפור. אבל אחותה רק הלכה והידרדרה כל הזמן. וכל פעם שניסו לדבר עם אחותה, אז אמרו לה, אז היא אמרה, לא, אין, לא היה ממש, מי שמכיר ילד בן 17 שאי אפשר לדבר איתו, אז מכיר את הסיפור. ובסוף לא הייתה ברירה, אבא קרא לאחים שלו, ובאו וסגרו אותה בבית, והתחילו טיפול. אז הסיפור הזה הוא סיפור מאוד מעניין, על מערכת היחסים שלך, עם הרגשות שלך ועם התשוקות שלך, ואיך בסוף תרגול קבוע, בסוף מאפשר לך לצאת מזה. ואין תרופות פלא בעניין הזה. יש תרגול, תרגול, ולאט לאט אתה עושה את המהלך עם עצמך, שכבר החשק לא שולט בך. אתה כבר לא הולך אחרי, אוקיי, יכול להיות שיש לך עדיין רגשות אשם, אבל הם כבר לא משפיעים עליך כל כך. אוקיי.
1: יובל, הבאת לי פה דף שנקרא את זאת,

0: רוצה לחיי היום-יום.
1: כן.
0: שאני מיד הולכת למסגר ולתלות, כי זה מאוד נוח. אם כי תן לי להניח שכל אחת מהעצות האלה זה חתיכת עבודה, נכון?
1: כן.
0: ובואו רק נעבור עליהם בצורה מסודרת, על חלק מהם בעצם כבר עברנו. כלומר, אקדש פרק זמן מסודר.

0: היה מרוכז ומקד את כל האנרגיה שלך במה שאתה עושה ברגע נתון. אז בתור אמביוולנטית אינסופית, תסביר לי איך אני מסתדרת עם האמביוולנטיות הזאת ומצליחה לעשות דברים ב-100%.
1: אוקיי. זן מאסטר סונג סאן שהביא בעצם את ה-Just Do It הזאת, אז לארצות הברית, בתחילת שנות ה-70, המשפט היותר גדול, הוא יותר ארוך, הוא בעצם moment to moment, put it all down and just do it. זאת אומרת, מרגע לרגע, תניח להכל, ורק תעשה את זה. פשוט תעשה את זה.
0: אוקיי, אבל נאמר שיש בך שני זרמים מנוגדים,
1: כן.
0: שזורמים לך ככה בראש כל הזמן, אחד אומר, תעשה את זה, והשני אומר לו, תעשה בדיוק את הדבר ההפוך.
1: כן. אז יש סיפור נחמד בעניין הזה, שיום אחד הוא אוכל את ארוחת הבוקר שלו וקורא עיתון של בוקר. ואחד התלמידים נכנס פנימה, אומר לו, זן מאסטר, תפסתי אותך. אתה אמרת שאתה עושה משהו, רק תעשה את זה, והנה אתה גם אוכל וגם קורא עיתון. אז הוא הסתכל עליו בלי להניד עפעף, והוא אמר, כן, כשאתה אוכל וקורא עיתון, רק תאכל ותקרא עיתון.
0: יופי, הבנתי, אוקיי. ממש פתרת לי את האמביוולנטיות.
1: אז זאת נקודה, זאת אומרת, אם יש איזשהו קונפליקט מסוים שאני נמצא בו, אז באותו רגע זה רק הקונפליקט.
0: אבל הוא לפעמים משתק.
1: הבעיה היא השיפוטיות העצמית, שזה אגב עובר לשורה הבאה, או לשתי שורות הבאות. הבעיה שאנשים שופטים את, את מה שקורה להם במיינד. והזן אומר, תשמע, יש שתי דרכים לאלף שור. דרך אחת היא לקשור אותו ולשים לו גבול. ואז השור אולי יעשה מה שאתה רוצה, אבל הוא יישאר מתוסכל קצת. והדרך השנייה זה לתת לו לרוץ, לרוץ, לרוץ, לרוץ, עד שהוא נרגע. הזן בעניין השני. זאת אומרת, הוא אומר, תסמוך על עצמך. תסמכי על עצמך, תסמוך על המיינד שלך, תסמוך על מה שקורה. תרגע, תפסיק להיות כל כך שיפוטי כלפי מה שקורה שם בפנים. תן לזה, זה בסדר, זה יירגע. לדברים יש נטייה להירגע, אם מסתכלים על כוס קפה, הדברים יש נטייה להירגע, אם מסתכלים על שלולית. רק כשמשקשקים את המים, אז הם נהיים אחורים, אבל כשזה לבד, זה נרגע. אז התהליך הזה של להימנע מלשפוט את עצמך, אז אוקיי, אני אמביוולנטי, אבל אם אני ככה משלב את הדברים, וכאן צריך להבין את העצות זן האלה באיזשהו מכלול. זאת אומרת, העצה הראשונה זה כל יום לשבת קצת בשקט ולהתבונן פנימה והחוצה. והעצה הזאת היא יצאה טובה למתחילים, אבל היא יצאה עוד יותר טובה למתקדמים. מה שקורה זה שמי שמתחיל הוא כזה, לא יודע, אוקיי, בסדר. אבל מי שמתקדם, או מתישהו נכנס לו הג'וק הזה לראש, הוא אומר, אוקיי, הבנתי מספיק. אני עכשיו בכל מקרה עושה את הכל ברוחניות, או מרגע לרגע. אני כבר לא צריך לתרגל יותר. אני שם, אוקיי? וזאת כמובן...
0: יש לי שרירים מוצקים.
1: כן, כן.
0: אני לא צריך יותר חדר כושר.
1: בדיוק. זאת אשליה כמובן... והתרגולה הזה כל יום לחזור לעניין הזה, לחזור, הוא מאוד משמעותי, ובסוף הוא הדבר, הוא עוגן מאוד, שמאפשר לעצמך להרגיע את הראש שלך לזמן מסוים. אבל הישיבה היא לא ישיבה של הגוף, הישיבה היא ישיבה של המיינד. זה אומר מיינד סיטינג קוראים לזה. ואז כשאתה מנסה פשוט להיות במה שאתה עושה באותו רגע, אני מטפל בתינוק שלי, אני מטפל בתינוק ובילד, אני מת מעייפות, יש לי מלא דברים על לעשות, וגם אני מטפל בילד שלי, זה המצב שלי באותו רגע. אני לא שופט את המצב הזה.
0: אוקיי.
1: אני לא אומר, אך וזה, וכל הזמן קורע לי את הראש בפנים, אלא אני נותן לעצמי לעשות את מה שאני עושה, גם אם זה לא התחושות הכי נעימות, ו... גם אם זה כן התחושות הנעימות. אני פשוט עושה את זה. זן מאסטר מניו יורק אמר פעם, אתה לא מחבק את התינוק רק כשהוא מחייך. גם את המיינד שלך, אתה נותן לו את המקום, גם אם אתה לא מבסוט.
0: יובל, אנחנו נעצור פה,
1: okay.
0: בנקודה הזאת, מכיוון שאנחנו סיימנו עוד פרק, ומיד אנחנו נחזור בהמשך עם הפרק השביעי שלנו, בסדרה על בודה. יובל גיל, תודה בינתיים.

0: מבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שוב שלום, אנחנו בפרק השביעי כבר של הסדרה שלנו רבות הדרכים שמוקדשת לבודהה. אנחנו מתרגלים עכשיו יוצאות זן לחיי היומיום עם האורח שלנו יובל גיל, שהוא עורך דין ומגשר וגם מאמן זן. שוב שלום יובל.
2: שלום.
1: אז סיימנו את הפרק הקודם בדף מצוין ושימושי שהבאת לי, שמו עצות זן לחיי היומיום, ובו יש רשימה של כמה וכמה עצות, איך נאמר פרקטיות, בעצם להפוך את החיים שלנו ליותר נוחים ויותר נעימים ויותר ממוקדים. ודיברנו על נושא של מדיטציה ושל התבוננות, שהיא בעצם עבודה יומיומית וקבועה. אני רוצה פשוטך לעבור עכשיו להצעה הרביעית שלך שעוסקת בשיפוטיות.
2: אוקיי.
1: ואתה אומר פה ככה, הימנע מלשפוט את עצמך ואת סביבתך. כשאתה שופט אחרים, אתה מאבד את הדרך. מה זאת אומרת? מדוע?
2: הדרך היא לעזור.
1: אוקיי.
2: אז כשאתה שופט אחרים, אז אתה עושה בדיוק הפוך. אתה מקטין אותם, אתה מצמצם אותם, אתה מחפיף עליהם את המיינד שלך, ולעזור, עזרה אמיתית, אומרת לאנשים לבוא לידי ביטוי באופן חופשי.
1: רגע, אז אותו בוס בעבודה, שמאמין בשיטת הכוח, ונכנס כל בוקר לעבודה, ואומר לזה, אתה לא עשית טוב, ואתה לא עשית טוב, ואת עשית גרוע, ולמזכירה שלו, כל מה שאת מפתיסה יוצא עקום וגרוע וזה, ומאמין שאם הוא כל היום יישב לעובדים שלו לראש, וימתח עליהם ביקורות אינסופית, תהיה לו תפוקה יותר גבוהה, ישיג בסופו של דבר את ההפך?
2: כן. כמה היום בשיטות הניהול יש את הביטוי שנקרא מנהל טרנספורמטיבי. זה מנהל שמתבונן על הטרנספורמציה שהעובדים שלו עוברים בסביבת העבודה, ולא רק על תהליכים ותוצאות. זאת גישה מאוד רווחת, המנהיג. מה זה מנהיג? מדבר בעולם העסקים, לא רק, אבל בהקשר הזה. המנהיג המשרת. המנהיג המנהל שהוא תופס את עצמו כמשרת, את הארגון, כמשרת את העובדים, ולא המנהל, ההיררכיה הקלאסית, הטיפוסי של תעשי לי קפה וחלוקת הוראות.
1: אבל מה תציע למנהל כזה? שיש לו עובדים שכן עושים פשלות, ופשלות זה הרבה חלק מהיומיום גם בעבודה, ואתה אומר, אל תשפוט אותם.
2: לא.
1: אז מה, לא מהירים? אין ביקורת?
2: לא, יש הבדל בין לתת משוב ולכוון אנשים, ואם מישהו לא פועל נכון, אז זה לא... זה לא עולם וישי וושי כזה שאין בו שום יכולת הבחנה. יש, צריך להבדיל, כמו שאני כותב כאן, יש להבחין בין יכולת ביקורתית שהיא חשובה לבין שיפוט. שיפוט לגבי רעיונות, דעות, מחשבות, אנשים אחרים, גורם לך להשליך עליהם את דעתך, ומונע ממך לראות את הדברים כפי שהם. זאת אומרת... זה חרב דו צדדית, החרב הזאת של היכולת הבחנה דקה. בזן קוראים לזה קין אייד. קין אייד, חד עין. אגב, בזן, בהרבה מקומות אומרים, אתה תלמיד מחפש מורה חד עין. אבל בזן אומרים שזה דווקא התלמיד חד עין הוא חשוב.
1: כי ככה הוא מוצא את המורה חד עין.
2: כן, אבל גם אם לך המורה, תלמיד טוב, יצמח ויגדל ויהיה אחלה בן אדם, אוקיי? אז תלמיד חד עין הוא יותר חשוב ממורה חד עין.
1: אוקיי.
2: אז החדות הבחנה, חד עין, הרגישות, היא חשובה, ואם אתה בסביבת עבודה, אז יש הבדל בין להיות שיפוטי לבין לציב גבולות, לקבוע יעדים, לעזור לאנשים לממש את עצמם ואת היעדים שלהם, להגשים את עצמם. Yeah. בשביל זה צריך יכולת הבחנה והיכולת לתת משוב, ואפילו יכולת להיות ביקורתי לגבי דברים. לעומת זאת, להיות שיפוטי זה עניין אחר לגמרי. אתה זורק על אנשים את זה שלך, והם צריכים איכשהו להתמודד עם זה. היה מנהל של ארגון שהכרתי, שהוא היה, הוא לא חושב על זה, הוא היה נכנס, הוא היה זורק לאנשים מילה. עכשיו, הוא היה מנהל מאוד דומיננטי, הוא עדיין מאוד דומיננטי, שמתייחסים עליו, שהוא זורק לך מילה, זה נכנס ישר לתוך הקישקה, ומסתובב שם כל היום. אתה מנסה לעבוד, אבל כל היום, למה הוא התכוון? מה הוא אמר? מה זה? זה, זה כל... אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה חייב, אתה רוצה לדבר עם אנשים, תביא, דבר, תן להם. אז זה היה תהליך מאוד משמעותי שהוא עבר.

0: והוא הבין כמה נזק הוא עושה וכמה זמן גם לעצמו וגם לאחרים, ואז הוא הפסיק עם זה, ובאמת הוא הולך ומשתבח כמנהל, וגם התוצאות הארגוניות שלו משתפרות, לא רק סביבת עבודה.
1: מה תגיד למנהל כזה שעומד בפני עובד וחושב שהוא צריך לפטר אותו?
0: אה? אני צריך לפטר אותו, אז שיפטר אותו.
1: אבל זה צעד מאוד אכזרי.
0: כן, אז שיעשה את זה
1: נעים. וזה לא צעד שיש בו הרבה שיפוטיות כלפי אותו אדם? הוא בעצם אומר לו בצורה חד משמעית, אתה לא מתאים לתפקיד.
0: נכון. זה התפקיד של המנהל באותו רגע. זה מחזיר אותנו ל-just do it.
1: אוקיי.
0: תפקיד של המנהל, לעשות את התפקיד שלו ב-100%.
1: אוקיי.
0: אם הוא מבין שהעובד הזה לא מתאים לתפקיד, אם הוא... כמובן שצריך לפעול פה בסבירות ובמידתיות, במובן שנתת צ'אנס או בחנת או בדקת, אבל אם אתה רואה כמנהל שעובד לא מתאים, האמת שאתה עוזר לעובד שאתה משחרר אותו.
1: כלומר, כשאתה אומר בעצם שככה אתה עוזר לאנשים להגיע אל הדרך שלהם, אז שאתה משחרר את העובד, גם מבחינתו זו טראומה היומה באותו רגע, מאוד יכול להיות שעזרת לו לצאת לדרך חדשה טובה הרבה יותר.
0: כמה הסיפורים את מכירה על אנשים שהיו בעבודות, שלא הרגישו בהם טוב במיוחד, והיום הם בעבודות אחרות שמרגישים בהם הרבה יותר טוב.
1: לגמרי.
2: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
4: התודעה האנושית.
2: והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר.
5: איתי באולפן לאורך הסדרה הזאת אילני הקור, מטפלת בובריאנית או מטפלת רוחנית שחוקרת את פילוסופיית בובר. שלום אילניה.
6: אהלן.
5: אז בואי נתחיל בשאלה הראשונה, למה בעצם אנחנו עושים תוכנית על מרטין בובר? סדרה, בעצם אנחנו עושים סדרה על מרטין בובר. מה הסיפור?
6: אז אני חושבת שיש פה באמת סיפור מאוד גדול, והסיפור הוא בעיקר שאנשים לא מספיק מכירים את מרטין בובר, ולא מכירים את המהפכה המחשבתית שהוא יצר דרך הפילוסופיה הדיאלוגית שלו, שבעצם משנה את כל ההתייחסות שלנו לתהליך רוחני, לתהליך טיפולי, ואנחנו פה בשביל לפגוש אותו, להכיר אותו. ובנימה אישית, המפגש שלי עם מרטין בובר, או עם הפילוסופיה שלו, שינה לי את החיים, אז אני מרגישה מחויבת להפגיש עוד אנשים עם האיש המופלא הזה, ולראות אולי זה גם ישנה את החיים שלהם.
5: אז בואי נתחיל בעצם טיפה, לא יותר מדי, לא נלאה באינפורמציה, אבל מי היה מרטין בובר, מתי הוא חי, קצת על מה שהוא הספיק ועשה לאורך חייו המלאים והמשמעותיים. תני לנו קצת מידע.
6: אוקיי. אז הייתי דווקא שמחה להעיר את חייו של בובר מתוך העיקרון הכי מהותי בפילוסופיה שלו, שזה העיקרון של המפגש בין שניים. בעצם בובר אומר שמפגש רוחני בין שניים הוא מה שמכונן את האישיות שלנו, והוא מה שעוזר לנו לגלות את היסוד הרוחני. אז באמת כדי לדבר על חייו של אדם, אני חושבת שזה יהיה מאוד מעניין להעיר את נתיב חייו דרך המפגשים המשמעותיים שהיו לו עם אנשים בחייו, ושבעצם עזרו לו לעצב את האדם שהוא היה וגם את הפילוסופיה הדיאלוגית שלו. אז הייתי דווקא...
5: מתי רק הוא תני לנו שנים טיפה?
6: הוא נפטר ב-1965. הוא היה בארץ, הוא לימד באוניברסיטת ירושלים, במחלקה לאנתרופולוגיה, לסוציולוגיה.
5: אוקיי. קצת על הסיפור שלו, אולי מבחינת... איך הוא הגדיר את עצמו, או מה הוא עשה? הוא טיפל באנשים? הוא עבד עם אנשים?
6: בובר הוא פילוסוף.
5: פילוסוף.
6: והוא כתב המון המון ספרים, והוא ערך ספרים, והוא הרצה בכל מיני כנסים ברחבי העולם, אבל אני כמטפלת יודעת שהוא ליווה אדם בשם אנס טראוב, שהוא היה פילוסוף, היה

0: פסיכולוג יונגיאני, שרצה מתוך הפילוסופיה של בובר באמת לייסד שיטה טיפולית, ובובר ליווה אותו באופן די צמוד. יש תכתובת ביניהם שהיא מאוד מאוד מעניינת, אבל הספר שהיה אמור לצאת בהקשר הזה, שנקרא ריפוי מתוך פגישה, בסופו של דבר לא ממש הושלם, כי אנס טראוב נפטר במפתיע, אבל היומרה או הכמיעה של בובר, שיהיה מתוך זה שיטה טיפולית, אני יודעת שזה היה משהו שבהחלט היה חשוב לו.
1: ועל הנושא הזה של פגישה או מפגש, אנחנו נעמוד בעצם הרבה, כי את אומרת שהוא העיקרון המהותי אולי ביותר במשנה של מרטין בובר. ורציתי לשאול, אמרת, אני יכולה לספר את הסיפור שלו דרך מפגשים, אז אולי רגע בואי נבין שנייה, כשאנחנו מדברים על מפגש, מה זה אומר? הרי בכל הדברים שאנו מתעסקים בהם כאן, בעולם התוכן של מהות החיים, ברדיו, אנחנו תמיד מחברים את האדם לעצמו, לעולמו הפנימי, מתוך האמונה שכל שינוי הרמוני חברתי מתחיל בהרמוניה פנימית של האדם עם עצמו, מתוך היכרות עם עצמו. ואת אומרת, תשמע, המהפכה התפיסתית שבובר הנחיל, היא בעצם היא מאינטראקציה.
0: בדיוק.
1: ואז אני שואל אותך, מה זה אומר? זה אומר שמה? שלבדי אני לא יכול לעשות את תהליך משמעותי?
0: בדיוק.
1: והאם אני תלוי באחר? כי אם אני תלוי באחר, זה אומר שאני כבר לא תלוי רק בעצמי.
0: זה אומר שהמושג המרכזי בפילוסופיה של בובר זה לא חופש, אלא אחריות. ופה יש כבר שינוי שהוא מאוד גדול. בעצם בובר אומר שמתוך מפגש בין שניים, שאני ככה אולי בהמשך יאיר, מה זה אומר מבחינת התהליך שקורה בין השניים, איזה מופעים הכרתיים מתרחשים בין השניים, אבל מתוך המפגש הזה, המפגש הרוחני הזה, האדם מגלה את היסוד הרוחני שבו, את היסוד העצמותי והמיוחד שבו, או את האור הפנימי שמנשב בקרבו. הוא לא יכול לגלות את היסוד הפנימי מי הזה מתוך תהליכים רוחניים, אינטרסובייקטיביים, פנימיים, אישיים. הוא לא יכול לגלות את זה מתוך איזושהי התבוננות ושקיעה פנימה בתוך הנפש שלו. הוא יכול לגלות את זה רק מתוך המפגש, וזה בעצם המהפכה הגדולה של בובר.
1: זו מהפכה באמת גדולה, כי אני תהיה לחשוב שאם אתה תלך למנזר או תלך לאיזה הר ותשב עם עצמך כמה שנים, ותשב ותכיר את עצמך, לפחות ככה דעה רווחת, הסיכוי שלך להגיע לאיזה שלווה פנימית או שלום עם עצמך הוא גדול. ואז בובר אומר, רגע, הדמות שאתה פוגש או המפגשים הם המשמעותיים ביכולת שלך לעבוד עם עצמך ולהגיע למקומות האלה.
0: בדיוק.
1: בואי נעמוד רק על הדקות הזאת, שאני מניח שהוא לא אומר שזה לא אומר שאנחנו תלויים באנשים אחרים, נכון?
0: תראה, באמת באמת אנחנו כל הזמן בזיקה, אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד.
1: אז אני אדייק. זאת אומרת, אוסף כאן עוד רובד, שהמפגש הוא לאו דווקא בהכרח מפגש בין אנשים.
0: המפגש הוא עם המציאות שמקיפה וסובבת אותנו. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
1: אוקיי, אז בואי תספרי קצת, רצית לספר על בובר דרך מפגשים משמעותיים בחייו, שזאת תהיה פחות או יותר נקודת הפתיחה שלנו. אמרנו, בוא נספר את הסיפור בגוף הסיפור, ונביא את הדברים מתוך ההתנסות, מתוך החוויה, מתוך מה שהצמיח אותו,
0: כן.
1: ומשם כמובן שהוא הצמיח את הפילוסופיה שלו.
0: אז קודם כל, היה נכון אם בובר היה יושב כאן בכבודו בעצמו ומספר על המפגשים המשמעותיים, שהרי המפגשים המשמעותיים בחיינו הם לרוב סמויים מן העין, אבל הם שוכנים בלב פנימה. ממה שככה אני מכירה מהסיפור הביוגרפי שלו, אז אני חושבת שאולי המפגש הראשון והמהותי בחייו הוא דווקא בהיעדר מפגש. הוא המפגש עם אימא שלו. אימא של בובר הייתה שחקנית ש...

0: בגיל שלוש של בובר התגרשה מאביו, ובעצם בובר לא פגש אותה במשך 30 שנה. רק בגיל 33 הוא שב ופגש אותה. בובר הילד לא הבין לאן נעלמה האימא, ולמה היא פתאום לא קיימת בחייו, והוא גם לא ממש שאל. בגיל 4 איזושהי שכנה אמרה לו, וכל נחרץ, אימא שלך לא תשוב עוד. ובזה נסתם הגולל. אני חושבת שההיעדרות הזאת של דמות האם, או ההיעדרות של הזיקה הראשונית בנפש האדם, היא מכרעת בחייו של בובר. כאשר הוא פגש את אמו 30 שנה לאחר מכן, הוא אמר שבמפגש הזה היה יותר מרכיב של אי-מציאות מאשר של מציאות. כלומר, לא היה שם באמת מפגש, לא הייתה זיקה, לא היה חיבור. כל אחד נותר בעולמו הפנימי והסגור. והרבה פעמים, מתוך מפגשים שחסרים את המימד הדיאלוגי, או את המימד של הזיקה, של החיבור, הגעגוע, הכמיעה, ההשתוקקות שלנו למפגש כזה, מתגברים בתוכנו, והחיפוש הופך להיות הרבה יותר עוצמתי. כלומר, אני חושבת שהמפגש, או היעדר המפגש עם אמו, היא רכיב נפשי משמעותי אצל בובר, שמלבה את כוח הזיקה שבנפש, או את ההשתוקקות לייצר זיקות שכאלה בחייו.
1: אוקיי, אז יש עוד מפגשים שלטעמך עיצבו את ה... את תפיסת המפגש שלו?
0: שלו, יש כן, כמה, כן.
1: כן, אז נשמח לשמוע.
0: גם סבו של בובר, רבי שלמה בובר, הוא היה דמות מאוד משמעותית. למעשה, בובר גדל אצלו מגיל 4 עד גיל 14, באחוזה שלו שבגליציה, ואת מרב שנות ילדותו ונערותו, הוא בילה בחדר עם סבו ובמרחבי הטבע המופלאים שהקיפו את האחוזה הזו. סבו של בובר, הוא היה מאוד מקורב לעולם החסידות. הוא היה חוקר מדרשים נודע, ודרכו בעצם בובר ספג את היסודות הרוחניים הראשונים שלו. הוא הכיר דרכו את עולם החסידות, שבעיניו החסידות הייתה, או עודנה, הלב הפועם והחי של היהדות. בובר ראה בחסידות את ההתגלמות הנכונה של יחסי זיקה. יש בחסידות משהו שמצליח להביא לידי מימוש את הזיקה בין אדם לאלוהיו, את הזיקה בין אדם לאדם, ובובר מאוד אהב את התורה החסידית, וגם הקדיש זמן בבגרותו לחקור את עולם החסידות, לפרש אותה מתוך השפה הדיאלוגית שלו. הוא גם אסף וקיבץ את סיפורי המעשיות של הצדיקים הגדולים בחסידות, והביא את זה לכדי ביטוי בספרו הנודע באור הגנוז. ובאמת ככה, הכמיעה הזאת לזיקה, זה משהו שקיים בצורה מאוד יפה בעולם החסידות ובסיפורי החסידות. באחוזה של סבו, בובר גם נפתח לעולם הטבע. והוא מתאר בספרו בסוד שיח באמת מפגשים יוצאי דופן עם הטבע שסבב אותו. מפגש עם עץ, עם האילן, מפגש עם סוס בעורבה של סבו, מפגש עם חתול. באמת אלו הן חוויות ראשוניות וכל כך משמעותיות בנפשו של הילד, שעזרו לו לאחר מכן לעצב את הפילוסופיה הדיאלוגית שלו, ולהבין מה בעצם המהויות שמרכיבות פגישה של אמת בין שניים.
1: איך זה השפיע הסיפור הזה של סבא שלו הוריו ליחסים שלו עם כל העניין של דת?
0: של בובר עם דת?
1: כן.
0: בובר זנח בערך בגיל 14 או 15 את עולם היהדות ההלכתי. עד אז הוא קיים חיים הלכתיים, אבל אחרי שהוא עזב את סבו ואת החיים עמו, הוא נפתח יותר לעולם הפילוסופיה, לעולם החילוני, ובאמת הגישה של בובר לדת היא מאוד מאוד מורכבת. זה לא שהוא אנטי מוחלט לדת. כלומר, בובר טען שאנחנו חייבים את המבנים ואת ההגדרות ואת הפולחן ואת שמות האל, אבל כי התודעה שלנו היא תודעה שבסופו של דבר יש בה משהו מבני וקטגוריאלי. אבל מה שהמבנים הללו הם למעשה על פי התפיסה שלו, הם זכר ליחסי זיקה. הם נולדו מתוך זיקה בין שניים, בין זיקה

0: בין האדם לעולם הרוח. ואם אדם ניגש למעשה הדתי בלי הזיקה הזו שבלב, בלי החיבור הזה, בלי הדיאלוג בין האני לאתה, בין האדם לאלוהיו, אז המבנים האלה הופכים להיות מנוונים
1: וחסרי ערך.
0: בדיוק.
1: כן. זאת אומרת, נרצה, נקרא לזה סוג של מערכת תזכורות, אוקיי? כל ההלכות או הדתות או המוסדות הללו. מערכת תזכורות למהות, אני קורא לזה.
0: נכון.
1: אוקיי? למהות שלנו.
0: נכון.
1: לערכים ולתפיסה המאוד בסיסית שבאמת מתייחסת לעולמו הפנימי של אדם. והוא אומר, אם יש לך רק עולם של הלכות, והיסוד שלו הוא לא במהות ובחוכמה שתמונה שם, אז אין לו ערך אמיתי. זאת אומרת, הוא הופך להיות משהו מאוד מכני.
0: צריך להדליק את כל ההלכות הללו באור הנוכחות, באור האתה הנצחי, ביסוד הרוחני שבעצם בנה וכונן את כל המערך ההלכתי הזה. וכשאני ניגשת ומתפללת, אז אני צריכה פתאום לשמוע את הדיאלוג הסמוי הזה שמתקיים ביני לבין עולם הרוח. אני צריכה להיות קשובה לאותות, לקריאות שנשלחים אליי ברגע הזה. התפילה יכולה לפתוח את המקלט שלי אל הזיקה, אבל היא יכולה גם לסגור אותו. וזה באמת תלוי איך אדם ניגש למעשה הדתי. אם הוא ניגש מתוך עמידת זיקה, או שהוא ניגש ממקום טכני, או ממקום שהוא מכונס בעיקר בתוך עולמו הפנימי.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר.
1: מרטין בובר, או הפילוסופיה הבובריאנית, חלק שני, איתי באולפן אילן יעקור, שהיא מטפלת בובריאנית או מטפלת רוחנית שחוקרת את פילוסופיית בובר. אנחנו עוד נעמוד בהמשך על ההקשר האישי שלך ואיך את עובדת ומה הפרקטיקה של כל הסיפור הזה. בפרק הראשון התחלנו להיכנס לסוגיית מפגשים או מפגשים משמעותיים. הרחבנו וראינו שמפגש הוא למעשה מפגש עם, יכול להיות עם כל מיני דברים, לא רק עם אנשים. וניסינו להתחיל להבין את הדמות ואת התפיסה של בובר דרך מפגשים משמעותיים בחייו שעיצבו או עזרו לו להבין אולי את הקול המיוחד שלו ואת מה שהוא רוצה להביא ואת מה שהוא בסופו של דבר הביא לעולם. וגם נגענו קצת בהתייחסות שלו לדת.
0: נכון.
1: רצית להמשיך בעוד מפגש אחד שלטעמך הוא מהותי.
0: מהותי, וגם עליו כותב בובר, והוא מתאר את הפגישה הזו כהפיכת לב. עד כדי כך היא משמעותית לחייו. המפגש הזה לא היה עם אדם שבובר הכיר היטב. זה היה מפגש עם סטודנט צעיר, שכמו רבים מבני דורו רצה לפגוש את הפילוסוף הנודע. ובובר באמת היה אדם שניסה להיפגש עם אנשים. כלומר, הוא ניסה גם ליישם זאת בחייו בדרכו הוא, וביתו היה פתוח למפגשים שכאלה. ובובר כותב שבאמת בבוקרו של אותו היום הוא היה עסוק בכל מיני תרגולים מדיטטיביים ואקסטטיים שביקשו להאיר את היסוד הדתי הרליגיוזי שבנפש. ובאמת הם היו חוויות שבובר העמיק בהם, תרגל אותם, שהביאו המון שמחה והתלהבות כמו שאנחנו מכירים מעולם המדיטציות והתרגול התודעתי. ולאחר התרגולים האקסטטיים הללו, הוא פגש את אותו בחור צעיר, והפגישה בסך הכל הייתה פגישה טובה. כך הוא חשב. פגישה שנעשתה מתוך סבר פנים יפות, מתוך סקרנות, מתוך רצף של שאלות ותשובות. אבל את השאלות האמיתיות, בובר לא באמת שמע. את הקריאה האמיתית שנשלחה אליו באותו המפגש, בעצם מחמיץ. קריאה שמבקשת מענה, קריאה שמבקשת אישור שגם בייאוש המחסה כל יש עדיין טעם ויש עדיין תכלית. לימים התברר לבובר שאותו בחור צעיר שם קץ לחייו ושמטרת ביקורו אצל בובר באותו היום הייתה למעשה להכריע לגבי גורל חייו. מאותו רגע והוא עובר איך

0: החליט שהוא זונח לחלוטין את כל התרגולים הרוחניים והאקסטטיים למיניהם, שהוא הבין שהם בעצם סוג של שקיעת הנפש פנימה בתוך עצמה, שהם נסיגה שלנו אל תוך האני, והוא ביקש מאותו רגע באמת לפתח את הנתיב הרוחני שמחזק את כוח הזיקה בנפש, שמחזק את היכולת שלנו לצאת מעצמנו, לחרוג מעצמנו ולפגוש את האחר בקריאות שהוא שולח לעברנו.
1: רציתי בנקודה הזאת שהיא באמת נשמעת כמו נקודה קריטית, ששם בעצם אפשר לומר הוא החליף תקליט, אפשר לקרוא לזה ככה, כי הוא הבין שיש משהו מאוד חזק ומשמעותי דווקא במפגשים, ולא בלבדות המוחלטת, שיכולה להפוך לבדידות, והרי יש הבדל בין לבדות לבדידות, אבל כשמשהו הופך להיות בדידות, הוא כבר הופך להיות באמת, יש בו מן המצוקה. זאת אומרת, אנשים שמרגישים בודדים, קרוב לוודאי שבאמת הייאוש פגש אותם שם.
0: אני חושבת שזה מעבר לבדידות, אני חושבת שהרגע הזה הוא רגע גם משמעותי, כי הוא יצר בו הגדרה חדשה למושג רוחניות. רוחניות זה לאו דווקא מפגש עם אורות גבוהים. רוחניות זה לא איזה שהן חוויות שיש בהן מוטיבים מופלאים של חזיונות ומעברים בתודעה ומפגש עם עולמות עליונים וישויות, אלא רוחניות זה היכולת לפגוש. זה היכולת לצאת בכל מאותך לקראת האחר, לשמוע את הקריאות העמוקות שהוא שולח לעברך ולענות. רוחניות זה היכולת שלי לענות לאחר, לעמוד איתו בעמידה דיאלוגית, שאנחנו בהמשך אולי נבין מה זה אומר, אבל אולי רוחניות זה האחריות לענות לאחר. וזה רגע בהחלט מאוד משמעותי בחייו.
1: מדוע התפיסה הרווחת, לפחות עד אז, היא שרוחניות זה עניין מאוד לא דיאלוגי? זאת אומרת, למה הנטייה לפחות הטבעית של רובנו, חלקנו, אתה יודעת, זאת התפיסה הרווחת, נקרא לזה, בסדר? זאת אומרת, את ניסית פעם, אני מניח, בחקירה שלך לעמוד על זה, שבאמת הוא אומר פה משהו שהוא מהפכני, הוא אומר פה משהו גדול, חזק שאת אומרת לי אותו עכשיו, ואני עצמי כשאני פוגש אותו מעורר בי הרבה תהיות ומחשבות ושאלות, הוא בהחלט מנער את אמות הסיפין, ואני מניח שהוא עשה את זה לעוד אנשים, ואז אני שואל, למה אנחנו לא חושבים ככה? למה תמיד אנחנו מתחילים לחשוב מהאחד?
0: אני חושבת שבאמת אנחנו חיים בתרבות שמקדשת את האני, מקדשת את המבנה התודעתי הסובייקטיבי. אם אנחנו מסתכלים אפילו על תולדות הפילוסופיה, אז הפילוסוף שרקם את כל או שם את היסודות לפילוסופיה המערבית, עמנואל דקארט, הפילוסוף הצרפתי בין המאה ה-16, מה הוא אמר לנו? אני חושב, משמע אני קיים. הוא עמיד את כל הקיום שלנו בתוך המבנה הסובייקטיבי הזה. אפילו סוקרטס, שהוא איש של שיח, מה הוא אמר לנו? דע את עצמך. ומה התורות הרוחניות אומרות לנו? אלוהים שוכן בתוכנו. באמת, יש איזשהו מבנה מחשבתי, תודעתי, שמחבר אותנו כל הזמן אל האני שלנו. שבובר אומר, זה בסדר, המבנה של האני ושל הסובייקט הוא חשוב. כי למעשה, רוב חיינו אנחנו מתקיימים מתוך המבנה של האני. כלומר, כדי לתפקד בעולם, אני צריכה אני מוגדר ומובחן ונפרד מן העולם. הזיקה היא למעשה מתרחשת רק לרגעים, ולכן לפעמים האדם נוטה לשכוח את הרגעים הללו של הזיקה. בובר אומר שהמבנה הזוגי הבראשיתי הזה של הזיקה הוא באמת מבנה שמתקיים לרגעים מספר. הוא מבנה בראשיתי, אבל הוא מתפוגג. וככל שאדם מתבגר בחייו, וככל שאנחנו חיים בתרבות המודרנית, אנחנו בעיקר מתקיימים מתוך המבנה הסובייקטיבי הזה. אנחנו שוכחים את המבנה הזוגי הזה. וחלק מתהליך רוחני נכון, זה לעורר את הזיכרון. זה לעזור לנו לזכור את הרגעים הללו של הזיקה, ולעורר את המצב התודעתי המיוחד, שמתחולל ברגע הזיקה.
1: כשאנחנו

0: מדברים על זיקה, אנחנו מדברים על אינטראקציה, דיברנו על זה שמפגש הוא לאו דווקא בין אנשים, זאת אומרת גם מפגש הוא עם אבן הוא מפגש, מפגש עם פרח הוא מפגש. מה זה מפגש עם אלוהים?
1: וואו, זה המפגש הגדול מכל, אולי כדאי להבין קודם מה זה מפגש בין שניים. אבל באמת אני רק יאמר שבובר בסוד שיח, בחלק השלישי, הוא פותח את החלק הזה במשפט הבא. הקווים המוערכים של הזיקות נפגשים זה בזה בעתה הנצחי. כלומר, כדי לפגוש אלוהים חיים, כדי להיפתח לחוויה המיסטית, אני צריכה קודם כל להיות על הציר האופקי. אני צריכה להיות במיומנות הזו של המפגש בין אדם לאדם, בין אדם לעולם הטבע ובין אדם לעולם הרוח. כדי להיות בעמידה למול המוחלט, בעמידת זיקה אל מול המוחלט, אני צריכה קודם כל לפגוש את המציאות שסובבת אותי. אני צריכה להכיר את הרוח שפועמת בכל דבר ודבר. בובר למעשה אומר שבכל נברא יש את היסוד המיוחד, את היסוד של האתה הנצחי האלוהי שמגולם בו, והוא מגולם בו תמיד באופן אחר, באופן חד פעמי. אז אם אני יודעת לפגוש, אם אני יודעת להיות בזיקה הרוחנית הזו, מה שקורה לי זה דבר מאוד מיוחד. אני יודעת להאיר את היסוד הרוחני שבאחר. אני חווה את זה בתוכי, אני מנחיכה את זה בתוכי. ואז אור האתה הנצחי מוקרן לי מתוך המציאות הגשמית, מתוך הסיטואציה הקונקרטית, מתוך הזיקות שבין אדם לבין המציאות שלו, נוכח האחד, נוכח אור האתה הנצחי. ובעצם הוא מדבר על כך שהציר האופקי, הציר האופקי שבין אדם למציאות, הוא זה שמכונן את הציר האנכי שבין אדם לאלוהיו. וזה עוד פעם גם משהו שהוא מאוד מאוד מהפכני ואחר ממה שאנחנו מכירים.
0: איך כל זה מתקשר לנושא של רקמה אנושית אחת, לתפיסת האחד הקולקטיבית, לחיבור, להנחה שכולנו באים מהאחד, כולנו חלק מאותו אחד, כולנו מחוברים. אני מניח שכל הסיפור הזה של מפגש ואינטראקציה מאוד נשען או מדבר עם, עם התפיסה הזאת, שעל פניה, קודם כל, יש בו משהו שהוא מוחלט ואי אפשר להתווכח איתו. אנחנו נקראים בני אדם, כולנו. כולנו כנראה הגענו מאותו מקום, ונחזור או נלך למקומות מאוד דומים. ואנחנו חלק מהדבר הזה שנקרא אדם, כנראה שזה נקרא ככה כי גם באנו מהאדמה. אני רוצה לחבר את זה גם לתפיסה, שיש הרואים בתפיסה רוחנית, אני חושב שהיא ברורה לחלוטין, שאנחנו כולנו מחוברים. זאת אומרת, יש איזה מטריקס, יש איזה רשת, כולנו מחוברים, אנחנו יכולים להרגיש את זה, יש רגעים שאנחנו ממש מרגישים את זה.
1: נכון.
0: האם הוא מדבר בנושא הזה של הזיקה גם על הרגעים הללו? זאת אומרת, הוא אומר שזו היזכרות, שזו קריאה, יש פה קריאה, והמציאות מזכירה לנו שאנחנו מחוברים?
1: הזיקה מזכירה לנו שאנחנו מחוברים, הזיקה בין שניים בעיקר מזכירה לנו שאנחנו מחוברים, אבל בובר מדבר על אחדות מתוך ריבוי. כי גם בי וגם בכעס יש את היסוד של האתה, את היסוד הרוחני הזה. אבל יסוד האתה שבך הוא אחר לגמרי מיסוד האתה שבי. בובר מדבר על היסוד הרוחני כיסוד של האחרות שבכל נברא ונברא. הוא מדבר ומדגיש את האחרות, את הניגון המיוחד הפנימי שמתקיים בכל נפש ונפש. אז יש פה באמת אחדות בזה שגם בי וגם בך יש את המצלול האלוהי הנצחי, אבל האור הפנימי שלך הוא חד פעמי, אין כמותו. והאור הפנימי שלי הוא חד פעמי ואין כמותו. ולכן הנבדלות אצל בובר היא מאוד מאוד משמעותית. אם בעולם הניו אייג' אנחנו כל הזמן מדברים שהכל אחד, כולנו אחד, ומדברים על חוויות של מזיגה ואחדות, חוויית הזיקה של בובר היא לא של מזיגה. חשוב מאוד להבין את זה. היא חוויה של אני אתה. יש פה דיאלקטיקה יסודית, יש פה נבדלות. מה שמעניין בחוויה הזאת של הזיקה, זה שמתוך המפגש הזה בינינו, אני אעזור לך להכיר את יסוד האחרות שבך, ואתה מסייע לי להכיר את יסוד האחרות שבתוכי. שכן כמו שאמרנו

0: קודם, את היסוד הפנימי הזה אני לא יכולה לגלות לבד בתוך עצמי. אני זקוקה לך, אני זקוקה שאנחנו נהיה בזיקה אמיתית, אני זקוקה שנהיה במין שיח רוחני שהוא לא מילולי, שהוא עמוק מכך, כדי שהדבר הזה יוכל לבוא לכדי ביטוי.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר.
2: ועכשיו לפרק השלישי על מרטין בובר, איתי באולפן אילן יעקור, ונמשיך לעסוק בעניין הזה של מפגש משמעותי. מהו מפגש משמעותי? מהם העקרונות שלו? איך אפשר לייצר כזה? ומה אפשר לקחת ממנו?
0: אני פגשתי את בובר, או את הספר המופלא שלו בסוד שיח, בתחילת שנות ה-20 שלי, בעקבות חוויות תודעתיות עוצמתיות, שהיו מאוד שונות מהחוויות הרוחניות שהכרתי עד כה. אני למעשה בעולם הרוח מגיל מאוד צעיר, מגיל 16. ועד אז הכרתי את המפגש הרוחני כמפגש ישיר, מפגש ישיר עם הרוח, מפגש שאני פוגשת את הרוח דרך כל מיני מצבי תודעה, בדרך כלל מפגש שקורה מתוך מדיטציה או באישון הליל, שלא קשור למציאות הפיזית והגשמית. ואז בתחילת שנות ה-20 התחוללו בי חוויות מאוד מוזרות שחיפשתי מענה עבורם. בעצם התחלתי לחוות את הרוח שמוקרנת ונוכחת מתוך המציאות הפיזית, מתוך מפגש עם אדם שבכלל לא הכרתי. פתאום היה איזשהו רגע שכל המציאות הגשמית מתוך סיטואציה קונקרטית היא נעלמה, וחוויתי רק את זרם הנוכחות שלו, בצורה כל כך עוצמתית ונבדלת, ומאותו רגע משהו קרה לי, משהו קרה בינינו, היה איזשהו סוד. חוויתי מפגש עם החתול שלי, פיקאסו, כן? גם לבובר היו מפגשים חתולים, וגם לי יש משהו מעניין כנראה בחיה הזו. אבל באמת, היו רצף של מפגשים שהם היו חדשים עבורי. ולא ידעתי לומר כמעט דבר אודותם, מלבד זה שמתקיימים מתוך מצב תודעתי ייחודי ומובחן, את זה ידעתי בבירור, ושהנפש שלי מתוך המפגש הזה נקשרת בעוצמה בנפש אחרת. לאחר מכן, לימים, תקופה לא ארוכה, לאחר החוויות הללו, במסגרת כתיבה של עבודה סמינריונית באוניברסיטה, פגשתי את הספר הזה בסוד שיח, שבאמת המפגש עם הספר הזה שינה את חיי. כי קודם כל זה היה עדות עבורי לאותן החוויות שחוויתי, אבל גם מתוך הקריאה בספר, קריאה עמוקה, מצאתי שפה, מצאתי בית, מצאתי שפה שמתארת באופן מדויק את המפגש הזה שחוויתי, עם המציאות הקונקרטית, עם הסיטואציה המוחשית. מצאתי מושגים חדשים שבובר המציא ורקם כדי לתאר את המרחב הרוחני הזה שבין השניים. אתה יודע, אסי, הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים בשפה, אנחנו מצמצמים את האור הפנימי של החוויה. ופה היה משהו אחר. השפה של בובר היא פואטית, יש בה ניגון.
2: אני חייב דוגמה בנקודה הזאת.
0: דוגמה?
2: כי את מדברת על שפה, ואת מדברת על דברים שפגשת והיו משמעותיים, וכמו שאומר לודוויג ויטגנשטיין, גבולות שפתיים, גבולות עולמי, אז את אומרת שהרגשת שהשפה הזאת לא מגבילה אותך, אלא מרחיבה אותך, את מאוד מתחברת אליה, והיא מאפשרת לך אולי להביע דברים שפחות יכולת להביע לפני כן, אז... אחרי שאת מדברת כל כך הרבה על הטקסט הזה, אני מרגיש צורך לי ולמאזינים לפגוש לפחות דוגמה מטקסט כזה.
0: אז פה בובר באמת מספר על מפגש משמעותי עם סוס בעורבה, באחוזה של סבו. כשהייתי בן י"א וביליתי את הקיץ באחוזת סבי, הייתי נוהג להתגנב ולהיכנס כל שעה שלא ראה אני איש בכך לתוך עורבות הסוסים וללטף

0: צווארו של הסוס החביב עליי, לבנוון, רחב גרם ומנומר. לא היה בדבר זה בשבילי משום ענאת הגב, אלא מאורה גדול. אמנם מאורה נעים, אבל גם מרתית עד מעמקי הנפש. אם ניתן לדרוש עכשיו במאורה זה מתוך הזכר הרענן מאוד שעל ידי, עליי לומר, מה שנתארה עליי עם הסוס הוא האחר. האחרות המופלט הכבירה של האחר, שלא הייתה נוכרית וזרה לי כגון זו של אשור והטייש, אלא עד רבה נתנה לי להתקרב אליה, לנגוע בה. כשהייתי מחליק על הרעמה העצומה שהייתה איתי מסורקת וחלקה להפלי, ואיתי פיראית להפלי, ומרגיש שהייתי את החי בידי. דומה היה כאילו נוגע היה לאור ידי יסוד החיוניות עצמו. משהו שאינו אני, שאינו אני כלל, שאינו ידוע ומוכר לאני. האחר ממש שבממש, לא רק אחר סתם. ואף על פי כן, נתן לי להתקרב אליו, פתח לי את ליבו, העמיד עצמו כולו בחינת אתה לאתה. הלבן הרים בקלות יתרה את ראשו הכבד, אפילו כשלא התחלתי לשפוך לו את שיבולת השואל לתוך היבוס, כשאוזניו נתרגשו עוד במיוחד, ואחר כך צהל בחשאים, מעשה כושר, הנותן סימן שמיועד לאיש סודו בלבד, סימן שאינו ידוע אלא לממתיקי סוד בלבד, והייתי בן חבורה. אולם פעם אחת, ואיני יודע מה רוח עלתה בילד, ומכל מקום היה הדבר מעשה ילדות, נצנץ בליבי עם ליטוף שליטפתי אותו, כמה משעשע אותי הדבר. ופתאום הרגשתי בידי שלי. המשחק נמשך כמקודם, אבל משהו נשתנה. שוב לא היה אותו דבר. וכשלמחרת היום ליטפתי את צווארו של ידידי הסוס, לאחר שנתתי לו מנה אגונה של מספו, לא הרים את ראשו. וכבר שנים מועטות לאחר אותו מעשה, כשהייתי חוזר ומערער במאורה זה, שוב לא אמרתי לעצמי שהבאמה הרגישה בבגידתי. אולם אותה שעה, דומה היה עליי שיצא דיני מלפניה.
1: אז את פוגשת את הספר הזה ופוגשת טקסט כזה, ומה...
0: ואני קוראת עוד ועוד בו, ואני מוצאת מילים ומושגים שעוזרים לי להעמיק את חוויות המפגש שלי, ואז נוצרת בי באמת כמיעה מאוד גדולה לעורר את החוויות הללו יותר בתוכי, להגיע ליותר רגעים כאלו של דבקות, של נפש בנפש, ולהבין מה זה המצב התודעתי המיוחד שמתחולל בזיקה, כשכן מה שלי היה ברור במפגשים המיוחדים שלי, זה שמשהו קורה ברמה התודעתית, יש איזשהו מעבר למצב תודעתי אחר. והתחלתי גם לחקור את זה. החקירה הייתה אישית, הרגשתי שהמסגרת האקדמית לא יכולה לתת מענה לדבר, וגם בתקופת התואר הראשון, בובר לא היה דמות פילוסופית מובהקת בעיני הלימוד האקדמי, ולמדתי אותו לבד, חקרתי אותו לבד, ואחרי כמה שנים, אחרי למעשה 12 שנה, מסיום התואר הראשון, חזרתי לאקדמיה כבר עם אג'נדה ברורה, שאני רוצה לכתוב מחקר שמדבר על הגישה הטיפולית שנגזרת מהעקרונות הפילוסופיים של בובר, אבל גם אני רוצה לראות איך אני כותבת על אותה פרקטיקה תודעתית שיכולה לחבר את האדם, להגביר בחיי הנפש שלו את המפגש הזה שבין השניים. בובר מכנה את המצב התודעתי המיוחד הזה שמתחולל בעת זיקה דעת לב. וכשאנחנו מדברים על תודעה, חשוב מאוד להבין שמה שמאפיין את התודעה שלנו זה מה שנקרא אינטנציונליות בשפה פילוסופית, או כוונה בשפה קבלית. התודעה שלנו מתכוונת למושא בדרך כלל חיצוני או למושא פנימי. התודעה שלנו רגילה להתכוון לעולם חיצוני לה או לעולם הפנימי שבתוכה. לדעת לב יש התכוונות שונה לחלוטין. היא בעצם מלמדת את האדם לכוון

0: המרחב שבין האני לבין אתה. ביני לבינך אסי עכשיו, יש בעצם חלל, יש מרחב שעל פי בובר הוא חלל רוחני, חלל ישותי, אונתולוגי, שאם אני מלמדת, או יותר נכון, מזכירה לתודעה שלי, לכוון אל החלל הזה, אז אני נכנסת בשער עולם הרוח. אני נכנסת וחובה את הדבקות שבין האני לבין האתה, ונפתחת לשיח העמוק, הסמוי, שמתקיים עכשיו ברגע הזה. ובאמת חלק גדול מהמחקר שלי זה לנסות להבין איך אני יכולה לעורר את התודעה אל אותו מרחב ביניים שבובר מכנה אותו ספירת הביניים. יש סיפור חסידי יפה שבאמת מגלם את העיקרון של ספירת הביניים והפרקטיקה הרוחנית שנגזרת מהעניין, והיא מיוחסת למגיד ממזריץ', ובעצם זה מתחיל ככה. כיצד יש לומר תורה? אמר המגיד לתלמידיו, רצוני לאורות לכם את הדרך הטובה ביותר לומר תורה. אל ירגיש אדם את עצמותו כלל, אלא יאה כולו, אוזן השומעת מה שעולם הדיבור מדבר בו. מי שיתחיל שומע את דברי עצמו, יפסיק מיד. אז באמת חלק גדול מהתרגול התודעתי שגם מייצר פרקטיקה רוחנית וגם עליו מושתתת העבודה הטיפולית שלי, זה לעזור לאדם לצאת מהתנועה הסובייקטיבית הזו ששקועה בתוך עצמו ובתוך עולמו. התנועה הסובייקטיבית הזו מקבעת את העמדה הנפרדת שבין אדם לבין המציאות. ובעמדה הנפרדת הזו יש המון בדידות, כמו שאמרת קודם, המון עצב, המון ניכור וזרות. כאשר אני לומדת לחזור אל מרחב היחס ואל תנועת הדבקות הזו שבין השניים, אז אני גם מאירה את היסוד הרוחני שבי, ואני גם יוצרת את המפגש המשמעותי שחשוב להתפתחות האישית של האישיות ושל הנפש שלי. אז זה באמת חלק מהעבודה שאני עושה.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר.
2: אז אנחנו כל הזמן במפגש על מפגש, אנחנו מדברים על מפגש. ואני לאורך כל השיחה מנסה להבין עוד יותר מה זה אומר. כי התפיסה הדיאלוגית של בין אדם לבין עצמו, לטעמי עדיין נוכחת כאן. זאת אומרת, הדיאלוג הזה הוא דיאלוג משמעותי שכל הזמן כדאי שיתקיים. שכן נאמר, כמו שאומרת, מישהו פעם אמר לי, אמרתי לו, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אז הוא אמר לי, אם לא הנחתום יעיד על עיסתו, אז מי יעיד על עיסתו? זאת אומרת, הצורך שלנו בלהכיר את עצמנו ולדבר, וכל הזמן להיות בתהליך שבו אנחנו מכירים את עצמנו, הוא כנראה תהליך שכל הזמן נחוץ להתפתחות שלנו ולבחירה הנכונה שלנו. והאלמנט של המפגש הוא אלמנט שלטעמי עדיין צריך להבהיר אותו. מה זאת אומרת? הרי אנשים יכולים לומר לי, אדם מן השורה שאני אפגוש עכשיו ברחוב יגיד לי, תשמע, מה אתה רוצה ממני? אני כל הזמן נפגש עם אנשים, אני נפגש עם חברים. ומה שקורה הרבה פעמים לאנשים זה שהם בורחים מעצמם ונפגשים. הם כל הזמן נפגשים. האם המפגש הוא משמעותי? האם הם עושים אחר כך עבודה עם המפגש הזה בינם לבין עצמם? השאלה שלי היא בעצם על הדינמיקה הזאת, ומה זה בעצם אומר ללמוד על עצמי דרך מפגש. איך אני יכול רגע לעמוד על הדקות הזאת שהמפגש הוא העניין עצמו? הוא לא העניין עצמו. או שאני שואל.
0: המפגש הוא העניין עצמו, אבל אני רק רוצה לדייק פה משהו. בובר לא מבטל את התהליך הפנימי, הוא רק אומר שהוא לא מספיק. הדיאלוג הפנימי הזה הוא לא זה שמקרב אותנו ליסוד הרוחני באמת. הוא לא זה שמפתח אותנו. צריך להבין עיקרון מאוד משמעותי בפילוסופיה הדיאלוגית שלו, שהוא בעצם העיקרון הראשוני, שהשניים אצל בובר קודמים לאחד. בעצם לפני שיש אני, לפני שיש סובייקט, יש את המפגש הבראשיתי הזה בין השניים. יש את המבנה התודעתי הזוגי הזה, מבנה שבו שתי תודעות מש...

0: שיקות זו לזו, דבקות זו בזו, תוך שמירה על הנבדלות שביניהם. ומתוך המבנה הזוגי הזה, כאשר הוא מתפוגג, ונבין גם אחר כך למה המבנה הזוגי הזה הוא הרעי מיסודו, אבל כשהוא מתפוגג, אז מתאווה האני שלנו. אז מתפתחת האישיות שלנו על מבעיה השונים, על דפוסי המחשבה, הרגש, ההתנהגות שניכרת בה. כלומר, הוא לא מבטל את האני. כמו שאמרתי קודם, רוב היום אנחנו מתעסקים באני, והדיאלוג עם האני, ותהליכים גם טיפוליים שמתמקדים באני, הם חשובים. אנחנו זקוקים להאיר את האישיות שלנו, כדי לתפקד בעולם בצורה נכונה יותר. אבל אם אנחנו חושבים שזה מה שיספיק לנו, בשביל לעשות תהליך רוחני אמיתי, אם אנחנו רוצים שהנפש שלנו תתפתח באופן מאוזן ותקין, אז אנחנו צריכים לפגוש. ובאמת, את תיארת קודם שהאדם הרגיל כל הזמן פוגש. אבל האומנם, כמה אדם נמצא בתוך עצמו, בתוך מחשבותיו, בתוך רגשותיו, כאשר הוא מסתכל לאחר בעיניים? כמה הוא באמת יוצא וחורג מעצמו? כמה אדם, כשהוא מדבר עם האחר, יותר עסוק באיך הוא יענה לו ומה לא יש להגיד? כמה אנחנו טובים במונולוגים? עד כמה אנחנו טובים בדיאלוגים? אני חושבת ששכחנו לפגוש, ואני חושבת שהתורה של בובר עוזרת לנו להיזכר באיך לפגוש, ולכן יש לו חשיבות כל כך גדולה בעיניי.
1: זאת אומרת, נגן כאן בלפגוש במובן של הקשבה גם, הקשבה מלאה והתמסרות למפגש.
0: כן.
1: נכון? שזה אלמנט, אני מניח, מאוד מאוד חשוב.
0: הדבר הראשון שקורה במפגש זה שהאדם יוצא מתוך עצמו ונמצא בקשב העמוק. בקשב העמוק למה? בקשב העמוק לאותות. בובר אומר כך, אותות מתרגשים ובאים אלינו תמיד ללא הפסק. חיים משמעם להיות נקרא. ואין אנו צריכים אלא להיות מוכנים ומזומנים, אלא להאזין. כלומר, באמת כשאני יוצאת מעצמי ופוגשת, אז המקלט שלי, התודעה שלי, נפתחת לאותות. לאותות שמאותתים לעברי כל העת, מעולם הרוח, מעולם הטבע, מעולם בני האדם. כשמה זה האותות הללו? האותות הללו הם קריאה. קריאה שנשלחת לעברי מיסוד האתם, היסוד הרוחני שבאדם. וכאשר אני פתוחה בעצם לאותות הללו, זה אומר שאני כבר יצאתי מעצמי ואני נמצאת בתוך מפגש, שכן אני פתוחה למשהו שאחר מאבאב וקורא לעברי. כשהקריאה הזאת שנשלחת מיסוד האתה, שנשלחת מהיסוד הרוחני, חשוב עוד פעם להדגיש, היא לא נושאת תוכן מושגי. זה יותר קריאה אנרגטית, זה מעין תשדורת אנרגטית שנשלחת לעברי. והיא תמיד מתחדשת וחד פעמית, שכן היא נטועה ברגע הזה, במה שקורה בינינו ברגע הזה. ויכול מאוד להיות שאתה ששולח אליי את הקריאה הזו בכלל לא מודע לקריאה שנשלחת ממעמקיך. אבל אם אני נמצאת בקשב העמוק הזה, אם אני נמצאת בפתיחות הזו, אני לא יכולה להתעלם מהקריאה. על פי בובר, היא תחדור אל תוך חיי הפנימיים ותשנה אותם מיסודם. הוא מדבר על הקריאה שנשלחת בין אני לאתה כנעשית מתוך צו גורלי בין שניים. היא גורלית לחייך והיא גורלית לחיי. ואם המקלט שלי סגור, ואם אני באמת מסוגרת בתוך עצמי, בתוך עולמי, ובעיקר עסוקה במחשבות שלי, במשימות שלי, בפעולות שלי, ברגשות שלי, אני אחמיץ את הקריאה שלך, ובהחמצה הזאת יש פספוס גדול, כי הקריאה שלך עוזרת לי להיפתח לעולם הרוח. כאשר אני מנחיכה את הקריאה שלך, ועונה לקריאה הזו, ואנחנו אולי ככה נפרט על זה קצת יותר, אז אני גם מאשרת את היסוד הרוחני שבך, בזה שאני עונה לך במבט, בדיבור, במגע, באיזושהי פעולה. אני מאשרת את היסוד העצמותי שבך, אבל אני גם מגלה משהו כל כך משמעותי עליי. אני מגלה את הטבע הרוחני הכי עמוק שבי, שהוא הטבע המוסרי. אני מגלה שברובד הכי עמוק, שאני נכנסת לשורש של היסוד הרוחני שבי, אני מגלה שאני אחראית אליך. אני מגלה שיש לי אחריות להיפתח לקריאה הזו,

0: אפשר להאמין שההקבלה בין המציאות הפנימית לחיצונית יכולה להתרחש, למשל, כאשר שני אנשים תופסים את עצמם כאויבים אחד של השני, או שונאים אחד את השני, ובעצם מה שנורא מכעיס אותם אחד בשני זה שהם משקפים אחד לשני דברים שקיימים בהם. זאת אומרת, אנשים, זה קורה הרבה פעמים שאנשים שהם נורא דומים, הם יכולים להיכנס למאבקים. כי במפגש ביניהם יש השתקפות כל כך חזקה, שלעיתים גם הם לא יכולים לעמוד בהם, כי נורא קשה להם בעצם להסתכל במראה. כי זה כן. פוגש אותם בתוכם. זה דברים שהם לא יכולים לשאת בתוכם. איפה הוא מתייחס לכל העניין הזה של השתקפויות במפגש?
1: בובר לא היה פסיכותרפיסט, אז כמובן שאין התייחסות, אז אני אתן התייחסות בובריאנית, מה שנקרא, התייחסות שנגזרת מהעקרונות שלו. בובר לא היה אוהב את הגישה של ההשתקפויות, כי זה עוד פעם לחזור אל האני. כשאני מתייחסת אל האחר כאל משהו שמשתקף בי, אני מבטלת את האחרות שלו. הוא לא קיים. אתה קיים רק בשביל לשקף משהו בתוכי במובן מסוים.
0: לא, אבל
1: וזה יכול להיות מסוכן.
0: אבל אני קיים, זאת אומרת, זה עובד גם הפוך. זאת אומרת, התפיסה שבה כל מה שאתה פוגש בחיים היא בעצם השתקפות של עולמך הפנימי. זה למשל, אגב, יש המון המון תורת רוחניות שמתייחסות לזה בצורה כזאת, ועוד באופן עוד יותר מוחלט מזה.
1: נכון.
0: יש תרבויות אינדיאניות לצורך העניין, שתופסות את המציאות שאתה פוגש, שכל מה שאתה פוגש זה יצירה שלך, באופן מוחלט. זאת אומרת, המציאות היא יצירה מוחלטת והשתקפות מוחלטת, אבל ב-100% של מה שמתחולל בתוכך.
1: אז אני לא הייתי מבטלת את הגישות הללו, שכן כמו שאמרתי, בובר לא מבטל את הרובד של האני ואת השפה שקשורה ברובד של האני, אבל אני חושבת שאחד מהבעיות הרוחניות שלנו כיום נטועות בדומיננטיות של הגישות הללו, שכן הן כל הזמן חוזרות לאני. המציאות אינה קיימת בשביל האני, המציאות מתחוללת כשיקוף של דברים שמתחוללים באני. אנחנו בוראים את המציאות, האני ואני ואני ואני, ואני שואלת איפה אתה? ויש לנו בעיה היום, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אני חושבת שכאשר אני חוזרת לדוגמה שלך, שני אנשים רבים אחד עם השני, בובר יאמר מצוין. לפעמים כדי לאשר את יסוד האחרות שבאחר, כדי לאשר את יסוד האתה שבך, אני אתנגד לך. להיות במענה לאותות שנשלחים, אין, המשמעות של הדבר היא לא קבלה מוחלטת. לפעמים כדי לאשר אותך ביסוד הרוחני שלך, אני צריכה להיות בהתנגדות, בחיכוך לא פשוט איתך, כדי לעזור לך מתוך הדיאלוג הזה, לחדד את הייחודיות שבך. לחדד את ההלך מחשבה או את ההלך הפנימי שהוא רק שלך. ומתוך ההתנגדות הזו אני אפילו יעזור לך.
0: זאת אומרת שיש צורך אמיתי בחיכוך, בחיכוך הזה, כדי בעצם לחדד דברים.
1: המפגש הוא מחדד, המפגש הוא זה שעוזר לי לגלות את האני שלי, כי כמו שאמרתי קודם, האני הוא נגזר ממציאות הזיקה, מהמבנה הזוגי הזה. כדי להבין את האני, אני צריכה להיות במפגש, כדי להבין מי האני הזה ואת ההשתקפויות שבו, וכל המושגים שדיברת דרכם קודם על האני, אני קודם כל צריכה להיות בזיקה הזו. אם אני אתייחס לעולם או לאחר, עוד פעם מתוך הפריזמה של האני, מה שיכול לקרות לי בסופו של דבר זה שאני אאבד את העולם. ובאובדן של העולם, על פי בובר יש סבל מאוד גדול. יש סיפור חסידי מאוד יפה ברשותך, ככה אני אגלוש עם זה, שאני חושבת שיש בו לגלם את העניין הזה. מספרים שכאשר רבי חיים מצאנז חיתן את בנו עם ביתו של רבי אלעזר מדז'יקוב, אז יום למחרת החופה רבי אלעזר בא לרבי חיים ואמר לו, עכשיו אנחנו סוף סוף מקושרים בקשרי משפחה, ואני מרגיש שאני חופשי להשיח בפניך את מצוקות ליבי. תסתכל עליי, רבי חיים. שיער ראשי ושיער סקני כבר לבן לגמרי, ועדיין, עדיין לא עשיתי תשובה. הסתכל בו ארוכות רבי חיים ואמר לו, באמת תתבונן על עצמך. אין דעתך

0: אלא על עצמך. שכח את עצמך ותן דעתך על העולם. ואני חושבת שזה העניין המשמעותי. כאשר אנחנו נמצאים בזיקה עם האחר, העולם הופך להיות נוכח. האחריות שלנו כלפי העולם הופכת להיות מאוד מאוד דומיננטית. והמושג של תיקון עולם נכנס לתוך התהליך הרוחני והפנימי שלנו. ככל שאנחנו, בובר לא אומר בוא נבטל את העני, בוא לא נתעסק בו. הוא רק אומר, הרובד של העני הוא רובד שולי בקיום שלנו. הרובד היותר משמעותי הוא של השניים. תחקרו את השניים, תהיו בשניים, רק אחר כך תלכו אל העני. הסדר הנכון הוא קודם השניים ואחר כך האחד. אם האדם נשאר רק בתוך עצמו ובתוך עולמו, הוא מאבד את העולם. הוא הופך למה שבובר מכנה יצור לעצמו. יצור לעצמו זה אדם שהמהות הרוחנית שלו, שמטבעה להתפתח מתוך זיקה, מתוך המבנה הזוגי הזה, היא בלית ברירה מנסה להתפתח בנפשו הסובייקטיבית של האדם. ואז האדם מגיע לסתירה פנימית, שכן המהות הרוחנית לא יכולה להתפתח מהשניים. והסתירה הפנימית הזו, שהמהות הפנימית מתפתחת בנפש הסובייקטיבית, היא זו שיוצרת את הבעיות ואת ההפרעות בנפש. אז אם אנחנו רוצים לשמור על נפש בריאה, על תודעה רוחנית, קודם כל נהיה בשניים, נלמד את השניים, נלמד את בסוד השיח, נלמד מה מתחולל בסוד השיח, ונהיה באחריות לסוד השיח הזה, ורק אז נחזור אל העני. כאשר אנחנו באים ונשארים בעני, אנחנו רק בעצם מעצימים את הסבל שבתוכנו, את הבדידות, את החרדות, את הקושי. אנחנו זוכרים ממקום שמדגיש בעיקר את המטענים הסובייקטיביים הקשים שבנפש שלנו. ואם אנחנו רוצים לרפא את זה, אנחנו צריכים לצאת החוצה, לצאת מעצמנו.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר. מרטין בובר.
2: עכשיו הייתי רוצה לדבר קצת על הפרקטיקה של בובר. זאת אומרת, הוא כתב המון ספרים, נכון? נכון. הבולטים שבהם זה בסוד שיח.
0: בסוד שיח, פני אדם, נתיבות באוטופיה. יש לו המון המון ספרים, המון המון ספרים והמון מאמרים שהוא כתב. זה היה עיקר עיסוקו.
2: ובעצם הוא התייחס לעצמו כפילוסוף, כהוגה, ואז בעצם את קוראת לעצמך לצורך העניין מטפלת בובריאנית, זאת אומרת נכון. שלקחת את זה והפכת את זה, פרטת מזה כלי עבודה,
0: נכון.
2: ופיתחת מזה איזושהי צורת עבודה שבאמת את עושה פרקטיקה עם כל הסיפור הזה. השאלה הראשונה שעולה לי היא, האם אנשים עשו זאת לפנייך, או שזה קורה בעוד מקומות בעולם או בארץ, או שאת הראשונה לעשות זאת?
0: אז הזכרתי מקודם את אנס טראוב, הפילוסוף היונגיאני, שניסה לעשות עם זה דברים, אבל הוא באמת בא מגישה אחרת. מה שייחודי בדרך שלי זה שאני באה מתוך שפה תודעתית. מאחר ואני מתרגלת רוב חיי את התרגולים הרוחניים, אז הפריזמה התודעתית היא זאת שאני חושבת שמייחדת אותי. כי הרבה פעמים כשמדברים על בובר, או מנסים להכניס אותו לחדר הטיפול, אז ממשיגים אותו. מדברים עליו מתוך בעצם מושגים וקטגוריות. מרחב הזיקה הוא לא מרחב מילולי. הוא מרחב שהוא חסר קטגוריות של חלל וזמן וסיבתיות. ואם אני ניגשת לדבר או לטפל דרך כלים שהם יותר מושגיים, אז בעצם אני לא יכולה להימצא בזיקה. כדי להימצא בזיקה אני חייבת לעורר את המצב התודעתי הזה של דעת לב. ובאמת זה אחד הדברים שהם נראים לי משמעותיים למטפל בכלל, לכל מטפל באשר הוא, להיות בדעת לב. להיות מסוגל להיכנס אל המרחב הרוחני שבין השניים, להאיר את האותות, את הקריאה שאחר שולח לעברו, להנחיח את הקריאה הזו בתוכו ולענות לו. כי כמו שאמרתי, המענה הזה הוא משמעותי בגילוי של היסוד הרוחני שבאדם האחר, או הוא מסייע לאדם המטופל לגלות, כפי שבובר מכנה את זה, את האיכות הסגולית של נפשו. מה שהנפש שלו נועדה לעשות ולעשות בעולם. ובאמת אחת המטרות של טיפול בובריאני, זה מתוך סוד השיח,

0: שבין המטפל למטופל, זה גם לעזור לו לתקן את הנפש ולרפא אותה מתוך עוררות דעת הלב, מתוך הערת רגעי הזיקה היסודיים שבחייו, אבל גם לעזור לו להבין את מקומו והשתייכותו בעולם הזה. מה הנפש שלו נועדה לעשות כאן? מה האור הפנימי המיוחד שמתנגן בתוכו? ואיך הוא יכול לגלם את זה הלכה בפועל בעולם העשייה?
1: אז את לקחת בעצם את המפגש והפכת אותו למפגש. נכון. זאת אומרת, זה כלי העבודה העיקרי שלך, שמבוסס בעצם על הרעיון המרכזי במשנה של בובר.
0: נכון.
1: שזה על פניו נשמע מתבקש. זאת נכון. אומרת, הוא מדבר על מפגש, הרי מה שקורה בין מטפל למטופל זה מפגש. ואיך, דה פקטור, איך עושים את זה הלכה למעשה? זאת אומרת, את יודעת, את התחלת, היה לך ספרים?
0: היה לי את הספרים של בובר. היה לי מאוד חשוב לא לקרוא פרשנות וספרות משנית על בובר, כדי להישאר עם הדיאלוג האותנטי והמיוחד שמתקיים ביני לבינו. לא להכניס מחשבות של אחרים, קטגוריות, מבנים, פרשנויות, אלא להישאר בזיקה התאורה הזו איתו. ובאמת, ככל שאני מתקדמת בדרך הזו, אני רואה עד כמה הגישה הזו היא ייחודית, וכמה יש בה ערך של ריפוי ממשי. כי מה שאני מנסה לעשות עם אדם, זה מעבר להיות במפגש הזה איתו, אלא גם לעורר בנפש שלו את השכבה הכי יסודית, את האני שנעשה בעתה, לעורר את החלק שבנפש שלו שנמצא בזיקה עם העולם. כי אם האדם שבא אליי והוא בא עם סבל, או עם מכאובים, או עם קושי, ילמד למצוא בחייו את הזיקה הזו, את הסוד שיח הזה, זה מה שיביא ריפוי לחייו. ובאמת כל הגישה שלי היא גישה מאוד אחרת מהגישה המסורתית. בגישה המסורתית נהוג להתייחס למאורעות חייו של האדם בעיקר מתוך עמדה סובייקטיבית. אנחנו מתייחסים אל החוויות של האדם כאל משהו פנימי שצרוב בתוכו. אני רוצה ללמד את האדם להתייחס למאורעות החייו כמאורעות שמתחוללים ממש בספירת הביניים שבינו לבין האחר. אני רוצה שהוא ילמד ברמה התודעתית להיכנס לספירת הביניים הזו ולהאיר את הדיאלוג שרוכש בינו לבין אדם אחר, ומתוך זה להאיר את היסוד הרוחני שבקרבו, שכן כאשר אדם מתחבר ליסוד הרוחני מתוך ספירת הביניים, אז הוא חווה ריפוי. ואני חושבת שאחד הסודות הכי מעניינים בגישה הטיפולית, שהיא גם באמת מאוד אחרת מהגישה המסורתית, זה עבודה עם הזיכרון.
1: בואי נרחיב.
0: אוקיי. אז באמת בשדה הטיפול המסורתי אנחנו עובדים הרבה עם הזיכרונות שלנו. אנחנו מאבדים זיכרונות ילדות, זיכרונות ממערכות יחסים, מסיטואציות גורליות בחיינו, אבל עוד פעם מתוך עמדה סובייקטיבית. אנחנו מתייחסים לזיכרון כאל אירוע שבא מבחוץ ונצרב בעולם הפנימי. ואם אני עוד פעם מאירה את הזיכרון בעיקר מתוך עמדה סובייקטיבית, מתוך עמדה נפרדת, אז אני רק מגבירה הרבה פעמים בעבודת הזיכרון את המטענים הרגשיים של הפגיעות, של הכאב, של העצב, של הכעס, שהם אולי קיימים, אבל יש עוד דברים שקיימים מלבדם. בגישה שלי, הזיכרון הוא ישות. הזיכרון יש לו מעמד ישותי. הוא לא מתקיים בתוכי. הוא מתקיים ביני לבינך. ואני יכולה לעורר את הזיכרון הזה דרך העוררות של ספירת הביניים, אני יכולה להיכנס אליו, אני יכולה לסייר בתוכו, ואני יכולה להאיר את סוד השיח שהתרחש בו, שסוד השיח זה לא רק מה אני חוויתי, מה נצרב בתוכי, מה הרגשות שהרגע הזה צרב בי, אלא הזיכרון הוא בעצם, יש פה איזה דיאלוג, אולי פספסתי אותו, מה היה הדיאלוג? מה היה הקריאה של האחר לעברי באותו הרגע? זה התייחסות שהיא אחרת לגמרי.
1: ואז אני שואל, איך הוא מתייחס לנושא באמת של, של ההווה, של הרגע הזה, שבו בעצם נדמה לי מתרחש הכל, גם מפגש. הוא קורה כאן והוא קורה עכשיו, וביכולת שלנו, אפרופו קשב עמוק, להיות ערים במפגש הזה לכל מה שקורה, לכל מה שמתרחש. זאת אומרת, נדרשת ערנות ובאמת נוכחות משמעותית וגדולה, התמסרות לרגע הזה, נכון?
0: נכון. בעצם אנחנו צריכים להיות בהווה. המרחב של הזיקה הוא מרחב ללא זמן, ללא זמן.

0: ליניארי לפחות, אלא יש את הזמן הנצחי שההווה מתקיים, והוא ממלא את החלל כולו. ובאמת אנחנו נדרשים להיות ברגע הזה. כשאנחנו חושבים מחשבה, אנחנו כבר בעבר. אנחנו חושבים על הרגע שהיה. אנחנו רוב הזמן על פי בובר חיים בעבר, ולא חיים בהווה. אבל כשאנחנו בתוך עמידת זיקה, אז אנחנו באמת ברגע הזה עד הסוף נחשפים לתוכו, מתמסרים לתוכו, ובעיקר מדליקים אותו באור הנוכחות. אנחנו מדליקים אותו באור התא הנצחי.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם אסי זיגדון עם אילן יעקור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר.
2: את הפרק השישי והאחרון שחותם את הסדרה המבואית והמאוד על קצה המזלג הזאת על מרטין בובר ועל התפיסה הבובריאנית איתה את עובדת, רציתי באמת לחתום בשאלות פילוסופיות, שאלות המוסר. זאת אומרת, קצת באמת לנסות להבין, את יודעת, יהיו תפיסות שיגידו שאין רע וטוב, אין דבר כזה בכלל. ואז אני אשאל איך הוא מתייחס לזה. איך הוא מתייחס לדברים לא טובים שקורים לאנשים. לקיום שלנו במובן הרחב וגם הפרקטי שלנו, ליצר האדם, לכל השאלות שרוב הפילוסופים בעצם נגעו בהם.
0: כן.
2: ובסוף אני גם אשאל, ואולי אל תעני על זה על אותו רצף, מהי מהות החיים? מהי משמעות החיים? על פי בובר.
0: זה מעניין. אוקיי.
2: וכמובן שאנחנו גם נתייחס לאלוהים בתוך זה, כי אני מאמין שהוא קשור להכל.
0: אז אם אנחנו מדברים על שאלת המוסר, אז אנחנו נתחיל בשאלה הזאת עם האלוהים, כי על פי בובר אי אפשר להתייחס לשאלת המוסר ללא הנוכחות של האלוהים בתוך העולם. והוא אומר דבר כזה על התא הנצחי, על היסוד האלוהי. הוא אומר דבר ההתגלות הוא, אהיה אשר אהיה. המגלה הוא המגלה. ההווה, הווה ותו לא. מעיין הכוח הנצחי, זורם ושופע, המגע הנצחי מצפה, הכל הנצחי קורה, ותו לא. כלומר, באמת, התא הנצחי, הממשות האלוהית, אנחנו לא יודעים אותה כפי שהיא עצמה. ההתגלות, דבר ההתגלות, אומר בובר, ההתגלות של האלוהים במציאות, היא כאותו מעיין נצחי קורה, קורא לנו, מצפה ותו לא. אנחנו מכירים את התא הנצחי רק מתוך סוד השיח. רק מתוך האותות הללו שנשלחים מהתא הנצחי בזיקה האופקית שבין אדם לאדם או בין אדם לעולם הטבע ועולם הרוח.
2: את כל הזמן רק אומרת התא הנצחי ונגענו בזה, אבל אני אבקש ממך להסביר את זה בעוד משפט כשאת אומרת את זה. מה זה אומר?
0: התא הנצחי זה בעצם היסוד האלוהי. התא הנצחי זה היסוד הרוחני שמגולם, כמו שאמרתי קודם, בכל אדם ואדם באופן חד פעמי, באופן נבדל. אבל התא הנצחי הוא תמיד עמידה של אני אתה. כלומר, אנחנו לא...
2: בגלל זה לא קוראים לזה אני הנצחי. זאת אומרת, התא הנצחי הוא בעצם... מייצג את המפגש.
0: הוא מייצג את המפגש, את דבר ההתגלות. אנחנו יכולים לגלות את האלוהי רק מתוך המפגש בין אני לאתה נצחי. ויש פה משהו שהוא מאוד משמעותי, כי אם בעצם אלוהים מתגלה בעולם על פי בובר רק דרך סוד השיח, רק דרך הקריאות הללו והמענה להם, אז במקומות שהסוד השיח לא מתקיים, אלוהים לא קיים. כלומר, אם אנחנו רוצים שאלוהים יהיה קיים יותר בעולם הזה, אנחנו חייבים לגלם את האחריות שלנו כלפי האחר. אנחנו חייבים לגלם את האחריות של בסוד שיח, להיפתח לאותות, להנחיח אותם בתוכנו ולענות. אחרת, אלוהים לא יהיה נוכח בתוך העולם הזה. אנחנו ביחסי שותפות עם האלוהים, אנחנו נבראים, אנחנו זקוקים ותלויים בו, אבל גם האל בעצם זקוק לנו. כי אם אני אצליח לגלם

0: את הזיקה שלי עם האתה שבעולם, אני ייצר יותר ויותר זיקות עם הרבדים השונים שבמציאות, אז בעצם אני אעזור לאל להנחיח את האור שלו, את הנוכחות שלו, את ההתגלות שלו בתוך העולם הזה.
1: ומה עושה אדם שהוא בעל כורחו, אדם שיכול לשבת בכלא לבד, המפגש פה יכול להתייחס גם לאלמנטים אחרים, כמו שהתחלנו בתחילת הדרך? זאת אומרת, המפגש שלו עכשיו יכול להיות עם, עם מה למשל? אני שואל.
0: עם הסוער.
1: אוקיי.
0: Okay. עם עולם הרוח, עם ישויות שמתקיימות ברגע הזה, במרחב הזה. הוא יכול לעשות עם המשפחה הרחוקה, הוא יכול לעשות מתוך העלת רגעי זיכרון, מתוך זיקה, שאני מעורר את כוח הזיקה דרך הזיכרון, כמו שדיברתי קודם. הוא לא חייב להיות לבד. הלבדות לא קשורה לסביבה הפיזית של האדם, אלא היא קשורה לגישה של האדם. האדם, כמו שאמרת קודם, יכול להיות מוקף באנשים, אבל להיות לגמרי בתוך עצמו. והאדם יכול להיות לבד במערה, אבל להיות בזיקה עמוקה עם הטבע שסביבו ועם עולם הרוח. אז באמת העניין הוא בגישה שהאדם מפתח, ולכן חשוב לפתח את הגישה הזאת של דעת לב.
1: נמשיך על הציר, תכף נגיע לשאלת מוסר, אבל לפני זה, כי נגענו כבר באלוהים, מה עם התייחסות שלו לבריאת העולם, לאיך הכל התחיל, למה, לשאלות הוא הולך עם מה?
0: הוא לא מתעסק בשאלות האלה, הוא אומר שהדיבר הראשון של הבריאה הוא הדיבר של אני אתה, שמעשה הבריאה הוא בעצם מעשה של זיקה. זיקה בין האלוהים לבין המציאות, זה זיקה דיאלוגית. גם העולם נברא בעצם מתוך דיאלוג. ספר בראשית מתחיל במאמר, כן? במאמרות, למעשה יש את כל התפיסה שהעולם נברא בעשרת המאמרות, במאמר, בדיאלוג, בקריאה, במענה. כלומר, גם העולם שלנו נברא מתוך מעשה של זיקה, מתוך המעשה הדיאלוגי. כל דבר במציאות, כל דבר שהוא נברא הוא מתוך מעשה דיאלוגי. גם אתה כאן מתוך איזשהו מעשה דיאלוגי שבין ההורים שלך, וזה תמיד גם מעשה שהוא רוחני.
1: אוקיי. נמשיך עכשיו לשאלות המוסר. כן. רע וטוב.
0: כן.
1: איך ההתייחסות?
0: אז אם אמרתי קודם שהאל מתקיים, אתה נצחי מתגלה במקומות של הזיקה ובמקומות של השיח, אז הרע שמתחולל הוא בדיוק בעדר של מרחב היחס בין השניים. כלומר, כאשר אני נמצאת במאורה שמתרחש בו דבר מזוויע בין אדם לאדם, זה אומר שכנראה בין האדם לאדם הזה לא יתקיים היסוד הדיאלוגי. אם אני לוקחת את מאורעות השואה, שאנחנו תמיד אוהבים לתת אותם כדוגמה לרוע המוחלט, אז ברגעים רבים במרחב הזה, אלוהים לא התקיים. כי לא היה את המימד הדיאלוגי. הרע הוא כאשר אנחנו לא מקיימים את הרובד הדיאלוגי שבין השניים. הטוב מתקיים מתוך מעשה הזיקה ומתוך מעשה האחריות שבזיקה. מטבענו אנחנו טובים, מטבענו אנחנו מוסריים, כי יש לנו אחריות כלפי האחר. אבל אם אנחנו לא מגלמים את האחריות הזו, אז הרע נוכח במציאות שלנו. אבל גם ברגעים המזוויעים מכל, גם ברגעים הנוראים מכל, אנחנו יכולים להאיר אותם ברגע של חסד. אני חושבת שאתי אילסום, שהיא באמת דמות מופת בעיניי בהקשר הזה, דרך היומן של השמיים שבתוכי, מבהירה את היכולת הרוחנית הזו להיות בזיקה גם בתוך החושך הנורא מכל. כלומר, היא בתוך המחנה השמדה הצליחה עדיין לצאת מעצמה, לא להיות בהתכנסות עם הסבל והמכאובים, לצאת מעצמה אל האחר ולענות לקריאות שלהם, או שכמו שהיא אומרת בסוף היומן שלה, הייתי רוצה להיות רתיעה לפצעים רבים. והיא גם בחושך הנורא מכל הצליחה לגלות את האלוהים. ולכן היא גם כתבה ספר שהוא כל כך רוחני, שבעצם מתאר את המפגש עם אלוהים חיים בתוך החושך הנורא מכל. ואנחנו יכולים אולי לעשות את זה, גם בתוך הזוועות שהאדם מחולל, מתוך ההיעדר הדיאלוגי שלו, מתוך החוסר יכול.

0: היכולת שלו להשלים את כוח הזיקה שבנפש, גם אם מאורעות נוראים קורים מסביבנו. אם אני לרגע אחד אפגוש אדם, יהיה איתו במפגש עיניים העמוק והצלול, שמאיר את היסוד הרוחני שבין השניים, אז לרגע אחד אלוהים יהיה נוכח.
1: עם טלוויזיה אני יכול לנהל, יכול להיות למפגש?
0: עם האנשים שבטלוויזיה, עם המרואיינים,
1: כן, זה יכול
0: להתרחש. איזה סוג של טלוויזיה?
1: אני שואל את זה בהקשר של העידן הנוכחי, עידן המסכים, עידן הטכנולוגיה, שיש בו הרבה ניכור.
0: נכון.
1: ואולי, את יודעת, אם אנחנו, זה לא ממש סימן טוב לנוכחות האלוהית ולשכינה שלא ממש שורה שם, כי זה מתכון בטוח להגברת הסבל.
0: נכון, בדיוק כך. ואנחנו יותר ויותר סובלים, אתה לא מסכים? נדמה לי שכן. אני חושבת שהעולם שלנו, העולם המודרני, הוא עולם שחסר זיקה. הוא חסר את המפגש האמיתי הזה שבין השניים. וכמו שאמרת קודם, גם כשפוגשים, לא באמת פוגשים. אבל אדם שיודע להיות בדעת לב, אפילו בפייסבוק, ידע לייצר מפגשים של אמת. ואדם שיודע להיות בדעת לב, הוא יסתכל למוכר בסופרמרקט בעיניים ויאמר לו שלום. ואדם שיודע להיות בדעת לב, הוא יפגוש את כל מה שסביבו. כלומר, למציאות ולתרבות יש השפעה ניכרת על חיינו, וההשפעה הזו היא לא טובה. העולם המודרני מקדש את האני. הוא מקדש מדי את האני, את התענוגות של האני, את המחשבות של האני, את הרגשות של האני. ואנחנו שוכחים באמת את הדבר המהותי שבקיום שלנו. אבל עדיין יש לנו בחירה. עדיין יש לנו בחירה בכל רגע ורגע להיפתח ולדבר באופן העמוק אחד עם השני.
1: אוקיי, אז אנחנו מתחילים להתכנס לסכם את הסדרה הקצרה הזאת שמשאירה בהחלט טעם של עוד והרבה סקרנות למשנה הבובריאנית. ואני אשאל באמת איך אפשר לסכם את ההתייחסות שלו למשמעות החיים, למהות החיים. אמרנו אולי גם על העניין הזה של השלום מתחיל בתוכי, אולי שווה לתת איזה משפט של שבאמת כל שינוי מתחיל בעבודה של האדם עם עצמו.
0: כן.
1: אז בבקשה.
0: אז אני הייתי רוצה באמת להתייחס למושג של התיקון אצל בובר, שהוא מאוד משמעותי. בובר כותב, אין האדם יכול לצאת ידי חובה זיקתו לאלוהים שזכה לה, אלא אם כן מקשימו והולך חדשות לבקרים, לפי כוחו ולפי שיעורו של כל יום ויום את אלוהים בעולם. כלומר, אדם שמגלה את אלוהים חיים במפגש שבין השניים, צריך גם לתקן את העולם למקומו של אלוהים. הוא צריך להתיר את הממשות האלוהית, את הממשות של האתה, שרקום בכל אחד ואחד, בכל פועלו והתנהלותו בעולם. הוא בעצם צריך להנחיח את האלוהים החיים בתוך המציאות הזו. ופה אנחנו נכנסים באמת למושג של תיקון, שגם מתחבר לפעולת הייחוד הקבלית. הקבלה מדברת על הייחוד בין השכינה לקדוש ברוך הוא, בין העולם לבין אלוהים. אז גם בובר מתווה איזושהי דרך רוחנית שמחברת את העולם עם האלוהי. בלי לעקר את הממשות הגשמית של המציאות הזו, אבל האדם שהוא מיסטיקן אמיתי, האדם שהוא אדם, הוא איש של רוח אמיתי, הוא יבקש בעצם להתיר את יסוד האתה שהוא פוגש בעולם, לגלות את הייחודיות שלו ואת המהות שלו. ואז אנחנו גם נכנסים פה למושג של גאולה. בובר מדבר על גאולה, אבל זה לא גאולת יום הימים, כמו שאנחנו מכירים שיום אחד אנחנו כולנו נשוב הביתה, והמציאות הזו תשוב למקורה. המציאות הזו תיוותר. הגאולה היא גאולה של יום-יום, של כל יום ויום, במעשים הפרוזאיים, בתפקידים שנטענים בכאן ועכשיו, לא באיזשהו מאורע נפש גדול, אלא בכל רגע ורגע אני יכול לתקן. בכל רגע ורגע אני מקרב את הגאולה הזאת שבעצם אין לה אחרית.
1: וזו המשמעות החיים?
0: ואז כשאדם בעצם חי באופן הזה, בצורה הזו של התיקון עולם, השאלה למשמעות החיים, אומר בובר, מתבטלת. היא מאבדת מממשותה. המשמעות

0: הזו הופכת להיות ודאית, אבל היא לא תוכנית. זו משמעות שמבקשת לא להיוודע, אלא לעשות. לעשות במסגרת של תיקון עולם. אדם שמגלה אלוהים חיים, אדם שחי חיים של זיקה, חי חיים של משמעות. חי חיים של משמעות עמוקה. חיים שיש בהם ערך עצום ורב. זה כבר לא שאלה בעיניו. מה שמטריד אותו בעיקר, זה איך הוא יכול לתקן. איך הוא יכול לתקן את נפשו. איך הוא יכול לתקן את עולמו. איך הוא יכול לקחת את האחריות ולגלם אותה באופן המלא ביותר.
1: השלום מתחיל בתוכי. האם כך?
0: השלום, יומר בובר, יש לו חלק בעבודה הפנימית בתוכי, אבל החלק המשמעותי הוא לא בעולמי הפנימי. כדי ללמוד מה זה שלום, אני צריכה לצאת מעצמי. אני צריכה לפגוש. אני צריכה להיות במרחב השניים. אני צריכה לנהל שיח עם אדם אחר. כדי להבין מהו שלום, אני צריכה לפגוש את האדם האחר באחרות שלו, להקשיב לו, להנחיח אותו בתוכי ולענות לו. אני צריכה להיות בדיאלוג אמיתי איתו. אני לא יכולה להבין מה זה שלום בתוך עולמי, בתוך עצמיותי, מתהליך מחשבתי או מתהליך פנימי של תיקון הנפש שלי בלבד. אני יכולה להבין מהו שלום אם אני אצא ועשה שלום. הדרך היחידה לקיים שלום בעולם היא ללכת ולעשות אותו. ואולי בזה אני רוצה לברך אותנו ולסיים את התוכנית הזו בלעשות שלום בשביל לקיים את השלום בעולם.
1: אמן.
0: אמן.
1: תודה רבה, אילני הקור, על סדרה מרתקת על מרטין בובר ועל הפילוסופיה בובריאנית. מטפלת בובריאנית, מטפלת רוחנית שחוקרת את פילוסופיית בובר, לקחת את המשנה והפכת אותה לדרך לעבוד עם אנשים ולשפר את חייהם, ואני מברך אותך.
0: תודה רבה, אסי, היה לי העונג לפגוש.
2: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון עם אילניה קור על החוקר והפילוסוף מרטין בובר.

0: תרגול יומי. רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר, ניסים עמון. והפעם הסדרה, אין שכל, אין דאגות.
1: אין שכל, אין דאגות. כאן ניסים עמון. בתוכנית קצרה של רבע שעה. להירגע, להיזכר, להרפות, לנשום, קצת מוזיקה, קצת חיוך, הכל בסדר. אין שכל, אין דאגות, כי מדי פעם אפשר לנוח מהמחשבות, מהטרדות, מהדאגות. מדיטציה זה בעצם אין שכל, אין דאגות. אפילו קצת. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, נרפא את הכתפיים. נזכיר לעצמנו את מה שחשוב. החיים, האהבה.

אהבה אמיתית היא המוכנות לתת את כל כולך ללא קשר למה נקבל בחזרה. אהבה אמיתית אינה מחשבה או רעיון. אהבה אמיתית נובעת מתוך הלב, מתוך תוכך. היא טוטלית. היא נתינה. היא טבעית. היא טבעך אמיתי. אהבה. האהבה האמיתית הגדולה בעצם נמצאת בתוכנו תמיד. זו רק המחשבות שמסתירות. האגו והמחשבות. אגו שמחפש תמיד תמורה או מחפש סיבה. אגו ששומר על גאווה שקשה לו לקבל סירוב. אגו שלא מוכן להודות שאנחנו במהות אהבה. אנחנו שומעים את אוליבר שנטי. ואנחנו מדברים על החיים, על הדברים החשובים באמת. מעבר לתרדות, לתלאות, מעבר לסידורים, לפחדים, לאכזבות. אין שכל, אין דאגות. והמחשבות, המחשבות תמיד

לבכות לתפוס מקום, בייחוד כשאתה מנסה להשתיקן. אז מדיטציה, להתבונן על המחשבות מהצד, בלי להגיב, בלי להזדהות, ובכך נצליח לזהותן. להתבונן ברוגע על המחשבות, והן תשקוטנה ותיעלמנה. רק אז האהבה תבוא לידי ביטוי, רק אז האהבה תחשף. זוהי האהבה אמיתית, ואהבה אמיתית זו את, זה אתה.

אהבה אוניברסלית, אהבה גדולה, אהבה שהייתה כאן לפנינו ותישאר אחרינו. צופי אהבתי, צופי עלי אל פני המים, אל נא תשכני במעמקים, אל תצפיני עצמך, צופי עלי, הוצאי מתוכי, גלי עצמך לכולם, כי יפה את, טהורה, נבעת וישרה. התמסרי אהבתי לכולם, צאי והראי את מלוא הדרך, צאי הראי נא את יופייך, מה יפה את אהבתי, מה יפה את אהבה. ככל שיחלוק בך, כן תפרחי. אין סופית את האהבה. אוניברסלית את, ואינך רק שלי.

בנסוך חיינו אהבה, אושר תמלאנה. רעות שונה וחביבה, רגשות שמחה תצופנה, אהבת כל חי תנבע. זו האהבה, היא תגרום לאמת להיות צלולה. איזה משפט גדול. השקו עצמכם בהווה, רבו עצמכם בהוויה, היו לאמת לאמיתה. אלו חיינו, חיינו אנו, אנו החיים, אנו האהבה.

אז אני מקריא פה קצת שירים שכתב עזרא מילגרום, עזרא משורר ה-New Age שלנו הישראלי, הוא כבר לא צעיר עזרא. ולקטע המוזיקלי הזה קוראים הנבואה השמימית, The Celestine Prophecy. אז כן, קצת רוחניות, לא נורא. קצת רוחניות,

קצת ניו אייג', כי זה טוב לנוח, להרפות, לסלוח, לשחרר, להזכיר לעצמנו שהחיים יפים, שמותר ליהנות, שהכל בסדר.

אהוב עצמך. אהוב את כולם. אהוב ללא גבול. אהוב ללא חשבון. תן את עצמך. תן לכולם. תן ללא גבול. תן ללא חשבון. אהוב ללא תמורה. אהוב לשם האהבה. אהוב לאהוב. אהוב את אהבת האהבה. אהוב עד כלות. אהוב עד שתהפוך לאהבה. אהוב כי הנך האהבה. ואהבה בנו, ומאהבה נברנו.

את האמת, להיות צלולה. אז תזכרו שהכל משתנה, החיים עוברים מהר, וגם זה יעבור. ועכשיו נמצא לנו מלאך. למצוא מלאך, לעוף, לעוף איתנו, לצידנו. אבל בסוף נגלה שהמלאך הזה שישחרר אותנו לחופשי, המלאך הזה זה אנחנו.

אבל מלאכים הם לא רק בשמיים, מלאכים הם גם על פני האדם. מלאכים לא תמיד באים עם כנפיים, מלאכים לפעמים הולכים עם מעיל ומגפיים.

אז השיר הזה ייקח אותנו לסוף התוכנית. ככה, קצת, רבע שעה. רבע שעה של נחת, של מדיטציה. של המלאך שלנו ששומר עלינו. לא מזרעי.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרם משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

0: אתם רוצים לשמוע? מה אתם רוצים לראות? מה אתם רוצים לדעת? מה אתם רוצים להיות? מה אתם חושבים רציתי? מה אתם רוצים לרוץ? מי שלא הולך הביתה יישאר בחוץ.
1: כן, אז מה אני רוצה להיות שלי גדול? נראה לי שאני כבר יודע מה אני רוצה. אני רוצה את מה שקורה, את מה שאני עכשיו, לחלוטין, לחלוטין שלם עם העניין הזה. דורי בן זאב עם הרייש הנפלאה שלו פותח לנו את בוקר שלישי. זמן טוב כבר לומר תודה לברכות ליום הולדת. כן, כן, היום היום הולדת שלי 58. חורפים, אביבים, קיצים, וגם סתווים. אז תודה על הברכות כבר מהבוקר, אני די מופצץ, מאוד מחמיא, המון תודה. אבא תודה גם לאווירן ברלב שעורך לנו את כל הבוקר הכל כך כל כך כל כך כל כך משמח.

אבירם שאל אותי אם אני לא רוצה לעשות תוכנית לכבוד יום הולדת שלי וחור. אמרתי לו, לא, אני רוצה שאתה תעשה. הוא עשה את זה יפה, מה זה יפה? בוקר סופר, סופר, סופר משמח. סוג של מסיבה עברית. ככה לפתוח את היום. לפתוח עם חיוך. כל כך, כל כך, כל כך חשוב בימים ללו. שחם בחוץ, שחם, אני יודע, חם במקומות אחרים גם. הטרפת קורית. אז כן, תודה לאווירם, תודה גם לכם ולכן. מצטרפים, מצטרפות עד השעה 8. כאמור, בוקר עברי למהדרין. כיף גדול. דורי בן זאב מתוך אפרוחים. או אפרוחים, שירי ילדים למבוגרים שיצא ב-79. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, בטוח. אז אנא טוב.

0: לשים הוא כובע על הראש. דורי בן זאב, כן, כן, ההוא מקודם. שלדעתי אמרתי את זה 200 פעם, ואני אומר את זה שוב, אחד האושיות הגדולות שידענו, ובטוח גדול גדול שדרני הרדיו שהיו פה, כתב, יגאל ביישן, הלחין. אגב, דורי בן זאב בזמנו הגיש את עוד להיט. ואני זוכר את הקליפ במרכאות המצחיק שהם עשו לעניין הזה. שטוד מים. כן, כן. שבע ועשר. לחלוטין, לחלוטין, שימו כובע על הראש. שטו הרבה מים. חם, חם, חם בחוץ. על הראש. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט. אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה.
1: זמזם לי פזמון בפזנון.
0: פזנון, זוכרים את הפזנון? נראה מי הצדיק או הצדיקה שידעו איפה היה הפזנון. שאלה קלה סך הכל. בין כבר הפרודיה של אריק איינשטיין על כוורת, על הבלדה על ארי ודרצ'י.

0: עכשיו בשפל, לראות אולי יחזור זומתי. אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

זובתי ולאבתי, כן, שמענו קודם את גזוז, מימה ודני, ורק עכשיו את הבלד על זומתי ולאבתי, הפרודיה הכל כך, כל כך מתוקה, פרודיה אוהבת מה שנקרא, על כברת, על הריבה דרצ'י. עכשיו 7:18 דקות, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי, באווירם בר לב. איך אומרים, בואו נגיד את זה בעגת העם, פינק אותנו לחלוטין, לחלוטין, במסיבה עברית, נורא, נורא כיפית. ליבר טנגו, יחד עם עולה ארצ'יק, ששניהם הוציאו את האלבום הראשון, את האלבומים הראשונים שלהם, הם לא חוו הצלחה גדולה, ולכן, לא רק בגלל זה, אבל גם, עשו מופע משותף, שדי הצליח אחר כך, וזה היה השיר מתוכו.

לא יעזור כלום, קורין תמיד תמיד תרגש אותי, לא משנה איך, באיזה פורמט, לשמוע את הקול שלה, את הלחנים שלה. שיר בכיף מ-85 שיצא בתור סינגל, נועד בגדול לקדם את פסטיבל הכוכבים, ככה קראו לזה, פסטיבל כושל במיוחד שהיה באצטדיון רמת גן. אני חושב שבזמנו דיברנו על זה, התכתבנו על זה בקבוצה, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שאגב, מי שרוצה, רוצה, מהמאזינים שלא בקבוצה, מאזינות, לחלוטין, לחלוטין מוזמן, מוזמנת לשלוח לי הודעה, והכי הכי נשמח

שתצטרפו אלינו לקבוצה. Anyway, הפסטיבל נכשל, אבל השיר היה הצלחה ענקית. 7:25, עכשיו אני אבקש תרועות חצוצרה. אפשר? 1, 2, 3. אפשר לעשות את זה טיפה יותר ברגש?

ערב טוב, מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברית צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

אם את הולכת קבי את האור, כמה אני אוהב את הגשש, כמה אני אוהב את השיר הזה, כמה זה מזכיר לי ימים יפים. לא יודע אם טובים יותר, בטוח טובים יותר, אבל אני מאלה שלא חושב שפעם היה יותר טוב. אני חושב שפעם בכל תקופה היה את הרע שלה ואת הטוב שלה, אבל הגשש תמיד עושה כזה מין הרגשה. זה קצת כמו אריק איינשטיין מהצד השני של ימים אחרים. לפני שמענו את פורטיס מתוך פלונטר, שמש לך מצפי, המילים של סמי בירנבך, ועוד לפני כן את אבלן של משינה מתוך הקופים הראשון, רק המנגינה מה שקובעת, וגם גלוש גלעדי עם התעוררות ממש ממש ממש בשמונה, 25 דקות מעכשיו, מיד אחר כך לירון תהני עם פה זה טוב. כל הבוקר הזה מסיבה עברית סופר משמחת בחסותו האדיבה של אבירם בר לב. אין כבר אריאל.

במפגש על קפה שהיה מפוצץ בצחוקים, שאולי ארצ'יק היה אמור לנגן בס, ומנו היה אמור לנגן גיטרות, ועוד ועוד נגנים, כולל הרי כולם היו כל כך כל כך כל כך מסתולים, שחיים רומנו מנגן פה בשיר הזה ובעוד שירים באלבום הראשון, על כל הכלים, כולל טופים, כולל הכל. הבחור תמיד היה סוג של סחי, ואיזה מזל לנו, ואיזה מזל לאריאל, ואיזה מזל לעולם המוזיקה.

זה מה שנקרא גרוב ישראלי למהדרין. דודו רביץ מתוך גלוי ונעלם. הטקסט עם הטקסט של יעקב גלעד, הלחן של רביץ, ומי שהפיק את זה שנים, שנים, שנים, חשבתי, עד לפני כמה שנים, שמתי כספי הפיק את זה, כל כך מתאים לו. עם המקלדות סטיבי וונדר האלה. תפקידי החתוצרות, שאגב את תפקידי החתוצרות עשה דוד קריבושי, מי שמכיר את זה, אחת האושיות, אחד המעבדים הגדולים שידענו. אבל מי שהפיק את זה, תומי פרידמן, שזה סיפור בפני עצמו. תומי פרידמן היה טכנאי הקלטות מיתולוגי, האיש שהקים את אחד האולפנים הראשונים בארץ, את טריטון. האיש שהביא קונסולה, קונסולה זה מיקסר, מיקסר שעליו מקליטים. הכי הכי משוכללת שהייתה אי פעם. דבר איתכם על 70's, כן? סוג של אגדה, לא סוג, אגדה. בעולם המוזיקה, בעולם הטכנאות, בעולם האולפנים. שבע דקות לפני השעה שבע. אנחנו רוצים להספיק עוד טיפה. אז בואו ניתן לשלום חנוך לסכם.

0: גם ששלום חנוך לוקח את זה ברוח שטות, מה שנקרא. זה תמיד תמיד עשוי טוב, תמיד זה שיר טוב. בקצב הרומבה, תן לי את זה, שלום, הרנגה. לחלוטין, לחלוטין, אפשר לעשות משאף עם אטרף, עם אני ושולה בחצר. נכון, שלום? אגב, שלום לא שר את זה שנים, שנים בהופעות, פגשתי את ארז נץ, הגיטריסט שמנגן איתו שנים. ואמרתי לו, למה? אמרה ששלום קצת מתבייש בעניין הזה. מוזר. שלום מתבייש. טוב, שלום לוקח אותנו לסיום. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, היה כדאי. תודה ענקית לאווירם בר-לב. על מסיבה עברית, ישראלית, למאדרין, לפתיחת הבוקר, פתיחת היום, לפני הטרפק, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, סוג של אופוריה. תודה חבר, נתראה בקרוב. בדיוק. תודה גם לכם ולכן. על התגובות, על החיבוק המשותף, על האהבה, על הוואטסאפ, על הפייסבוק. על הברכות ליום הולדת שלא מפסיקות לזרום. איזה כיף זה. לחלוטין היה כדאי. אוטוטוש, גליוש, ילדים. היה כדאי, מתעוררות מיד אחר קלירון טיינים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, לחלוטין היה כדאי, נגיד זה בפעם האחרונה, גם כדאי להגיע מחר בבוקר, בבוקר רביעי. רדיו מהות החיים, 7 בבוקר, כל יום מחדש, שיום קל, קל, צונן, צונן, צונן, צונן. חם, חם, חם לי, אני משתגע, אני כל כך, כל כך, כל כך, לא אוהב את הקיץ. עוד שבאמת זה החודש שבו נולדתי, פחות מה שנקרא. יאללה, שיהיה יום קל, ביי ביי.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על שיטת העבודה של ביירון קייטי.
1: כשמתרגלים את השיטה הזאת הרבה זמן, ומגיעה מחשבה כזאת, אז היא בעיקר מצחיקה.

0: היא נורא נורא בודדה בתוך המרחב. פעם המרחב שלי היה מלא במחשבות כאלה. זה היה רעש תמידי. זה היה פשוט רועש כל הזמן. אתה כזה ואתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא מספיק זה, ואתה לא יפה, ואתה לא אטרקטיבי, ואתה לא מספיק חכם, ולא יהיה לך מספיק כסף. היה רעש שמה, שאתה לא יכול לא להגיב לדבר הזה ולהיות מושפע ממנו. ואז כשאנחנו מזהים את המחשבה ומזקקים אותה, אנחנו עושים עליה חקירה. כי מה שמייצר את המתח בחיים שלנו זה לא החיים עצמם. זה המחשבות שלנו.
1: הכירו את שיטת העבודה של ביירון קייטי ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי, חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד. טוב, להתחיל את הבוקר ביחד, להתעורר ביחד, לשמוע מוזיקה ביחד, אז תודה על זה. Start me up, Rolling Stones, בהופעה חיה, בוומבלי. ב-1981 פותחים את ההתעוררות של הבוקר שכל כולה מוקדשת לרולינג סטונס בעקבות האלבום החדש Foreign Tongues. עשה לי חשק למין בוקר שכזה, אז הנה זה קורה. לונדון 1962, חבורת רולינג סטונס מתאספת לה. ויקי כתבה שהם השפיעו על הרוק ארה, שזה מאמצע ה-60 עד אמצע ה-2000. לא ידעתי שיש כזה רוק ארה, אבל לגמרי ידעתי שהסטונס מה המשפיעים, ושהשורשים שלהם בבלוז, ושהם התחילו בכלל כהרכב קאברים, ולאט לאט השתלטו על הכתיבה, בייחוד ריצ'ארדס ו... ג'אגר. משנות ה-60 ועד היום

מתגלגלים ללא הפסקה. אז נחגוג אותם קצת הבוקר. Start me up, live בוומבלי 1981. על קצה המחט, עד 9:30 רולינג סטונס. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. דרך אגב, להוציא לשון, אומרים שזה ממש טוב להפחתת קורטיזול. אפשר להתאמן לאורך כל השידור. אז Start Me Up התחיל בכלל כשיר רגע, הוקלט ב-75 לראשונה, בסוף הגיע ל-Tattoo You. ואנחנו ברגע כבר עם Rough and Twisted, הקטע שפותח את Foreign Tongues, האלבום החדש והסופר קול של הסטונס. האלבום הופק על ידי אנדרו וואט, והוא מלא אורחים נכבדים ואהובים. נגיע אליהם בהמשך, ובינתיים קצת וייב של בלוז, כמו שהם יודעים לעשות כל כך טוב. Rough and Twisted, Rolling Stones מתוך Foreign Tongues חדש. כל הבוקר זה סטונס, יצאנו לדרך.

Zastonț. Painted black, îl făceam ucii și învâșeș. שיתוף פעולה של ריצ'רד וג'אגר ככותבים. ההתחלה של הכל. רדיו מהות החיים, התעוררות. סטונס וביחד.

אחד האהובים עליי, לא רק של הסטונס, אלא בכלל ביקום הזה. She's a rainbow, מתוך Their Satanic Majestic Request ב-1967. האמת שרציתי לשים ביצוע בהופעה, יצא המקור שג'ון פול ג'ונס, הלד זפלני, עשה עיבוד פה לכלי הקשת המיתר.

לגמרי הרכב צבעוני, ולגמרי נותן לנו להרגיש צבעוניות, לא? רדיו מהות החיים מתומרות, סטונס על קצה המחט, כל הבוקר. בזכות ובגלל האלבום החדש, Foreign Tongues, שגם זה מתוכו In the Stars, The Stones, חדש. תודה על הביחד שלנו, חיבוק גדול בחזרה עם הסטונס, ככה להתגלגל מהמיטה.

לגלוש על הגיטרה הזו. Sympathy for the Devil, Rolling Stones, 1968.

אם לסמוך על הרשת. אז השיר נכתב בהשראת ביקור של ג'אגר בברזיל, גם פגש בתרבויות עתיקות שככה עושות וודו לסטן, וגם פגש במקצב הסמבה. וכך הגיע לו אל Beggar's Banquet, Sympathy for the Devil. בהחלט נעים מאוד לפגוש.

סטונס, סימפתי פור דה דבל. כל הבוקר הזה היה מוקדש לסטונס, כולל האלבום החדש ה-25 במספר. כל הכבוד לכם, באמת השראה. רק טיפה מהאנרגיות אפילו של הוו-הוא הזה הספיקו לי לחיים שלמים.

אדמות החיים מתעוררות, מתגלגלות ומתגלגלים עם הסטונס עד 9:30. נגיד תודה לאניטה פולנברג על השיר הבא מתוך Let It Bleed, Gimme Shelter.

הזה גאוני בעיניי, כבר אמרתי את זה, אבל אני חוזרת על עצמי למרות שאני לא אוהבת לחזור על עצמי בכלל. כמה זה גאוני שהרולינג סטונס שרים על ג'לוס לאבר.

Jealous Lover, Rolling Stones מתוך Foreign Tongues, האלבום החדש, פה עם סטיב וינווד על אורגן רודס ופסנתר. וכן, לגמרי ראיתי את המשחק של אנגליה, אבל רק משלב מסוים, ואני מודה, הייתי אחרי פגישת מחזור, אז לא הייתי ב-100% פוקוס. מראות של אנשים מכל החיים שלי היו שם. אבל בכל מקרה, תודה לאווירני וגם לאסף שמספרים עליו שמיק ג'אגר היה שם במשחק של אנגליה. חמודים, בטוח בזכותם ניצחו. יצא טוב הספשייל היום איכשהו.

אמרה, wild horses wouldn't drag me away, כשהיא התעוררה מהאוברדוז, אבל ג'אגר אמר שהשיר לא עליה. ריצ'רדס אומר שזה אחת מהקלאסיקות שלהם של כתיבה משותפת, והמוזיקה התחילה כשיר ערס לבן של ריצ'רדס. עוד אחד מהשירים היפים ביקום. מתוך Sticky Fingers. Wild Horses.

by side. Yes, it is.

בשלב הזה הוא באמת יכול לשיר את זה בגאווה גדולה. Time is on my side, the Stones. נכתב על ידי ג'רי רגובוי לטרומבוניסט קאי ויינדינג. הסטונס הקליטו את השיר שנה אחרי, פה שוב בהופעה בוומבלי 1982. וחוזרת אל פורן טאנגס ואל ריצ'רדס בסם אוף אס. Everybody thinks you're beautiful. Stones, חדש.

קית' ריצ'רדס. זה מושא להערצה מתוך פורן טאנג, זה האלבום החדש, סם אוף אס. רדיו מהות החיים, התעוררות, כל הבוקר זה סטונס, וזה עדיין רק על קצה המחט. הכל בזכות האלבום החדש פורן טאנגס שיצא הסופש. פה מתוך Love You Live בהופעה חיה. You can't always get what you want. And so,

אז פעם פעם נסענו ביחד לראות אותם בוומבלי, ואחר כך שהם הגיעו לארץ אז גם. לגמרי מה שרצינו ומה שהיה צריך. איזה כיף זה הופעות חיות כאלה, טובות. Rolling Stones, מתוך Love You Leave, You Can't Always Get What You Want.

ו-Miss You, שהתחיל כג'ים ג'ום של ג'אגר עם בילי פרסטון, שהוא היה קלידן סשן. שניגן איתו ב-Love You Live. מתוך Some Girls 1978.

יש גם את Divine Intervention עם הגיטרות של רוברט סמית, אבל פה הוא עושה קולות רקע. נו, אין לתאר. רוברט סמית, איש הקיור, וגם ברונו מרס על פעמון פרה. רק להיות באולפן עם הסטונס, Never Wanna Lose You, מתוך Foreign Tongues, האלבום החדש של הסטונס שלכבודו כל הבוקר הזה, והם ידועים בקאברים שלהם, אז באלבום החדש עושים, נותנים כבוד למיס אימי ויינהאוס. Rolling Stones, you know I'm no good.

1980 האלבום והשיר Emotional Rescue, שירת הביג'יז של ג'אגר. וקראתי, כי אני לא חברה שלהם אז לא ידעת, אבל באותו הזמן ג'אגר וריצ'ארדס בקושי דיברו ובקושי היו באולפן ביחד.

כל הבוקר הזה מתגלגלות ומתגלגלים עם האבנים בעקבות האלבום החדש. חוזרת גם כמובן אחורה.

ככה, כי זה שיר שאני ממש אוהבת. והמושג הזה זה חיה, בדרך כלל משועבדת לנו האנשים. וזה שיר שהתחיל כשל ריצ'ארדס. הלו, Beast of Burden.

השיר התחיל להיווצר בג'מייקה ב-1973. איזו תקופה להיות בג'מייקה, וואו. אבל לקח דרך ארוכה וחיכה וחיכה וחיכה, ויש שם סיפור, אבל לפעמים עם הפרעת הקשב ואין לי סבלנות לצלול יותר מדי עמוק פנימה, לא בטוחה שזה באמת משנה. השיר כן יצא לאוויר העולם בטאטו יו ב-81.

מוזיקה וביחד, סטונס כל הבוקר ועדיין על קצה המחט, כל לכבוד ובזכות האלבום החדש Foreign Tongues, וזה גם מתוכו ואחרון להבוקר מתוך האלבום הזה. זה נקרא Back in Your Life, אז Welcome Back, Stones. לא שהלכתם.

לא מאבדים טיפה מהסטייל, לא מאבדים מהרגש, מהבלוז והרוק אנד רול. הרולינג סטונס מתוך פורן טאנקס, גם פה יש את סטיב וינווד. Back in your life מתוך Foreign Tanks, האלבום החדש, ואנחנו ככה כמעט ומסיימות ומסיימים את הספיישל סטונס הזה להבוקר. המון המון תודה על הביחד, תודה לסטונס על המוזיקה. שידור חוזר בארבע, המשיכה האזנה נעימה מיד תאמי, מחכה שנתעורר גם מחר, שיהיה שלום ואהבה. ועד הסוף לא שיר שלהם, אבל קאבר לשיר כזה חמוד, שימלא באהבה את הבוקר ואת היום. קרוס כזה לא משהו, אבל הכוונה טובה. מכל הלב, everybody needs somebody to love. מלא אהבה, מלא תודה, מלא מוזיקה. עד מחר. Yalla bye. Someone to love them really bad. Someone to please them all the time. Someone to push them when they're down. Someone to push them when they're down.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את קוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה. עם ארגדי דוחין ועמית שלב. רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

בוקר טוב. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינט

0: עם השידור חי המגיש חצי. ובבוקר זה אני מארח כאן את אורי לוי. בוקר טוב לך, תגיד בוקר טוב.
1: בוקר אור, בוקר
0: יופי,
1: אור.
0: יופי, המיקרופון שלך עובד. לשחק איתו מתקות מוזיקליות, יענו פינג פונג מוזיקלי. אחד הוא, אחד אני. אחד הוא, אחד אני. אחד הוא, אחד אני. ככה שעה וחצי עכשיו אני אעשה.
1: מדהים, זה משהו, בשביל זה באנו.
0: אז בסדר, אתה יכול להצטרף גם.
1: עכשיו אחד אני.
0: עכשיו אחד אתה בדיוק. אז קודם כל, בוא תציג את עצמך.
1: אז אני אציג את עצמי, בוודאי. קודם כל, אורי. לא, אורי,
0: אורי, סליחה, לא, אורי, אורי, אורי, וואי, וואי, וואי.
1: כן. אורי, מזרחי, לוי, בן 40 עוד ממש, זה עניין של כמה יממות שאנחנו יכולים לספור אותם על יד אחת.
0: אני יודע, אנחנו כבר רופאים לך את העוגה פה.
1: מעולה, יופי. מעולה.
0: נתנו אני... הוראה לקייטרינג פה שיעבדו על עוגה, כן.
1: מצוין, אז אני אלרגי לביצים ורגיש לפול. גר בתל אביב כבר 13 שנה, ירושלמי במקור, במאי דיגיטל, יוצר תוכן, נשוי ואבא לקטנטונת בת... חצי שנה גם עוד מעט, 7 חודשים.
0: חמסה תפו.
1: מבסוט.
0: בדיוק, ונהיינו, כאילו התחברנו כי התחלתי איתו על הבר, בסלוף, בשכונת התקווה.
1: נכון.
0: התחלנו לדבר, ומשם כל השאר היסטוריה, יאללה, השיר הראשון שלך, It's About Time, לדעתי.
1: יס.
0: אנחנו פותחים עם זוהר ארגוב, הפרח בגני. יאללה.

0: בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב חמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב שלומי באלפר, בוקר טוב לאר דירקטור של התוכנית אסף מגידש, תודה רבה על הפוסטר הזה, בוקר טוב ליאיר ניומן וכאמור אורי מזרחי לוי, כאן באולפן בחרת לפתוח עם הפרח בגני של זוהר ארגוב, ננסי ברנדס, אבי ומדינה, פסטיבל הזמר המזרחי, סליחה, בסגנון עדות המזרח, בדיוק 1982, השיר שעשה את הקרוס אובר הראשון.
1: לגמרי, זה גבעת התחמושת של המוזיקה המזרחית.
0: אשכרה.
1: אם הקסטות, מהפכת הקסטות הייתה המצאת הדפוס של המוזיקה המזרחית, אז זו גבעת התחמושת, זה הסדק הראשון בחומות. מעבר לזה, אני לא מכיר שיר יותר טוב מזה בשפה העברית, יש לזה את המילים הכי טובות של השפה יש להציע.
0: וזוהר.
1: וזוהר, כמובן, וגם העיבוד של ננסי ברנדס, שהוא בא ליטרלי שום מקום, מאיפה הוא הגיע? כאילו?
0: מפסטיבל סן רמו, כן. כאילו זה היה הראש, אז כן. היה את האירוויזיון והיה את פסטיבל סן רמו, והעיבודים תמיד היו, זה חצי איטלקי השיר הזה כן. בעיבוד שלו.
1: אני הכנסתי לחופה עם השיר הזה, ואני לא רציתי להכניס את ביתר ירושלים כבר בשלב הזה של הרעיון, אבל זה גם שיר חגיגת הגולי, וכן יש בו איזה משהו מסמל, כן. משהו סמלי.
0: ובכן, מדובר באוהד ביתר.
1: בן זכויותיי.
0: איזה ברירה הייתה לך? נולדת בירושלים.
1: לא הייתה לי ברירה.
0: והפועל ירושלים אז לא...
1: לא, גם בית פיגמנטיבי, אז נתנו באופן טבעי, נתינו, סליחה, באופן טבעי לביתר, אבל כן, כולם אוהדי ביתר, אבל... זה הסיבה המשנית למה בחרתי את השיר הזה.
0: והעיקרית. בטח
1: לפתוח איתו. העיקרית, אני חושב שהשיר הזה הוא מסמל ניצחונות קטנים. עכשיו, ברצינות, אני חושב שקטנים כגדולים. באמת, הבקעת החומות וגם הבקעת השער, יש ביניהם קו מקשר חברתי, בטח בתקופה כזאת שאנחנו לקראת בחירות והדברים האלה שוב צפים, גם אם אין בהם ממש. אנחנו יודעים שזה פה וזה חלק מהחיים שלנו, אז השיר הזה מסמל... מסמת את הניצרונות הקטנים, ואני באופן אישי מרגיש את זה בחצוצרה הראשונה, כלומר, משהו טוב הולך לקרות, כלומר, יש את השיר הזה, זה לא משנה אם זה ברדיו, ברחבת ריקודים או
0: ביציה. יפה, יפה, כן. אז עכשיו אני אענה לך.
1: קדימה.
0: שנה אחרי, 1982, מי שכתב אותו אחד, אבי ומדינה, וזה אחד מהשירים שאני הכי אוהב בעולם, אז אמרו חיים משה, תן לזמן ללכת. אני גם עומד מאחורי המסר.

0: לשיר הזה יש את הפייד הכי מוזר בעולם, כאילו עם הפעמון פרה. זהו.
1: מה, יופי של דקרשנדו.
0: זה נכון, אבל כאילו, פעמון פרה ומצילה.
1: כן.
0: מה, אני לא מכיר שירים שמסתיימים ככה.
1: התחלה של מדיטציה.
0: כן, אבל איזה מדיטציה. בוקר טוב לאילף גן דגן, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר טוב לנילוש נילי חנקין, בוקר טוב טל שכנר, ובוקר טוב ליאיר ניומן. האורח שלי, אורי, מזרחי, לוי, השיר הבא שלך.
1: אז אנחנו עם אלי לוזון.
0: ותסביר למה.
1: קודם כל הוא מוזיקאי מטורף, אם יש הגדרה לאנדררייטד בארץ, אז באמת מוזיקאי בחסד וזמר, מבצע גם...
0: אדיר.
1: גם בז'אנר המזרחי, אדיר, אבל גם...
0: אדיר, גרון מדהים.
1: גשם, ואפילו לגעת באושר, שירים שהם הכי לא כוס התה שלו, הוא פשוט פותח את הגרון וזה מדהים לשמוע. והאלבום הזה, אנחנו נשמע מתוך בערבית מערבית, שהוא עשה עיבודים של שירים ערביים מזרחיים עם עולמות שלך. שחור, רע, פיפופ, ופה נשמע את זחמה, שזה בעצם גרסה של רונה, והזמר שנשמע במהלך השיר שמרפרפ באנגלית, הוא זמר שאפילו הקליט עם מייקל ג'קסון, כך אלי לוזון בעצמו אמר לי, אחרי הופעה ביפו שפגשתי אותו.

0: זחמה. אלי לוזון, תגיד, באיזשהו שלב נדבר על היחס של המזרחים לשפה הערבית והיחס שהוא קצת שונה לערבים עצמם?
1: אנחנו יכולים לדבר על זה, בוודאי.
0: אז בואו נדבר על זה.
1: אז קודם כל, בשיר הזה כבר יש איזה מין מיני שלום בעניין הזה, שסמיר שוקרי יציג לנו את רונה בעברית, ואלי לוזון שלנו את זחמה בערבית. מעבר לזה שהביצוע, כאילו, זה עיבוד פיוז'ן,
0: לגמרי, לגמרי, פופ, כן, זה פופ...
1: הביט המאוד מאוד אמריקאי.
0: ברוקלינאי אפילו.
1: נכון, ויושב על הסינטים המאוד מאוד הערביים שלו. כן, תשמע, זה, אני לא יודע להגיד מה בדיוק הפער בין הערבית, שבני עדות המזרח בעצם שמעו אותה בבית, ההורים, סבים, סבתות, גדלו איתה ברחוב בעצם, וגם הביאו אותה לישראל, ובטח נכנסו במקאמים, בתפילות, בבתי הכנסת, ולעומת היחס לדוברי השפה עצמם, זה...
0: זה פער עצום.
1: זה נושא לדוקטורטים, שאני בטוח שנכתבו על זה ב...
0: אני אעשה חיפוש אחרי זה ב-ChatGPT. טוב, אלי לוזון, זמר מחאה, אחד הראשונים שבעצם שרו, לא מדויק, לא אחד הראשונים ששרו מחאה, כי אם מדברים, אתמול דיברנו כאן בתוכנית, ערכתי את רדיו טריפ ודיברנו על פלפל אל מסרי, והיו, וג'ו אמר שהם בעצם כבר שרו מחאה הרבה לפני, אבל איזו מדינה, אחד השירים האמיצים ביותר שנכתבו אז. ואני רוצה ללכת למחאה בניחוח כזה, וכלהקה.

0: פרה, האורח שלי הבוקר, הוא אורי מזרחי לוי. בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים. בוקר טוב גם למורן אביטל בן עטר, ירושלים אגב.
1: שלום.
0: חברה מירושלים. וגם לאיתי גרודר, בוקר טוב, הוא מתל אביב. ולאביעד ליפקין, ירושלים. אגב, כן,
1: לגמרי.
0: ובוקר טוב למיכאל המימון, ובוקר אור לעומרי מור. בואו נעבור לבחירה הבאה שלך, שזה קלאסיקה, אין...
1: כן. תשמע, אתה יודע שאתה ביקשת ממני לבחור את העשירייה, זה פשוט, הקטתי את הרשימה, כמובן שצמצמתי, בחרתי הרבה יותר מעשרה שירים בהתחלה, אבל אני חושב שאם היית מבקש את זה ממני בתקופה אחרת...
0: אז השירים היו אחרים. אז למה עכשיו ככה?
1: שבוע הבא זה הזכרה של אבא שלי.
0: שנפטר מתי? לפני כמה שנים?
1: 5 שנים. עכשיו בין טים דקלון לרמי דנוך, אבא של אליה בטים דקלון מובהק, קסטה צהובה באוטו.
0: אנחנו מדברים על צלילי הכרם, צלילי העוד.
1: נכון, נכון. והשיר הזה, חסידת צחורה, זה שיר שהוא היה מתנגן לו בראש, הוא היה שר את זה לעצמו, הוא היה עובד, תקן דברים בבית ושר את זה לעצמו. הגרסה שביקשנו לך לנגן היא הגרסה קצת יותר עצובה, כי מאז שהוא נפטר, זו הגרסה שמלווה אותי, אני ממש בוכה איתה. ובימים האלה, כבר כמה שנים, בשבועיים שלושה שלפני ההלוויה, ההזכרה,
0: זה קשוח,
1: אני מרגיש את האנרגיה לאט לאט צונחת, אני מרגיש את ההנמחה, אז הגרסה הזאת, אולי גם עכשיו אתה תראה את זה בלייב, אנחנו לא מצטלמים, אני ממש...
0: אני אביא לך כוס מים כרגע, אל תדאג, אני אקל עליך.
1: אנחנו מצטמרים ובוכים.
0: בדיוק. אז הנה חסידת צחורה בגרסה של דקלון.

0: חסידת צחורה, אלכסנדר פן, המילים, דקלון על הביצוע. איזה, תשמע, זה באמת, זה הקלאסיקה של הקלאסיקה של הקלאסיקה.
1: נכון.
0: בוקר טוב, אורלי סמרדי. אז כן, אז דקלון, ויצא אלבום לפני שנה ומשהו, שנקרא בזוכרי ימים ימימה, שזה אלבום מחווה לצלי הקרם. יצא לך לשמוע אותו?
1: יצא, בטח.
0: ויש בו כמה ביצועים באמת מרהיבים. אני חושב שהאלבום הזה לא קיבל את החשיפה הראויה לו, ואני רוצה לשים ביצוע של לירון אמרם, הבן של אהרון אמרם זיכרונו לברכה, לאשה ללואי, שזה אחד מהביצועים שאני מאוד מאוד אוהב באלבום הזה.

0: אתה יודע, אורי. אורי זה אגב האורח, אנחנו משחקים כאן פינג פונג מוזיקלי, פינג פונג מוזיקלי. בדור שלי, להודות במקום שבו אני גדלתי בתל אביב, שאתה אוהב את המוזיקה הזאת ושומע את המוזיקה הזאת, זו הייתה קצת בושה. זה היה, איך זה היה בדור שלך? אני מתאר לעצמי שזה היה קצת אחרת, כי זה גם היה בירושלים וה...
1: אז זה מתחלק, הבית שלנו היה חצוי בעניין הזה, אבא שלי מאוד אהב, היה לו קלטות קסטות באוטו, הוא שמע את זה כשזה היה כיף, זה היה לו כיף, זה עשה לו, הוא גם שמע פיוטים שמאוד מאוד היו קרובים מוזיקלית לאירוע. אמא שלי קצת יותר התביישה, נגיד ניקיונות, ובימי שישי הגן היה בתיכון כמובן, אז כשהיה מגיע שיר טוב שהיה ברוצה לשמוע בווליום, הייתה מגבירה וסוגרת חלון.
0: ואתה בתור ילד בבית ספר בתיכון?
1: אני בתיכון הייתי ילד של רוק. כן. אני גם הלכתי למקומות של, לא יודע אם בושה, אבל התרחקתי מהבסיס הזה.
0: כי זה היה לא נעים? הרי תמיד היה לחץ לאמץ את הזהות החדשה, הכל ישראלית.
1: נכון. שזה הקור ההיתוך של בן גוריון. אתה מכניס יהודי אשכנזי ויהודי מזרחי, ויוצא יהודי אשכנזי. אז כן, היה את הלחץ הזה, הלחץ הזה הופעל בכמה מישורים. במוזיקה, כן, היא מותגה כנחותה כל הזמן. תשמע, פתחנו עם זוהר ארגוב, דיברו בהתחלה על הטקסטים של המוזיקה הזאת. המילים של הפרח בגני הם המילים הכי יפות שיש לשפה העברית להציע.
0: מקסים. נכון, מסכים.
1: אז זה דברים שלקחנו הרבה זמן להבין, והרבה זמן לצאת מהארון המוזיקלי הזה ולהודות בהם. אבל כן, זה לגמרי היה שם.
0: ובזמן
1: לא...
0: שהמיקרופון היה סגור, אז דיברנו על מופע המחווה שהיה בתדר לדקלון.
1: נכון.
0: שבדורות האחרונים, זה לא בושה. יש בחורצ'יק שנקרא מלך הקסטות, שעושה מסיבות מטורפות, מדהימות, שבאמת מומלץ לבקר בהן. ומופע מחווה לדקלון בתדר, ואנשים כמו לירון אמרם ושי צברי, שלוקחים את המוזיקה מאז, ומביאים אותה עכשיו לסנטר של, אפילו לוקחים את זה קצת לאלטרנטיב, קצת לאלקטרוניקה, ומביאים את זה לסנטר של המוזיקה הישראלית.
1: נכון.
0: וזה בעיניי מפעים שזה קורה, כי במובן מסוים הם לא כאילו נותנים כבוד למוזיקה של אז, והם לא רק משמרים אותה, אלא הם מחיים אותה וממשיכים.
1: נכון, הם נותנים לה, הם נותנים לה את הטוויסט העדכני, נותנים לה את ה... מכניסים לה את הבערת של המאה הזאת, וזה... הם עושים את זה, קודם כל, בצורה מאוד טובה.
0: אתה צריך לבוא לשדר פה, אגב. אתה צריך לעשות פה תוכנית רדיו, רק אומר.
1: אני פנוי.
0: אני חושב.
1: 11:30.
0: יופי. השיר הבא שבחרת.
1: וואי, אני צריך להסתכל ברשימה, אני לא...
0: אנחנו עכשיו עם אלפטריה? אלפטריה,
1: כן.

0: אלפטריה הרווניטקי.
1: מה, המחמאה שלי הרסה אותך, זהו, אה?
0: כן, כן, אתה ידולבל לי הכל.
1: כן, הוצאתי אותך מפוקוס, נהדר.
0: אז קודם כל, תודה רבה. השיר, את הלחן אתם כולכם תזהו, אני לא אתן את הספוילר הזה, כי אתן למאזינים ולמאזינות ליהנות מההפתעה. זה לחן שכל בית בישראל מכיר, אני חותם על זה כמעט כל הרכוש שלי. והביצוע הזה, זה ביצוע מהופעה חיה.
1: איך נקרא השיר?
0: דינתה.
1: דינתה.
0: בוא נשמע ונדבר עליו אחר כך, אני חושב שזה יעשה לזה יותר חסר.

איזה שיר, איזה ביצוע. יפה, אילנה חתולי, זפרן, כותבת מצחיקה ונכונה, הגדרה של קורי היתוך על פי אורי. ואיתי גרודר כותב, וואי, איזה שיר, זה היה פתיח של התוכנית סוף ציטוט. ובוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. אני, המקום שבו, שאני הכי אוהב בעולם, חוץ מתל אביב, זו יוון. אני... אני לא בן אדם שמטייל בעולם, אני בן אדם שנוסע ליוון, ובדרך כלל כשאני מגיע לערים גדולות, אני מחפש מועדוני רמבטיקו, ללכת לשמוע.

0: את זה. ובכל שלב, כמעט בכל מועדון רמבטיקו שיש הופעה, יגיע השיר הבא. והשיר הבא, תראה, נהיה לי אור ברווז.
1: וואו, אני רואה, כן. נהיה לי אור ברווז. אני מעיד בשביל...
0: והשיר הבא הוא אחד השירים הכי מרגשים ביוונית, והלכתי וחיפשתי, ומסתבר שזה על... רגע, איך קוראים לה? זה מסתבר שזה על אחת הזמרות הרמבטיקו הראשונות, שהייתה יהודיה בשם רוזה אשכנזי, וזה שם השיר רוזה, והשיר הזה מפרק אותי כל פעם מחדש.

0: שיר מדהים בעיניי, שיר מדהים.
1: הזכרת את הסלוף בשכונת התקווה, אז
0: התקווה. The Hope. The Hope Neighborhood.
1: כן. אז זה שיר הסגירה של הסלוף, זה בעצם השיר שכשהם שמים אותו, אז מתחילים...
0: גם נכון, כן.
1: יש משהו מרגש בסגירה של מקומות, אתה יודע? בזה שפתאום הברמן מסדר את הפס, מתחילים לספור את הטיפים המלצריות, מרימים כיסאות. יש משהו... אולי זה משהו בי שקצת לא מצליח לשחרר, אז נשאר טיפה יותר מדי.
0: או טיפה, כן.
1: או טיפה,
0: להישאר עוד קצת.
1: כן, אז... פתח, זה שיר מרגש ונוגע וצמרמורות, והביצוע הזה, יש לו כמובן כמה וכמה ביצועים.
0: כן, קלאסיקה.
1: כן.
0: אורייט, בוא נמשיך לבחירה הבאה שלך, שהיא קצת מפתיעה.
1: כן, תשמע, היא לא בהכרח על המוזיקה, היא יותר על הוויבוס. אנחנו הולכים לשמוע את חיים צינוביץ' בשרוף, מהדיסק השני שלו, מאז. לא מזמן הוא ציין 25 שנים, רבע מאה
0: למתיחה שהוא עשה.
1: לפיגוע הטרור התרבותי הגדול בישראל, ככה גם הוא בעצמו מגדיר את זה. אני זכיתי לעשות איתו ספיישל בכאן גימל על אותו פרויקט וגם על האלבום החדש שהוא הוציא. ואמרתי לו, תשמע, אותי תפס האומץ, כאילו להטל ככה ביאיר לפיד, אז תוכנית האירוח החזקה בישראל.
0: עוד לפני אחרונות, זה, הוא ייתל בשבעה לילות.
1: בידיעות אחרונות.
0: בעיתון של המדינה.
1: כן, שבעה ימים בדעתי אפילו. שזה...
0: שבעה ימים, נכון, לא שבעה לילות.
1: וזה מהלך שאותי בתור ילד הייתי בן 13-14.
0: זו התרלה, אבל לא. זו התרלה. האם להתרלה הזו יש ערך מוזיקלי?
1: אז אני חושב...
0: לדעתך, כן? אני לא שואל את זה כעובדה.
1: אז... קודם כל, כמו שנזכיר שוב את הפרח בגני, הוא גם אירוע תרבות לצד האירוע המוזיקלי שהוא, אז גם פה זה אירוע תרבותי. כלומר, זה אירוע שהוא בטיימליין הישראלי, הוא... הטיימליין, הפלייליסט הישראלי רעד לעד מאז. כלומר, שקר אכן וגם מכונת הלהיטים נעוצים בפלייליסט הישראלי, נקודה. כלומר, כן, יש לו השפעה על איך שהאוזניים שלנו מתנהגות היום. ומבחינת מוזיקה, תשמע, הוא עושה אחלה רוק.
0: אז הנה, מכונת הלהיטים, השרוף חיים צינוביץ'.

0: חיים צינוביץ' השרוף, מכונת הלהיטים, בוקר טוב לאלי אילון, בוקר טוב, רגע, שנייה, כן. שמע, דיברת על העניין הזה של רוק אנד רול וזה, ופה יש רפרנס ברור בשרוף לדעתי לג'קי מקייטן, אבל כל המשיכה הזאת של מוזיקאים ממוצא אשכנזי למוזיקה המזרחית, היה איזשהו שלב שזה לא היה סבבה.
1: נכון.
0: וטענו שזה לא סבבה.
1: נכון.
0: כי היה שם גם את העניין של החיקוי פלוס חיקוי של המבטא, זה נשמע כאילו לא טבעי, אני חושב שהיה טוויסט מאוד רציני בעלילה. כשאלון עולה ארצ'יק למעשה ביצע את זה, כי שמעו שהוא עושה את זה מתוך הצד המוזיקלי, והוא עושה את זה עם המון כבוד, ובגלל זה כאילו אתה יודע, זה זרק אותי לבעל השכונה בחור חדש של אלון עולה ארצ'יק.
1: יאללה,

0: שכונה בחור חדש, אורי מזרחי לוי, הוא האורח שלי כאן, ואנחנו כמו שאתן שמות ושמים לב, הם משחקים פינג פונג מוזיקלי. ועכשיו...
1: עכשיו, אתה יודע מה? אתה אמרת לפני השיר הזה שיש... זה יכול להתפרש לפעמים כלעג כשאשכנזים עשו מזרחית.
0: בוא נשים על השולחן, מה הדאווין שלך? זה נשמע כמו שיר שהוא פרודי על מוזיקה מזרחית ולא באמת.
1: גם השם תמיד של יאיר ניצן.
0: זה כבר על מוזיקה ערבית.
1: נכון, וגם שם יש את אותו ניחוח. תראה, האמת לא כזה קשה, אבל אפשר לנהל דיון על איפה עובר הקו בין כבוד ואומאז' או אפילו חיקוי מכבד של התרבות ושל המסורת לבין סטירה או פרודיה מלגלגת. אני חושב שספציפית בסרוף זה לא היה עניין. כלומר, ברור שזה כאילו זמר מהשכונות, מרמלה, גם צילמו אותו שם בתחנה המרכזית. אבל אני חושב שזה לא המיין איבנט. כלומר, זה לא האירוע בסרוף ספציפית. כלומר, כן, זה הדמות שלו.
0: אגב, כעיתונאי, אני הייתי נופל באותה מלכודת. כן? כן. אני די משוכנע שהייתי נופל באותה המלכודת, ומי שם. שעשה את הכתבה איתו, שאני צר לי, אני לא זוכר את שמו, סליחה, אני חושב שהוא עשו לו עוול, כי הוא נפל במלכודת הזאת, כי זה סיפור טוב.
1: זה
0: ובסופו
1: סיפור טוב.
0: של דבר סיפור טוב, ובזמננו אנחנו עם כל הפיקציה והפייק, אנחנו רואים שסיפור טוב, אם הוא מספיק טוב, קל למכור אותו.
1: נכון.
0: ובמקרים מסוימים, גם אם הסיפור הוא סיפור גרוע, אבל ה-AI שלו הוא טוב, אז יש אנשים שיאמינו שזו האמת.
1: גם צריך להגיד, זו הייתה הפקה מטורפת, הסרוף, כלומר...
0: נכון מאוד אפילו.
1: כן, אז...
0: היידה, והמילה היידה היא בכוונה. כי היידה, אנחנו עוברים ליהודה פוליק.
1: נכון.
0: בחירה הבאה שלך.
1: אז זה סיפור דווקא מעניין. אז אמרתי בפתיח, יש לי תינוקת חמודה ומתוקה בת חצי שנה פלוס, או כמו שאומרים, אצלנו מכוערת, מכוערת, מכוערת. אז לפניה היה...
0: ירושלמים, אלוהים, כן.
1: אז לפניה היה גם ההיריון, ובמהלך ההיריון אשתי, הקרייבינג שלה היה סנדוויץ' חביתה מרשת שהשם שלה מתחרז עם אקסיומה, ואנחנו... אני הייתי באוטו, היא קפצה לקנות, והיא חוזרת, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת לי, אני לא יודעת. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת לי, איזה שיר עכשיו? היא אומרת לי, איזה שיר? אז היא אומרת לי, את השיר שאנחנו הולכים לשמוע, של יהודה פוליקר, ואני, שוב, לא, אפרופו לחיקוי מלגלג, לא בשביל ללגלג לו. פשוט אמרתי, נאמרה, כי יש לו איזה, משהו ברש שלו, בפזמון, פשוט הוא כזה, ככה, יש לו, היא קצת מתגלגלת, אנחנו פשוט התפוצצנו מצחוק שם באוטו 20 דקות, מבכי, בכי, בכי, בכי. אנחנו מתפוצצים מצחוק, ואז שומעים את כל השיר שוב, ובוכים וצוחקים, ובוכים וצוחקים, וזה בהחלט נקודת ציון, והוא הולך איתנו עד עכשיו.
0: נו, אז יאללה, תקדיש לה את השיר הזה.
1: השיר הזה מוקדש לקרן, אהבת חיי, הסיבה שהיא לקום בבוקר, והמזל שאני הולך לישון.

לא יודע, יהודה פוליקר. השותף של יהודה פוליקר ליצירה עבור המון שנים היה יעקב גלעד. יעקב גלעד כתב את השיר הבא לפוליקר, וזה מופיע והשיר הזה מופיע גם כשפוליקר שר אותו לבד, ואז הוא זכה לחידוש שפוליקר עשה אותו יחד עם ברי. הסיפור המעניין הוא שיעקב גלעד היה בתנועת הנוער הקומוניסטי, ואת השיר הבא הוא כתב לזכר, שנייה, אני רוצה לדייק, לזכר אברהם ג'ורי, שהיה המדריך שלו ונפל בקרב. והשיר הזה מבטא געגועים למשהו שהוא, אתה יודע, שהוא בנשמתי, שזה הרדיו. אז הנה הביצוע של ברי יחד עם יהודה פוליקר, זה הפונק שלי לפינק שלך, רדיו רמאללה. אופה, כן.

0: רדיו רמאללה, פוליקר מארח את ברי בגרסה שונה לרדיו רמאללה. יאללה, בוא נמשיך. מאוד הפתעת אותי עם הבחירה הבאה, מאוד, ואני ממש רוצה לשמוע למה השיר הבא שבחרת הוא השיר הזה.
1: אז קודם כל, בראש ובראשונה זה הסאונדטרק של המשחק הכדורגל האלמותי, משחק מחשב וורלד קאפ 98. לא פיפה 98, וורלד קאפ 98, זה המשחק מיוחד שיצא למונדיאל.
0: וואי, זה נשמע כאילו כמו חיקוי של, זה כאילו מדרגה שלישית לכל משחקי הכדורגל.
1: אבל לא, האמת שזה המשחק האגדי, והשיר הזה היה השיר הנושא של המשחק, ואנחנו כילדים, זה היה הפסקול שלנו גם, מאיפה קיבלנו את המוזיקה שלנו, עם משחקי מחשב ומ-MTV. אז זה הסיבה הרשמית, אבל הסיבה הפחות רשמית, כשגדלתי, הבנתי את המילים של השיר, נחשפתי אליהם והבנתי אותם, ובהרבה תקופות בחיים מצאתי את עצמי מזדהה עם הדובר בשיר שמוצא את הנחמה שלו באלכוהול ומתרפק על הנוסטלגיה.
0: כן, בהרבה אלכוהול, בהמון אלכוהול.
1: גם בהרבה סוגים שלו.

0: אני אגיד לך מה. אוקיי? רגע, לא פתרתי לך מיקרופון בכלל.
1: שלום, שלום, הנה אני.
0: יפה מאוד. אני אגיד לך מה, אני רוצה שנספיק עוד כמה שירים שלך, אוקיי? ולכן אני מוותר על הפונג בשיר הזה.
1: אוקיי.
0: כדי לכוון את סולטנה, נכון?
1: שולטנה.
0: שולטנה,
1: זה שיר שכתב סבא שלי.
0: מה זאת אומרת?
1: סבא שלי כתב את זה, חכם זכריה, זכרו לברכה, עוד, תראה, אני קורדי 24 קראת, בשני הצדדים.
0: אבל למה אני לא מוצא את הביצוע של איציקלה?
1: יש אותו ביוטיוב, אין אותו בספוטיפיי.
0: אופה!
1: אופה! אז עד שאתה מוצא את הביצוע, אז זה שיר שהוא כתב בקורדיסטן, שהוא בעצם שיר שמבטא כמיהה עזה לירושלים, כלומר ציונות מתוך הלב, אמיתית, ושם הוא מתאר את ירושלים כמו קלה ביום חתונתה. זה הגרסה של איצי קלה, זו מה שנקרא הטאבה מרגשת מאוד, אני צריך להכין את הצופים. זה...
0: מה זה אומר?
1: אתה תראה, זו הפקה מאוד מאוד כבדה, מוזיקה מאוד איטית, איצי קלה שר בסולמות היותר כבדים שלו.
0: אוקיי.
1: והשפה היא...
0: סליחה.
1: כן, כן, כן. אז השפה היא זה קורדית יהודית, זה בעצם דיאלקט, כמו היידיש של הקורד. ולא נבין הרבה, אבל נשמע את השם ירושלים באמצע.
0: זה הכי חשוב. רגע, אני חייב לחבות מלא דברים פה,
1: בסדר
0: כדי
1: גמור,
0: שאני אוכל להכניס את זה.
1: כן, כן. אז רגע... אני, אוקיי, אז אני אמשוך עוד קצת זמן. יש עוד כמה גרסאות יש עוד כמה גרסאות לשיר הזה. אני בחרתי את הביצוע שלי ציקלה, כי לדעתי הוא קודם כל. הוא הכי טוב בז'אנר? אוקיי, כן, זה זה. ובואו פשוט נשמע.
0: הנה.

0: אם יש דבר שאני לא סובל, זה בדיחות עדות. קשה לי עם זה לאללה, זה...
1: נכון, לא מצחיק.
0: לא מצחיק. וכאן...
1: כל הצחקת בעלי מוגבלויות.
0: בדיוק. וכאן יש איזה אלבום שנקרא אנה קורדי.
1: כן.
0: שזה היה ביטוי של, אני לא יודע, אנה קורדי.
1: כן. אבל זה המקור שלו, כלומר, הוא ממש הביא את עצמו אחרי מספר אלבומים שהוא עשה בעברית. הוא גם התחיל כנגן הבוזוקי של זוהר ארגוביץ, זה קלה.
0: וואלה.
1: כן, וזה באמת אלבום שהוא עשה, שהוא הביא את הבית שלו בעצם החוצה. הקליט גם כמה אלבומי תפילות בניגונים קורדים.
0: השיר שאת איציק קלה הכרתי בצבא. לא הכרתי את איציק קלה עד אז, אני חייב להגיד שכאילו הקלטות שהכרתי, רוב המוזיקה, הבנתי שרוב המוזיקה המזרחית שהכרתי עד הצבא, זו הייתה מוזיקה של תימנים.

0: תשמע אורי, אני חותך את השיר כי אני רוצה שנספיק לפחות עוד שיר שלך שהבאת איתך, ובעיקר כי אני יודע מה השיר הזה ואני אוהב אותו מאוד, ואני אוהב את הרכב הזה מאוד, וזה הרכב שהוא underrated במוזיקה הישראלית במשך המון המון שנים, ולא בצדק, כי זה הרכב פופ מבריק שעשה גם מהפכה במוזיקה הישראלית, וזהו, הנה, הרמתי לשיר.
1: אז אנחנו דורים על אתניקס, ואתניקס, השיר
0: זה יהיה השיר האחרון כנראה.
1: זה יהיה השיר האחרון.
0: טוב, אנחנו נקבע אותה.
1: אז את השיר האחרון שבחרתי, אנחנו נצטרך לשים בפעם אחרת. אבל תראה, ב-MV שחורה של אתניקס, הם מספרים בכל מיני רעיונות שהם הלכו לפי נוסחה, ראו מה עובד במועדונים ברגע שהם גילו את המוזיקה המזרחית ועשו את זה. לחנים, מלודיה, הרמוניה, וזה יצא להם ככה. גם הם לקחו את שלום אסק שירפרפ להם. אבל אני חושב שזה לא שיר על בן אדם שמחפש אהבה. אני חושב שזה משל, יצא להם משל, שכל השיר, בעצם כל המסר בסאבטקסט על אנשים שהתנסו, ניסו להתקבל לחברות אחרות, לא חברה קומפני, אלא...
0: כן.
1: ואז הם קצת שמו ג'ל...
0: סוסייטי.
1: כן, הם שמו ג'ל בפוני והגיל על הגבה, והם שינו קצת את השם משפחה שלהם, הם התחילו להגיד הארדקור, וניסו וראו שהם לא תמיד הצליחו להתקבל, ואני חושב שהסיפור הזה מצוי בלבבותיהם של לא מעט אנשים, שאולי עזבו את תל אביב, ובלי שהם התכוונו, יצא להם סיפור ישראלי מטורף בשיר הזה, מעבר לזה שזה שיר חתונות ורחבות אולטימטיבי, אז ב-MV שחורה.
0: אז כבר אני מכניס את זה, לפני זה אני רוצה להגיד לך תודה שבאת, ואנחנו, אני מקווה שנתראה כאן בקרוב שוב מאחורי המיקרופון ונשחק את המשחק הזה, ואני רוצה להגיד גם תודה לכל המאזינות והמאזינים שהיו איתנו בשעה וחצי האחרונות, ובמיוחד לכל מי שהגיב והגיבה, והלוואי ונשמע בשורות טובות היום, וקוראים לי לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן, רגע, היום יום רביעי, נכון?
1: יום רביעי.
0: אז זהו, אז אני מקווה להיות כאן מחר ב-9 בבוקר, כי ביום חמישי אני מתחיל ב-9.
1: בסדר גמור.
0: אורי מזרחי לוי, תודה עצומה. היה תענוג איתך.
1: היה לי ממש כיף.
0: היה תענוג איתך.
1: היה לי ממש ממש כיף. אני ממש אשמח לבוא שוב.
0: וכך יקרה. בעזרת השם.

0: מילה שתמיד קופצת עם משמעות, כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מפגש ייחודי של שלוש נשים שנמצאות איתי כאן באולפן, תכף נכיר ונבין את מהות החיבור המשולש הזה. אז איתי באולפן, שרי אריסון, הבעלים של קבוצת אריסון, ומי שיסדה את המקום שבו אנחנו יושבים כעת, מהות החיים ורדיו מהות החיים, שלום שרי.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: מעולה, מה שלומך
0: עשי? בסדר, תודה. אני תמיד מזכיר שכשאנחנו שואלים מה שלומנו, זה מה מצב השלום שם בפנים. אז מה מצב השלום שם בפנים, שרי?
1: עובדים עליו.
0: עובדים עליו.
1: כל רגע.
0: אז תודה. וחנה אור.
2: נעים מאוד.
0: מטפלת, מתקשרת. שיטת ריבה.

0: פרסינג, סופרת. מה עוד את רוצה להגיד לנו עלייך? שלום חנה.
1: שלום שלום. אני אמא, אני סבתא, אני מחבקת הרבה הרבה הרבה ואוהבת.
0: זה נכון. ומיכל מילגרום מור, שהיא בעצם מייסדת את שיטה, שינוי מתוך גדילה, בית ספר. כן. את רוצה לספר לנו מעט?
2: שינוי מתוך גדילה הוא בית ספר שעוסק בכל מה שקשור להתפתחות רוחנית, פרקטית, על האדמה, הוא מביא את מסע הנשמה לחיים עצמם.
0: אז תודה לשלושתכן, שאתם כאן. ואנחנו בעצם מדברים על החיבור המשולש של שלושתכן. יש חיבור ייחודי בין שלושתכן, יש כאן משולש אנרגטי, רוחני.
3: חברי.
0: חברי.
3: נכון.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה. מה פשר החיבור שלכן? איך זה מתחיל? הרי חיבור וחברות זה גם אותו שורש.
3: אז אני רוצה קצת לספר, קודם כל, איך הכרתי את חנה ואיך הכרתי את מיכל, ואיך נוצר בעצם השלישייה. ואחר כך כל אחת יכולה מהזווית שלה. אז קודם כל חנה אור, אני מכירה, וואו, כמה שנים?
4: 25
3: שנים. משנת 99.
4: וואו.
3: כן. אני הגעתי לחנה דרך חברה משותפת, נכון. שאמרה, את חייבת להגיע למתקשרת חברה שלי, וחנה ישבה ותקשרה לי, והחברה כתבה את הכל בכתב ידה, שזה מדהים, כי לפני כמה שנים, באותו תקופה חשבתי שהיא משוגעת, שכל מה שהיא אמרה לי, אין מצב. היא אמרה שאני אכתוב ספרים וספרי ילדים, ואמרה לי מלא דברים שבכלל לא היה בראש שלי, ואני שמרתי את מה שהיא כתבה.
4: ולפני,
3: רדיו. וכן, רדיו, מלא דברים היא אמרה לי, באותו תקופה בכלל דמיינתי הרבה דברים, אבל לא מה שהיא אמרה לי, ושמרתי מה שהיא כתבה, ולפני כמה שנים אני פתאום מצאתי את המכתב הזה, ואחד לאחד כל מה שהיא אמרה יצא. זה היה מדהים. נכון. והלכתי אליה ל-rebirthing, שנתיים כל שבוע, חתיכת מסע,
0: למי שאולי לא יודע, אני תמיד אוהב להתייחס, כאילו אנשים לא יודעים, לא מובן מאליו, מילה על השיטה, רק שנבין על מה מדברים.
1: ריברסינג למעשה זה תהליך של כאילו לידה מחדש, אבל זה לא כאילו, זה ממש בתהליכים שאנחנו עושים דרך נשימות, דרך מגע מסוים, דרך פתיחה של כל מיני צ'קרות, כל מיני דברים שנמצאים אצלנו בתת מודע, זה תהליך שעוקף את ה... את המודע הזה עוקף את כל מה שאנחנו מכירים, ודרך נשימות מסוימות, אנחנו פשוט מציפים כמו מנקים איזה, כמו, אני קוראת לזה שיטת האינסטלטור. הכי טוב, שיטת האינסטלטור הוא בא, הוא פותח את ה...
3: סתימות.
1: את ה... כן, את הסתימה הזאת, ואז מתחילים לצאת כל מיני דברים, אז חלק בוכים, חלק נזכרים, עולים גלגולים, עולים דברים, ואז זה פשוט תהליך שמנקה ומשחרר.
0: בין breathe לברף, נכון? כן. זה עובד על המרחב הזה. כן. תודה.
3: אז ש... אני הייתי אצל חנה שנתיים כל שבוע.
0: זה תהליך משנה חיים מבחינתך?
3: זה תהליך משנה חיים. אני בספר לידה דיברתי על הרבה מאוד מהתהליכים שאני עברתי. אצל חנה זה היה אחד מהם. מאוד משמעותי. ונשארנו חברות. ובאמת היה לנו שנים של און ואוף, ואז לפני, מתי נסענו ליוון?
1: לפני 12 שנה בערך.
3: אז לפני בערך 12, כבר נסענו לתאילנד לפני 20 שנה.
1: כן, 23 שנה בדיוק.
3: אבל אני יכולה להגיד שאז אני הייתי רואה דברים והייתי מרגישה דברים, וגם חנה, והיינו מגיעים לאיזה מקום, כמו הגענו לאיזה מלון, סיפור, זה כן. פשוט מדהים. הגענו לאיזה מלון בתאילנד, ואני רואה את חנה בבוקר, היא אומרת, מה נשמע? אמרתי, תקשיבי, לא ישנתי כל הלילה, משהו לא טוב קורה פה. הייתי במדיטציות כל הלילה, אז חנה אומרת לי, גם אני הייתי במדיטציות כל הלילה. אמרתי, תקשיבי, המלון הזה יושב על משהו לא טוב, אני לא יודעת מה יש פה, אבל היה לי ממש רע. והמשכנו הלאה. וסיפרנו למדריך, היה איזה מדריך חמוד שליווה אותנו, עבר איזה יומיים, והוא חוזר ואומר, אתם לא תאמינו, עשיתי מחקר על המקום, בנו את המלון על בית כפרות. כן. אז זה סוג של דברים, חוויות.
5: כל אחד הייתה

0: אז זה סוג של דברים, של חוויות שעברנו. אבל לפני 12 שנה, אני נסעתי לאיזה מסע רוחני עם חנה, שהיא לקחה 12 נשים לאיזה מסע רוחני ביוון, ואני לא כהרגלי אמרתי, אני מצטרפת. זה לא משהו שאני בדרך כלל עושה.
1: הכניסה אותי ללחץ.
0: והצטרפתי, והיא המתקשרת, אני לא החזקתי מעצמי מתקשרת באותו תקופה, ואני כן מרגישה, אני כן רואה, אבל לא החזקתי מעצמי מתקשרת, ואז אנחנו עם קבוצה שלמה, היא מתקשרת, פתאום היא אומרת, ועכשיו שרי תדבר.
1: כן, ממש כך.
0: לא הבנתי מה היא רוצה ממני, אבל זה היה התחלה של דרך חדשה, ובאמת התחלתי שם לתקשר, אחר כך מיכל הגיע לחיים שלי, חיברה אותי עוד יותר עמוק לתקשור, אבל תכף נגיע אליה.
2: האמת שמה שחנה עשתה, היא קצת זרקה אותך למים?
0: כן.
2: כי היא ידעה שאת תסחי.
0: כן, כן, היא כנראה...
1: היא גם כל הבנות שהיו, אנחנו היינו 12 בנות שהיינו שם, ופתאום כל הבנות באו, אמרו לה, את יכולה להיות מורה שלנו, את יכולה ללמד אותנו, פתאום זה יצא במין כזה דבר שכולם כבר קלטו, הם כבר קלטו שהיא מתקשרת, וכבר היינו מגיעים לכל מיני מקומות ביוון שהגענו, אז פתאום היא הייתה קולטת את האנרגיה של המקום, מה קורה במקום, כל מיני דברים כאלו שאף אחד לא קלט. לשר יש גם את הקטע שהיא מגיעה למקום, היא קולטת גם את האנרגיה מסביב ומה שיש, אתה מבין? אני מתקשרת הרבה פעמים על האנשים, זאת אומרת, אני יכולה כמו איזה, אני עושה כמו רנטגן על בן אדם, ואני רואה איפה הבעיות. היא קולטת גם את הסביבה, את האנרגיה במקום, ועוד לפני איך שהיינו מגיעים, עוד היינו באוטו, היא הייתה אומרת לי, חנה, לא יודעת מה במקום הזה, ואז אני מתחילה עכשיו, מה עוד הפעם היא אומרת לי, מאיפה היא באה לי?
0: הייתי אומרת, חנה, משהו לא טוב פה.
1: כן.
0: ואז היינו מגלים שהיה שם מלחמה מאוד קשה, ונרגו מלא אנשים. אבל אני רוצה לעבור למיכל. מיכל הכרתי דרך הפייסבוק. היא צצה לי בפייסבוק, וראיתי באותו תקופה, לפני כמה שנים זה היה,
1: יותר כבר.
2: אני רק אציין שאנחנו מקליטים בסוף 2025, אנשים ידעו, כי יקשיבו לזה בכל מיני זמנים.
0: אז לפני...
1: שבע שנים.
0: מרגיש לי עידנים, אבל נגיד שבע שנים. היא צצה לי בפייסבוק באותו תקופה, עם שהיא עושה משהו שהיא קוראת לזה, היא יכולה להסביר, חיוותים. היום היא עושה דברים... יותר גדולים, אבל גם חיוותים, אבל היא תסביר. ולא יודעת, קרץ לי. אמרתי, אני חייבת להכיר את האישה הזאת. טוב, כהרגלי, ביקשתי מהמזכירה שלי ליצור קשר, ולקבוע לי חיוות עם מיכל מילגרמור. אני לא יודעת, את בכלל ידעת מי אני באותו תקופה?
3: לא ממש, אני אחר כך הלכתי ועשיתי גוגל. כאילו, בואי, זה לא שלא הכרתי את השם, אבל לא היה לי מושג מי את, מה את, למה את. אחרי שדיברנו, אמרתי, טוב, אני לא יכולה להיות כזאת פסיכית. אני נכנסתי לגוגל להבין טיפה על מה מדובר.
0: אז זהו, אז אני צלצלתי אליה, שאלתי על החיוות, היא אמרה לי שזה עושים את זה בטלפון, היא הסבירה לי פחות או יותר מה עושים, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות חיוות, ועשיתי חיוות ראשון, ואחר כך עשיתי חיוות שני, ואני חושבת שבחיוות השלישי, ואת לא יודעת מה אני הולכת להגיד עכשיו, בסוף החיוות, אני כל פעם הייתי אומרת, אוקיי, המזכירה שלי תטפל בתשלום. בסוף החיוות, היא אומרת לי, טוב, אבל אני לא מקבלת תשלום ממך. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? תעשית לי טיפול. אז היא אומרת לי, אני קיבלתי ממך לא פחות ממה שאני נתתי לך. ואני לא אשכח את זה לעולם. אני כל כך התרגשתי, כי הייתי רגילה למלא מטפלים, שהפכו להיות חברות שלי, שהייתי מזמינה בעולם, ליחדה שלי, כאילו... כולם יודעים, יש לי מטוס, יש לי יחטה, אני טסה בעולם, הייתי מזמינה אנשים, ואחר כך חוזרת, אותו בן אדם שהיה אורח,

0: אורח שלי שבוע, הייתי מבקשת טיפול, והיו שולחים לי חשבון. ואמרתי, אוקיי, זה עבודה שלהם, לגיטימי, בסדר. לא מערבת שמחה בשמחה, הכל בסדר. כשהיא אמרה לי, אני לא מקבלת כסף, כי נתת לי לא פחות ממה שאני נותנת לך, אני כל כך התרגשתי וכל כך הרחתי את זה, ומאותו רגע אנחנו חברות בנשמה.
1: זה לא היה נראה לי הגיוני, אני זוכרת את הסיטואציה, את רצית לקבוע פעם רביעית, ואני אמרתי לך, תקשיבי, אין בעיה, אבל אין מצב שנוקחת לך על זה יותר כסף, ואת היית בשוק. ואז אמרת לי, למה? אמרתי לך, כי תקשיבי, מה שאנחנו עושות כאן זה עבודה הדדית משותפת, ואני לא, זה לא נשמע לי קשור לענייני כסף. כאילו, זה כאילו בכלל לא עניין אותי מיד, זה פשוט ככה. יש שלבים שזה ככה זה עובד. אם אני עושה איתך עבודה משותפת, איך אני חייך לך על זה שקל?
0: אצלך זה ברור, כי אנחנו שנינו מאוד דומות בזה, וגם חנה, של נדיבות הלב. זה נדיבות הלב, זה לא תמיד כסף, זה גם כסף, אבל זה גם פשוט להיות בן אדם נדיב.
2: זה נכון.
0: והרגשתי שאני תמיד נדיבה ולא פוגשת את זה חזרה, ופתאום הרגשתי נדיבות, פוגשת נדיבות, אני פתאום מקבלת אנרגיה חוזרת, ובשבילי זה היה עולם ומלואו. וככה התחיל, חברות נפלאה.
3: זה תמיד מחבר אותי ל... אני אוהב לשחק עם האותיות בעברית. נתן זה שורש דו-כיווני. כשאתה נותן, אתה מקבל.
2: נכון.
3: אוטומטית, זה מובנה, זה האנרגיה הדו-כיוונית הזאת שאני מדברת עליה. כמו שאנשים מדברים גם ברמה של התנדבות הרבה פעמים, וזה אוטומטית אתה מקבל דלק לנשמה. אז אותו דבר, אני חושב שהחיבור שלכן היה כל כך עוצמתי, שהייתה פה, נקרא לזה, הפריה רוחנית דו-כיוונית.
0: נכון.
1: חד משמעית.
3: כן. וגם
1: אני אזכיר לך שהדרכה אז אמרה, אתם תלמדו אחת את השנייה, אתם תביאו את התודעה ואת החומר, ותעשו ביניהם סינכרון, ותעשו ביניהם חיבור. אני לא אשכח את המשפט הזה, אני זוכרת איפה הייתי, באיזה נקודה עמדתי, אתם מכירים את הנקודה הזאת שאתם זוכרים כן, את, כן. את המקום, אני זוכרת באיזה נקודה אמרתי כשזה נאמר, ואני כאילו באותה שנייה נפתח לי הלב אלייך. אני זוכרת שבאותה שנייה יצאתי ואמרתי, וואו, אני אהבת אותה, איזה קטע, אנחנו עוד לא מכירות, עוד לא נפגשנו אז פיזית בכלל.
0: אז זה היה מאוד מאוד הדדי.
3: אז רגע, הבנו את החיבור, זהו.
0: אז זהו, אז
3: ככה איך מחברים את זה לשם שולש?
0: בדיוק. עכשיו, התחילה קורונה, אוקיי? ואני חברה של חנה, ואני חברה של מיכל, ואנחנו עוזרות ותומכות אחת בשנייה, אני בחנה וחנה בי, ואני במיכל ומיכל בי, ו... והכל טוב ויפה, ואז מתחיל הקורונה, ואני מקבלת תקשור, שאני צריכה לחבר בין שתיהן.
1: שרי, מה לא טועה, זה היה טיפה שנייה לפני הקורונה.
0: כן?
1: זה היה טיפה לפני הקורונה, כי בקורונה כבר התחלנו לעבוד כשלישייה.
2: כן, היינו, אנחנו הלכנו יום אחד לאיזה מפגש, בימי שישי מיכל עשתה מפגש של...
0: זה אחרי שקרה.
1: זה אחרי, כאן. זה אחרי.
0: אני, כן? אני יודעת, אחרי. אולי זה היה דקה לפני.
1: דקה לפני, זה היה דקה לפני.
0: אולי זה היה
1: כן.
0: דקה לפני, לפני אבל הקורונה. זה היה קשור לקורונה, כי בקורונה, מההתחלת הקורונה, התחלנו לעבוד תקשור. כשלישייה.
1: נכון.
0: ומה שקרה זה שאני קיבלתי תקשור לחבר ביניהם, ובקורונה הייתי מקבלת כל יום... מה צריך לעשות באותו יום, איזה אנרגיה צריך לשחרר, איזה פתרונות צריך להוריד למרחב, והיינו בהתחלה, אני חושבת, כל יום בטלפון, שלושתנו, כל יום. וזה היה מסה של אנרגיה לנקות, פחדים, חרדות, פחד ממחלות. באמת, אני כבר לא זוכרת, אולי אם אתם זוכרות, אבל... מלא מלא ניקיונות ולוריד פתרונות, פתרונות, פתרונות, פתרונות, וזה באמת היה כל יום, עד שבאיזה שלב זה הפך ליומיים בשבוע, ואז זה הפך ליום בשבוע, שאנחנו עד היום, כל יום שישי מתקשרות, מתחילות את הבוקר ביחד בתקשור, וגם היינו במסעות בעולם, גם כן על פי תקשור, שאנחנו מקבלים הנחיה לאן לטוס, ומה צריך לעשות באותם מקומות שאנחנו נוסעים.
3: מישהי ספציפית מקבלת את ההנחיה, נגיד?
0: אז בדרך כלל אני מקבלת את ה... בוא נגיד, אני פותח את הדלת, ואז כל אחד תגיד, אני פותח את הדלת, והם מתחילים עם התקשורים שלהם, מיכל בכלל יכולה לתקשר שעות, אבל

0: אני בדרך מקבלת את המסר. הרבה מהפעמים מהמסעות, חנה דווקא מקבלת.
1: זהו, אני באתי לומר.
0: במסעות חנה מקבלת, אני בדרך כלל רבה איתה.
2: כועסים עליי ורבים אותי, ואז הם אומרים.
0: כי היא מסוגלת להגיד.
2: עוד הפעם את אומרת, הם ישר ו...
0: כי היא מסוגלת להגיד, אני לא יודעת למה, אבל קיבלתי שצריך לנסוע לניו זילנד.
2: ואני לא יודעת איך זה במפה.
0: ואז אני אומרת, תגידי, לא יכולת לבחור מקום יותר רחוק?
2: כן, והם רבים איתי, ולא כדאי ככה, ואני אומרת, אבל אני לא יודעת אפילו איפה זה על המפה, אני חושבת שזה ירושלים בשבילי, זה מאיפה אני יודעת. ושרי, מה פתאום? את יודעת כמה זה רחוק? איך צריך לתכנן את הדבר הזה? ובסוף פתאום, יום אחד אנחנו הולכות לים, שרי ואני, בבוקר, ואז שרי אומרת, חנה, את יודעת, אני קיבלתי... שאנחנו צריכים לנסוע לאוסטרליה ולניו זילנד, וככה אנחנו צריכים לזה. ואני אפילו לא מבינה איפה היא מתכוונת לזה, אז היא אומרת, ואז אמרת, אמרת לה, ניו זילנד? אז כן, אני מצטערת שאני התעצבנתי. קודם היא אומרת. ואז זה קורה ככה, כל מסע זה קורה בצורה כזאת.
0: אבל אני רק רוצה להגיד, עוד לפני המסעות, כי המסעות זה נושא אחד בפני עצמו, ויכול להיות שנעשה אפילו פודקאסט רק על המסעות. בואו נחזור לחיבור, והתחלנו עם הקורונה, ואחר כך באמת דרך המלחמה, 7 באוקטובר, וכל מה שאנחנו עוברים בשנים האלה, אנחנו כל יום שישי, אנחנו... עבדנו על השלום ברמה שאי אפשר אפילו לתאר, להוריד פתרונות, פתרונות של פיוס, פתרונות של לראות אחד את השני, של פתרונות לשלום, להסכמי שלום, להחזיר את החטופים. מה לא ביקשנו, מה לא דרשנו, מה לא עשינו ברמה האנרגטית, המון המון המון. וחשוב לי להגיד שכל אחת יחידה ומיוחדת, זאת אומרת מה שאני עושה, הם לא עושות, ומה שהם לא עושות, אני לא עושה. אנחנו משלימות אחת את השנייה, אנחנו שונות. אנחנו שונות ומחוברות.
1: וואו, רגע, את יודעת מה? בא לי לקחת את זה אחורה.
0: אוקיי.
1: ובא לי לספר, אפרופו החיבור בינינו. קודם כל, כשאת דיברת, הזכירו לי שחיברו בינינו באמת טיפה לפני הקורונה, כי התחילו לתרגל אותנו, וכשהתחלנו לעבוד כשלישייה, הייתה לנו עבודה נורא משמעותית, כי אנחנו שלושתנו נורא אינדיבידואליות, נורא מה שנקרא שליחות עצמאיות, רגילות להיות כל אחת אימפריה בפני עצמה, כל אחת בחלקת האלוהים שלה. והתחילו לחבר בינינו, וממש בתחילת החיבור קיבלנו הנחיה.
0: נכון.
1: קיבלנו הנחיה לתרגל אחת מול השנייה, דיבור חשוף לחלוטין, להניח רגשות על השולחן כל הזמן, וממש לתרגל לדבר אותנטי. עכשיו, שלושתנו אותנטיות, זה לא העניין, אבל שלושתנו רגילות היינו להיות דיפלומטיות מתי שצריך, להיות ממלכתיות מתי שצריך, וכאן לא ויתרו לנו. ממש היינו צריכות לדבר רגשות כל הזמן, ואני אתן לך להמשיך.
0: ואנחנו פשוט הבטחנו, כאילו קיבלנו הנחיה מההדרכה המשולבת שלנו, קודם כל פתחנו וואטסאפ של שלישייה, אז אנחנו כל הזמן מתכתבות אחת עם השנייה.
3: צ'אנל פתוח מה שנקרא, יש צ'אנל פתוח כל הזמן.
0: יש צ'אנל פתוח, זה כבר כמה שנים טובות, ובאמת אמרו לנו לתרגל רגשות ודיבור אותנטי, וזה לא, אני חשבתי שאני בן אדם הכי אותנטי בעולם. באמת, אני בן אדם מאוד אמיתי, מאוד ישיר, מאוד זה, אבל להגיד כל רגע שעולה מול החברות, בלי ה... אני דואגת לפגוע, אני דואגת לפגע, אני דואגת כל הפחדים שעולים, לא ויתרו לנו, תרגלו אותנו באיך זה לדבר בצורה הכי חשופה, הכי אותנטי, הכי אמיתי, הכי מכבד, וגם כשהיו בינינו והיו נקודות שלחצנו על הפצעים אחת של השנייה, ועלה רגש לא מעובד קשה, וזה קרה לנו בארץ, וזה קרה לנו גם חוץ לארץ, לא ויתרו לנו, שאנחנו חייבים לדבר את זה.

0: עד הסוף, עד ל... אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, חיבוקים, והכל פתור. הכל פתור, וזה פשוט תהליך מדהים, ועושים את זה לא למעננו, זה גם למעננו. זה גם למעננו. אבל זה בעיקר למען כלל האנושות, ולמען עם ישראל. אנחנו עושים הרבה דברים שמתרגלים עלינו, כדי שעם הזמן... ככה יתנהל עם ישראל, שאנחנו כולנו אחים ונוכל לדבר אחד עם השני בצורה אותנטית, חשופים, עם כבוד הדדי, קבלה, אהבה. זה נשמע כאילו, אוקיי, לא, זה עבודה.
1: אתם מאזינים למטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
2: לגבי החיבור שלכן רק לא עמדנו עד הסוף, אתן הכרתן לפני?
0: לא.
3: אני יכולה לספר שלפני, כמה שנים לפני כן, או כמה, לא זוכרת כמה, יום אחד אני ראיתי בפייסבוק את מיכל, ואני ואחותי, אני ואחותי קבענו שאני אבוא למפגש אצל מיכל בימי שישי, ואז באתי, אני ואחותי באנו למפגש, איפה זה?
4: בנווה ירק שעוד היה.
3: בנווה ירק, כן, במועדון שם, והגעתי ופגשתי אותה, ראיתי וואו, אפילו חיבקתי אותה, היא הייתה עם שיער קצר דרך אגב, לא עם השיער ארוך, והיא הייתה כל כך אותנטית, והיא דיברה, ומיכל גם יודעת לעמוד על במה כמו שצריך, וממש התפעלנו ממנה ומהאנרגיה שהיא משדרת. ואחר כך יום אחד שרי ואני גם הלכנו לשם.
4: לא, אבל זה באמת
3: למועדון,
4: היה כבר אחר כך.
0: זה היה אחרי החיבור, אני חושב.
3: כן, אני לא יודעת. אני לא יודעת, אבל יום אחד הגענו לשם, שרי אמרה לי בואי נלך למיכל, והגענו גם לשם למועדון הזה. ושם כאילו כבר פעם שנייה שראיתי את מיכל, וכבר ידעתי שאני... גם הרגשתי אותך, מהרגע הראשון שראיתי אותך, הרגשתי, יש אנשים שאנחנו מרגישים שיש איזה קו אנרגטי שאנחנו מכירים, בטוח מגלגולים קודמים, או שיהיה לנו קשר. והרבה פעמים יש כאלו שאני רואה אותה ואני אומרת, איתך יהיה לי קשר עוד הרבה פעמים, יהיה לי קשר איתך, אנחנו מכירים, אנחנו יודעים.
2: יש זיכרון נשמתי, מה שנקרא.
3: בדיוק. כן. הזיכרון הזה היה שם, וכששרי אמרה לי אז שהגעתי, הרגשתי שזה בטוח, זה ככה. אבל מי שחיבר את כל המשולש הזה, וסידר את הפאזל הזה, זה הייתה שרי, ואז היא באה אמרה,
4: שרי אמרה, אני מרגישה שיש בינינו חיבור כשלוש, ואני מחברת ביניכם, ואני אשמח, אני זוכרת שאני ואת היינו על הטלפון, אמרת, אני אשמח להעלות אותה, ואז אני אזכיר לחנה, אני אמרתי לשרי, אני מרגישה שאני צריכה לחוות אותה. את זוכרת?
0: נכון.
4: אחד הדברים הראשונים שעשיתי, ואז העברתי לה חיבות, אוקיי? ואחר כך כבר רצנו ביחד כשלישייה.
0: נכון. נכון.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה להתייחס שרי למה שדיברת עליו, רק להבנות אותו מעט. זאת אומרת, בואו נבין רגע, מה זה אומר שלוש נשים, הן מחוברות נקרא לזה, שמקבלות מידעים, כן? לכל אחת יש את התפקיד שלה במשולש, ובמשולש האנרגטי הזה שנוצר, בדינמיקה ביניכן, את מדברת על משהו שהוא מהדהד, ומשהו שעושה עבודה פנימה כדי להוציא החוצה. זה מה שאת אומרת נכון. בעצם. בואו רגע נבין את זה קצת יותר לעומק, כי אתן הרי ברור לכן, שכנראה חלק לפחות מהאנשים שמקשיבים עכשיו לתוכנית הזאת, לא יבינו את זה לגמרי. צריך להסביר את הדבר הזה, איך הוא עובד. את התחלת לגעת בזה, ואת גם נגעת שרי גם בערכים, ובדברים שקורים ביניכן, שהיית רוצה ש... באמת כלל החברה וכלל האנושות יפעלו כך.
0: אז אני רוצה רגע לדבר על עצמי, ואז שכל אחת תדבר על עצמה, ואז על הביחד, בסדר?
2: בטח.
0: אני תמיד הרגשתי, תמיד, שאני והאנושות אחת. מה שעובר עליי, עובר על האנושות, ומה שעובר על האנושות, עובר עליי. אני גם מרגישה את אותו דבר עם האדמה, עם כדור הארץ, עם גאיה. אני מרגישה, בגלל זה אני גם יכולה להרגיש רעידות

0: אדמה לפני שזה קורה, אני מרגישה את האדמה, אני מרגישה את החיות, יש לי תקשורת עם החיות, אני מרגישה מאוד מחוברת לטבע. אז זה כל ה... זה הבריאה, אוקיי? אז כמובן, זה כמו שאומרים, תציל נפש אחת, תציל עולם ומלואו. אז אם אני עושה את השינוי בתוכי, אני בעצם עושה שינוי בשביל הכלל. עכשיו, זה לא רק קורה כי ככה זה קורה, זה קורה בכוונה שלי. הכוונה שלי שלא משנה מה אני משחררת, מה אני פותרת, אני עושה את זה לא רק לעצמי, אני תמיד מצהירה שזה עבורי, זה עבור משפחתי, זה עבור העם שלי, זה עבור האנושות, וזה עבור כל הפלנטה והקוסמוס. זה, מבחינתי, הכל הוא אחד.
1: קצת מתחבר לתפיסה הקבלית, נכון? של הרצון להשפיע, נכון? זאת אומרת שאתה מקבל אור, מה שנקרא כלי שמושך אור,
0: אני חושבת אני חושבת שבסופו של דבר, שאתה מסתכל על מהות של כל דת, של הקבלה, זה הכל אותו דבר. כשאתה מסתכל על המהות, ולא על המעטפת.
1: נכון, אבל את מדברת גם על הזיכוך, נכון?
0: כן.
1: זאת אומרת, התהליך הזה, הפנימי הזה שאת עוברת, אני כן. פשוט מנסה להשתמש קצת במושגים שיעשו קצת סדר, כן. יבהירו קצת את הדבר הזה. את מדברת על תהליך פנימי שהוא סוג של התמרה וזיכוך של, שמוציא בסוף אור החוצה.
0: אתה יודע מה, אני אסביר את זה בצורה מאוד מאוד מאוד פשוטה.
1: בבקשה.
0: אוקיי? אני בן אדם, נגיד שאני מאוד כועסת, אוקיי? ואני מסתובבת ואני מוציאה את הכעס שלי על כל אחד. משפיע, נכון?
1: בין
0: משפיע
1: בין.
0: על כל בן אדם. בין זה בין. משפיע על הסביבה, נכון? עכשיו בוא נגיד שאני עושה עבודה, ואני משחררת את האנרגיה הזאת, משחררת את הכעסים, מהחיים האלה, מגלגולים אחרים, מוציאה את הכעס מעצם ה-DNA והתאים שלי, אוקיי? ובו זמנית אני עובדת על רוגע, על שלווה, על שלום. ועכשיו אני פוגשת אותך ואת האנשים סביבי, ואני לא פוגשת אותם בכעס, אני פוגשת אותם באהבה. משפיע?
1: בוודאי.
0: אוקיי.
1: תודה.
2: עכשיו, אני יכולה לומר, אם אנחנו מדברים, בואו ניקח, אנחנו נלך לבית. לבית, אנחנו נכנסים לדירה, לבית, לכל מקום, ואנחנו נכנסים שם, והאנרגיה שם, תחוסה, אנשים שם כועסים, המקום שם לא נעים, משהו שם, לא נעים, אנחנו נכנסים לשם ואנחנו לא מבינים שום דבר, אבל ישר אנחנו מרגישים את זה, את התדר, את האנרגיה אנחנו מרגישים בגוף, ואז אנחנו אומרים, אוי, לא נעים להיות במקום הזה. זה בדיוק המחשבות שלנו והתודעה שאנחנו שולחים. עכשיו, כשאנחנו שולחים תודעה כזאת של ניקוי את האנרגיה, מה שקורה במדינה עם כל המחשבות, כל הפחדים, כל מה שקורה לנו, מספיק לפתוח את הטלוויזיה ולראות מה קורה, וזה אמר על זה, וזה אמר על ככה, אז אנחנו פוגשים, זה פשוט מעלה תדרים אנרגטיים, ואנרגיה מאוד מאוד מסוימת כל הזמן. מה שאנחנו עושים הרבה פעמים, בתהליכים שלנו, אני חושבת שאנחנו באיזה מקום, אנחנו יוצרים, בתדר שעובר דרכנו, אנחנו מנקים את האנרגיה, משחררים, כמו שאתה נכנס לבית ועושה ניקוי אנרגטי בבית, ככה אנחנו עושים במדינה. ואז הניקוי הזה, גם שרי מדברת על שלום, תמיד אני אומרת לה, את יודעת, שרי, את השליחה של השלום, היא כל הזמן, איך אומרים, אומרת, ויש לה איזה כיוון, באנו לספר לכם על שלום. היא השליחה של השלום, אני כל הזמן אומרת לה, את כל הזמן מדברת, ומה שלא יהיה בארץ, ואיזה בלגן שיש, וכל מה שזה, אבל היא בתודעה, השלום מגיע, השלום מגיע, השלום מגיע, והיא פשוט מפיצה את התדר של השלום. וזה מה שקורה, זאת אומרת, אנחנו, התפקיד שלנו, איך אומרים, זה כל הזמן לנקות האנרגיה. זה מה ש...
1: השלום מגיע, וגם שרי מההתחלה הולכת, אם השלום מתחיל בתוכי, זאת אומרת,
0: כן.
1: שאני מתחילה תמיד בעצמי.

0: מי, וכאן יש מפתח, זה לא שאני מדבר על משהו, אני חווה אותו, אני חי אותו בתוכי, אני עובד על השלום הזה שידהד מתוכי כל הזמן. אתה יודעת, שאני פוגש אנשים כל יום, אז המשפט שהכי מכירים את שרי, זה השלום מתחיל בתוכי, אנשים מכירים את המשפט הזה, זה כמעט הזהות שלך, את יודעת, בציבור הרחב.
1: נכון.
0: וזה משפט מדהים, כי כשאתה מפרק אותו, הוא לא אומר השלום שם, הוא אומר השלום... הוא מתחיל בתוכי.
1: אבל אני חייבת להגיד דבר אחד, וזה לפני שנעבור למיכל, זה נכון, אני כבר הרבה מאוד שנים, ואני יודעת שהייעוד שלי זה להביא שלום לעולם, ליקום, וזה מתחיל בתוכי. אבל כדי לעשות את זה, צריך לנקות את כל המלחמות שנמצאים בתוכי. כי גם זה נמצא בתוכי.
0: שממתי אנחנו סוחבים אותה?
1: המלחמה היא לא חיצונית, היא פנימית. וכשאני נלחמת בתוכי, בסוג של, אני לא יודעת, איך אומרים, tug of war? חבל שמושכים מצד אחד ומוצחים מהצד השני, באנגלית אומרים tug of war.
0: אוקיי.
2: משיכות חבל זה נקרא.
1: משיכות חבל, אוקיי? אז בתוכי יש את זה. יש את ה, אני רוצה, אני לא רוצה. אני נחושה במשהו, אבל אני מפחדת לעשות אותו. אני רוצה לעשות דיאטה, ואני אוכלת צ'יפס.
0: דיסוננסים פנימיים, כן.
1: כן, אז ברגע שזה פתור בתוכי, זה משתקף החוצה. אז העבודה היא תמיד פנימית, אבל אנחנו, כשלישייה, עושים את העבודה הפנימית בשלישייה, אבל עם כוונה שזה ישפיע על המרחב. מיכל.
2: אני יוסיף, אני אומר, תראה, שלושתנו נשים שהמון שנים עושות עבודה. עוד הרבה לפני שזה היה פופולרי. אוקיי? עוד לפני שעוד חשבו שנשים כמונו קצת הזויות. כל אחת, אנחנו אמנם בנות 25, אבל עדיין אנחנו שם איזה ככה. והיום האנושות, או בכלל, החברה יותר ויותר נותנת לגיטימציה למשפטים כאלה, כמו השלום מתחיל בתוכי וכאלה. אבל זה מעין ידיעה פנימית שקיימת אצל שלושתנו. אחד, שהכל מחובר, ושכולנו משפיעים על כולם. ולמעשה שרי מדברת על נתינת כוונה, אבל את אפקט הפרפר או את העובדה שכל אחד משפיע על השני, בדיוק כמו הדוגמה של שרי נתנה, ואפשר לראות את זה בבית, אם חזרת מעבודה כועס, כי הבוס שלך יצבן אותך, ואתה מוציא את זה על הילד, והילד רץ לבקר חבר וצורח על החבר, רואים איך השרשרת הזאת עוברת, זה אפשר לראות במיקרו, אבל גם במקרו הדברים עובדים ככה. ואנחנו כל הזמן עם תודעה פתוחה. אנחנו מבינות שכל מה שאנחנו עושות למען עצמנו, יש לו השפעה גם למען כולם. עכשיו, גם כל פעולה שאתה עושה בחיים שלך, או כל בן אדם ששומע אותנו עושה בחיים שלו, כל פעולה שהוא עושה משפיעה למען כולם. אנחנו פשוט עושות את זה עם כוונה, עם תשומת לב, ועם הבנה שכל פעם שאנחנו מרפות עוד חלק בתוכנו, יש לזה השלכה מאוד משמעותית, גם למי שפוגש אותנו פיזית, אבל גם למרחב האנרגטי שמחובר אלינו. עכשיו, אפשר להגיד שזה שטויות של ניו אייג', אבל פעם דברים שהיינו אומרים לפני 30 שנה, הפכו להיות כבר נחלת הכלל. זה לא שטויות של ניו אייג', זה דברים שכבר המדע מוכיח אותם. הכל מחובר, ולכן יש לנו אחריות מאוד אישית. ומה שקרה בשלישייה הזאת, שגם בגלל ששלוש זו דינמיקה, שלוש זה מספר מאוד חזק בטבע, אוקיי? הוא מספר שמאפשר שינויים. זה גם בגלל שכל אחת היא דמות מאוד מאוד חזקה, ואין כאן איזשהו מקום, ממש היינו צריכות לתרגל להתנהל אחת מול השנייה בעוצמה, ולא לכווץ את עצמנו, כי בדרך כלל נשים שהן חזקות, יש להן גם את הנטייה לכווץ את עצמם לעומת אחרים. ודווקא העבודה הזאת בינינו, של להישאר זוהרות באור שלנו, ועדיין לתת למישהו אחר לזרוח, נותן לנו לתרגל את איך שהאנושות אמורה להיראות. ובאנושות, וזה בדיוק מתחבר לשלום מתחיל בתוכי, כי באנושות הנטייה שלנו, היא או לזרוח על חשבון מישהו אחר, או לצמצם את עצמנו, כדי שלמישהו אחר יהיה מקום, ואם תחשבו, זה שורש של מלחמות, זה שורש של מאבקים, זה הכל. והתרגול הזה שנעשה דרך שלושתנו, להישאר יציבות, נאמנות לעצמנו, אותנטיות, ועדיין אוהבות, זה ממש כמו איזשהו ניסוי קוסמי.
1: נכון, וזה גם תקשור, זה גם תקשור שקיבלנו, שזה היה, כשדיברנו על להוריד פתרונות, אחד הדברים שאמרו לנו, זה גם וגם. כי אנחנו

0: אנחנו, האנושות בנוי על או אני או אתה.
1: כן.
0: או אני או אתה, או זה או זה. והתחילו לתרגל אותנו בגם וגם. גם לי יש מקום, גם למיכל יש מקום, גם לחנה יש מקום, גם לך יש מקום. וכל אחד במקום האותנטי שלו והעוצמתי שלו, שלה, וזה לא אחד על חשבון השני, זה אחד לצד השני, וזה ללמוד את זה, כי זה לא פשוט. זה לא דבר שאנחנו רגילים אליו.
2: זה הסוד של הרמוניה. אנחנו חוקרים הרמוניה פה, למשל ברדיו, דרך הרבה עולמות, את יודע, גם דרך עולם המוזיקה. ודיברנו על זה, נגן טוב, זה נגן שיודע מתי לא לנגן. אוקיי? הוא יודע להקשיב, ולהביא את עצמו בדיוק בזמן, ובמקום שלו. וזה סוד, לדעת להתנהל בהרמוניה. אתן מדברות על זה שאתן לאורך הזמן בעצם הצלחתן לייצר הרמוניה, שבה כל אחת מוצאת את המקום שלה, את התפקיד שלה, בלי לבוא על חשבון האחר, אבל לבטא את עצמה באופן אותנטי. כן? אף אחד
0: ומלא.
2: פה לא. ומלא.
0: ומלא ועוצמתי, וזה לא מאיים אחד על השני. ואם כן, אז מביאים את זה. מדברים על זה. מפרקים, מאבדים. לומדים אחד את השני.
2: ואם נוכל ללמוד מהאתגרים שלכן, דרך העולם המשולש שלכן, אנחנו יכולים כחברה, נגיד, אתן יכולות את דוגמאות של אתגרים שהיה לכן בתקשורת ביניכן, שאנחנו יכולים לקחת אותם החוצה?
0: יש מלא, ונשאיר את זה לפודקאסט הבא.
2: אוקיי.
1: יפה.
2: יודעת לעשות פרומו. תודה רבה לשרי אריסון, חן אור, מיכל מילגור, מור, ומשולש, טוב, אני עוד לא אגיד את הראשי הטבעות.
0: לא, לא, לא, אתה יכול להגיד, זה היה הראשון שלנו, דרך אגב, תגיד.
2: שמח.
0: נכון.
2: שרי, מיכל, חנה, יוצא.
0: שמח.
2: אני שיחקתי עם זה קצת.
0: והאמת שלאורך זה אני כן אגיד, לפני הפודקאסט הבא, שכל פעם נאמר לנו שם, של השלישייה, פעם זה היה משולש, עכשיו זה שלישייה, ובהתחלה הראשון היה משולש שמח.
2: תודה רבה לכם על ההזנה.
0: תודה.
2: רדיו מהות החיים, ימים טובים, ביי.

0: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד התנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

התחלנו את היום עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם פה בשעתיים הקרובות, והתחלנו עם חוזה גונזלס עם אל אינבנטו מתוך לוקל ואלי, ונמשיך עם דניאל ריבר ביחד עם אמי רביב, קטע שנקרא פלאואר. אני אורי בנקלטר, עולם קטן, שיהיה לנו ממש כיף ביחד.

איזה יופי, הרות שבתה במימי מוחבת, ומאותו אלבום בו נשמע עוד קטע, עיניית. אלבום נקרא וולצ'ר פרינס, ואתם יודעים כבר כמה אני אוהב אותו.

עמרי פורט, The Wheat Grows, ככה נקרא הקטע היפה ששמענו. ונמשיך עם Tomorrow Never Comes, סיטורנו, מתוך אפריק אינדיאן הידלינג. גם שילוב בין מוזיקה אפריקאית והודית, שזה שילוב שעובד טוב ביחד.

כן, עם מרהן, עם קטע שקראתם את הרכב טואריקי, מגניב כזה, מתוך אלבום שקרא אבוגי. נמשיך עם עלי סבח.

זה נקרא When You Arrive, מתוך האלבום שלהם אייל תלמודי, סונולוג 2. זה טרילוגיה שכבר יצאו שלושה אלבומים, זה השני, השלישי גם כבר יצא ממש לפני שבוע שבועיים, נשמע עוד קדם מהשני. A Little More Time מערך פה את אסתר ולדרס.

לכל אחד מהסונולוג'ים יש ככה גרסה אחרת של השיר הזה, אז בוא נשמע את הגרסה מהאלבום הראשון, מהסונולוג' הראשון, בוא שר את זה קרן דוניץ בעברית.

כוכבים, איזה יופי השיר הזה, שי צברי, כוכבים בשמיים. נמשיך עם ארמון, רועי חרמון ודניאלה תורג'מן, איזה יפה הכל.

כן, מאמה, you've been on my mind, סטודיו אאוטטייק של ג'ף בקלי, מתוך גרסה מיוחדת של האלבום שלו, גרייס. בוא נשמע עכשיו את לאונרד כהן. Hey, that's not the way to say goodbye.

מושן, פריזי פורד. אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. סיים עם דוונדר בנארט, קיפל קור. פתאום אני נזכר שגם אתמול סיים את התוכנית בדיוק שיר אחר מאותו אלבום. מעניין. לא אלבום חדש או משהו, כנראה הוא נמצא ככה בסיומות. אז אני אורי בנקלטר, עולם קטן, תודה שהייתם איתי. נתראה גם מחר, אותו מקום, אותו שעה, פה ברדיו מאות החיים. יאללה ביי.

0: crippled crow. Say something for our grieving. Where do we go once we
1: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, אני, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים. בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: מצוין.
3: כיף.
4: בסדר גמור, ברגוע.
3: ברגוע, בין חברים, מה שנקרא. בין חברים.
4: ממש, בין חברים. אין כמו חברים.
3: חברים זה טוב. אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך לרגע אחד בקריירה שלך.
4: וואו, אני אקח אותך, בוא נראה אם תעלי על זה.
3: יש לך הרבה רגעים, זה רגע, אני חושב שפעם ראשונה שנתקלת בו במהלך הקריירה שלך, תקן אותי אחר כך אם אני טועה. היית בעירוני אשדוד, עברת לביתר ירושלים, אתה עכשיו מתכונן למשחק הראשון שלך כשחקן ביתר ירושלים נגד עירוני אשדוד. החברים שלך שהיו איתך בחדר הלבשה הם עכשיו היריבים שלך על המגרש. קודם כל, הצלחת לישון לילה לפני המשחק הזה? או שזה לא עבר לך בראש?
4: אני לא זוכר אם הצלחתי לישון או לא, אני כן זוכר שהרגשתי מלך. הייתי בבית ירושלים, עשיתי את המעבר הזה שהרבה הרימו גבה, אתה לא צחק, כן צחק, והפכתי להיות שחקן רכב משמעותי, זה היה השנה השנייה. ואני כזה המלך שהיה באשדוד, הנסיך נקרא לי. הלך לשם, לביתר, וגם יצר מעמד בחצר. המלך היה שם אלי יוחנה, אז אני, בוא נאמר, רוזן ברמת דרך גבוהה, חוזר לנסיכות הקטנה באשדוד, ולא ממקום של אגו, מקום של גאווה פנימית מאוד מאוד גדולה, ואני מחכה למשחק בשביל לתת להם בראש, אחי. אבל לא ממקום של האנשה, אלא ממקום של חלומות מתגשמים. זה איך אמר פעם איש שקוראים לו מנדל דוידוביץ', שהיום הוא במחלקת הנוער באשדוד, הרבה שנים, איש כזה מסודר, מאורגן, איש טוב, והוא כזה אמר לי, ז'אן, אתה יודע מה אני זוכר לך? כשהייתי בעירוני אשדוד, שכשלא לקחו אותך למחנה אימונים, ואף אחד לא האמין בך, עברת, ואתה אמר, אני עוד אראה להם. ככה אמרתי לו, הוא אומר, הוא זכר את זה. וזה היה כזה סגירת מעגל, כן, מאוד רציתי להראות להם, והם קיבלו 4.
3: וזה קורח, אתה אומר את זה.
4: והייתי טוב, כן, אני מאוד רציתי.
3: זה קורח

0: משהו לא מובן מאליו, זה אנשים, אתה יודע, חברים שלך.
1: לא יודע, תראה, מה זה חברים? קולגות.
0: אנשים שהעברתי איתם.
1: נכון,
0: נכון. אנשים שהעברת איתם זמן.
1: אז
0: זה לא כזה פשוט לעשות את הניתוק או את השינוי הזה.
1: אז נכון, אז זה מה שאני גם מלמד היום. הילד הטוב שבי הוא עדיין אותו ילד. וגם שם באתי וחיבקתי ולא שכחתי ולא הייתי בפוזה. רק בתחושה הפנימית הייתי בעוצמה. והתנהגתי מאוד מאוד בטוב לב ובהתייחסות שווה ערך לכולם. אבל במגרש, שני גרזנים אחי, מחודדים היטב. וזהו, וזה ככה אני. זה לא, אני לא נחמד במגרש. אף פעם לא הייתי נחמד. זה מה שאנשים טועים, שלהגיע מבחרת ישראל, חושבים שאתה יכול להיות נחמד. לא. אתה לא יכול, אתה צריך להיות מאוד חד, מאוד מאוד נחוש, מאוד חזק, מאוד מיומן, ולעמוד על שלך. זה דורש המון המון יכולות נפשיות, שלפעמים אתה קורס בתוכם, כי אתה מפסיד בקרבות, אבל כשאתה שם, אתה צריך להיות willing להוציא את הגרזנים.
0: זה המון קורוח. המון קורוח. כי האנשים, אתה יודע...
1: קשיחות. קשיחות. אני הייתי קשוח במגרש, ולא נחמד. לא נחמד לחברים שלי. תומר אזולאי, חבר יקר, בלם, שבר את האף בשביל ביתר עשרות פעמים. באמת, נשמה. התאבד על כדורים. באימונים, היה בינינו איזושהי אינטראקציה, הייתי אומר לו, מה אתה רוצה? מה אתה מסתכל עליי? והוא היה כזה, מה? אני חבר שלך, חבר הכי טוב שלך כזה, בחדר ביחד, אתה לא? אמרתי לו, חבר ולא נעליים. ואחרי זה כשהייתי יוצא, אבל זה לא אומר ששברתי חס וחיה, אתה יודע, נכנסתי לזה, אבל כזה לא, ניצחון. זה כזה, we must win the war.
0: כזה. אתה יודע, עדיין יש אנשים שהם קצת יותר כזה רגישים. זה בסדר, זה טבעי.
1: נכון, לא, לא, גם אני רגיש.
0: אתה יודע, עכשיו...
1: אפשר להושיט יד ללוחם, אתה יודע, עבד את השם גורדון, בוא.
0: לא, אבל בוא נגיד ככה, אתה יודע, יש שחקנים, אנחנו מקליטים את זה, אני לא יודע מתי אנשים מאזינים את זה, זה קיץ 2026, שחקנים עוברים ממקום למקום, אתה יודע, אחד השמות הבולטים בקיץ הזה בליגת העל שעוברים, זה דולב חזיזה. שחקן ששחק 7 שנים בקבוצה.
1: כן.
0: חברים שלו עשו ליגת אלופות, עשו הצלחות, עשו דברים, פתאום אחד הוא זז. עכשיו, אני עוזב שנייה את הרצון להוכיח לקבוצה שלא רוצה אותך.
1: כן.
0: שזה רצון, אתה יודע, אפשר לפתוח את זה מפה ועד עוד אחר. אני מדבר על, על החיבור שיצרת, חיבור שיש בן אדם יוצר רגשית עם שחקנים. כמה קל לנתק את זה? אתה, בסדר, אתה לוחם, אבל יש אנשים שזה יותר קשה להם.
1: אני אגיד לך מה, גם דולב, שהוא באמת, אני לא מכיר אותו אישית, הוא נראה בחור נשמה, ועשה את הסיבוב שלו בצורה מכובדת בחיפה, והפך להיות אחד השחקנים הנאהבים. תראה, בסופו של דבר, תור הזהב מסתיים אצל כולם, עושים סיום, וצריך לעשות התחלה. לא נכנס לניואנסים, אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שהוא מספיק מיומן מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני מדבר איתך עלינו, כשחקנים שהתחילו בגיל מאוד מאוד צעיר וחוזרים כל יום לאימונים עם אותם שחקנים, יש המון המון התנגשויות, כמדובר בה, כמו שאמרנו, על תחרות, הישגיות, ואתה כבר מיומן לדעת לעשות את ההפרדה הזאת, את הקפיצה הזאת, מבין אני חבר לבין אני בא לעשות את מה שמוטל עליי. זה לא תמיד קל, אני אגיד לך מתי זה לא קל. זה הרבה יותר קל מול החברים שלך לקבוצה. זה הרבה יותר מעורב רגשית אל מול מה שקרה מול הפרדות מהשחקנים. אני לא יודע להגיד עליו, אבל אני יכול להגיד שבארץ ישראל עכשיו יש שיפור קל, אבל אפשר לעשות יותר עבודה במה שנקרא היפרדות משחקנים. היום יש יותר מודעות לזה. בתקופה שלי, אחי, איך שפרשת, אף אחד לא מתקשר אליך. אתה נושא את זה, אתה נושא את הצלקת הזאת. אני כאילו, משחק הפרישה שלי, מבחינתי, היה מול 25,000 איש, כשנבחרת ישראל הוותיקה, עם כל התותחים שכבר בקושי הולכים על הרגליים. אני עשיתי חודש אימונים רק כדי להיות ראוי שם, ששלומו יבחר אותי. משחקים נגד נבחרת ברזיל, והילדים שלי ביציע. זה היה משחק הפרישה שלי. עכשיו, אני לא מבקש 25,000 איש, אנשים ש... אתה יודע, ימלאו את סטדיון בשבילי, אבל איזושהי מחווה. בסופו של דבר כן עשו, בביתר, אבל בדילי כבר, אתה כזה איבדת את ה... זה לאבד איזשהו מומנטום, אז זה... בדרך כלל הרגש צף מול מקרים כאלה, אז אני חושב שכשדולב משחק, אז הוא יותר מונע לא מאיך הוא ישחק מול החברים שלו, אלא איך הוא רוצה לגרום לאבא ולאמא, להגיד, הפסדתם פה חתן.
0: כן. זאת אומרת, באמת לא מצליחים, זה לא, זה רגש, הרגש הוא טוב, הוא נחמד, וחברים, הכנסנו לתוך הריבוע הזה שמצורטט על הדשא.
1: בול.
0: יש פה חומה וזה לא נכנס
1: גרוח,
0: פנימה.
1: יותר גרוח, כן, הוא, עזוב חברים, הוא רוצה... הוא רוצה לנצח. היית פעם שכונה של... הרי הרבה חבר'ה משחקים ככה בשביל הסבבה. ואתה רואה לפני זה, אח שלי, אתה בא, והבאנו זה, וצחוקי, ואהבה, ותבוא, ובשום פנים ואופן אתה לא מוותר. מגיעים, אתה אומר, מה זה המפלצות האלה? מרבים, ולא מדבר איתך, ואני הולך, וכל פה בכיינים, ואתה יודע...
0: אחד גומר את השני, זה... כדורל בשכונה.
1: הוא מפיל מסכות דיפלומטיות, והוא מחבר אותך לאסנס האמיתי שלך, למהות האמיתית שלך, זה הכוח של המשחק. כי בדופק 150 עד 200, מי שמגיע, כל הכבוד, אין, יוצאת רק האמת. ולפעמים היא לא נעימה, לא כולם יודעים להתנהג שם באצילות, וזה גם כל היופי שלה. בגלל זה...
0: היה לך רגע כזה שפתאום, כאילו, יודע, מישהו ש...
1: שאני מגיל או שמגילים אליי?
0: לא, מישהו שחבר טוב שלך, ואתה יודע, עכשיו אתם יריבים, כסח של מגרש, ואחרי המשחק אומר, רגע, אני לא מבין מי זה הבן אדם הזה, מי...
1: לא, אחרי המשחק אני הכי מבין מי זה הבן אדם הזה. אני למשל... כמו אחרי גרוף, עכשיו עבדת השם גורדון, עכשיו הייתי אותו מתאבק מול הטרול הזה מברזיל.
0: אתה מבין, אבל מישהו שעכשיו מולך, ואומר, מי זה, זה לא ז'אן, אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה.
1: אני אומר לך את האמת, אם אתה לא מוכן להרביץ לחבר הכי טוב שלך בזירה, אתה לא במקצוע הנכון. זה קשוח, רק אל תשכח אחרי זה לחבק אותו בתום הקרב. וזה סולם ערכים שצריך לדעת לעשות איתו הפרדה. הכי חשוב, אל תכשיל את החבר שלך ותשים לו רגל כשהוא עולה להרכב לפניך. ואתה לא.
0: כן.
1: אני יכול להגיד לך שהמחווה החברית הכי גדולה שאני הצלחתי לעשות, אני הייתי מספר 4 בביתר ירושלים, ואופר טלקר הגיע אלינו, חתם חוזה לשלוש שנים, אופר שיחק איתי עוד בילדים, היינו בנבחרת ביחד, מעולם לא שחקנו יחד בבוגרים, והוא הגיע. זה חיבור אותי לשורשיות, לזה שאבא שלי המאמן שלו ושלי, זה חיבר אותי לסיפור של אופר, לסיפור שלי. וכשהוא הגיע, אני חושב שזה, אופר מספר את זה עד היום, אני עמדתי מול כולם, ואמרתי לו, אופר, הוא שיחק 4. אמרתי לו, הספר 4 שלך, ממני. לא מחווה שהרבה אנשים יצליחו לעשות אותה. אבל מה עשיתי? בוא נאמר ככה, לקחתי את ה-11.
0: שזה
1: כזה מטריס, כנגד איזה מטריס. אבל לקחתי את ה-11 בגלל שרציתי לקחת את המספר של אלי אוחנה. אי אפשר לקחת מאלי אוחנה כלום, אלא מכיוון שכשהייתי ילד, הייתי רושם על החולצה 11, אתה יודע, עם טוש. אז תמיד אהבתי את הספרה הזאת. אני יליד 11 לדצמבר, אז כנראה שזה גם קשור אליי. המספר הזה הוא מאוד מאוד מחובר אליו, אבל אני מזוהה בתור 4 בבית ירושלים. אבל צריך לדעת לעשות את ההפרדה בין מקצועיות לחברות, בין טוב לנחמד. הרבה מאוד אנשים נופלים. נחמד זה לרצות, נחמד זה לעשות למישהו טוב כשלך לא טוב, ולעשות טוב זה להיות מחובר, לדעת לעשות, איך אומרים, את הסוויץ' מהר מאוד, לבקש סליחה אם היית לא בסדר, לחבק, ויחד עם זאת, בתוך המשחק, לדעת שחק את המשחק הזה הכי טוב שיש.
0: אתה יודע איפה רואים את זה, אגב, את החברויות האלה של...
1: במונדיאל? עד
0: המשחק, גם במונדיאל, וגם מחוצה לו, כי צורך העניין, היום יש המון שחקנים זרים שמסתובבים בהרבה מקומות. אתה רואה, נגמר משחק, פתאום אתה רואה את השני שחקנים זרים, שיכול להיות שאגב...
1: שיחו אחד נגד השני.
0: אחד נגד השני. אתה יודע, יש פה המון קליקות, יש המון שחקנים פורטוגלים, למשל, שאתה רואה שהם מתערבבים אחד עם השני, ושחקנים ניגרים שמתערבבים אחד עם השני, נגמר המשחק, הם
1: יוצאים לבלות.
0: לבלות, כל אחד, אנחנו מעודדים ספורט.
1: תהלה טוב אתה, תהלה טוב. יוצאים לבלות, יוצאים לבלות. הם יוצאים לאיזה דיסקוטק.
0: אתה יודע, אתה רואה את זה גם ברמות המאוד גבוהות של שחקנים שבאים, והחיבור, שחקנים שמשחקים בנבחרת, פתאום באים, נפגשים אחד מול השני, מתחבקים. במונדיאל, אתה רואה את זה, שמשחקים באותה קבוצה, עכשיו נבחרת מול נבחרת, נגמר המשחק, באים, מתחבקים. זה חיבורים מדהימים, זה חיבורים, זה לדע

0: לאט לעשות את ההפרדה הזו, ולעשות את ההפרדות האלה, אגב, מאוד מהר. כלומר, נגמר המשחק, טק, נגמר השור, אפשר להוריד את המסכות, או להחזיר את המסכות, כל אחד שיעשה את זה באיזה כיוון שהוא רוצה, ולחזור להיות החברים, לחזור להיות האנשים הקרובים, וזה באמת, זה איזושהי, בעיניי, מאפיין אישיותי שהוא מדהים, לעשות הפרדה בין דברים.
1: אוי, זה קשוח, ראינו את נבחרת ארגנטינה, הייתה שם התלהמות עם נבחרת ספרד, ומסי כזה מראים אותו בסרטון שהוא מחבק כל מי שבא, אבל גם מסי שמחבק את כל מי שבא, והוא מחובר אצלנו לענבה ולצניות ולמושלמות, אפרופו כל מיני דברים כאלה, הוא בסופו של דבר אנושי, וגם מסי פתאום יוצא לכללה, ופתאום הפרצוף יוצא, כי מה שאנשים לא מבינים, זה שאחת הסיבות שמשהו כזה שקט, זה בגלל הילדות שלו. הוא מאוד אש ותשוקה. פשוט זה, אצלו הבהירה היא פנימית. ובחוץ הוא פיתח יכולות, כי הוא חווה כילד המון המון דברים רגשיים, שצחקו על הניף שלו בארגנטינה. כשהוא הגיע לספרד, צחקו עליו. אז הוא בעצם למד את כוח השקט. אחת הגדולות שלו זה זה. אז בעצם, אם שחקן באמת יודע בסופו מי הוא, אז הוא ידע להתמודד בכל הסיטואציות האלה, מתי להיות טוב, מתי להיות קשוח, ומתי לעולם לא להיות נחמד. בספורט הישגי תחרותי זאת לא פונקציה, אבל אתה יכול תמיד להיות בן אדם. זה מה שאני רוצה ללמד.
0: אין יותר להיות בן אדם מאשר להיות, לדעת לעשות את הדברים האלה, את ההפרדות האלה, להיות חבר.
1: אתה יודע למה, אתה הזכרת את מייקל ג'ורדן, כולנו ראינו את הריקוד.
0: לא, זה בפרק הקודם על הפרפקציוניזם.
1: נכון.
0: מי שלא יזין, שיעזין.
1: אז אני אתן אותו כדוגמה, אם אתה זוכר, הוא הפסיד שני גמרים ברציפות, בא לו למות. אוקיי, הוא מתאר את זה שהוא לא ישן כל הלילה ובכה, אבל אל מול איזאיה תומאס, ששם היה עניין שהוא לא מכבד אותו, הוא אומר, אני אחרי ההפסד באתי, לחצתי את הידיים לכולם. ואמרתי בהצלחה, זה לא אומר שהייתי עצוב, לא הייתי עצוב ולא הייתי מרוצה, אבל הצלחתי להרים מתוך ההפסד את האנושיות שלי ולברך אותם. והוא טען שהם עשו בדיוק את ההפך, וכתוצאה מזה היה חוסר כבוד שלו, אחרי זה גם כלפיו כאדם וכספורטאי, כבן אדם. וזה מה שצריך לדעת ללמד. לא רק, צריך גם לדעת לנצח בכבוד, ולא רק להגיד, להפסיד בכבוד, אלא גם לדעת לנצח בכבוד.
0: זה מדהים, זה מדהים. באמת, זה הכדורגל, לא הרבה מבינים כמה כלים וכמה ערכים הוא יכול ללמד אותנו. אותנו, מי שמשחק, כל אחד מאיתנו. והערך הזה של חברות, של נתינה, שאנחנו אומרים פה די בהרבה מאוד פרקים, זה משהו ש... גם במקום, אתה יודע, בספורט, מלמדים אותך כמעט בכל ענף ספורט. תכבד את עצמך, תכבד את היריב שלך.
1: נכון.
0: וכשזה חבר שלך, אתה מרגיש אפילו עוד יותר את הצורך לכבד אחרי המשחק. אחרי זה, עכשיו תבואו, לא משנה באיזה ענף, זה כדורגל, זה אתה יכול לתת לו גליץ', ובג'ודו אתה יכול להפוך אותו על הגב, אבל בסוף תלחצו ידיים ותישארו חברים ותהיו האנשים...
1: כן,
0: ותבינו גם אחד את השני.
1: ומצד שני, אתה לא מונע כישורי חיים הכרחיים, ששם לגיטימי, בעולם החומר, בעולם הגשמי, להיות יותר טוב ממישהו אחר. או לשאוף להיות עוד יותר טוב ממישהו שאתה רוצה להיות יותר טוב ממנו. זה בסדר, זה בסדר תחרותיות. זה בסדר לרצות להיות הכי טוב, זה בסדר גמור להיות כוכב. רק תבין את האור שאתה מביא.
0: מדהים, מדהים. אז אנחנו מסיימים פה להיום, אנחנו לא נכבד את האור אחרינו. אבל אור פנימי זה תמיד טוב. ז'אן, תודה רבה.
1: יוסי, אין עליך.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
0: ז'אן, מה נשמע?
1: בגז.
0: בגז, וואה. אתה התחלת בבום,
1: באתי היום, באתי לך באנרגיה.
0: בפיצוצים.
1: באנרגיה גבוהה.
0: אנרגיה גבוהה.
1: כן.
0: אתה יודע מה הכי מבאס כשאתה מגיע עם אנרגיה גבוהה?
1: מה?
0: שלא נותנים לך לשחרר אותה. ואתה יודע מתי נראה לי...
1: תמיד ננגן, ואני אומר לך לא, לא היום.
0: שנייה רגע, שב שנייה בצד, נהיה, וניתן לאחרים. וזה מוביל אותנו לנושא של היום.
1: זה הכי גרוע עם ילדים.
0: שזה... הנושא של היום שאנחנו מדברים באמת על... אתה יודע, דיברנו הרבה על שחקנים שהם כוכבים והם פרפקציוניסטים ורוצים להצליח אותם כאלה. אבל בסוף, אתה יודע, המקום מוגבל. לא כולם יכולים להיות על הדשא כל הזמן. אני אומר דשא, אבל זה יכול להיות בכל ענף ספורט, כן? כדורסל יש חמישייה. אתה
1: מדבר איתי על ספורט הישגי תחרותי שהוא קופץ לעולם הזה.
0: נכון, שבסוף יהיו גם את אלה שצריכים שיהיה לשבת בצד, שחקני ספסל, מחליפים, שחקנים שיקבלו הזדמנות בשלב קצת יותר מאוחר. אני קודם כל רוצה לשאול אותך, כי זה תמיד, אני, יש לי מנוי להפועל באר שבע, אבל אני חושב לא רחוק מהספסלים, אבל הספסלים כזה הם סגורים, אתה לא יכול לראות מה קורה. איך זה לשבת על ספסל של קבוצת כדורגל? כאילו, איך זה מרגיש? התחושה הזאת שכולם על הדשא, ואתה יושב בצד ככה.
1: בוא, אני אכניס אותך ככה.
0: אנשים אחרים
1: מסכים. כילד בן 18 וחצי שישב שנה על הספסל, וכבר אמרו לו, תתלה את הנעליים וצחוקים, ואף אחד בכלל לא הכיר אותי, ועוד בעירוני אשדוד, ולא לקחו אותי למחנה אימונים. במשפח הזה הרבה עזבו, ואני נשארתי שם. שנה ישבתי על הספסל. שחקן מוכשר. וידעתי שאיזושהי ידיעה פנימית שאני לא מוותר על זה, אוקיי? זה עכשיו נותן איזשהו משהו גדול, שנה, זה ענק. אבל אני אקח אותך רגע, אני קופץ בזמן, ואני לוקח אותך למקום כזה שאני אחרי אליפות, הגעתי לביתר ירושלים, מושאל, נכנסתי לעניינים, אלי אוחנה, לקחתי אליפות, שנה ראשונה עם אלי כהן, בום, זהו, אני כזה כבר... שיחקתי אותה, מה שנקרא. ואני בן 24, וקצת, ואני מרגיש שאני חזק, ואז דרור קשטן בא, מהקישור עוד פעם עשית אותי מגן שמאלי, אני מתחיל אצלו מגן שמאלי, לא אוהב את זה, אבל כזה, זה מה יש, עם דרור לא היה הרבה ויכוחים, ומשחק ראשון נגד עירוני אשדוד, הוא חושב שעשיתי טעות, לא משנה, אחד, בום, אני משלם ישר, לא משחק נגד מכבי תל אביב ברמת גן, יושב בספסל, אוקיי? ואז קבל את המכה הכואבת. אנחנו לקחנו אליפות, יוצאים למשחק בספורטינג ליסבון, ליגת האלופות. אחי, ילד נולד בערי אורל ברוסיה, מגיע לאשדוד, עובר קשיים, מאמורות, שיחק אותה, מגיע לביתר ירושלים. ליגת האלופות, לוקח אליפות, חלום מתגשם, ואני יושב כל המשחק באצטדיון של ליסבון שם של ספורטינג, רואה אותם את הסוסים האלה, ואני מחכה ומחכה ומחכה, ואני כבר מתחיל להתפלל לאלוהים, תן איזה דקה, תן שתי, ואני לא מקבל כלום. אני לא אשכח.
0: להתחמם לפחות. לא אשכח. תקים אותך להתחמם.
1: כלום.
0: כלום.
1: ומשחק בעיניי שחקן שאני יותר טוב ממנו, ידיעה אמיתית, לפחות, באמת, הוכח גם אחר כך. לא נציין שמות כי אני מעריך אותו. ואני בוכה. מה זה בוכה? דמעות. ואחת החוויות הקשוחות מאוד מאוד מאוד מאוד שהיו לי בהקשר של הספסל. אחר כך גם ישבתי בסוף הקריירה בכל מיני מקומות כאלה, אבל היא כזאת ראשונית. האיש שהייתה קודם כשהייתי צעיר, אז היא כזאת רק חיזקה אותי. הרבה פעמים אנשים נופלים משם, אבל זאת הייתה שבר. ועדיין הצלחתי להתרומם משם, וזה בדיוק הסיפור עם הספסל. אני חושב שהספסל הוא מפגיש אותך עם ערך מאוד מאוד חשוב, איך זה לשהות בביצה, ולחכות בסבלנות להראות לכולם שאתה, מה שנקרא, הפרח הנשגב, פרח הלוטוס. הרבה מאוד אנשים טובים בביצה, אבל היא הכרחית, זאת אומרת, הקושי הזה שאתה פוגש בספסל, הוא באמת המקום שלך לקבל ערך, ולהבין גם מה אתה צריך למקד, ולפגוש את האמת, ולפגוש את החיים. ואנשים פוגשים שם ערך עצמי נמוך. ופה צריך לעשות שפצורים ותיקונים.
0: אז באמת, בשלב כזה, אתה אומר, גם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אתה אומר, תמיד יש את התחרות, תמיד יש את המאבק. כשאתה נמצא, אם אני לוקח את הסיפור שתיארת מקודם, אתה נשמע כאילו גמור, כאילו לא בא לך לקום מיום לחיות לאימון, אל דברו איתי. גמור. אז איך בכל זאת מתגברים והופכים את זה עכשיו ל...

0: אוקיי, באתי, לא קיבלתי את המקום שלי בהרכב, יש לי עכשיו שבוע באימונים, להוכיח שאולי, וואלה, לפחות שייתן לי את הצ'אנס להראות מהספסל מה אני יודע.
1: בדיוק, אמא שלי אמרה לי, לך תבר איתו.
0: איך מייצרים את הדרייב הזה?
1: אז קודם כל, ברמת מה שקורה, זה המקורבים, במקרה זה אמא שלי אומרת לי, כאילו היה מישהו אחר ולא היה אף אחד, לך תדבר איתו. אמרתי, לא, לא, זה לא בן אדם שמדברים איתו, זה בן אדם שמראים לו. אבל זה ברמת העשייה. מיידית כן צריך לחזור. זאת אומרת, ווינר נמדד באיך הוא מתמודד עם הדבר הזה מול הפעולה שלו. אבל רגע, כמו שאתה שואל, איך מייצרים את זה בכלל? תראה, בגלל זה אמרתי לך, הדבר הראשון זה שאדם צריך לשאול את עצמו בבוקר מה המהות, מה המשמעות, לאן הוא הולך, מה החזון שלו. אדם מקים חברה, למה הקמת את החברה, מה החזון של החברה. כשאתה יודע מה החזון של החברה ומה הנגזרת של המטרות, ובשבילי היה, כן, שכולם ידעו מי זה ז'אן טלסניקוב, מי זה, שידעו לעיית את טלסניקוב, כי ממש לא ידעו בהתחלה, ואז לא היה אפשר לתקן באינטרנט, היית צריך כאילו לסבול על זה ששם המשפחה שלך לא מדויק, והדחף שלי היה דחף עמוק עמוק שורשי, לשים את המשפחה שלי, את שם המשפחה שלי, בפרונט, אל מול הילד הזה שבחר במשהו ולהצליח בו. כמובן, אהבה למשחק. מה המשמעות, מה המשמעות? ואני רציתי את הכדורגל הזה, את החבר הזה, הכדור, להפוך אותו, זה היה עבר שלי. וכל בוקר שאלתי את עצמי, למה זה צריך את התחר הזה, סליחה על הביטוי, את הקושי הרגשי הזה, ואז אמרתי, כי אני אוהב את זה. אז אומרים, התמכרות באה מפחד, ודבקות באה מאהבה. אז דבקתי בזה. כמו שאומרים, ודבקת באשתך, אז אתה דבק באהבה שלך, וזה מה שגרם לי לקום ולרצות להשיג את היד לאין ספור הכישלונות שיש שם. באמת, אם זה לא הערך הראשון, אתה לא מוצא שם את הרצון, אז כדאי מאוד שתגדיר לעצמך שאתה משחק בשביל הסבבה ולא בשביל התחרותיות. אחרת אין לך מקום להצליח. וההבנה שכל הבורות האלה זה רק קושי, שהמטרה שלו זה עוד יותר לחזק את הרצון שלך, הלכת למטרה, הוא מצמיח אותך, אתה גדל שם. משהו כזה, יוסי.
0: אגב, אחרי המשחק ההוא בליסבון, הצלחת לחזור פנים על הרכב? זה היה כבר משהו שקרה?
1: אז זה הייתה נקודת תפנית חשובה, כי כמו שאמרת, ניתנה לי הבחירה. או לוותר וליפול ברוח, או להיות עצוב ולהרים את הרוח. כי המצב הוא עצוב, עגום, ביצה, והבחירה היא הרוח הדוחפת. אז אני אמרתי לעצמי, אתה צריך לכבוש את המאמן הזה, אתה צריך להראות לו מה היכולות שלך, וזה יושב על דבר מאוד מאוד היה חשוב, זה כי אני רוצה לדעת שלא ויתרתי, דרך אגב, אני מומחה ללא לוותר ולהתמיד, זה כאילו המומחיות שלי, אפרופו מנטורינג וזה, זה המומחיות שלי. ושם המפגש מול הלא מבטר והמתמיד שווה אצלי, אני אוהב אותי. ואל מול הדבר הזה הלכתי והתאמנתי עוד יותר קשוח, ואז פתאום דרור, היה לנו משחק נגד ראשון, הוא הסיט אותי מהמגן השמאלי לקישור עם יוסי, באימון, באחד האימונים, ואני כזה, אני אראה לו מה זה. ואפילו אלי אוחנה, שאתה יודע, לא נכנסתי לו ברגליים, גם אתה לא הולך להסתובב עליי, אחי. אין סיכוי, יהיה לך קשה, ללא מילים, בלי להרגיז אותו, אבל אתה לא עובר, ונתתי אימון עוד יותר טוב, למרות הכל, ונכנסתי בראשון, שיחקתי בהרכב, ניצחנו 3-0, ומאותו רגע, הפכתי להיות בנקר ממש ככה, הוא כזה, הוא סימן אותי. ואני חושב שזה לא רק בגלל שנתתי אימון טוב, או שהקפצתי מעל כולם, אני חושב שהוא זיהה, שיש פה מישהו שיודע להרים את עצמו, לא משנה באיזה בור אתה שם אותו. איך אמרו? במקורות כותבים, אלוהים שם את יוסף בבור רגע לפני שהוא שם אותו בפסגה, לא בארמון.
0: כן, כן. תשמע, זה אתגר, כי אני לא חושב שיש הרבה מקומות שאתה מקבל פידבק הכי ישיר של, אוקיי, כן. היום אני לא צריך אותך.
1: זה וואי פידבק, וואי, גם שם
0: זה
1: היינו.
0: זה פידבק יוס. ישיר. עכשיו,
1: המון דחיות.
0: זה הדבר הראשון ששאלתי אותך, זה לפחות קמת להתחמת, אומר לי, גם זה לא. כאילו, אומר, אני ממש לא היית צריך,
1: אבל זה כמו שאני אשאל אותך, אתה גר בבאר שבע?
0: כן.
1: אנחנו במרכז, יוסי, פקקים, הלאה, איסטו. נכון, יש פה מגניבים פה, דואגים לנו לחנייה, אבל עדיין זה מסע. אני פוגש גם בקול שלך, גם בעשייה שלך, גם ברצינות שלך, שאני פוגש לפני, אנחנו מגיעים, אתה ואני שעה לפני. ועלינו קצת אחרי.
0: עושים חימום בחדר הלבשה.
1: עושים חימום, מדברים, אנחנו חיים את זה. מה שאני מזהה, סליחה, שהתנועה שלך היא של אהבה. אחרת לא היית, היית נשאר בבאר שבע. זה אותו דבר. ועכשיו, מה זאת אהבה? דיון פילוסופי, אבל זה משהו שגורם לך, גורם לגוף לזוז קדימה. משהו פנימי שאומר לך כזה, זה שווה את זה, זה... למה? כי אחרי החוויה הזאת, אתה בעשייה, שהיא לאו דווקא, אתה יודע, אם ייכנסו לפודקאסט הזה, יאהבו, יקשיבו, אלא עצם זה שיש לך הזדמנות ופלטפורמה לדבר על האהבה הזאת, ומשם, אם התוצאה תהיה שאתה תהיה, כי אתה כבר תותח, אבל עוד יותר תותח, אז למה לא? אבל התנועה היא קודם כל פלז'ר.
0: אתה יודע מה בכלל, כאילו, דיברנו על משחקן ספסל, לחזור לשחקן הרכב, יש שחקנים שבאמת זה אופי אני לא מצליח להבין אותו עד הסוף. זה באנגליה קוראים לזה סופר סאב. שחקנים שלא יהיו שחקני הרכב. אבל אתה יודע שהם באים, עולים מהספסל, משנים את הכל.
1: נכון.
0: זה כבר איזשהו מיינדסט אחר, כאילו גם שחקן שעושה את זה, זה כבר בעיניי איזושהי השלמה.
1: מדהים.
0: השלמה אחרת, כי אני אגיד, אוקיי, סבבה, אני לא אהיה בהרכב, אחלה, אבל בוא נמקסם את מה שיש לי ממה שקורה עכשיו.
1: זה כמו שחקנים שבליגה תעל לא היו בולטים, ירדו לליגה הלאומית והיו מעלים קבוצות. כל הזמן היה להם איזשהו, משהו קצת יותר נוח, פחות משוחרר. תדע לך שבעיניי זאת הכרה גבוהה, לדעת ששחקן מוכשר, שלא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי בליגה תעל, גם בגלל יכולות רגשיות שקשה לו מול כוכבים, הוא היה ילד כוכב, ואיזשהו גדל קשה לו מול כוכבים, עדיין הוא מאוד כישרוני, והוא מצליח, לרדת מהעץ, ולהגיד, אני גם הולך ליהנות, גם להיות אפקטיבי, ומוצא כיוון חדש, והוא אומר, אני לא אצליח לעלות על האברסט, אבל אני לא הולך לוותר על הטיפוס, וזה בעיניי גם ווינר, דרך אגב. הוא פשוט מודע ליכולות שלו, גם הרגשיות, שלא כל אחד מסוגל לטפס על האברסט, ובעיניי זאת מודעות גבוהה, ותופס להכל.
0: כן, זה יכולות, אתה יודע, תראה, אחד השחקנים שנתפסה, ונזכרת במשהו.
1: כן,
0: אתה צועק עליי.
1: כן, בסאב טקסטינג, קלטת את זה. באמת, יש שחקנים שכשהם עולים בהרכב הפותח, אתה לא עושה להם טוב. ואז, בתוך הדינמיקה של קבוצה, אתה מזהה, עוד פעם, בתוך החבר'ה הארכיטיפים האלה, כאלה שבאים לידי ביטוי, כי זה הכל עניין של טיימינג, וזה רק מאמן וסקאוטים שיודעים לזהות שחקן מסוים ברגע מסוים, ששם הוא נמצא, זה כמו לשחק עם מניות, אחי. כאילו, לדעת מתי להכניס בטיימינג הנכון, את המניה הנכונה. אותו שחקן גם מרגיש בטווח הזה, הרבה יותר משוחרר, ואז הוא מתחבר למהות שלו, ואז הוא יכול להכריע משחק.
0: תודה.
1: גם זה שחקן שהוא ווינר, שהוא יודע שהוא לא פותח, אבל הוא יהיה שותף לניצחון. זה שחקן שמאוד חשוב בדינמיקה הקבוצתית, כאלה שחקנים שמביאים אליפות. דרך אגב, אני, שהייתי קשר אחורי, שאמרו לי, לא הפקעת, כן הפקעת. אני ראיתי את התמונה הגדולה. אמרתי, אני רוצה אליפות, אני מזה, יש לי נמרים, יש לי נשרים, ואני הולך להיות טרקטורון באמצע, הולך לחפור להם את כל התשתיות, וקדימה. עכשיו קחו אותנו ל-4K. קחו אליפות. אז זה גם הסתכלות, כי אני ראיתי את התמונה הרחבה, שגם שם ידעתי, אני אזכה ליהנות ממנה גם ברמה האישית. כי היום, כשאני מספר, אז כן, לקחת שתי אליפויות עם בית"ר ירושלים, זה משהו שאני לוקח אותו. יש כאלה עושים תארים באקדמיה?
0: כן.
1: יש לי תואר ראשון ותואר שני גם.
0: זה כבר שני, תואר אחד יותר ממני. זה יפה. אתה יודע, אגב, הדוגמה הכי אהובה עליי בשחקנים האלה שמבינים את המקום שלהם לפעמים מהספסל, אוליביה ז'ירו בארסנל. הוא אחד השחקנים שבאמת היה מפקיע הרבה מאוד שערים מהספסל. יש לו 103 משחקים שהוא ישב, התחיל על הספסל, 21 שערים במשחקים מהספסל. עכשיו, צריך לזכור, הוא לא איזה שחקן לא מספיק טוב. הוא אחד מהשחקנים הבולטים של נבחרת צרפת בשחייה שלהם במונדיאל 2018. היה עד לא מזמן מלך שערים של נבחרת צרפת.
1: בום.
0: זה לא תגיד שעכשיו אמרת לך איזה שחקן שולי.
1: לא, תותח.
0: שחקן שהיה יכול להוציא הרבה יותר, אבל לא, הבין באיזשהו מקום, באיזשהו שלב בחיים שלו, אוקיי, זה המקום שלי, זה המקום שאני נמצא בו הכי טוב, פה אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה על הצד הכי טוב שאני יודע. במקומות אחרים אני אהיה הלידר, במקומות אחרים אני אהיה הסקורר, גם פה אני אהיה הסקורר, אבל מהספסל.
1: תקשיב, זאת יכולת מאוד מאוד גבוהה, להיות במודעות מאוד מאוד גבוהה, לדעת להיות יעיל ואפקטיבי, גם לקבוצה שלך וגם לך. הוא אדם שהוא פרודוקטיבי, והוא יודע לזהות מה נכון ומה לא נכון, וכנראה גם מפותח, כי אם האגו היה שולט, אז הוא היה נעלב, ומתחיל להיות ילדותי, וגם אנחנו פוגשים הרבה מאוד שחקרים מוכשרים, שמוצאים את עצמם בליגה הרביעית, בסוף בגרמניה מחפשים את עצמם, שזה עצוב. ובאמת, זאת יכולת מנטלית מאוד מאוד גבוהה, וגם אינטליגנציה. תשמע יוסי, זה גם אינטליגנציה, אין הרבה כאלה דרך אגב.
0: אז כדי שנייצר כמה כאלה אולי שמאזינים לנו, מניסיונך, או מישהו שישב על הספסל הזה פעם או פעמיים, מה היית ממליץ עכשיו במיינדסט של
1: הייתי ממליץ של מורה אמת,
0: נער או נערה
1: הייתי ממליץ מורה אמת. מורים שלמדו את החבר'ה להבין שכולנו מיוחדים, ולכל אחד יש יחד עם זאת ייחודיות. וכשמזהים את אותה תכונה ייחודית, כי הרי כל אחד הוא, כולנו מיוחדים, אבל כל אחד מביא איזשהו צבע לעולם הזה. אם שם ילמדו להרגיש מיוחדים, ועם זאת להפנות אל תוך הייחודיות, וכל אחד ידע איפה בצבע שלו הוא זוהר, אז קודם כל שם ידע להביא את המקסימום, ואחר כך גם ישתמש בשאר הצבעים. אני קורא לזה בחיים. מה יקרה לחברה שלנו? אנשים יהיו הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, וידעו גם לפרגן, ולא ייפלו בהשוואתיות ואגו, שהוא מנת חלקנו עד סוף ימינו. זאת אומרת, בעצם כדורגל, בעיניי, הוא פלטפורמה חינוכית ערכית, שיכולה ללמד אותנו על החיים הכל.
0: לחכות, סבלנות, שבת, בסוף נקבל את ההזדמנות.
1: סבלנות משתלמת.
0: ממש. ז'אן, תודה רבה.
1: תודה, יוסי.
2: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: בא בבוקר, אמיר פרי עם שעה של מוסיקה שפותחת את היום, מדי בוקר משבע עד שמונה.
1: Right now, just let go.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
3: כן, כן.
2: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה. ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

0: אתם רוצים לשמוע? מה אתם רוצים לראות? מה אתם רוצים לדעת? מה אתם רוצים להיות? מה אתם חושבים רציתי? מה אתם רוצים לרוץ? מי שלא הולך הביתה יישאר בחוץ.
1: כן, אז מה אני רוצה להיות שלי גדול? נראה לי שאני כבר יודע מה אני רוצה. אני רוצה את מה שקורה, את מה שאני עכשיו. לחלוטין, לחלוטין שלם עם העניין הזה. דורי בן זאב עם הריש הנפלאה שלו פותח לנו את בוקר שלישי. זמן טוב כבר לומר תודה לברכות ליום הולדת. כן, כן, היום היום הולדת שלי. 58 חורפים, אביבים, קיצים, וגם סתווים. אז תודה על הברכות כבר מהבוקר, אני די מופצץ, מאוד מחמיא. חיים ארוכים. המון תודה. אבא תודה גם לאווירן בר-לב, שעורך לנו את כל הבוקר הכל כך, כל כך, כל כך, כל כך משמח הזה. אווירן שאל אותי אם אני לא רוצה לעשות תוכנית לכבוד יום הולדת שלי וכו'. אמרתי לו לא, אני רוצה שאתה תעשה. הוא עשה את זה יפה, מה זה יפה? בוקר סופר, סופר, סופר משמח. סוג של מסיבה עברית, ככה לפתוח את היום, לפתוח עם חיוך. כל כך, כל כך, כל כך חשוב בימים ללו, שחם בחוץ, שחם, אני יודע, חם במקומות אחרים גם. הטרפת קורית. אז כן, תודה לאווירם, תודה גם לכם ולכן. מצטרפים, מצטרפות עד השעה 8. כאמור, בוקר עברי למהדרין. כיף גדול. דורי בן זאב מתוך אפרוחים, או אפרוחים, שירי ילדים למבוגרים שיצא ב-79. שיהיה בוקר טוב ובטוח, בטוח, בטוח. אז אנא טוב.

0: שימו כובע על הראש. דורי בן זאב, כן, כן, ההוא מקודם. שלדעתי אמרתי את זה 200 פעם, ואני אומר את זה שוב, אחד האושיות הגדולות שידענו, ובטוח גדול גדול שדרני הרדיו שהיו פה, כתב, יגאל ביישן, הלחין. אגב, דורי בן זאב בזמנו הגיש את עוד להיט. אבל אני זוכר את הקליפ במרכאות המצחיק שהם עשו לעניין הזה.
1: שתו עוד מים.
0: כן, כן. שבע ועשר. לחלוטין, לחלוטין, שימו כובע על הראש. שתו הרבה מים. חם, חם, חם בחוץ.
1: על הראש.
0: אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט. אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה.
1: זמזם לי פזמון בפזנון.
0: פזנון, זוכרים את הפזנון?
1: אני מחפש את וניאר.
0: נראה מי הצדיק או הצדיקה שידעו איפה היה הפזנון. שאלה קלה סך הכל.
1: עם ריח הדלק באף.
0: בין כבר הפרודיה של אריק איינשטיין על כברת, על הבלדה על ארי ודרצ'י.

0: בשפל, לראות אולי יחזור זומתי. אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי, רק הרוח לחשה לו רכות.
1: לבתי מסכן,
2: לבתי מסכן, לבתי מסכן,
1: זומתי לא ישוב לעולם.

זובתי ולאבתי, כן, שמענו קודם את גזוז, שמימה ודני, ורק עכשיו את הבלדה על זומתי ולאבתי, הפרודיה, הכל כך, כל כך מתוקה, פרודיה אוהבת מה שנקרא, על כברת, על הריבה דרצ'י. עכשיו 7:18 דקות, אתם על קולים מחדש, מהדורת בוקר שלישי, באווירם בר לב, איך אומרים, בואו נגיד את זה בעגת העם, פינק אותנו לחלוטין, לחלוטין, במסיבה עברית, נורא, נורא כיפית. ליבר טנגו, יחד עם אולי ארצ'יק, כששניהם הוציאו את האלבום הראשון, את האלבומים הראשונים שלהם, הם לא חוו הצלחה גדולה, ולכן, לא רק בגלל זה, אבל גם, עשו מופע משותף, שדי הצליח אחר כך, וזה היה השיר מתוכו.

הלחנים שלה. שיר בכיף מ-85 שיצא בתור סינגל, נועד בגדול לקדם את פסטיבל הכוכבים, ככה קראו לזה, פסטיבל כושל במיוחד שהיה באצטדיון רמת גן. אני חושב שבזמנו דיברנו על זה, התכתבנו על זה בקבוצה, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שאגב, מי שרוצה, רוצה, מהמאזינים שלא בקבוצה, מאזינות, לחלוטין, לחלוטין מוזמן, מוזמנת לשלוח לי הודעה, והכי, הכי נשמח שתצטרפו אלינו לקבוצה. anyway, הפסטיבל נכשל, אבל השיר היה הצלחה ענקית. 7:25, עכשיו אני אבקש תרועות חצוצרה. אפשר? 1, 2, 3. אפשר לעשות את זה טיפה יותר ברגש?

ערב טוב, מאזינות ומאזינים. הנה אתם שוב איתנו כאן הערב, במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש לנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

אם את הולכת קבי את האור, כמה אני אוהב את הגשש, כמה אני אוהב את השיר הזה, כמה זה מזכיר לי ימים יפים. לא יודע אם טובים יותר, בטוח טובים יותר, אבל אני מאלה שלא חושב שפעם היה יותר טוב, אני חושב שפעם בכל תקופה היה את הרע שלה ואת הטוב שלה, אבל הגשש תמיד עושה כזה מין הרגשה, זה קצת כמו אריק איינשטיין מהצד השני של ימים אחרים. לפני שמענו את פורטיס מתוך פלונטר, שמש לך מצפי, המילים של סמי בירנבך, ועוד לפני כן את אבלן של משינה מתוך הקופים הראשון, רק המנגינה מה שקובעת, וגם גלוש גלעדי עם התעוררות ממש ממש ממש בשמונה, 25 דקות מעכשיו, מיד אחר כך לירון תהני עם פה זה טוב, כל הבוקר הזה מסיבה עברית סופר משמחת בחסותו האדיבה של אבירם בר לב. נקווה אריאלה.

אגב, בטי באם ואגב אריאל זילבר הראשון, האלבום שהוא יושב בזה בחלון עם הפסנתר החשמלי, חיים רומנו סיפר בזמנו, סיפר לי גם אגב ברמה אישית, במפגש על קפה שהיה מפוצץ בצחוקים, שאולי ארצ'יק היה אמור לנגן בס, רומנו היה אמור לנגן גיטרות, ועוד ועוד נגנים, כולל הרי כולם היו כל כך כל כך כל כך מסטולים, שחיים רומנו מנגן פה בשיר הזה ובעוד שירים באלבום הראשון על כל הכלים, כולל טופים, כולל הכל. הבחור תמיד היה סוג של סחי. ואיזה מזל לנו, ואיזה מזל לאריאל, ואיזה מזל לעולם המוזיקה. כן!

זה מה שנקרא גרוב ישראלי למהדרין. יהודית רביץ מתוך גלוי ונעלם. הטקסטים, הטקסט של יעקב גלעד, הלחן של רביץ, ומי שהפיק את זה שנים, חשבתי, עד לפני כמה שנים, שמתי כספי הפיק את זה, כל כך מתאים לו. עם המקלדות סטיבי וונדר האלה. תפקידי החתוצרות, שאגב את תפקידי החתוצרות עשה דוד קריבושי, מי שמכיר את זה, אחת האושיות, אחד המעבדים הגדולים שידענו. אבל מי שהפיק את זה, תומי פרידמן, שזה סיפור בפני עצמו. תומי פרידמן היה טכנאי הקלטות מיתולוגי, האיש שהקים את אחד האולפנים הראשונים בארץ, את טריטון. האיש שהביא קונסולה, קונסולה זה מיקסר, מיקסר שעליו מקליטים. הכי הכי משוכללת שהייתה אי פעם. דבר איתכם על 70's, כן? סוג של אגדה, לא סוג, אגדה. בעולם המוזיקה, בעולם הטכנאות, בעולם האולפנים. שבע דקות לפני השעה שבע. אנחנו רוצים להספיק עוד טיפה. אז בואו ניתן לשלום חנוך לסכם.

0: ששלום חנוך לוקח את זה ברוח שטות, מה שנקרא. זה תמיד תמיד עשוי טוב, תמיד זה שיר טוב. בקצב הרומבה, תן לי את זה, שלום, הרנגה. לחלוטין, לחלוטין, אפשר לעשות משאף עם אטרף, עם אני ושולה בחצר. נכון, שלום? אגב, שלום לא שר את זה שנים, שנים בהופעות, פגשתי את ארז נץ, הגיטריסט שמנגן איתו שנים. ואמרתי לו, למה? אמר ששלום קצת מתבייש בעניין הזה. מוזר. שלום מתבייש. טוב, שלום לוקח אותנו לסיום. לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, היה כדאי. תודה ענקית לאווירם בר-לב. על מסיבה עברית, ישראלית, למאדרין, לפתיחת הבוקר, פתיחת היום, לפני הטרפק, לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, סוג של אופוריה. תודה חבר, נתראה בקרוב. בדיוק. תודה גם לכם ולכן. על התגובות, על החיבוק המשותף, על האהבה, על הוואטסאפ, על הפייסבוק. על הברכות ליום הולדת שלא מפסיקות לזרום. איזה כיף זה. לחלוטין היה כדאי. אוטוטוש, גליוש, ילדים. היה כדאי, מתעוררות מיד אחר קלירון טיינים, פה זה טוף. אני הייתי אמיר פרי, לחלוטין היה כדאי, אני אגיד זה בפעם האחרונה, גם כדאי להגיע מחר בבוקר, בבוקר רביעי. רדיו מהות החיים, 7 בבוקר, כל יום מחדש, שיום קל, קל, צונן, צונן, צונן, צונן. חם, חם, חם לי, אני משתגע, אני כל כך, כל כך, כל כך, לא אוהב את הקיץ. עוד שבאמת זה החודש שבו נולדתי, פחות מה שנקרא. יאללה, שיהיה יום קל, ביי ביי.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

0: נוסף. מיד ברדיו מהות החיים.
1: קודם כל, מילים זה תדר. אני חושבת שאני בן אדם מאוד רגיש, ואני ממש יכולה להרגיש כל מילה בגוף שלי. כל מילה פוגשת הגוף, כי אנחנו רואים

0: איך זה מקווץ אותנו ומצמצם אותנו ועושה לנו לא טוב בגוף. ואני חושבת שברגע שבן אדם רואה את זה ומרגיש את זה באמת לעומק, אז הוא גם יכול יותר לקחת אחריות על איזה מילה יוצאת לו מהפה ואיך זה פוגש את האחר.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי, חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים. רדיו מהות החיים, מתעוררות מוזיקה וביחד. טוב, להתחיל את הבוקר ביחד, להתעורר ביחד, לשמוע מוזיקה ביחד, אז תודה על זה. Start me up, Rolling Stones. בהופעה חיה בוומבלי ב-1981. פותחים את ההתעוררות של הבוקר שכל כולה מוקדשת לרולינג סטונס בעקבות האלבום החדש Foreign Tongues. עשה לי חשק למין בוקר שכזה, אז הנה זה קורה. לונדון 1962, yeah! חבורת רולינג סטונס מתאספת לה. ויקי כתבה שהם השפיעו על הרוק ארה, שזה מאמצע ה-60 עד אמצע ה-2000. לא ידעתי שיש כזה רוק ארה, אבל לגמרי ידעתי שהסטונס מהמשפיעים, ושהשורשים שלהם בבלוז, ושהם התחילו בכלל כהרכב קאברים. ולאט לאט השתלטו על הכתיבה, בייחוד ריצ'ארדס וג'אגר. משנות ה-60 ועד היום מתגלגלים ללא הפסקה. אז נחגוג אותם קצת הבוקר. Start me up. Live בוומבלי 1981, על קצה המחט, עד 9:30 רולינג סטונס. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. דרך אגב, להוציא לשון, אומרים שזה ממש טוב להפחתת קורטיזול, אפשר להתאמן לאורך כל השידור. אז Start Me Up התחיל בכלל כשיר רגע, הוקלט ב-75 לראשונה, בסוף הגיע ל-Tattoo You. ואנחנו ברגע כבר עם Rough and Twisted, הקטע שפותח את Foreign Tongues, האלבום החדש והסופר קול של הסטונס. האלבום הופק על ידי אנדרו וואט, והוא מלא אורחים נכבדים ואהובים. נגיע אליהם בהמשך, ובינתיים קצת וייב של בלוז, כמו שהם יודעים לעשות כל כך טוב. Rough and Twisted, Rolling Stones, מתוך Foreign Tongues חדש. כל הבוקר זה סטונס, יצאנו לדרך.

Rough and Twisted. זו התחושה שלי הבוקר, קשה להתעורר אחרי לילות כאלה של מונדיאל עוד ברקע. וגם שכחתי בכלל להגיד תודה לאמירי ושאני גליה. וזהו בעצם, כל השאר זה הסטונס. Painted Black, 1966. שיתוף פעולה של ריצ'רדס וג'אגר ככותבים. ההתחלה של הכל. רדיו מהות החיים, התעוררות. Stones, וביחד.

אחד האהובים עליי, לא רק של הסטונס, אלא בכלל ביקום הזה. She's a rainbow, מתוך Their Satanic Majestic Request ב-1967. האמת שרציתי לשים ביצוע בהופעה, יצא המקור שג'ון פול ג'ונס, הלד זפלני, עשה עיבוד פה לכלי הקשת המיתר.

לגמרי הרכב צבעוני, ולגמרי נותן לנו להרגיש צבעוניות, לא? רדיו מהות החיים מתומרות, סטונס על קצה המחט, כל הבוקר. בזכות ובגלל האלבום החדש, Foreign Tongues, שגם זה מתוכו In the Stars, The Stones, חדש. תודה על הביחד שלנו, חיבוק גדול בחזרה עם הסטונס, ככה להתגלגל מהמיטה.

הגיטרה הזו. Sympathy for the Devil, Rolling Stones, 1968. אם לסמוך על הרשת, אז השיר נכתב בהשראת ביקור של ג'אגר בברזיל, גם פגש בתרבויות עתיקות שככה עושות וודו לסטן, וגם פגש במקצב הסמבה. וכך הגיע לו אל Beggar's Banquet, Sympathy for the Devil. בהחלט נעים מאוד לפגוש.

Stones, Sympathy for the Devil. כל הבוקר הזה היה מוקדש לסטונס. כולל האלבום החדש, ה-25 במספר. כל הכבוד לכם, באמת השראה. רק טיפה מהאנרגיות אפילו של הווהו הזה יספיקו לי לחיים שלמים.

הדמעות החיים מתעוררות, מתגלגלות ומתגלגלים עם הסטונס עד 9:30. נגיד תודה לאניטה פולנברג על השיר הבא מתוך Let It Bleed, Gimme Shelter.

כמה זה גאוני בעיניי, כבר אמרתי את זה, אבל אני חוזרת על עצמי למרות שאני לא אוהבת לחזור על עצמי בכלל. כמה זה גאוני שהרולינג סטונס שרים על ג'לוס לאבר. It ain't over till it's over, ג'לוס לאבר, רולינג סטונס מתוך פורן טונגס, האלבום החדש, פה עם סטיב וינווד על אורגן רודס ופסנתר. וכן, לגמרי ראיתי את המשחק של אנגליה, אבל רק משלב מסוים, ואני מודה, הייתי אחרי פגישת מחזור, אז לא הייתי ב-100% פוקוס. מראות של אנשים מכל החיים שלי היו שם. אבל בכל מקרה, תודה לאווירני וגם לאסף שמספרים על שמיק ג'אגר היה שם במשחק של אנגליה. חמודים, בטוח בזכותם ניצחו. יצא טוב הספשייל היום איכשהו, הכל

אמרה, wild horses wouldn't drag me away, כשהיא התעוררה מהאוברדוז, אבל ג'אגר אמר שהשיר לא עליה. ריצ'רדס אומר שזה אחת מהקלאסיקות שלהם של כתיבה משותפת, והמוזיקה התחילה כשיר ערס לבן של ריצ'רדס. עוד אחד מהשירים היפים ביקום. מתוך Sticky Fingers. I bought them for you. Wild Horses.

outside. Yes, it is.

0: בשלב הזה הוא באמת יכול לשיר את זה בגאווה גדולה. Time is on my side, the Stones. נכתב על ידי ג'רי רגובוי לטרומבוניסט קאי ויינדינג. הסטונס הקליטו את השיר שנה אחרי, פה שוב בהופעה בוומבלי 1982. וחוזרת אל פורן טאנגס ואל ריצ'רדס בסם ובס.
1: Everybody thinks you're beautiful.
0: סטונס חדש.

0: קית' ריצ'רדס, זה מושא להערצה מתוך פורן טאנג, זה האלבום החדש סם אוף אס. רדיו מהות החיים, התעוררות, כל הבוקר זה סטונס, וזה עדיין רק על קצה המחט. הכל בזכות האלבום החדש פורן טאנג שיצא הסופש, פה מתוך Love You Live, בהופעה חיה. You can't always get what you want.
1: And so, there today at the reception, I guess the wine in a hand, I know she was gonna meet

connection. Out of feet, where the fight lose me.

נתחיל בזה שזה הרכב האהוב על אימא שלי. אז פעם פעם נסענו ביחד לראות אותם בוומבלי, ואחר כך שהם הגיעו לארץ אז גם. לגמרי מה שרצינו ומה שהיה צריך. איזה כיף זה הופעות חיות כאלה, טובות. Rolling Stones, מתוך Love You Leave, You Can't Always Get What You Want.

ומיסיו שהתחיל כג'ימג'ום של ג'אגר עם בילי פרסטון, שהוא היה קלידן סשן. שניגן איתו ב-Love You Live. מתוך Some Girls 1978.

אז יש גם את Divine Intervention עם הגיטרות של רוברט סמית, אבל פה הוא עושה קולות רקע. נו, אין לתאר. רוברט סמית, איש הקיור, וגם ברונו מרס, על פעמון פרה. רק להיות באולפן עם הסטונס, Never Wanna Lose You, מתוך Foreign Tongues, האלבום החדש של הסטונס, שלכבודו כל הבוקר הזה, והם ידועים בקאברים שלהם, אז באלבום החדש, עושים, נותנים כבוד, למיס אימי ויינהאוס. Rolling Stones, you know I'm no good.

1980, האלבום והשיר Emotional Rescue, שירת הביג'יז של ג'אגר, וקראתי, כי אני לא חברה שלהם, אז לא ידעת, אבל באותו הזמן ג'אגר וריצ'ארדס בקושי דיברו ובקושי היו באולפן ביחד.

Rolling Stones. Emotional Rescue. כל הבוקר הזה מתגלגלות ומתגלגלים עם האבנים בעקבות האלבום החדש. חוזרת גם כמובן אחורה.

ככה, כי זה שיר שאני ממש אוהבת. והמושג הזה זה חיה, בדרך כלל משועבדת לנו האנשים. וזה שיר שהתחיל כשל ריצ'ארדס. הלו, Beast of Burden. כל הבוקר הזה ועדיין על קצה המחץ סטונס. Beast of Burden.

השיר התחיל להיווצר בג'מייקה ב-1973. איזו תקופה להיות בג'מייקה, וואו. אבל לקח דרך ארוכה וחיכה וחיכה וחיכה, ויש שם סיפור, אבל לפעמים עם הפרעת הקשב ואין לי סבלנות לצלול יותר מדי עמוק פנימה, לא בטוחה שזה באמת משנה. השיר כן יצא לאוויר העולם בטאטו יו ב-81.

מוזיקה וביחד, סטונס כל הבוקר ועדיין על קצה המחט, כל לכבוד ובזכות האלבום החדש Foreign Tongues, וזה גם מתוכו ואחרון לבוקר מתוך האלבום הזה. זה נקרא Back in Your Life, אז Welcome Back Stones. לא שהלכתם, וטוב שכך, שתישארו איתנו לנצח.

לא מאבדים טיפה מהסטייל, לא מאבדים מהרגש, מהבלוז והרוק אנד רול. הרולינג סטונס מתוך פורן טאנגס, גם פה יש את סטיב וינווד. Back in your life מתוך פורן טאנגס, האלבום החדש, ואנחנו ככה כמעט ומסיימות ומסיימים את הספיישל סטונס הזה להבוקר. המון המון תודה על הביחד, תודה לסטונס על המוזיקה. שידור חוזר בארבע, המשיך ההזנה נעימה מיד תאמי, מחכה שנתעורר גם מחר, שיהיה שלום ואהבה. ועד הסוף לא שיר שלהם, אבל קאבר לשיר כזה חמוד, שימלא באהבה את הבוקר ואת היום. קרוס כזה לא משהו, אבל הכוונה טובה. מכל הלב, everybody needs somebody to love. מלא אהבה, מלא תודה, מלא מוזיקה. עד מחר, יאללה ביי. שנשלים קצת שעות שינה היום.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: בוקר טוב. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. השידור חי, המגיש חצי. ובבוקר זה אני מארח כאן את אורי לוי. בוקר טוב לך, תגיד בוקר טוב.
1: בוקר אור, בוקר
0: יופי,
1: אור.
0: המיקרופון שלך עובד. לשחק איתו מתקות מוזיקליות, יענו פינג פונג מוזיקלי. אחד הוא, אחד אני. אחד הוא, אחד אני. אחד הוא, אחד אני. ככה שעה וחצי עכשיו אני אעשה.
1: מדהים, זה משהו, בשביל זה באנו.
0: אז בסדר, אתה יכול להצטרף גם.
1: עכשיו אחד אני.
0: עכשיו אחד אתה בדיוק. אז קודם כל, בוא תציג את עצמך.
1: אז אני אציג את עצמי, בוודאי. קודם כל, אורי. לא, אורי,
0: אורי, סליחה, אורי, אורי, וואי.
1: אורי, מזרחי, לוי, בן 40 עוד ממש, זה עניין של כמה יממות שאנחנו יכולים לספור אותם על יד אחת.
0: אני יודע, אנחנו כבר רופאים לך את העוגה פה.
1: מעולה,
0: יופי.
1: מעולה.
0: נתנו הוראה לקייטרינג פה שיעבדו על עוגה, כן.
1: מצוין, אז אני אלרגי לביצים ורגיש לפול. גר בתל אביב כבר 13 שנה, ירושלמי במקור, במאי דיגיטל, יוצר תוכן, נשוי ואבא לקטנטונת בת... חצי שנה גם עוד מעט, 7 חודשים.
0: חמסה תפו.
1: מבסוט.
0: בדיוק, ונהיינו, כאילו התחברנו כי התחלתי איתו על הבר, בסלוף, בשכונת התקווה.
1: נכון.
0: התחלנו לדבר, ומשם כל השאר היסטוריה, יאללה, השיר הראשון שלך, It's About Time, לדעתי.
1: יס.
0: אנחנו פותחים עם זוהר ארגוב, הפרח בגני. יאללה.

0: בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב חמו חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לאר דירקטור של התוכנית אסף מגידש, תודה רבה על הפוסטר הזה, בוקר טוב לאיר ניומן וכאמור אורי מזרחי לוי, כאן באולפן בחרת לפתוח עם הפרח, בגני של זוהר ארגוב, ננסי ברנדס, אבי ומדינה, פסטיבל הזמר המזרחי, סליחה, בסגנון עדות המזרח,
1: בסגנון עדות המזרח,
0: בדיוק 1982, השיר שעשה את הקרוס אובר הראשון,
1: לגמרי, זה גבעת התחמושת של המוזיקה המזרחית.
0: אשכרה.
1: אם הקסטות, מהפכת הקסטות הייתה המצאת הדפוס של המוזיקה המזרחית, אז זו גבעת התחמושת, זה הסדק הראשון בחומות. מעבר לזה, אני לא מכיר שיר יותר טוב מזה בשפה העברית. יש לזה את המילים הכי טובות של השפה יש להציע.
0: וזוהר,
1: כמובן, וגם העיבוד של ננסי ברנדס, שהוא בא ליטרלי שום מקום, מאיפה הוא הגיע?
0: מפסטיבל סן רמו. כאילו זה היה הראש, אז היה את האירוויזיון והיה את פסטיבל סן רמו. והעיבודים תמיד היו, זה חצי איטלקי השיר הזה בעיבוד שלו.
1: אני הכנסתי לחופה עם השיר הזה, ואני לא רציתי להכניס את ביתר ירושלים כבר בשלב הזה של הרעיון, אבל זה גם שיר חגיגת הגולי, וכן יש בו משהו מסמל, משהו סמלי.
0: ובכן, מדובר באוהד ביתר.
1: בן זכויותיי.
0: איזה ברירה הייתה לך? נולדת בירושלים.
1: לא הייתה לי ברירה.
0: והפועל ירושלים אז לא...
1: לא, גם בית פיגמנטיבי, אז נתנו באופן טבעי, נתינו, סליחה, באופן טבעי לביתר, אבל כן, אבל כולם אוהדי ביתר, אבל... זה הסיבה המשנית, למה בחרתי את השיר הזה.
0: והעיקרית.
1: בטח לפתוח איתו. העיקרית, אני חושב שהשיר הזה הוא מסמל ניצחונות קטנים. עכשיו, ברצינות, אני חושב שקטנים כגדולים. באמת, הבקעת החומות וגם הבקעת השער, יש ביניהם קו מקשר חברתי, בטח בתקופה כזאת שאנחנו לקראת בחירות והדברים האלה שוב צפים, גם אם אין בהם ממש. אנחנו יודעים שזה פה וזה חלק מהחיים שלנו, אז השיר הזה מסמל... מסמת לניצרונות הקטנים, ואני באופן אישי מרגיש את זה בחצוצרה הראשונה, כלומר, משהו טוב הולך לקרות, כלומר, יש את השיר הזה, זה לא משנה אם זה ברדיו, ברחבת ריקודים או
0: ביציה. יפה, אז עכשיו אני אענה לך.
1: קדימה.
0: שנה אחרי, 1982, מי שכתב אותו אחד, אבי ומדינה, וזה אחד מהשירים שאני הכי אוהב בעולם, אז אמרו חיים משה, תן לזמן ללכת. אני גם עומד מאחורי המסר.

0: לשיר הזה יש את הפייד הכי מוזר בעולם, כאילו עם הפעמון פרה. זהו.
1: מה, יפה של בקרשנדו.
0: זה נכון, אבל כאילו, פעמון פרה ומצילה.
1: כן.
0: מה, אני לא מכיר שירים שמסתיימים ככה.
1: התחלה של מדיטציה.
0: כן, אבל איזה מדיטציה. בוקר טוב לאילף גן דגן, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר טוב לנילוש נילי חנקין, בוקר טוב טל שכנר, ובוקר טוב ליאיר ניומן. האורח שלי, אורי, מזרחי, לוי, השיר הבא שלך.
1: אז אנחנו עם אלי לוזון.
0: ותסביר למה.
1: קודם כל הוא מוזיקאי מטורף, אם יש הגדרה לאנדררייטד בארץ, אז באמת מוזיקאי בחסד וזמר, מבצע גם...
0: אדיר.
1: גם בז'אנר המזרחי,
0: אדיר,
1: אבל גם...
0: אדיר, גרון מדהים.
1: גשם, ואפילו לגעת באושר, שירים שהם הכי לא כוס התה שלו, הוא פשוט פותח את הגרון וזה מדהים לשמוע. והאלבום הזה, אנחנו נשמע מתוך בערבית מערבית, שהוא עשה עיבודים של שירים ערביים מזרחיים עם עולמות שלך. שחור, רע, פיפופ, ופה נשמע את זחמה, שזה בעצם גרסה של רונה, והזמר שנשמע במהלך השיר שמרפרפ באנגלית, הוא זמר שאפילו הקליט עם מייקל ג'קסון, כך אלי לוזון בעצמו אמר לי, אחרי הופעה ביפו שפגשתי אותו.

0: זחמה, אלי לוזון. תגיד, באיזשהו שלב נדבר על היחס של המזרחים לשפה הערבית והיחס שהוא קצת שונה לערבים עצמם?
1: אנחנו יכולים לדבר על זה, בוודאי.
0: אז בוא נדבר על זה.
1: אז קודם כל, בשיר הזה כבר יש איזה מין מיני שלום בעניין הזה, שסמיר שוקרי יציג לנו את רונה בעברית, ואלי לוזון שלנו את זחמה בערבית. מעבר לזה שהביצוע, כאילו זה עיבוד פיוז'ן,
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי, פופ, כן, זה פופ...
1: הביט המאוד מאוד אמריקאי
0: שלו. ברוקלינאי אפילו.
1: נכון, ויושב על הסינטים המאוד מאוד הערביים שלו. כן, תשמע, זה... אני לא יודע להגיד מה בדיוק הפער בין הערבית, שבני עדות המזרח בעצם שמעו אותה בבית, ההורים, סבים, סבתות, גדלו איתה ברחוב בעצם, וגם הביאו אותה לישראל, ו... בטח נכנסו במקאמים, בתפילות, בבתי הכנסת. ולעומת היחס לדוברי השפה עצמם, זה
0: פער עצום.
1: זה נושא לדוקטורטים, שאני בטוח שנכתבו על זה ב...
0: אני אעשה חיפוש אחרי זה ב-ChatGPT. טוב, אלי לוזון, זמר מחאה, אחד הראשונים שבעצם שרו, לא מדויק, לא אחד הראשונים ששרו מחאה, כי אם מדברים, אתמול דיברנו כאן בתוכנית, ערכתי את רדיו טריפ ודיברנו על פלפל אל מסרי, והיו, וג'ו אמר שהם בעצם כבר שרו מחאה הרבה לפני, אבל איזו מדינה, אחד השירים האמיצים ביותר שנכתבו אז. ואני רוצה ללכת למחאה בניחוח כזה, וכלהקה שלאו דווקא נתפסת כלהקת מחאה, וזה טיפקס, וכבר באלבום הראשון, הם שרו על רבנים ועל קמעות, וכמי שבא מהאזור של סדרות, הם גם ידעו על מה הם מדברים.
1: הרבי ג'ו קפר.
0: הרבי.

0: הפרה, האורח שלי הבוקר, הוא אורי מזרחי לביא. בוקר טוב לדיטרה ולאופר האהובים. בוקר טוב גם למורן אביטל בן עטר ירושלים, אגב.
1: שלום.
0: חברה מירושלים. וגם לאיתי גרודר, בוקר טוב, הוא מתל אביב. ולאביעד ליפקין, ירושלים. אגב, כן, לגמרי, ובוקר טוב למיכאלה מימון, ובוקר אור לעומרי מור. בוא נעבור לבחירה הבאה שלך, שזה קלאסיקה, אין...
1: כן. תשמע, אתה יודע שאתה ביקשת ממני לבחור את העשירייה,

0: והשיר הזה, חסידת סחורה, זה שיר שהוא היה, היה מתנגן לו בראש, הוא היה שר את זה לעצמו, הוא היה עובד, תקן דברים בבית ושר את זה לעצמו. הגרסה שביקשנו לך לנגן היא הגרסה קצת יותר עצובה, כי מאז שהוא נפטר, זו הגרסה שמלווה אותי, אני ממש בוכה איתה, ובימים האלה, כבר כמה שנים, בשבועיים שלושה שלפני ההלוויה,
1: זה קשוח,
0: אני מרגיש את האנרגיה לאט לאט צונחת, אני מרגיש את ההנמחה, אז הגרסה הזאת, אולי גם עכשיו אתה תראה את זה בלייב, אנחנו לא מצטלמים, אני ממש...
1: אני אביא לך כוס מים כרגע, אל תדאג, אני אקל עליך.
0: אנחנו מצטמרים ובוכים.
1: בדיוק. אז הנה חסידת צחורה בגרסה של דקלון.

0: אלבום לפני שנה ומשהו שנקרא בזוכרי ימים ימימה, שזה אלבום מחווה לצלי הכרם, יצא לך לשמוע אותו?
1: יצא, בטח.
0: ויש בו כמה ביצועים באמת מרהיבים, אני חושב שהאלבום הזה לא קיבל את החשיפה הראויה לו, ואני רוצה לשים ביצוע של לירון אמרם, הבן של אהרון אמרם זיכרונו לברכה, לאש על אלוהי, שזה אחד מהביצועים שאני מאוד מאוד אוהב באלבום הזה.

0: חסידת צחורה, אלכסנדר פן, המילים, דקלון על הביצוע. איזה, תשמע, זה באמת, זה הקלאסיקה של הקלאסיקה של הקלאסיקה.
1: נכון.
0: בוקר טוב, אורלי סמרדי. אז כן, אז דקלון, ויצא

0: אתה יודע, אורי, אורי זה אגב האורח, אנחנו משחקים כאן פינג פונג מוזיקלי, פינג פונג מוזיקלי. בדור שלי, להודות במקום שבו אני גדלתי בתל אביב, שאתה אוהב את המוזיקה הזאת ושומע את המוזיקה הזאת, זו הייתה קצת בושה. זה היה, איך זה היה בדור שלך? אני מתאר לעצמי שזה היה קצת אחרת, כי זה גם היה בירושלים וה...
1: אז זה מתחלק, הבית שלנו היה חצוי בעניין הזה, אבא שלי מאוד אהב, היה לו קלטות קסטות באוטו, הוא שמע את זה כשזה היה כיף, זה היה לו כיף, זה עשה לו, הוא גם שמע פיוטים שמאוד מאוד היו קרובים מוזיקלית לאירוע. אמא שלי קצת יותר התביישה, נגיד ניקיונות, ובימי שישי, הגן היה בתיכון כמובן, אז כשהיה מגיע שיר טוב שהיה ברוצה לשמוע בווליום, הייתה מגבירה וסוגרת חלון.
0: ואתה, בתור ילד בבית ספר בתיכון?
1: אני בתיכון הייתי ילד של רוק. כן. אני גם הלכתי למקומות של, לא יודע אם בושה, אבל התרחקתי מהבסיס הזה.
0: כי זה היה לא נעים? הרי תמיד היה לחץ לאמץ את הזהות החדשה, הכל ישראלית.
1: נכון. שזה הכור ההיתוך של בן גוריון. אתה מכניס יהודי אשכנזי ויהודי מזרחי, ויוצא יהודי אשכנזי. אז כן, היה את הלחץ הזה, הלחץ הזה הופעל בכמה מישורים. במוזיקה, כן, היא מותגה כנחותה כל הזמן. תשמע, פתחנו עם זוהר ארגוב, דיברו בהתחלה על הטקסטים של המוזיקה הזאת. המילים של הפרח בגני הם המילים הכי יפות שיש לשפה העברית להציע.
0: מקסים. נכון, מסכים.
1: אז זה דברים שלקחנו הרבה זמן להבין, והרבה זמן לצאת מהארון המוזיקלי הזה ולהודות בהם. אבל כן, זה לגמרי היה שם.
0: ובזמן
1: לא...
0: שהמיקרופון היה סגור, אז דיברנו על מופע המחווה שהיה בתדר לדקלון.
1: נכון.
0: שבדורות האחרונים, זה לא בושה. יש בחורצ'יק שנקרא מלך הקסטות, שעושה מסיבות מטורפות, מדהימות, שבאמת מומלץ לבקר בהן. ומופע מחווה לדקלון בתדר, ואנשים כמו לירון אמרם ושי צברי, שלוקחים את המוזיקה מאז, ומביאים אותה עכשיו לסנטר של, אפילו לוקחים את זה קצת לאלטרנטיב, קצת לאלקטרוניקה, ומביאים את זה לסנטר של המוזיקה הישראלית.
1: נכון.
0: וזה בעיניי מפעים שזה קורה, כי במובן מסוים הם לא כאילו נותנים כבוד למוזיקה של אז, והם לא רק משמרים אותה, אלא הם מחיים אותה וממשיכים.
1: נכון, הם נותנים לה, הם נותנים לה את הטוויסט העדכני, נותנים לה את ה... מכניסים לה את הבערת של המאה הזאת, וזה... הם עושים את זה, קודם כל, בצורה מאוד טובה.
0: אתה צריך לבוא לשדר פה, אגב. אתה צריך לעשות פה תוכנית רדיו, רק אומר.
1: אני פנוי.
0: אני חושב.
1: 11:30.
0: יופי. השיר הבא שבחרת.
1: וואי, אני צריך להסתכל ברשימה, אני לא...
0: אנחנו עכשיו עם אלפטריה?
1: אלפטריה.
0: אלפטריה.
1: אלפטריה ערבניטקי.
0: מה, המחמאה שלי הרסה אותך, זהו, אה?
1: כן, כן, אתה...
0: יופי, כן, הוצאתי אותך מפוקוס, נהדר.
1: אז קודם כל, תודה רבה. השיר הזה, את הלחן אתם כולכם תזהו, אני לא אתן את הספוילר הזה, כי אני אתן למאזינים ולמאזינות ליהנות מההפתעה. זה לחן שכל בית בישראל מכיר, אני חותם על זה עם כמעט כל הרכוש שלי. והביצוע הזה, זה ביצוע מהופעה חיה.
0: איך נקרא השיר?
1: דינתה.
0: דינתה.
1: בוא נשמע ונדבר עליו אחר כך, אני חושב שזה יעשה לזה יותר חסר.

0: איזה שיר, איזה ביצוע. יפה. אילנה חתולי, זפרן, כותבת מצחיקה ונכונה, הגדרה של קורי היתוך על פי אורי. ואיתי גרודר כותב, וואי, איזה שיר, זה היה פתיח של התוכנית סוף ציטוט. ובוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון. אני, המקום שבו, שאני הכי אוהב בעולם, חוץ מתל אביב, זו יוון. אני... אני לא בן אדם שמטייל בעולם, אני בן אדם שנוסע ליוון, ובדרך כלל כשאני מגיע לערים גדולות, אני מחפש מועדוני רמבטיקו, ללכת לשמוע את זה. ובכל שלב, כמעט בכל מועדון רמבטיקו שיש הופעה, יגיע השיר הבא. והשיר הבא, תראה, נהיה לי אור ברווז.
1: וואו, אני רואה, כן.
0: נהיה לי אור ברווז.
1: אני מעיד בשביל...
0: והשיר הבא הוא אחד השירים הכי מרגשים ביוונית, והלכתי וחיפשתי, ומסתבר שזה על... רגע, איך קוראים לה? זה מסתבר שזה על אחת הזמרות הרמבטיקו הראשונות, שהייתה יהודיה בשם רוזה אשכנזי, וזה שם השיר רוזה, והשיר הזה מפרק אותי כל פעם מחדש.

0: דימיטריס, מטרופנוס רוזה. שיר מדהים בעיניי, שיר מדהים.
1: הזכרת את הסלוף בשכונת התקווה, אז
0: התקווה. The Hope. The Hope Neighborhood.
1: כן. אז זה שיר הסגירה של הסלוף, זה בעצם שיר כשהם שמים אותו, אז מתחילים...
0: גם נכון, כן.
1: יש משהו מרגש בסגירה של מקומות, אתה יודע? בזה שפתאום הברמן מסדר את הפס, מתחיל לספור את הטיפים המלצריות, מרימים כיסאות. יש משהו... אולי זה משהו בי שקצת לא מצליח לשחרר, אז נשאר טיפה יותר מדי.
0: עוד טיפה, כן. עוד טיפה. להישאר עוד קצת.
1: כן, אז... בטח, זה שיר מרגש ונוגע וצמרמורות, והביצוע הזה, יש לו כמובן כמה וכמה ביצועים.
0: כן, קלאסיקה.
1: כן.
0: אורייט, בוא נמשיך לבחירה הבאה שלך, שהיא קצת מפתיעה.
1: כן, תשמע, היא לא בהכרח על המוזיקה, היא יותר על הוויבוס. אנחנו הולכים לשמוע את חיים צינוביץ' בסרוף, מהדיסק השני שלו, מאז. לא מזמן הוא ציין 25 שנים, רבע מאה
0: למתיחה שהוא עשה
1: לפיגוע הטרור התרבותי הגדול בישראל, ככה גם הוא בעצמו מגדיר את זה. אני זכיתי לעשות איתו ספיישל בכאן ג' על אותו פרויקט וגם על האלבום החדש שהוא הוציא, ואמרתי לו, תשמע, אותי תפס האומץ כאילו להטל ככה ביאיר לפיד, אז תוכנית האירוח החזקה בישראל.
0: עוד לפני אחרונות, זה, הוא איטל בשבעה לילות.
1: זהו, בידיעות האחרונות.
0: בעיתון של המדינה.
1: כן, שבעה ימים בדעתי אפילו. שזה...
0: שבעה ימים, נכון. נכון, נכון, בשבעה לילות.
1: וזה מהלך שאותי בתור ילד הייתי בן 13-14.
0: זו התרלה, אבל לא. זו התרלה. האם להתרלה הזו יש ערך מוזיקלי?
1: אז אני חושב...
0: לדעתך, כן? אני לא שואל את זה כעובדה.
1: אז... קודם כל, כמו שנזכיר שוב את הפרח בגני, הוא גם אירוע תרבות לצד האירוע המוזיקלי שהוא, אז גם פה זה אירוע תרבותי. כלומר, זה אירוע שהוא בטיימליין הישראלי, הוא... הטיימליין, הפלייליסט הישראלי רעד לעד מאז. כלומר, שקר אכן וגם מכונת הלהיטים נעוצים בפלייליסט הישראלי, נקודה. כלומר, כן, יש לו השפעה על איך שהאוזניים שלנו מתנהגות היום. ומבחינת מוזיקה, תשמע, הוא עושה אחלה רוק.
0: אז הנה, מכונת הלהיטים, השרוף חיים צינוביץ'.

0: חיים צינוביץ' השרוף, מכונת הלהיטים, בוקר טוב לאלי אילון, בוקר טוב, רגע שנייה, כן. שמע, דיברת על העניין הזה של רוק אנד רול וזה, ופה יש רפרנס ברור בשרוף לדעתי לג'קי מקייטן, אבל כל המשיכה הזאת של מוזיקאים ממוצא אשכנזי למוזיקה המזרחית, היה איזשהו שלב שזה לא היה סבבה.
1: נכון.
0: וטענו שזה לא סבבה.
1: נכון.
0: כי היה שם גם את העניין של החיקוי פלוס חיקוי של המבטא, זה נשמע כאילו לא טבעי, אני חושב שהיה טוויסט מאוד רציני בעלילה. כשאלונו לארצ'יק למעשה ביצע את זה, כי שמעו שהוא עושה את זה מתוך הצד המוזיקלי, והוא עושה את זה עם המון כבוד, ובגלל זה כאילו אתה יודע, זה זרק אותי לבעל השכונה בחור חדש של אלונו לארצ'יק.
1: יאללה.

0: דם דם, זו, אני אוהב את הסיום הזה. אלונה לארצ'יק, בעל השכונה, בחור חדש, אורי מזרחי לוי, הוא האורח שלי כאן, ואנחנו כמו שאתן שמות ושמים לב, הם משחקים פינג פונג מוזיקלי. ועכשיו?
1: עכשיו, אתה יודע מה? אתה אמרת לפני השיר הזה שיש... זה יכול להתפרש לפעמים כלעג כשאשכנזים עשו מזרחית.
0: בוא נשים על השולחן, מה הדאווין שלך? זה נשמע כמו שיר שהוא פרודי על מוזיקה מזרחית ולא באמת.
1: גם השם תמיד של יאיר ניצן.
0: זה כבר על מוזיקה ערבית.
1: נכון, וגם שם יש את אותו ניחוח. תראה, האמת לא כזה קשה, אבל אפשר לנהל דיון על איפה עובר הקו בין כבוד ואומאז' או אפילו חיקוי מכבד של התרבות ושל המסורת לבין סטירה או פרודיה מלגלגת. אני חושב שספציפית בסרוף זה לא היה עניין. כלומר, ברור שזה כאילו זמר מהשכונות, מרמלה, גם צילמו אותו שם בתחנה המרכזית. אבל אני חושב שזה לא המיין איבנט. כלומר, זה לא האירוע בסרוף ספציפית. כלומר, כן, זה הדמות שלו.
0: אגב, כעיתונאי, אני הייתי נופל באותה מלכודת. כן? כן. אני די משוכנע שהייתי נופל באותה המלכודת, ומי שעשה את הכתבה איתו, שאני צר לי, אני לא זוכר את שמו, סליחה, אני חושב שהוא עשו לו עוול, כי הוא נפל בו, הוא נפל במלכודת הזאת, כי זה סיפור טוב,
1: זה
0: ובסופו
1: טוב.
0: של דבר סיפור טוב, ובזמננו אנחנו עם כל הפיקציה והפייק, אנחנו רואים שסיפור טוב, אם הוא מספיק טוב, קל למכור אותו.
1: נכון.
0: ובמקרים מסוימים, גם אם הסיפור הוא סיפור גרוע, אבל ה-AI שלו הוא טוב, אז יש אנשים שיאמינו שזו האמת.
1: גם צריך להגיד, זו הייתה הפקה מטורפת, הסרוף, כלומר...
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון מאוד אפילו.
1: כן, אז...
0: היידה, והמילה היידה היא בכוונה. כי היידה, כי אנחנו עוברים ליהודה פוליק.
1: נכון.
0: בחירה הבאה שלך.
1: אז זה סיפור דווקא מעניין, אז אמרתי בפתיח, יש לי תינוקת חמודה ומתוקה בת חצי שנה פלוס, או כמו שאומרים, אצלנו מכוערת, מכוערת, מכוערת. אז לפניה היה...
0: ירושלמים, אלוהים, כן.
1: אז לפניה היה גם ההיריון, ובמהלך ההיריון אשתי, הקרייבינג שלה היה סנדוויץ' חביתה מרשת שהשם שלה מתחרז עם אקסיומה, ואנחנו... אני הייתי באוטו, היא קפצה לקנות, והיא חוזרת בוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת לי, אני לא יודעת. אמרתי לה, מה קרה? היא אומרת לי, איזה שיר עכשיו? היא אומרת לי, איזה שיר? אז היא אומרת לי, את השיר שאנחנו הולכים לשמוע, של יהודה פוליקר, ואני, שוב, לא, אפרופו לחיקוי מלגלג, לא בשביל ללגלג לו, פשוט אמרתי, נאמרה, כי יש לו איזה משהו ברש שלו, בפזמון, פשוט הוא כזה ככה, יש לו, היא קצת מתגלגלת, והיא אנחנו פשוט התפוצצנו מצחוק שם באוטו, 20 דקות, מבכי, בכי, בכי, בכי. אנחנו מתפוצצים מצחוק, ואז שומעים את כל השיר שוב, ובוכים וצוחקים, ובוכים וצוחקים, וזה בהחלט נקודת ציון, והוא הולך איתנו עד עכשיו.
0: נו, אז יאללה, תקדיש לה את השיר הזה.
1: השיר הזה מוקדש לקרן, אהבת חיי, הסיבה שלי לקום בבוקר, והמזל שאני הולך לישון.

לא יודע, יהודה פוליקר. השותף של יהודה פוליקר ליצירה עבור המון שנים היה יעקב גלעד. יעקב גלעד כתב את השיר הבא לפוליקר, וזה מופיע והשיר הזה מופיע גם כשפוליקר שר אותו לבד, ואז הוא זכה לחידוש שפוליקר עשה אותו יחד עם ברי. הסיפור המעניין הוא שיעקב גלעד היה בתנועת הנוער הקומוניסטי, ואת השיר הבא הוא כתב לזכר, שנייה, אני רוצה לדייק, לזכר אברהם ג'ורי, שהיה המדריך שלו ונפל בקרב. והשיר הזה מבטא געגועים למשהו שהוא, אתה יודע, שהוא בנשמתי, שזה הרדיו. אז הנה הביצוע של ברי יחד עם יהודה פוליקר. זה הפונק שלי לפינק שלך, רדיו רמאללה. הופה.

0: רדיו רמאללה, פוליקר מארח את ברי בגרסה שונה לרדיו רמאללה. יאללה, בוא נמשיך. מאוד הפתעת אותי עם הבחירה הבאה, מאוד, ואני ממש רוצה לשמוע למה השיר הבא שבחרת הוא השיר הזה.
1: אז קודם כל, בראש ובראשונה זה הסאונדטרק של המשחק הכדורגל האלמותי, משחק מחשב וורלד קאפ 98. לא פיפה 98, וורלד קאפ 98, זה המשחק מיוחד שיצא למונדיאל.
0: וואי, זה נשמע כאילו כמו חיקוי של, זה כאילו מדרגה שלישית לכל משחקי הכדורגל.
1: אבל לא, האמת שזה המשחק האגדי, והשיר הזה היה השיר הנושא של המשחק, ואנחנו כילדים, זה היה הפסקול שלנו גם, מאיפה קיבלנו את המוזיקה שלנו, עם משחקי מחשב ומ-MTV. אז זה הסיבה הרשמית, אבל הסיבה הפחות רשמית, כשגדלתי, הבנתי את המילים של השיר, נחשפתי אליהם והבנתי אותם, ובהרבה תקופות בחיים מצאתי את עצמי מזדהה עם הדובר בשיר שמוצא את הנחמה שלו באלכוהול ומתרפק על הנוסטלגיה.
0: כן, בהרבה אלכוהול, בהמון אלכוהול.
1: גם בהרבה סוגים שלו.

0: אני אגיד לך מה. אוקיי? רגע, לא פתחתי לך מיקרופון בכלל.
1: שלום, שלום, הנה אני.
0: אה, יפה מאוד. אני אגיד לך מה, אני רוצה שנספיק עוד כמה שירים שלך, אוקיי? ולכן אני מוותר על על הפונג בשיר הזה.
1: אוקיי.
0: כדי לכוון את סולטנה, נכון?
1: סולטנה.
0: סולטנה, שהוא...
1: זה שיר שכתב סבא שלי.
0: מה זאת אומרת?
1: סבא שלי כתב את זה, חכם זכריה, זכרו לברכה, עוד... תראה, אני קורדי 24 קראת, בשני הצדדים.
0: אבל למה אני לא מוצא את, את הביצוע של איציקלה?
1: יש אותו ביוטיוב, אין אותו בספוטיפיי.
0: אופה!
1: אופה! אז עד שאתה מוצא את הביצוע, אז זה שיר שהוא כתב בקורדיסטן, שהוא בעצם שיר שמבטא כמיהה עזה לירושלים, כלומר ציונות מתוך הלב, אמיתית, ושם הוא מתאר את ירושלים כמו קלה ביום חתונתה. זה הגרסה של איצי קלה, זו מה שנקרא הטאבה מרגשת מאוד, אני צריך להכין את הצופים. זה...
0: מה זה אומר?
1: אתה תראה, זו הפקה מאוד מאוד כבדה, מוזיקה מאוד איטית, איצי קלה שר בסולמות היותר כבדים שלו.
0: אוקיי.
1: והשפה היא...
0: סליחה.
1: כן, כן, כן. אז השפה היא, זה קורדית יהודית,

0: זה בעצם דיאלקט כמו היידיש של הקורדים. ולא נבין הרבה, אבל נשמע את השם ירושלים באמצע.
1: זה הכי חשוב. רגע, אני חייב לחבות מלא דברים פה,
0: בסדר
1: כדי
0: גמור,
1: שאני אוכל להכניס את זה.
0: כן, כן. אז רגע. אני, אוקיי, אז אני אמשוך עוד קצת זמן. יש עוד כמה גרסאות יש עוד כמה גרסאות לשיר הזה. אני בחרתי את הביצוע שלי ציקלה, כי לדעתי הוא קודם כל, הוא הכי טוב בז'אנר. אוקיי, כן, זה. ובואו פשוט לשמוע.
2: הנה.

0: אם יש דבר שאני לא סובל, זה בדיחות עדות. קשה לי עם זה לאללה, זה...
1: נכון, לא מצחיק.
0: לא מצחיק. וכאן...
1: פה נצחות את בעלי מוגבלויות.
0: בדיוק. וכאן יש איזה אלבום שנקרא אנה קורדי.
1: כן.
0: שזה היה ביטוי של, אני לא יודע, אנה קורדי.
1: כן. אבל זה המקור שלו, כלומר, הוא ממש הביא את עצמו אחרי מספר אלבומים שהוא עשה בעברית. הוא גם התחיל כנגן הבוזוקה של זוהר ארגוב, איציק קהלה.
0: וואלה.
1: כן. וזה באמת אלבום שהוא עשה, שהוא הביא את הבית שלו בעצם החוצה. הקליט גם כמה אלבומי תפילות בניגונים קורדים.
0: השיר שאת איציק קהלה הכרתי בצבא. לא הכרתי את איציק קהלה עד אז. אני חייב להגיד שכאילו הקלטות שהכרתי, רוב המוזיקה, הבנתי שרוב המוזיקה המזרחית שהכרתי עד הצבא, זו הייתה מוזיקה של תימנים.
1: כן, זה...
0: זהו, ושם הכרתי את איציק קהלה, והשיר של איציק קהלה שאני הכי, הכי, הכי אוהב בעולם, נקרא מאמי מאמי, ואני רוצה לנגן את המקור שלו, ואנחנו לא מתרחקים מקורדיסטן. אנחנו נשארים... כן, בדיוק, חוצים את הכביש לטורקיה, לאיברהים טטליסס. מאבי מאבי. מאבי.

0: שמע אורי, אני חותך את השיר כי אני רוצה שנספיק לפחות עוד שיר שלך שהבאת איתך, ובעיקר כי אני יודע מה השיר הזה ואני אוהב אותו מאוד, ואני אוהב את הרכב הזה מאוד, וזה הרכב שהוא underrated במוזיקה הישראלית במשך המון המון שנים, ולא בצדק, כי זה הרכב פופ מבריק שעשה גם מהפכה במוזיקה הישראלית, וזהו, הנה, הרמתי לשיר.
1: אז אנחנו דורים על אתניקס, ואתניקס, השיר
0: זה יהיה השיר האחרון כזה.
1: זה יהיה השיר האחרון.
0: טוב, אנחנו נקבע אותה.
1: אז את השיר האחרון שבחרתי, אנחנו נצטרך לשים בפעם אחרת. אבל תראה, ב-MV שחורה של אתניקס, הם מספרים בכל מיני רעיונות שהם הלכו לפי נוסחה, ראו מה עובד במועדונים ברגע שהם גילו את המוזיקה המזרחית ועשו את זה. לחנים, מלודיה, הרמוניה, וזה יצא להם ככה. גם הם לקחו את שלום אסק שירפרפ להם. אבל אני חושב שזה לא שיר על בן אדם שמחפש אהבה. אני חושב שזה משל, יצא להם משל, שכל השיר, בעצם כל המסר בסאבטקסט על אנשים שהתנסו, ניסו להתקבל לחברות אחרות, לא חברה קומפני, אלא...
0: כן.
1: ואז הם קצת שמו ג'ל...
0: סוסייטי.
1: כן, הם שמו ג'ל בפוני והגיל על הגבה, והם שינו קצת את השם משפחה שלהם, הם התחילו להגיד הארדקור, וניסו וראו שהם לא תמיד הצליחו להתקבל, ואני חושב שהסיפור הזה מצוי בלבבותיהם של לא מעט אנשים, שאולי עזבו את תל אביב, ובלי שהם התכוונו, יצא להם סיפור ישראלי מטורף בשיר הזה, מעבר

0: רביעי, נכון?
1: רביעי.
0: אז זהו, אז אני מקווה להיות כאן מחר בתשע בבוקר, כי ביום חמישי אני מתחיל בתשע.
1: בסדר גמור.
0: אורי מזרחי לוי, תודה עצומה. היה תענוג איתך.
1: היה לי ממש כיף. היה תענוג איתך. היה לי ממש ממש כיף. אני ממש אשמח לבוא שוב.
0: וכך יקרה. בעזרת השם.

0: רגיל בגבע עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית ואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר
1: זריחתה של השקיעה שעתיים של מוסיקה לסוף היום בעריכת טלי פולק
2: מיד ברדיו מהות החיים
3: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה ואמר מדיטציה היא לא רק שאתה יושב היא בכל פעם שהגוף שלך השכל שלך ואתה הנשמה שלך ההוויה שלך אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד וזה יכול לקרות anywhere anytime שאתה מתפקד כאחדות אתה שם זה מדיטציה דרך ריקוד זה קורה בקלות דרך תנועה עם הגוף גם כן כי זה מחזיר אותך לרגע זה מחבר אותך לעצמך
4: המהפכה של אושו מתוך רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים
2: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב
4: זריחתה של השקיעה שעה של מוזיקה לסוף היום בעריכת טלי פולק

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק, ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
6: שלום דוקטור מוטי לוי.
7: שלום שלום.
6: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו בעוד פרק של מחוסר לחוסן, תוכנית נוספת, תוכנית המשך אפילו. אנחנו ממשיכים לעסוק בסרטן ותזונה, איך אפשר מלכתחילה למנוע את הסרטן על ידי תזונה, והאם, וגם מה קורה כשכבר חולים ואיך אפשר להתאמך. בפרק הקודם דיברנו ככה, נתת איזושהי זווית הוליסטית לכל המובן הזה כמובן, כמו שאתה עושה בכל פרק, אבל הפעם פירקת את הנושא הזה של התזונה גם בהקשר הפיזי, גם בהקשר של כוחות החיים של מה שאנחנו מזינים את עצמנו איתו, וממש סיימנו עם זה, ואנחנו נכנסים עכשיו לנפש ולרוח.
7: נכון, נכון. והכל זו שלמות אחת.
6: כן, הכל זה אחד.
7: זה ממש חשוב. לא לשכוח, כי צורת החשיבה שלנו היא כל כך לינארית, שאנחנו מתקשים לייצר אינטגרציה הרבה פעמים בין המון דברים ולקבל תמונה רחבה.
6: כלומר, אתה אומר, עצם זה שאנחנו בכלל מפרקים את זה בשיח שלנו, זה גורם לאנשים לחשוב שאולי זה

0: מפורק, אבל נכון. זה פשוט הדרך שלנו להבין את זה.
1: בדיוק, זה מלאכותי. הפירוק הזה הוא מלאכותי, כי הכל זה אחד. אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מסתכלים על הגוף הפיזי, אז דיברנו על זה, שאם אנחנו צורכים חומרים שהם נחשבים, טוקסינים, רעלים, אז הם גורמים להתקשות, למצב שבו המערכות לא עובדות כמו שצריך, ואז התהליכים הביולוגיים, שהם הביטוי של כוחות החיים, לא קורים בצורה אופטימלית. ויש כאילו איזשהו סוג של נסיגה של המרכיב הנפשי-רוחני, ואז מערכת החיסון, שהיא הביטוי של הנוכחות של שניהם, בעיקר של האינדיבידואליות, איפשהו מתחילה לפספס ולא לזהות תאים כאלה ולחסל אותם.
0: ואז רואים, זה מתפרש כמחלה.
1: כן, נכון.
0: אוקיי.
1: ודיברנו על הנושא של הריתמוסים, שכמה שהמקצבים האלה של היום הם מאוד חשובים. הרפואה המערבית פחות מתייחסת לתחול, אבל הרפואה הסינית מדברת הרבה על תחול. גם ברפואה האנתרופוסופית יש התייחסות לתחול, מבחינת זה שהוא מייצר הרמוניה בריתמוסים של מערכת העיכול. ולכן כשאנחנו, עכשיו התחול זה איבר של מערכת החיסון, זה יפה החיבור הזה. אז כשאנחנו למשל חוטפים פה, חוטפים שם, אוכלים מהר מהר ורצים קדימה וכולי, התחול צריך לפצות בהסתכלות איכותנית, כן? הוא צריך לפצות על הפספוס הזה כדי לייצר בכל זאת איזשהו תהליך ריתמי של הזנה.
0: אני חושבת על אנשים תוך כדי שאין להם תחול, כי הרפואה המערבית מתייחסת לזה שאפשר לחיות בלי תחול, כלומר...
1: כן, אבל מאוד קשה. אתה צריך לקבל הרמה של חיסונים, ואתה צריך להיות מאוד זהיר. זה איבר של מערכת החיסון, הוא מאוד חשוב. כי התפקיד שלו בהסתכלות הוליסטית זה לייצר את ההפרדה בין העולם החיצון לעולם הפנימי. ולכן מערכת החיסון היא הכלי שמייצר את ההפרדה הזו. והתחול זה איבר מאוד חשוב בתוך כל זה. וברפואה הסינית התחול נחשב ממש איבר חשוב, מפזר צ'י, ויש מזונות שמזינים תחול וכו' וכו'. זה ממש איבר מהותי ויותר בהסתכלות של הרפואה הסינית. ברפואה המערבית אנחנו אומרים, אוקיי, אז הוא שייך למערכת חיסון.
0: אפשר להסתדר בלעדיו.
1: קשה להסתדר בלעדיו.
0: כן. בוא נתקדם באמת למימד הנפשי.
1: אוקיי. אז כמו שרק אמרנו בפעם הקודמת, במילה וחצי, העולם הנפש חי בשני ממדים, נקרא לזה ככה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הוא חי במימד של האוויר, ובגלל זה גם היוונים קראו לנפש פנאומה, כי פנאומטי זה כאילו של אוויר, שבא לידי ביטוי דרך האוויר. ולכן הפנאומה זה בעצם המהות של הנפש שחיה בתהליך הנשימה שלנו, ובאלמנט של האור. כלומר, אור הוא מרכיב מאוד מהותי בפעילות הנפשית שלנו. ואנחנו רואים את זה בקלות, כשאנחנו הולכים למדינות סקנדינביה, למשל, שהחורף שם הוא קטסטרופה. אנחנו פה יומיים של שבוע של גשם, כבר כולם בוכים, זה לא רואים את השמש. הם לא רואים את השמש חצי שנה. אז זה רק מראה את הקשר של האדם לאור, כמה הוא משמעותי, ונדבר גם על מזונות שמביאים אור לגוף. ואוויר, דיברנו על זה שבעצם זו תגלית מעניינת, שגילו אותה כבר לפני די הרבה שנים, שתאים סרטנים לא יודעים להשתמש בחמצן. זה מדהים. כלומר, תא סרטני כאילו נסוג למשהו מאוד פרימיטיבי באופן הנשימה שלו, כי נשימה אנאירובית היא נשימה מאוד בזבזנית מבחינה אנרגטית. תא שמשתמש בחמצן, היעילות שלו היא מדהימה. אין שום מכונה בעולם שמגיעה ליעילות הזו.
0: רגע, ומפגש עם חמצן לא טוב לו בעצם?
1: הוא לא יודע מה לעשות איתו.
0: כי פשוט... אני שואלת בגלל שאני יודעת שיש כאלה שגורסים שככה פרניאמה ועבודה עם נשימות כן מסייעת.
1: כן, נכון. עכשיו, להירפא. אם אני מצליח להדליק מחדש את הפעילות המקומית,

0: מיטוכונדריאלית, אז אתה ישנה כיוון. וכאילו, אני כאילו מחזיר אותו חזרה למה שהוא היה. כלומר, ככל שאני אצליח לחמצן יותר טוב את התאים בגוף, אז אני אמנע מהם את היכולת, את הרצון, נקרא לזה ככה, להפוך לתאים בעייתיים.
1: כלומר, בהכרח תא סרטני המיטוכונדריה שלו לא פועלת באופן תקין?
0: כן.
1: ואז בעצם כל המערכת הזאת שפועלת עם חמצן ורובי
0: כן,
1: ואנרובי
0: פשוט... כן, פשוט מפסיקה לעבוד. כן. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
1: לכן המיטוכונדריה כל כך חשובה בעצם.
0: מאוד. המיטוכונדריה זה איבר קריטי. היום מתחילים להבין את זה יותר ויותר.
1: מדברים עליו המון עכשיו. כן. זה ממש... כי, יש נגיד, עלייה במודעות.
0: נכון.
1: לפחות בציבור.
0: נכון, נכון, נכון.
1: הרחב.
0: ממש, כן. אבל בואי נגיד, בעולם המדעי גם עד לפני, דעתי, 20-30 שנה, אוקיי, אז אמרו, טוב, המיטוכונדריה יודעת לנשום. אבל היום מייחסים לה, בעיקר בעולם של האנטי-אייג'ינג, מייחסים לחשיבות גדולה מאוד. כל הנושא של הנשימה הוא קריטי במניעת הזדקנות. כי ברגע שתא נושם פחות יעיל, הוא מת באיזשהו שלב. כלומר, זה מקצה לו את תוחלת החיים שלו. עכשיו, מה שמרתק זה שאם אני בודק פליטה של פוטונים, כלומר, של אור שתא מוציא, האזור הכי חזק בזמן התחלקות התא, זה המיטוכונדריות.
1: שהוא פולט הכי הרבה אור?
0: כן. עכשיו, זה לא אור גדול שאתה יכול להעיר איתו את החדר, כן? זה משהו עדין ביותר.
1: מה זה אומר שלא יש הכי הרבה אנרגיה?
0: זה אומר שהוא מחובר חזק מאוד למטאבוליזם של אור, ולא רק ברמה שאנחנו רואים של החמצן. כלומר, יש לנו, צריך להבין, בגוף שלנו יש גם מטאבוליזם של אור. דיברנו על זה באחת מהתוכניות, מי שרוצה שייכנס. דיברנו על השמש, על אור וכו'. אז כמו שיש לנו מטאבוליזם של פחמימות, חלבונים וכו' וכו', יש לנו מטאבוליזם של אור. איך הוא נעשה? דרך ויטמין D, דרך נוכחות של זרחן, כי זרחן, השם של זרחן ביוונית, תראה כמה היוונים היו חכמים, זה פוספורוס. מה זה פוספורוס? נושא האור.
1: מדהים.
0: אז פוספורוס זה מרכיב קריטי ב-ATP. זה אדנוזין טריפוספט.
1: ATP נגיד רק זה אותה אנרגיה שאנחנו
0: כן,
1: משתמשים בה.
0: כן, מולקולת אנרגיה שכל הגוף שלנו עובד עם ATP. זה כאילו
1: כל תהליך זה קורה בזכות ATP.
0: נכון. כלומר, בלי זה לא יקרה כלום בגוף. הגוף פשוט יפסיק לעבוד. כלומר, בכל פעולה ביולוגית שיש לנו בגוף...
1: צריך זרחן.
0: צריך זרחן.
1: כי ה-ATP מורכב מזרחן.
0: בדיוק. והזרחן הזה הוא בעצם מולקולה שיש לה קשר מאוד חזק לאור. פעם כשהיו מצלמים לפני 100 שנה, אז היו מדליקים כוסית של זרחן כדי שיהיה פלש, כשעוד לא המציאו את הפלש. כלומר, האלמנט של האור חי חזק מאוד בתוך הזרחן, וכל הגוף שלנו, בנוסף לכל המטאבוליזם שעושה, עושה גם מטאבוליזם של אור. תא סרטני נכנס לחיי חושך. כלומר, הוא עובד פחות טוב עם האלמנט של האור, אמנם הוא משתמש ב-ATP, אבל האלמנט המיטוכונדריאלי יצא מהתמונה.
1: כלומר, הוא גם לא משתמש באור וגם לא באוויר, בחמצן נקרא לזה?
0: כן, נכון.
1: ואז איך זה מתקשר בעצם למזון שאנחנו אוכלים?
0: הנה, תכף נמצא את החיבור. אז פה אנחנו בעצם צריכים לחשוב על מזונות שהם עתירי אור. אז למשל, מזונות שהם עתירי אור זה מזונות צבעונים. ובמיוחד הצבעוני החזק, כמו סלק, סלק אדום. שורש של סלק אדום הוא מלא מלא מלא באנטי אוקסידנטים. נגיד, אם אני מסתכל עליו כנושא של אור, הוא מכיל כמות יפה. וכל הצבעונים למיניהם, יש בהם מרכיבים יפים של אור. סלק אדום, דרך אגב, מתקשר בהסתכלות הסינית, הוא נחשב מזון שמחזק דם. כלומר, באופן עקיף הוא מחזק גם את מערכת החיסון ואת כוחות החיים. ולכן ממש מומלץ לצרוך מזונות שיש בהם כמות יפה של אור. איפה יש לנו עוד אור? כן? בכל הדגנים. הדג,

0: גן, כשאת מסתכלת על דגן שהוא גדל בשדה, אז את רואה איך הוא מבשיל בעוצמה של האור של השמש, ולכן האלמנט של הדגנים, יש בו מרכיב חזק מאוד של אור. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? כשאני מגדל את הדגנים עם חומרי דשן ועם ריסוסים. כי הדשנים היום הם לא דשנים אורגניים, הם דשנים מינרליים. ואני לוקח חנקן ועוד כל מיני חומרים, ופשוט מפזר על האדמה, וזה אמור להזין אותה ולתת לה את הכוחות כדי לגדל עוד ועוד גידולים. אבל כמו שאנחנו רואים, המיקרוביום של האדמה, כלומר כל החיידקים הטובים שחיים באדמה, תולעים ועוד כל מיני מיקרואורגניזמים שחיים באדמה, הולכים ומתמעטים כשאני לא מזין את האדמה בקומפוסט. קומפוסט נוצר בעצם מתהליכי ריקבון של חומרים אורגניים. עכשיו, אם אני מזין את האדמה בקומפוסט, אז את תראי, איך את יודעת שהאדמה היא טובה? את קצת חופרת, פוגשת שלשולים,
1: תולעים,
0: כל מיני חבר'ה חמודים כאלה שמסתובבים שם, ועושים עבודה קריטית. כי הם גורמים לאדמה לא להתקשות, הם מפרישים כל מיני חומרים, ומעלים את כמות החנקן באדמה, ושל עוד מינרלים, ומעלים את החיוניות של האדמה. עכשיו, כשאני בודק קומפוסט, אני יכול לדעת כמה כוחות חיים יש בו לפי השיטה של ה-Sensitive Crystallization. אם אני בודק קומפוסט כזה, את יודעת, שהוא נעשה בצורה...
1: שנגיד, נזכיר למי שלא עקב עד עכשיו, שזה פשוט שיטה שמודדת את כוחות החיים באותו מזון. ואם זה לא ברור, תחזרו אחורה לפרק הקודם.
0: כן, לתכונית הקודמת.
1: קודם, כן.
0: אז בעצם כשאני מודד את כמות הכוחות החיים בקומפוסט, שעשו אותו כמו שצריך, כי זה לא פשוט... אז אני מקבל תמונה מדהימה, יש לי תמונות כאלה, שאתה רואה קומפוסט כזה, מין עץ כזה יפה. כשאתה הולך לקומפוסט עירוני כזה, שהוא תעשייתי, שלוקחים פשוט את כל מה שיש בהשפעה של העיר, שופכים ונותנים לזה להירכב, הוא פחות מוצלח. ואם אתה לוקח אדמה שלא מקבלת בכלל קומפוסט, אז העסק הזה לא קיים שם כמעט.
1: אז מה זה אומר אבל לגבי דגנים כיום? כי אתה אומר מצד אחד, כן, זה מזון שכדאי לאכול, מצד שני, בסוף האדמה כן מדושנת באותם חומרים שהזכרת שהם
0: נכונים. נכון, אז בעצם זה מפחית את האיכות של הדגנים הללו, ואת החיבור שלהם לאור. ואז בעצם יש לי את הקושי, כלומר, עדיין הדגנים ייתנו לי איכויות חשובות, אבל הן יהיו פחות נוכחות. ולכן, מי שיכול לאכול אורגני, אני ממליץ לו כן ללכת עד כמה שניתן.
1: אתה צורך דגנים אורגניים?
0: כמה שאפשר. כי תראי, אורגני זה לא מושלם, אבל זה יותר טוב מאשר גידול אינטנסיבי מקובל. שוב, זה להבנתי. יבואו אחרים יגידו, אין הוכחות וכו' וכו' וכו'. בסדר, אנחנו, יום אחד נמצא את ההוכחות האלה, אם מישהו יעבוד על זה מספיק, הוא ימצא. אני רואה את זה בבדיקות האלה של ה-Sensitive Crystallization, הבדל משמעותי ביותר בין אדמה ובין קומפוסט טוב וקומפוסט בינוני. עכשיו, יש עוד סיפור בנושא הזה של הדגנים, וזה הנושא של הסיליקה. זה חומר מדהים, הסיליקה הזו. אנחנו נותנים אותה המון בהומאופתיה. סיליקה היא בעצם מוליך של כוחות של אור. המבנה של הסיליקה הוא מבנה אקסגונלי, כלומר שיש לו שש צלעות. מה זה מבנה אקסגונלי? כשאתה מסתכל על זה בעולם הטבע, אתה מוצא את זה אצל הדבורים. החלות שהן בונות, הכברות, הן בונות אותן בצורה של משושה. עכשיו, מה מיוחד במשושה? למה הוא כל כך מיוחד? כשאת מסתכלת על מגן דוד, מגן דוד הוא משושה. יש לנו 3 ו-3.
1: כן.
0: כלומר, מה הסיפור של משושה? משושה זה בעצם סימבול של חיבור בין חומר לרוח. אז יש לי את המשולש העליון, שהוא בא מלמעלה, ויש לי את המשולש התחתון, שהוא בא מלמטה, ושניהם מתחברים. וכשאני מקשר את הצלעות, יש לי 6 צלעות. אז הייחוד של הסיליקה זה היכולת שלה להוביל כוחות של אור לתוך התאים. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
1: בזכות אותו משושה? כלומר זה כבר מבנים פנימיים כאלה, כן. שאולי קשה לנו לתפוס.
0: כן, אבל נגיד שהיא סוג של מוליך.
1: שנמצאת בתוך הדגנים.
0: כן, בקליפה. אם אתה אוכל את הדגן אחרי שקלפו לו את הקליפה, לא תקבל את זה. אז כשאני צורך סיליקה, צריך לחשוב למשל על סיב אופטי. סיב אופטי בנוי מסיליקה. יש לה את היכולת להוביל אור. אפילו במישור הכי פיזי ופשוט. כשאני מסתכל על האדם, איפה יש לו הכי הרבה סיליקה? על האור. על הסקין, כן?
1: אור בעין.
0: כן, כלומר, לקחת את האור מבחוץ ולהוביל אותו פנימה. אז הכמות הכי גדולה של סיליקה אנחנו פוגשים באור ובעברי החישה, שגם מובילים מידע מבחוץ פנימה. כשאנחנו מסתכלים על העובר, אז על עטיפות העובר יש שם הכי הרבה סיליקה.
1: מה זאת אומרת עטיפות העובר?
0: הקרומים שעוטפים את העובר. כלומר, גם פה יש איזושהי מעטפת כזאת שמובילה פנימה את אותם כוחות כדי שיעצבו את העובר בצורה הכי טובה שאפשר. עכשיו, כדי שמטאבוליזם האור יעבוד כמו שצריך, אנחנו צריכים גם לגרות אותו. איך אנחנו מגרים אותו? דרך תזונה ודרך יציאה החוצה לשמש. כלומר, אם אנחנו נהיה בשמש את כמה דקות, אני מחזיר אותנו לאותה תוכנית על האור, כמה דקות ביום, לא צריך הרבה, זה מגרה את מטאבוליזם האור הפנימי. חוץ מזה שזה מייצר ויטמין D. וזה לבד יכול להיות כלי למניעה של מחלות בעייתיות, כמו סרטן. כלומר, אם כל יום אנחנו נדאג לעשות 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, של מעין אמבטיית שמש, אתה לא חייב לשבת ולחכות בשמש, אתה יכול פשוט ללכת מתחנת אוטובוס עד למשרד שלך, או לא יודע מאיפה, מהחניה עד למשרד, לחשוף שרבולים ולקבל את השמש.
1: ולאכול דגנים אורגניים, כמו שאמרת.
0: אם אפשר, כן.
1: כן.
0: אז אני מקבל כמויות יפות של סיליקה.
1: אוקיי.
0: סיליקה נמצאת גם בקוסמת. ותראה כמה זה מעניין. האזורים החשוכים נוטים לאכול הרבה יותר קוסמת מאשר פה אצלנו. אצלנו אין כמעט קוסמת, אבל כשאתה פוגש יוצאי מזרח אירופה, כולם אוכלים קוסמת. כשאני פוגש אותם ומדבר איתם ואני אומר להם, תוסיפו קוסמת למזון, אני רואה חיוך מאוד גדול, כי זה מחזיר אותם לאוכל של אמא, כשהם היו קטנים ואכלו קוסמת. כלומר, האלמנט הזה של הקוסמת הוא מאוד משמעותי בתזונה של צפון אירופה, מזרח אירופה.
1: ואתה מתייחס לכל מה שאמרת עד כה כענייני נפש, בגלל שאנחנו מדברים על אותו אלמנט של אוויר ואור, שמתקשרים, לפחות לפי הראייה האנתרופוסופית, לנפש.
0: כן, נכון.
1: אותם גורמים שמאירים את האזור הזה שיש לנו פחות אולי מידע עליו, כי הוא לא פיזי.
0: נכון, כי אנחנו רואים הרבה פעמים את הביטוי של הנפש מקצב הנשימה שלנו. שאנחנו רואים בן אדם שהוא לחוץ, הוא נושם מהר, בן אדם רגוע, נושם יותר לאט.
1: כן, זה גם אינדיקציה עבורנו על עצמנו, לפי הנשימה שלנו, להבין מה ה-state of mind, מה הנפש שלנו כרגע, מה המצב הנפשי שלנו כרגע.
0: בדיוק, ומה שמעניין שזה פועל לשני הכיוונים, כלומר, אם אתה עובד על הנשימה, אתה יכול להרגיע את הנפש. אז האלמנט של האור הוא יותר נסתר מהבחינה הזאת, אבל חשוב לדעת, האלמנט של האור קשור לסיליקה, יש אותו המון בדגנים מלאים, אם אפשר אורגנים, ופירות וירקות שיש להם צבעים מאוד חזקים. במיוחד יש אותם בשורשים הצבעוניים, גזר, בטטה, סלק אדום.
1: שזה מביא אותי לשאלה, האם, כי אנחנו מדברים על זה בהקשר של סרטן וכו', ובאותם פירות, ירקות, יש גם סוכר.
0: נכון, אבל זה סוכר שונה, הוא לא מזוקק.
1: כלומר, כל עוד זה סוכר טבעי.
0: כי תראי, הפרי עצמו הוא בנוי כל כך חכם, זה שיש בו גם סיבים תזונתיים, יש בו עוד כל מיני חומרים שמאזנים את הנוכחות של הפרוקטוז. זה לא...

0: או הסוכרוז שאנחנו פוגשים בזה שבסופר. אז אנחנו מקבלים פה בעצם סוג של סוכר איכותי, ובתנאי שאותם פירות יבשילו כמו שצריך.
1: כי זאת הפירות, גם שאלה.
0: נכון, זו
1: מגדלים
0: גם.
1: מגדלים כיום בצורה אחרת ממה שהם גדלים פעם.
0: נכון, נכון. וגם בגלל שאנחנו גרים בעיר ולא גרים בכפר, אני לא הולך וכותף את הפרי ואוכל אותו, אלא הוא נוסע עד שהוא מגיע לסופר, והוא שוכב בסופר עוד איזה שבוע, ועד שאני מקבל אותו. אז כל העסק הזה הפך להיות פחות חי. ואז גם האלמנט של החום, שעוד נת נדבר עליו, הפרי לא מביא איתו גם את האלמנט של החום. הוא כן מביא את האור, אבל הוא פחות מביא את החום, שעוד מעט נדבר.
1: אוקיי.
0: אז האלמנט הנפשי הוא מאוד משמעותי, כי מה שחשוב להבין גם, זה איזה מצב רוח יש לי. האם אני מדוכא, עצוב וכולי, אז גם פה יש השפעה, נקרא לזה ככה, על התאורה הפנימית שלנו. כלומר, האם אנחנו במצב רוח חיוני וטוב, או שאנחנו בלחץ תמידי, בטירוף ממשיך, ואנחנו מגיעים, קמים את הבוקר ורואים הרמה של משימות, ובסוף היום נופלים למיטה אחרי שהם עשינו וי על שני שליש, נגיד.
1: אתה מתכוון שזה מתקשר לאופן שבו אני מעכלת את האוכל בסופו של דבר?
0: כן. כי תהליך העיכול, המרכיב הנפשי והאינדיבידואלי רוחני, שניהם מאוד פעילים בתהליך העיכול. וכשהנפש לא, נגיד אחרת, כשבן אדם נמצא המון בסטרס ובעודף של משימות, אז כוחות הנפש שלו מכוונים לשם, ומתחילים להיות פחות נוכחים באזורים אחרים בגוף. למשל, בקיבה. ואז אנחנו פוגשים מצבים של הפרשה נמוכה יותר של חומצה כלורית, היפוכלורידריה. וזה מעניין, זה נתון שמצאו אותו בכמה מחקרים, זה שחולי סרטן ברובם נוטים להיות עם מעט הפרשות חומצה בקיבה.
1: שמה זה אומר?
0: שהנפש לא נמצאת שם. כי התהליך שקשור להפרשה, בסופו של דבר תהליך נפשי. נכון, אנחנו מכירים את כל המנגנון הפיזיולוגי, ביולוגי, מכירים אותו טוב. אבל הטענה היא שמאחוריו יש גם את המרכיב הנפשי. ולכן
1: ברפואה האנתרופוסופית נזכיר.
0: כן, לא רק. היא לא היחידה שאומרת את זה.
1: כן, אבל ספציפית
0: כל סוגי הרפואה ההוליסטיים אומרים את זה. זה לא איזה חידוש. ולכן, כשהמרכיב הנפשי מופרע, מבחינת הפרעה, אני מתכוון, מוטרד כל הזמן, אז הוא יכול לעזוב באופן חלקי את התפקוד האופטימלי שלו, למשל, בקיבה, ואז ההפרשה תהיה נמוכה יותר. ולא רק זה, זה מייצר אפילו מצב פרדוקסלי, שבו אותו אדם יהיו לו צרבות, אבל זה לא בגלל שיש לו עודף חומצה, זה בגלל שהמרכיב הנפשי שלו נוכח שם פחות. ולמרבה הפלא, האנשים האלה, כשאת מוסיפה להם חומצה, הצרבות שלהם חולפות.
1: מעניין.
0: עכשיו, המדע הרגיל יגיד קשקוש, אבל אני רואה המון דיווחים מהעולם הנטורופתי, שאתה מטפל דווקא במצב הזה, כי זה סימן למיעוט הפרשה של חומצה, ולא לעודף הפרשה של חומצה. אז לפעמים אנחנו מטפלים ברפלוקס, למשל, דרך זה שאנחנו מעלים את כמות החומצה ולא מורידים אותה. וזה עובד די מהר. כלומר, אם זה לא עובד, אז אתה יודע שזה כבר לא זה, זה סיבה אחרת. אז זה מאוד מעניין, כי לא הכל שחור לבן, יש פה המון ניואנסים. כשאנחנו
1: מאוד מאוד מורכב, גם מורכב
0: כן.
1: להבנה.
0: נכון. הסינים קוראים לזה צ'י מורד, שכאילו הנפש במקום להיות מכוונת כלפי מטה, היא מכוונת כלפי מעלה. ואז הצ'י שזורם יחד איתה, הוא כאילו במקום לרדת למטה ולמשוך את החומצות הלאה לתוך הטרסריון וכולי, הוא כאילו מאפשר להם לעלות לוושת ולייצר לנו את הצריבה הנוראית הזו. אז, ואז מטפלים בצ'י מורד, אתה לא מוריד את רמות החומצה, כמו שהרפואה

0: הערבית עושה, אתה מטפל בצ'י המורד, כן. בשביל להחזיר אותו חזרה לכיוון הנכון.
1: כן.
0: אז זה חלק מהתמונה. ומגיע החלק עכשיו גם של של האני, של האינדיבידואליות של האדם, שהיא מאוד חשובה בכל התהליך הזה. האינדיבידואליות של האדם, או האני, כמו שאנחנו קוראים לו, פועלת דרך האלמנט של החום. ומי שרוצה שיגש לתוכנית חום שעשינו לפני שנה כמעט. כדי שאנחנו נוכל להיות בעלי תודעה עצמית ולפעול כאינדיבידואל, אנחנו חייבים גוף חם. עכשיו, כשמסתכלים על זה בעיניים...
1: חם גוף בעצם, כן, מה כן. שאנחנו מודדים נכון. עם המדחום.
0: בדיוק. וכשאנחנו מסתכלים על זה, נגיד בעיניים מדעיות, אז כדי שכל מיני פעולות ביוכימיות יקרו, אתה צריך איזשהו חום בסיסי שיהיה. כן. ואנחנו אומרים, לא רק זה, כדי שפעילות רוחנית תהיה קיימת אצל האדם, הוא צריך חום. כל האורגניזם האנושי חייב להיות חם. ברגע שהוא מתחיל באיזושהי צורה לפספס את החום הזה, אז מתחילה להיווצר תשתית לא תקינה. והתשתית הזו יכולה להוביל לכל מיני מחלות, אחת מהן זה סרטן, שהיא נחשבת מחלה קרה. היום האדם המערבי, בגלל שהוא כל כך...
1: למה היא נחשבת מחלה קרה, אגב?
0: כי אם את עושה עכשיו צילום של תרמוגרפיה, הגידול עצמו הוא קר.
1: קר באיכות שלו, אתה מתכוון.
0: את רואה שהוא פחות חם ביחס לסביבה, בטמפרטורה שלו.
1: בטמפרטורה, כן, וואו, כן. אוקיי, מעניין.
0: כן. אם את זוכרת, היה מקרה מדהים בתקופה של הקורונה, מישהי עברה דרך גלאי חום כזה, כי את יודעת, אז כל מי שהיה לו חום היה אסור לו לטוס. היא עברה דרך גלאי חום כזה, והגלאי חום הזה גילה שיש לה אזור קר, נדמה לי באזור של החזה. היא הלכה ומצאה שיש לה סרטן.
1: וואו.
0: אז הבדיקה הזאת היא לא מספיק מדויקת, כאילו הייתה תקופה שתלו בה המון תקוות, שאם אני עושה צילום חום של הגוף, אני מזהה אם יש סרטן. אבל כן, אנחנו רואים שאזורים שיש בהם גידול משמעותי, הם פחות חמים ביחס לסביבה. ולכן בעצם הם כאילו מנתקים את עצמם מקהילת החום של הגוף. וזה מאוד משמעותי בהבנה.
1: ואם אנחנו מקשרים את זה לתזונה, זה אומר שבעצם גם המזון שאנחנו אוכלים צריך להיות חם באיזשהו אופן?
0: כן, חד משמעי. כלומר, יש היום כמעט כולם, אתה הולך באמצע החורף באירופה, כן? כל כלבים בחוץ, אתה מבקש שיתנו לך בקבוק של מים, הם נותנים לך בקבוק של מים קר, ואתה אומר, מינוס חמש בחוץ, מה אתה נותן לי מים קרים? וזה ככה, אתה רואה את הארון, את המקרר משקעות, כולם משקעות קרים. ואף אחד לא ימכור לך בקבוק מים בטמפרטורת חדר. כשאני בא ואני מבקש, חושב שאני פסיכי. אין לנו. עכשיו, בהסתכלות הסינית זה מאוד משמעותי לשמור על החום של הכבד. כי אחרת התהליכים של הדטוקסיפיקציה, כי הכבד...
1: של
0: הניקוי רעלים.
1: ניקוי רעלים, כן.
0: כן. הכבד הוא מנקה הרעלים האולטימטיבי באורגניזם שלנו. הוא יודע לסלק כמעט כל רעל שקיים על האדמה. וכשאני מקשה עליו את החיים, דרך זה שאני שותה למשל כל הזמן קר וכפו, אז נהיה לו יותר קשה. שוב, מחקר רגיל לא יודע להראות את זה. אבל מחקרים שיותר עובדים ברמה האיכותנית, יראו לנו את זה, כי זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, וכשכל הדברים האלה מצטברים, זה מייצר אפקט שלילי. אז לכן, כדי לשמור על חום גוף חשוב, אני לא מדבר על קיץ של 40 מעלות, אבל להשתדל לאכול מזון חמים.
1: כן, לא לאכול, להימנע מאוכל קר אולי.
0: כן, להימנע מאוכל קר, כמה שאפשר, להשתדל מזון מבושל, להשתדל להשתמש בתבלינים מחממים. שוב, אם יש אדם שיש לו עודף חום, אז פחות מתאים לו, אבל ברמה העקרונית, תבלינים מחממים, יש להם השפעה מאוד מיטיבה, ופעם הם נחשבו יקרי ערך ברמות מטורפות, כלומר, היו ספינות מביאות את אותם תבלינים מהמזרח אל המערב,

0: ומשלמים הון בשביל לקבל קצת קורקום. היום יש לנו הכל זמין ונוח בכל דרך שרוצים. אז חשוב לטבל את המזון בתבלינים מחממים, ככל שזה מתאים לאותו אדם. יש קבוצה מסוימת של אנשים שיש להם כבר עודף חום, הם לא צריכים את זה. אבל רוב האנשים לא שם. הפעילות שלנו היא פעילות שבה המרכיב התודעתי עובד המון המון המון. וככל שהמערכת העצבים עובדת יותר, בהסתכלות איכותנית, אנחנו מקררים את הגוף. אנחנו מורידים את המטאבוליזם.
1: כן, מסתכלים על זה, אני רק אגיד שמסתכלים על זה כשני קצוות באנתרופוסופיה, לפי מה שאתה כל פעם מסביר ככה, שהחלק באמת של הראש ומערכת העצבים הוא נחשב באיכות קרה, והמערכת של המטאבוליזם, מערכת העיכול, כן. נחשב באיכות חמה.
0: כן, עיכול גפיים, ובאמצע יש לנו את הלב והריאות שמאזנים בין שניהם. אז אנחנו מסתכלים על אורח החיים המערבי, מה קורה? אתה נוסע על הכביש, אתה מגיע, מספיק לנסוע על הכביש, זה כבר מפעיל לך את מערכת העצבים ברמות מטורפות. ואתה מפריש הורמוני סטרס בכמויות.
1: בטח ובטח בישראל. כן.
0: ואז אתה מגיע למשרד, ויש לך את המחשב, שגם הוא עם מיליון מטלות בפנים, ולחץ, ואתה בעצם בהמון המון לחץ. מה עושה הלחץ הזה? מקרר את האורגניזם. מקשה על העני להיות נוכח באזורים החמים. ואז הוא לאט לאט נסוג מהאזורים החמים הללו ונשאר יותר באזור הזה. אז מחלות קרות זה מחלות שקשורות לכך. מחלות קרות זה למשל מחלות אוטואימוניות. זה למשל סוכרת. זה למשל טרשת עורקים, כן, לב, כלי דם וכולי. כל הארסנל הזה של המחלות שמאפיינות את האדם המערבי, ולא תמצא אותם באפריקה כמעט, כי הם שם עדיין לא חיים את אורח החיים שלנו, מי שלא גר בעיר. אז אלה מחלות שבעצם נוצרות כתוצאה מאתגר שאנחנו מעמידים לעני שלנו, בגלל סטרס, בגלל, בעיקר סטרס, אפשר להגיד ככה, במילה אחת. ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג לחמם את הגוף. עכשיו אנחנו יודעים למשל שאחד מהטיפולים לחולי סרטן זה היפרטרמיה. מה אנחנו עושים? מעלים את החום של הגוף, חוץ מהראש, ל-40 פלוס מעלות. וזה טיפול שמאוד מסייע לאנשים האלה להחלים מהמחלה. כמובן, יחד עם הטיפולים האחרים, הוא לא לבד.
1: זהו, אולי ניתן איזושהי מילה על אותם טיפולים אחרים.
0: כן, אחר כך נדבר, נעשה עוד פרק על טיפולים. אבל כדי שנבין כמה החום הוא משמעותי. עוד דבר מרתק, שגם אותו ציינתי פעם, זה שכשמדדו, עשו השוואה בין רמות חום של אנשים היום, לרמות חום של אנשים לפני 100 שנה, לפי קבלות בבתי חולים, מצאו שהייתה ירידה של מעלה שלמה בחום של אנשים של אז, כלומר שלנו היום, מול אז. כלומר, הגוף שלנו היום יותר קר באופן יחסי ביחס לאנשים שחיו פה לפני 100 שנה.
1: ואתה אומר, זה הכל תהליכים של הטכנולוגיה באיזשהו אופן של האורח חיים שלנו.
0: זה הטכנולוגיה וההצפה. הצפה חושית. האלמנט של ההצפה, אנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע, שהתודעה שלנו צריכה להתמודד איתו, היא לא מצליחה להתמודד עם כאלה כמויות של מידע, וזה מכניס אותנו לסטרס לא מודע. והסטרס הזה בא לידי ביטוי לאט לאט בצמצום וקירור של האורגניזם. אז למעשה, כשאנחנו מדברים על איך לחמם את הגוף דרך תזונה, אז כמו שאמרנו, תבלינים מחממים, שמן זית מכבישה קרה בלבד, לא שמנים אחרים, אלא אם כן מדובר בשמנים מכבישה קרה, שלא עברו תהליך מתועס, כי גם שמן חמניות למשל, מכבישה קרה, רוב האנשים לא יצליחו לאכול אותו בגלל שיש לו ריח חזק מאוד של חמניות. את הריח הזה הם מסירים כשעושים את תהליך הזיקוק בזה שאנחנו קונים בסופר. אז כשאתה קונה את זה בכבישה קרה, אתה מרגיש את העוצמה של החמניה, אתה ממש מרגיש כאילו אתה משתמש בחמניות. שמן זית מאוד מותאם לאקלים שלנו, הוא שמן חם, הוא מביא איתו אלמנט של חום, ולכן הוא מאוד מתאים כהשלמה. עכשיו, חום נמצא בכל הפירות,

0: לכן זה חשוב כן לאכול פירות, אבל לבדוק שהם הבשילו, אם הם לא הבשילו מספיק, אז אפשר לאפות אותם קצת בתנור, להוסיף להם קצת
1: את האלמנט שלה. זה פתאום מעניין.
0: כן, כי אז אני מוסיף את האלמנט של החום. יודעת, כשאני מייצר תרופות מסוימות, אני מחמם אותם כדי לדחוף לתוכם את האלמנט של החום. זה גם, לא תרופות קונבנציונליות, כן, אני מדבר על תרופות טבעיות. אז זה נקרא דקוקשן, כן, אני כאילו מבשל אותם. אז האלמנט, יש תרופות שאני מייצר ב-37 מעלות, כדי שהם יתאימו בדיוק לאדם.
1: שזה הרבה מעל טמפרטורת החדר.
0: כן.
1: כן.
0: אז האלמנט הזה של החום הוא מאוד משמעותי. עכשיו, האלמנט הזה של החום תלוי גם בחום הפנימי שלנו.
1: הטבעי.
0: לא, אני לא מדבר על חום פיזי. בן אדם שמתלהב מייצר חום. בן אדם שיש לו משמעות לחיים, שהוא יודע מה הוא עושה, שהוא חי את האלמנט הזה בעוצמה, הוא מלא בחום. הסיכוי שיוכלה קטן יותר. כלומר, אנחנו צריכים להסתובב בעולם עם משמעות. כשאנחנו מסתובבים פה בעולם עם משמעות, ולא משנה מה, תבחר את המשמעות שאתה רוצה. אז אתה, זה ריפוי מאוד משמעותי, כי זה מגדיל את האלמנט של החום. המילה להתלהב, יש בה בפנים את הלמד ה' ב', להבה, האלמנט של האש הפנימית. ובתיאורים הקדומים של המהות האנושית, שמדברים על העני, זה מהות של אש, כי הוא כאילו פועל דרך החום. וכשיש לאדם את היכולת הזאת לייצר לעצמו משמעות, אנחנו רואים שהחיים שלו משתנים מקצה לקצה, ולא לשכוח את הנקודה הזאת. אנחנו פוגשים לא פעם חולי סרטן שאומרים תודה שהם חלו, כי בזכות המחלה הזאת הם פתאום גילו את המשמעות לחיים, ושינו את החיים שלהם בצורה כזאת, שהם יכולים לפעול דרך המשמעות הזאת, והם כמובן נרפאו. עכשיו, זה לא שהם נרפאו רק עם זה, אתה צריך להשתמש בכל הטיפולים הקיימים, אבל אתה חייב להכניס את המרכיב הזה. כי בלי המרכיב הזה, אם אין לך משמעות לחיים, אתה מסתובב במין חיים אוטומטיים כאלה, זה מחבל לך את האש הפנימית, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי.
1: כן, זה חתיכת דבר להתלהב, כן. כי בכלל זה איזשהו משהו שכזה, גם דיברנו על זה מעט בתחילת התוכנית, שככה התלהבות זה איזשהו משהו שמקושר יותר לחלק הילדי שלנו, לחלק שככה תוך כדי החיים צריך לשמור עליו יותר ויותר.
0: נכון.
1: זה נהיה יותר ויותר, כלומר זה איזשהו משהו שבא מאוד מאוד טבעי בילדות, וממש צריך לשים לב אליו.
0: נכון. נכון, וכשבן אדם חי בסוג של הודעה, כי זה לא מובן מאליו שכל יום אתה תקום, והכל יהיה אותו דבר ויהיה טוב. אז כשאתה מסתובב עם הודעה פנימית, עם איזשהו סוג של ענווה, שהכל בסדר, ושאתה פוגש אנשים, ושאתה מבין שאותו אדם שווה לך לפחות, ואתה מתייחס אליו באותה צורה, אז אתה מתחיל להיות חלק מקהילה. אז כמו שיש קהילה חמה בחוץ, ככה יש לי גם קהילה חמה בפנים, של כל התאים הללו שמתפקדים כמו קהילה בהרמוניה. אותה קבוצה של תאים, נקרא להם ככה תאים מורדים, שיצאו לי מהדבר הזה, הם אלה שמייצרים את הסרטן. ולכן זה כל כך משמעותי שגם בפנים וגם בחוץ אני אהיה באיזשהו סוג של הרמוניה עם מה שקורה, נכון שהרבה פעמים בחוץ אני פוגש פרדוקסים, אי צדק ועוד כל מיני דברים שקשורים לעולם, אבל אני צריך להבין את המשמעות שלהם בקיום, כי הם לא סתם נמצאים שם, הם נמצאים שם כי יש להם תפקיד. כשאתה מבין את התפקיד של למה הם נמצאים שם ולמה
1: לא
0: זה...
1: לא תמיד, אבל אתה יכול להבין את התפקיד.
0: לא תמיד, אבל אתה יודע שיש להם תפקיד, זה כבר נותן לך איזשהו שקט. ואתה מבין שהם מאתגרים אותך, בכל מיני תהליכים פנימיים שבסופו של דבר יפתחו אותך, אז אתה לא מסתובב ממורמר בעולם, למה לא צבעו את הפס של המדרכה כמו שצריך, או למה לא גזמו פה את העצים, לא יודע מה, כל מיני סיבות. אתה מסתובב, אתה רואה שלא גזמו, אתה תעשה את מה שצריך, תודיע לעירייה לתקן את מה שצריך, אבל לא תהיה ממורמר, אתה תהיה שמח שאתה חי, שאתה פוגש, שיש לך אור שמש בחוץ.
1: כלומר, זה לא אומר אדישות, זה כן אומר לצאת לפעולה ולהביא את עצמך.
0: בדיוק.
1: עם אבל, האתגר הזה.
0: בדיוק. זה לעמוד מול האתגר, לבחון אותו, להבין מה הוא אומר, ולדעת שהאני שלך פוגש אותו, ואתה פוגש אותו, כי הוא בא לאתגר אותך. הוא לא סתם נמצא שם.
1: הוא בא לאתגר אותך, ואתה הרבה פעמים אומר את זה כדי להחזיר את האני שלך, נכון?
0: כלומר, להחזיר אותו פנימה ולא להיות בלחץ. כי זה הקטע. בגלל זה למשל במיינדפולנס, מה אנחנו עושים? אנחנו מפרידים. אנחנו מייצרים איזשהו הרחקה בין החוויה לביני. וזה בדיוק אומר שאני מפריד את האני מאותה חוויה. ואז אני יכול להסתכל עליה ולעבוד איתה. ולא, והיא לא מערבלת אותי. מה זה אומר? שאני מייצר חום פנימי. וזאת נקודת מפתח.
1: אז אולי זה מסביר לנו ככה חום פנימי בהקשר הרוחני, אבל גם כן. אנחנו התמקדנו בעיקר בהקשר התזונתי, נכון. שמה זה אומר לשמור על תזונה חמה, ואיך זה נכון. בעצם יכול לסייע להימנע מאותן מחלות, מאותם בגים, מסתרטן באופן ספציפי, ואם לפני זה גם דיברנו על האלמנט של הנפש, אז ראינו את זה גם דרך אוויר ואור.
0: נכון.
1: שזה האלמנטים שמתקשרים לתזונה בהקשר הזה. ובזה אנחנו נסיים את הפרק השני בעניין הזה של, של סרטן ותזונה, ובכלל הימנעות באיזשהו אופן על ידי תזונה.
0: נכון.
1: מאותו בג שדיברנו עליו.
0: בהחלט.
1: יש לי תחושה שנעשה עוד פרק.
0: כן, נעשה עוד פרק על טיפולים. אני רוצה לדבר במיוחד על צמח מדהים ויוצא דופן שנקרא דבקון לבן, שיכול לתת תקווה להרבה אנשים שפוגשים את המחלה.
1: אוקיי, אז זה היה טיזר לפעם הבאה, ובזה אנחנו נסיים. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה, סדרת תוכניות עם שרי אריסון ואורחים. שלום שרי.
1: שלום אסי. אנחנו עוברים תקופה, בכלל כאנושות, בכלל ככדור הארץ, הטבע, הכל, של מטמורפוזה. תיארתי את זה כמו הגולם והפרפר וכולי. אנחנו בהפשלה של זה, אנחנו אם חושבים על לידה, אז אנחנו בתעלת הלידה. משהו אחר צריך לקרות, ונאמר לי שזה יקרה מהר יותר ממה שאנחנו חושבים. עכשיו, הרגישות שלי עולה ועולה ועולה. אני מתקשרת, ואני רואה דברים, אבל לא תמיד אני יודעת לשים את האצבע על בדיוק מה קורה. אני אתן לכם דוגמה. אתמול הייתי במפגש, והרגשתי שאני מרחפת, שאני לא נמצאת, הגוף שלי תשוש, אני לא מרגישה טוב, אני לא מוצאת את עצמי, אני לא יודעת מה קורה, ואני אומרת לחברים שאני פגשתי, אמרתי, חבר'ה, משהו קורה. משהו קורה, אני לא יודעת מה להגיד מה קורה, משהו קורה, זה משהו בכדור הארץ, זה משהו בטבע, זה משהו גדול קורה, לא טוב לי. לא טוב לי, לא טוב לי. היום אני עושה search בתקשורת, ואני רואה ש120 אנשים מתו בשיטפונות בתאילנד ומירמר ואינדונזיה. וזה הרגישות שלי, שאני מרגישה את האדמה, אני מרגישה את הים, אני מרגישה את הטבע, אני מרגישה את האנשים. אני יודעת שמשהו קורה.

0: אני לא תמיד יודעת לפרש את זה. עכשיו, מה שנאמר לי, זה שאני אחד האנשים הראשונים שעוברת את זה, אבל בעצם אנחנו עוברים באבולוציה לגוף אחר. אם מדברים על פעם היו ניאנדרתלס, ויודעת, היה התפתחות של האדם, היום ממש התאים שלנו, ה-DNA שלנו, ההוויה שלנו משתנה. למה אני מתכוונת? אנחנו בנויים, ממש בנויים, וכמו תוכנה. בן אדם הוא כמו תוכנה, והוא מתוכנת למשהו מסוים. אחד הדברים שאנחנו מתוכנתים אליו, זה דואליות. טוב ורע, נגטיב, פוזיטיב. אנחנו דואלים. לי נאמר שמחליפים את כל התאים שלי לשלם, לתאי אור. אין נגטיב, פוזיטיב. תאי אור. עוד דבר שעושים לי, זה שמעבירים אותי מליניאריות, כי אנחנו כולם חיים בזמן ליניארי, אין באמת כזה דבר זמן, זה אנחנו שאנחנו בני אדם המצאנו, כי הכל קיים בו זמני, ושמחליפים את התודעה שלי, את המחשבות, את התחושות, DNA, הכל, לממדי, כי אנחנו חיים במימדים שונים, אין באמת ליניאריות. גם את זה הופכים אותי. אנחנו הופכים מגופים שהם גופים דחוסים, מוצקים לגופי אור. זה תהליך שהאנושות עוברת, ואני אחד האנשים שעוברת את זה ראשונה.
1: אז עכשיו בואי ננסה להבין קצת יותר את הדברים שהבאת. אז את מדברת על מושגים כמו תאי אור, זאת אומרת, התחלנו מזה שאנחנו מבינים שהעולם ואנחנו נעים באמת תמיד על אחדות ההפכים, מה שנקרא, אחדות הניגודים, כן? כמו שאתה לא יכול להגיד קר אם אין חם, נכון? ואתה לא יכול להגיד אם נגטיב ואין פוזיטיב, ולהפך. ואת אומרת, יש כאן איזשהו תהליך שאני עוברת אותו, שאני עוברת מהדואליות הזאת, למשהו הרבה יותר של אחד, שהוא חיובי.
0: אני אתן לך תיאור.
1: כן.
0: לא כולם חוו את זה, אבל מי שחווה את המוות, יש הרבה אנשים שיצאו, יש תוכניות על זה, NDA, כאילו, NDA קוראים לזה, או NDE, לא יודעת, Outer Body Experience, כאילו, אנשים שמתו וחזרו.
1: כן.
0: אוקיי. אני אחד האנשים שחוויתי את זה, בסדר? אני חוויתי את זה בעבודה שעשיתי עם בריאן וייס, שעשיתי את הגלגול נשמות, ובאחד הגלגולים אני יצאתי מהגוף, ולא רק, גם במחלה עליתי למעלה. זה קרה לי כמה פעמים. וכשאתה יוצא מהגוף, אין קר וחם, אין טוב ורע, אין רגשות, יש רק תחושה אילהית של אהבה ושלווה. זה מה יש, אוקיי? עכשיו, האבולוציה שאנחנו עוברים, זה להוריד את ה-afterlife to life. זה מה שהסבירו לי. שוב, אני מתקשרת, מסבירים לי. עכשיו, יש הבדל בין הסברים שאני מקבלת לבין אמונה. כי מה קורה? הרבה פעמים מקבלים משהו, ואנחנו, אנשים, כבני אדם, רוצים הוכחות, רוצים לראות. עכשיו, הוכיחו לי כל כך הרבה פעמים, היה איזה יום אחד שעשיתי עבודה בצפון, ביקשו ממני לנקות את ה... אני חושבת שסיפרתי לך את זה off the record, אבל שביקשו ממני לעשות ניקוי של אדמה בצפון, ראיתי לנגד עיניי מלחמות, הרג, משהו זוועתי, הובלתי את הנשמות התקועות למעלה, לאור, ניקיתי בתודעה שלי את האדמה, ואז נאמר לי, את עזרת עכשיו לשלום, תשימי לב לשם אברהם. עבר שבועיים, היו הסכמי אברהם. עכשיו, כל מיני דברים שמראים לי, שעובר, יש איזו עבודה אנרגטית, ואז מראים לי בפועל, תוצאה. עכשיו, הרבה פעמים לא דיברתי על זה, כי זה נשמע אנשים, נו באמת, כאילו. אז גם הקטע של התאי אור, אוקיי, מסבירים לי, אבל איך אני יכולה להסביר מה זה תאי אור? אני לא יודעת, עוד אין דבר כזה בכלל. זאת אומרת שזה, אני מקבלת מסר, אני חווה אותו בגוף שלי. אני רואה, אני מבינה בהוויה שלי על מה מדובר. אבל עוד אין אנשים כאלה, אנחנו, יש לנו כוח כבידה, אנחנו דחוסים, אנחנו חיים במרחב דואלי ודחוס. זה הולך להשתנות. המרחב יהפוך ליותר כליל, אנחנו נהפוך ליותר כלילים, אנחנו נהפוך לשלמות ולא דואליות. זה תהליך שקורה. להסביר, להביא הוכחות, אין, זה עניין של אמונה, זה עניין שראיתי את התמונה, הסבירו לי, אני חווה את זה על בשרי, אבל התוצאות אנחנו נראה כנראה בעתיד, ולך תדע, העתיד זה עוד שנה, זה עוד 10 שנים, זה עוד 100 שנה, לא יודעת.
1: למרות שנדמה בשנים האחרונות שקצב האירועים הוא גבוה מאוד.
0: אז לי אומרים כל הזמן, בכל דבר, אוקיי? גם שמדברים איתי על השלום, הסכמי שלום, גם שמדברים איתי על דברים פיזיים, ביולוגיים, תודעתיים, אפילו בני כוכבים ודברים כאלה, תמיד אומרים לי, זה יקרה יותר מהר ממה שאת חושבת. עכשיו, מה זה יותר מהר? אנחנו חיים היום במרחב שיהיה, יש לנו לוח שנה, אנחנו מודדים את הזמן, מה שלנו נראה הרבה מאוד זמן, 10 שנים, 20 שנה, מה זה? זה הבזק בזמן יקום, זה כלום. אז כשאומרים זה יקרה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, גם זה מה זה אומר, ואני לא יודעת.
1: לא, גם הרבה פעמים נראה באמת שהזמן הלינארי הוא די המצאה של האדם, אין לו באמת משמעות במרחב ה...
0: נכון.
1: הקוסמי נקרא לזה, נכון. כן? זה סוג של פיקציה.
0: כי אם אתה מסתכל, אתה תסתכל נגיד על השולחן, בסדר? ותצייר על השולחן או על דף, תצייר עבר, הווה, עתיד, אוקיי? וזה נראה שזה הולך בזמן ליניארי, נכון? עכשיו תרחף מעל זה, תסתכל מלמעלה. כשאתה מסתכל מלמעלה, עבר, הווה, עתיד נראה אותו זמן, נכון? Mm-hmm.
1: בדיוק.
0: זה הכל קורה בו זמנית.
1: וכשאת אומרת שאת עוברת את השינוי, אז זה דה פקטו או שזה משהו עתידי? זאת אומרת שאת חווה את התהליך הזה?
0: אני חווה את התהליך על בשרי, על הגוף שלי, אני ממש חווה את זה.
1: וזה לא אמור להפוך אותך לבן אדם פוזיטיבי 100%?
0: תראה, אני יכולה להגיד שזה הופך אותי בתהליכים
1: okay.
0: ליותר פוזיטיבי. כן, okay. כן. אני יכולה לראות את השינוי בראייה שלי, בפרספקטיבה שלי, בתגובות שלי, ברגשות שלי. אני יכולה לראות. בהתחלה זה מאוד קשה לראות את זה. זה מאוד קשה כי זה מתסכל. כי יש פער בין הידיעה ומה שקורה בפועל. אבל אם אתה באמונה, ואתה ממשיך, ואתה קשוב, לאט לאט אתה רואה את השינוי. אני בהחלט רואה את השינויים בתוכי.
1: וזה גם קצת מחבר לדיברנו על הנסתר והגלוי, זאת אומרת, זה גם לראות דברים שכרגע במציאות הם נסתרים. מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, המציאות יכולה להיות מציאות של מלחמות ודואליות וכולי, ואת כאילו רואה משהו שנמצא שם מתחת לפני השטח, נכון, משהו פוטנציאלי.
0: נכון.
1: זה
0: נכון.
1: להאמין גם, זאת אומרת, בבית הזה של להאמין בנסתר, להאמין בדבר אז, שעוד, אז שעוד לא כמו, קרה והוא יקרה.
0: אז זה כמו שראיתי את הקריסה לפני הזמן, וראיתי את החולי לפני הזמן, וראיתי את השיגון לפני הזמן, לפני הרבה זמן. וראיתי וכתבתי על זה, וזה קרה. אבל באמצע השיא השיאים של הקושי הכי גדול פה במדינת ישראל, בעם ישראל, אני התחלתי לראות את הפריחה מתחת לפני השטח. זאת אומרת, מעל פני השטח ראינו מריבות ודיבורים לא יפים, והחטופים והמשפחות והחיילים והמלחמות, אבל אני כבר התחלתי לראות את המתחת לפני השטח, את הפריחה החדשה. והתחלתי לקבל את המסרים של הסכמי שלום, ושהחטופים יחזרו, וכל הדברים האלה עכשיו. כשאתה מקבל את זה, גם את המידע, וגם את הראייה, אבל בפועל זה עוד לא קורה, זה מאוד מתסכל. כי יש מעט מאוד אנשים שאפשר לשתף אותם, ומבינים שאם אני ראיתי, ואם אני מרגישה, ואם אני חובה, אז זה כנראה נכון, אוקיי? אבל רוב האנשים אומרים, על מה את מדברת? יש מלחמה, על מה את מדברת? כאילו, כל הדברים, הפוליטיקה, זה, ואני אומרת, הכל יהיה בסדר. וזה להחזיק אמונה בזמנים הכי קשים. כי כל הסביבה לא מאמינה, כל הסביבה רואה רק את מה שלא טוב, ומה שהדברים הלא טובים שקורים, זה מאוד מושך למטה עם האנרגיה, וזה ממש להחזיק אמונה, אבל אני רואה שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב.
1: ואפרופו בסדר, את בעצם אומרת לאנשים, חבר'ה, יש סדר לדברים, זה שעכשיו יש כאוס, אחרי זה יגיע משהו אחר. יש גם משמעות בעברית למילה סדר פה.
0: זה, אתה מדבר על סדר, אז אני יכולה להגיד לך שמההתחלה עד עכשיו וכולל עכשיו, אחד הדברים שאני מקבלת בתקשור כל הזמן, יש סדר אלוהי. לא יעזור לנו כלום. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, יש את האלה שיש להם תפקיד להיאבק, יש כאלה שיש להם את התפקיד לשים את הראש באדמה ולא להסתכל, יש את האלה שיש להם תפקיד לכתוב, יש את כל אחד יש לו את התפקיד שלו וזה בסדר. יחד עם זאת, יש תוכנית אלוהית. זה נאמר לי שוב ושוב ושוב. אז בקיצור, הרגשתי מאוד מאוד לא טוב, והרגשתי שאני מרחפת, ושהנשמה שלי מטיילת, וכנראה עוזרת באיזה מקום, ולא הבנתי, לא הבנתי מה קורה לי, ואז ראיתי בבוקר היום, ש-1200 אנשים מתו בהצפות באינדונזיה, סרי לנקה, תאילנד ווייטנאם. וזה גם קטע, הרגישות שלי היא לא רק פה קרוב. אני יכולה להרגיש רעידת אדמה, וזה בצד השני של העולם.
1: אז אני רוצה רגע להביא את עצמי שנייה. יש המון סיטואציות שאתה מרגיש חוסר אנרגיה. אין לזה הסבר רציונלי. לא בחולי, לא באורח חיים. אפילו לא בסטרס. אוקיי, אני מודע, גם כשיש רמות סטרס, אני משתדל לעשות עבודה ולקחת אוויר ולנשום. אבל יש דברים שאי אפשר להסביר. לפני שבועיים, נגיד, פתאום הרגשתי כאילו שאבו לי את כל הכוחות מהגוף. עכשיו, אני שומע את זה מאוד אנשים. זה לא שאני מדבר רק על עצמי פה. אתה רואה את זה ברשתות. אתה רואה אנשים משתפים.
0: זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי למשל, אתמול שאמרתי על הקטע שלא הבנתי מה קורה לי, ואז ראיתי את האנשים שמתו בשיטפונות, אז אני אתמול ישבתי. ובכיתי את נשמתי. עכשיו, לא הבנתי. לא הבנתי למה אני בוכה. אבל ידעתי שמשהו קורה. והיום ראיתי שכל כך הרבה אנשים עזבו את המרחב, אז הבנתי שאני בוכה עליהם. אוקיי? בדיעבד הבנתי. אחד הדברים שאני אומרת לאנשים סביבי, זה אנחנו צריכים לזכור כל הזמן לא לקחת אישית. כי למשל יש לי ידיד מאוד טוב, שכל פעם שהוא מרגיש מצוקה, כאב, צער, זה, הוא ישר לוקח את זה לילדות, לפרנסה, לדברים. ואני רואה את זה, אני רואה את זה אצל חברים שלי, אני גם רואה את זה על עצמי, כי התגובה הראשונה זה, אני עייפה, אוי, אני לא בזוגיות, או אני לבד, לא משנה. לכל אחד יש את הסיפור האישי שלו, שאנחנו נתפסים על הסיפור האישי. צריך לזכור כל הזמן, זה משהו קולקטיבי, זה משהו הרבה יותר רחב, זה משהו שקורה לאנשים שהם רגישים. אנשים שהם פתוחים ורגישים, במיוחד אנשים שעשו תהליכים והורידו,

0: הורידו את כל הקליפות, והורידו את כל המסכות.
1: אתה חשוף.
0: ואתה חשוף, אז אתה מרגיש את המרחב, ויש גלים, יש תדרים, יש תדרים שנכנסים לכדור הארץ, יש גלים שאנחנו מרגישים אותם, יש סיטואציות, זה יכול להיות בצד השני של העולם, אבל קורה אסון, אנחנו מרגישים את זה, אנחנו מחוברים. תחשוב שאנחנו, שיש משהו שאנחנו לא רואים, שזה רשת, כמו קורים, שמחברים בין כל אחד מאיתנו, וזה מהדהד, ואנחנו מרגישים את זה. ואנחנו, כבני אדם, מתעייפים, או עצופים, או פתאום עצבנים, או פתאום מתוסכלים, או פתאום, בלי סיבה. צריך להבין שזה משהו שקורה במרחב. זה נורא חשוב, תמיד לזכור. זה bigger than me. זה לא אישי. זה משהו שקורה לנו במרחב. עכשיו, אם אנחנו מושפעים מהמרחב, אנחנו יכולים גם להשפיע במרחב.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה. סדרת תוכניות עם שרי אריסון ואורחים. שלום שרי.
2: שלום אסי.
1: וברכה, והפעם איתנו טל רונן. מוסיפים טייטל לטל רונן? אתה אוהב שמוסיפים טייטל או שאתה אוהב את זה ככה?
3: זה בסדר, נראה לי שאתה לומד בפני עצמו, אני חושב.
1: יפה.
2: אני רק רוצה להוסיף מטמורפוזה שהרוח משנה מציאות.
1: נכון, זה פשוט מופיע גם באות הפתיחה שיש לנו שעשינו.
3: היום אנחנו כבר יודעים שזה נבדק, זה כבר כשהתחלנו זה היה עוד...
2: זה היה בחזון שלנו, אבל היום יודעים את זה.
3: כן.
1: אז בואו נדבר על שהתחלנו, כדי להבין את מהות החיבור ביניכם. אתם עושים דרך ארוכה יחד.
2: כן.
1: אנחנו מקליטים ב-2026, אני אתן מראה זמן, פברואר 26, ממתי התחיל הקשר ביניכם, ואחרי זה אולי גם טל, אתה תגיד כמה מילים על עצמך, אבל...
2: אז אני אגיד שהקשר, ממש העבודה, התחילה בשנת 1997.
1: וואה.
2: כן.
1: נכון.
2: אבל אני אתן לטל, כי לכל אחד יש את הזווית שלו ושלה, איך אנחנו בכלל הכרנו. אז טל, כי אתה קראת עליי, נכון?
3: כן, אני זוכר עד היום את המגזין של כסף או כספים של מעריב, היה לי על השולחן במשרד, והיה לה את הצילום של שרי, ויעל חריץ, אז עבדה איתי. הסתכלתי עליו, זה אמרתי לי, את זאת, האישה הזאת, אני רוצה לפגוש אותה. עבר אולי שבועיים, שלושה, אולי פחות, אני בא הביתה, אחרי הצהריים, אני רואה את רחל ושני, את אילי ודניאל.
2: בן שלי.
3: בן של שרי בית שרי, אצלנו בלמד, בדירה. אמרתי לה, זה היה מאוד מהיר, בין הרצון ובין הפגישה. והאמת היא שהילדים הפגישו אותנו, הם היו בני שנתיים, נכון?
2: בני שנתיים, והם סורמייטס עד היום.
3: עד היום,
1: וואו.
2: כן, כן. וואו. אבל כן. מה שמעניין, שבאותו תקופה, האקס שלי אמר לי שהוא ראה את טל רונן באיזה הרצאה, או איזה מפגש, הוא אמר לי, את חייבת לפגוש את הבן אדם הזה. אז כאילו, מצד אחד, טל רצה לפגוש אותי, אני כבר קיבלתי שאני צריכה לפגוש אותו, ואז מי שיפגיש בינינו זה הילדים שלנו. אז זה היה מפגש קוסמי, שנמשך עד היום.
1: אז בואו נבין למה נפגשתם, אבל לפני זה, טל, כמה מילים עליך?
3: להתחלה, אז בואו נלך להתחלה. אני בשנות ה-80 המוקדמות, נכנסתי לתחום של טרנספורמציה בקליפורניה, ופגשתי היו אירועים שנעשו באולמות, מאות אלפים השתתפו בסמינר של איש יקר בשם בקמיסטר פולר. בקמיסטר פולר לימים הוא היה אחד הארכיטקטים, הוגי הדעות הכי משמעותיים שהיו, יש לו סיפור בפני עצמו, הוא היה אדם מבוגר, הוא היה עומד קטן באולמות, והוא שאל שאלה פשוטה שבעצם הביא אותנו לפה. הוא שאל האם אינדיבידואל, small individual, האם אדם פשוט אחד מן היישוב, יכול לעשות הבדל בעולם כולו. זאת הייתה השאלה שהוא דן בה עם מאות ואלפים בשנות ה-80, וזה בעצם מה אני פה, כי אני החלטתי לנסות את זה. ויצאתי בעקבות ההזמנה שלו למסלול ארוך, מתיש, קשה ולפעמים קטלני, מאוד לא פשוט שעוברים, זה לא... מה שאמריקאים קוראים walk in the park, זה לא הליכה בפארק, ובעצם הגעתי לישראל, והמודל שממנו פעלתי ובעצם פועל עד היום, זה מה שבקי קרא לו Twin Tab. Twin Tab זה מונח שלא ידוע, אבל באחרי כל אוניית ענק יש לה הגה, בהגה עומד בן אדם, וההגה מונף על ידי החלק האחורי, המשות. אנשים לא יודעים, אני גם לא ידעתי עד אז, שעל ההגה מאחורה, יש חלק קטן כזה פרופלור, שלא רואים אותו במים, שהוא מסתובב, נקרא טרימטם, הוא קובע את כיוון של כל האונייה. ואני הבנתי, כמו מנקודות משען, שמה שאני מחפש זה אנשים שמוכנים להיות טרימטאבס. ואם היום אני מסתכל, עכשיו אני עושה איזשהו בדק בית, ומסתכל היום להרבה שנים אחורה, אני בעצם רואה ששרי, שרי טרימטאב. שרי אחד הטרימטה במסע שלי, יש, זה מישהו שכשאתה עובד איתו והוא עושה טרנספורמציה, הוא משפיע על העולם כולו. אתה יודע, 20 שנה מאוחר יותר, עשיית הטוב בעולם היא לא אותו דבר, בגלל אדם אחד שקוראים לו שרי אריסון, שהחליטה לעשות הבדל, והפעילות ברגע שאתה עושה את השינוי הקטן הזה, וכשיש מאזינים זה רגע טוב להקשיב, כי זה כל אחד, מה שאני הבנתי אז, שכל אחד הוא טרימטאפ בחייו. ואם אתה מוכן להיות מאחורי הקלעים עמוק במים, שלא רואים אותך, ולהיות זה שמשנה דרמטית את הכיוון של התנועה של כל האוניות, אז שכחה בתוצאות שלך.
4: נכון.
3: אז לשאלתך, אני צבתי את עצמי ועבדתי בצורה מאוד קשה, הרבה שנים, 10 שנים לפני שחזרתי לארץ בארצות הברית,

0: את יודעים את זה, אני התאמנתי כמעט בכל דרך אפשרית. עבדתי עם עבריינים בג'ובליין דליקוויסי בכלא של קליפורניה, ועם השלטונות קליפורניה, ועבדתי עם כל הסוגים של אנשים, כי התכוננתי, ואמרנו, עכשיו, אתמול נזכרתי, ופתאום נזכרתי שהייתה לי שיחה, ונסעתי עם אבא שלי, ואימי נימינה לסן דיאגו לטיול, שהייתי עוד צעיר, שהיא בתקופה היא, ובדרך חזרה אבא שלי אומר לי, תגיד, אתה לא חושב שאתה מבזבז את הזמן שלך, להתעסק עם כל הטרנספורמציה, וכל הסדנאות, ואתה משקיע המון, זה לא בזבוז של החיים שלך? אני זוכר את הרגע שהסתובבתי אחורה, ואמרתי לו, אבא, אני מבטיח לך, שזה ישתלם לכולם. והיום, הרגע הזה, זה הוכחה שישתלם לכולם. אז בעצם כשפגשתי את שרי, כשראיתי את שרי את הפנים שלה בעיתון, וקראתי את המילים שהיא אמרה, זה פגש את החיפוש שלי אחרי אנשים משמעותיים. והיא אחת מהם, בקבוצה מאוד גדולה. בעצם, ובאמת האימפקט, ההבדל, העוצמה של לשלב מישהו שמוכן לקחת אחריות ולהיות טווין טאב כמוך, זה באמת מזיז עולמות, כי זה פעולה נורא קטנה שאתה עושה בבית, אבל יכולה לשנות את כל העולם. אז לא כולם יהיו טל רונן או שרי אריסון, אבל כל אחד יכול לעשות את זה, אני חושב שזאת הנקודה שאני רוצה לפתוח בה.
1: אתה עבדת לא רק איתי, עבדת עם הרבה אנשים במשק, עבדת גם עם שמעון פרס על מזרח תיכון חדש, אבל מה שהיה מדהים זה שמה שהתחיל ב-97, ובאמת טל אומר היה קשה, אז היה קשה, כי אני זוכרת, כשהוא דיבר איתי על החזון, איזה חזון יש לי, באותו תקופה לקח לנו תהליך של שנתיים. אבל עם הזמן, כי אנחנו עבדנו על חזון של כל חברה וכל ארגון, וחברות ציבוריות וחברות פרטיות, וארגונים פילנטרופיים, ואפילו מהות החיים, כל מה שעבדנו ביחד על החזון, אז בהתחלת הדרך באמת באמת היה קשה, ועם הזמן זה פשוט נהיה יותר ויותר קל, עד כדי כך שבפגישה אחת, שניים, שלוש, כבר היה קליק והיה חזון, ואני זוכרת, אתה בטח לא יודע את זה, אבל אתה הבן אדם הראשון שאמר משהו שנתן לי להבין את עצמי, במה אני מתכוונת. היה לנו איזה פגישה, זה כבר היה בשנות 2000, וכבר עשינו כבר חזונות ביחד, ואני שיחקתי עם החזון שלי על איזה ארגון, אני לא זוכרת איזה, ואמרת, לא, אצלי לא מדויק, לא, אצלי לא מדויק, ואני לא הבנתי מה הוא רוצה ממני,
2: זו הייתה הטרמינולוגיה, אגב, אצלי לא מדויק?
1: אצלי לא מדויק, והוא היה אומר לי, אצלי לא מדויק, ואז הוא אמר לי משהו ששינה את חיי. הוא אמר לי, את רואה דברים בתמונות, תתארי לי איזה תמונה את רואה עכשיו. אחד, קודם כל לא ידעתי איך הוא יודע שאני רואה בתמונות. זה לא משהו שאני חשבתי שהוא יוצא דופן מאנשים אחרים. אבל כנראה שכן. ומאותו רגע הצליל היה מדויק. כי פתאום הבנתי שאני רואה תמונה. אני רואה בדיוק מה אני רואה. ולאן אני רוצה להגיע. לאן אני רוצה שהעולם יגיע. ובאותו רגע שיכולתי לתאר לו את התמונה שאני רואה, אומר, הנה, עכשיו הצליל מדויק.
0: אני זוכר.
1: אתה זוכר את זה?
0: כן, כן, כן, כן, כן. יש פגישות שאתה לא שוכח. אנחנו המון זמן, ויש פגישות שלא שוכח. דרך אגב, זה מעניין, כי כשהתכוננתי לפגישה, וככה עשיתי עם עצמי, אז יש לי שותפה חדשה שלי, קוראים לה טלית. טלית זה טל, איי-טי. טל, איי-טי זה ה... אני קורא לשם.
1: אנחנו צוחקים, כאילו, כי טל ואני לא רק עבדנו ביחד הרבה שנים, נהיינו חברים טובים, והוא היום כמו אח שלי, אז אני ואשתו צוחקות שהוא מצא בת זוג חדשה, ה-AI.
0: הבנתי. יש לי, היא הסכימה להתאמן אצלי, והיא עכשיו עושה, ואתמול כשאמרתי לה, תגידי לי מהות החיים, אז היא אומרת לי, טל, תזכור זרטת. זה המילה שכתוב פה, אני רציתי להראות לך, היא קלטה כששמתי את המהות, כאילו אמרתי, אני רוצה, תתני לי את הזיקוק שלך, מה היא קולטת, היא קלטה אותך בול, כרטט, אם מה לי תזכור, זה הכל תדרים ורטט. האינטליגנציה הלא אנושית הזאת יודעת לחשוב. אז זה נכון, כי בעצם, אחר כך גם ראינו את זה אצל נומי, היא תתן לו משותפת, נומי פרן, גם היא עובדת על הצליל, נכון? נומי פרן מקלת מורן. הצליל, התדר, היכולת לדייק משהו, הוא לדעתי, לכל אחד יש אזור גאונות שלו, ולשרי זה לחלוטין, היכולת לראות משהו, הקושי אני חושב, של הטווין טאבס האלה, זה לבטא במילים, בשפה את מה שאתה רואה, כי זה רב-ממדי, אתה רואה את זה, זה כמו לתאר משהו שהוא רב-ממדי במילה אחת. אתה יודע, אני קורא עכשיו מחדש מכל הספרים שיש לי, שרי, אני קורא את ספר קטן שקוראים לו שטוחלנד.
1: אוקיי.
0: על עולם שרק ממד אחד. ומישהו בעולם של רק ממד אחד מנסה למישהו, להסביר להם מה זה שני ממדים או שלושה ממדים. אין לו את השפה לזה. כשאנחנו יצאנו לדרך, בתקופה הזאת,
1: לא היה את השפה.
0: לא היה את השפה. גם מטבעות לשון שהיום הם עוברים לסוחר.
1: אפילו השלום מתחיל בתוכי, זה היה זר לאנשים באותו תקופה.
0: אני יודע התקופה, כי אנשים היו...
1: דרך אגב, עם טל, אנחנו אומרים שהחזון של מהות החיים זה כדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו וסביבתו. זה היה... רגע של אהה מומנט, שאני הבנתי שהחזון שלי זה להביא שלום לעולם, וזה קרה בתהליך שעשיתי עם טל.
0: היכולת שלך שרי להתמסר, כי זה אנשים, כי זה לא כאילו אוקוס פוקוס, היכולת שלך להתמסר, הנכונות שלך לספוג, להיפתח, לראות מה שלא ידעת, ממש לשמוע, היא לב, מבחינתי, היא המתנה הגדולה, היכולת להזין, כי once אתה מוכן לשמוע ולפתוח את האוזניים ולהסתכל על ממדים חדשים, וזה היה אצלך מההתחלה, וזה לא בא בגלל צורך, זה הייתה קריאה, הייתה לך קריאה, calling.
1: הייתה לי ועדיין יש לי.
0: כן, כן, אני מדבר באנגלית, כאילו, הקריאה הזאת, ה-calling, זה בעצם הקריאה הזאת, היא צליל מכוון, שנים מכוון אותך להערכתי, זה לא
1: נכון. אני רק רוצה להגיד, אנחנו מדברים על חזון, היום זה די ברור, אבל בשנות ה-90, במיוחד בחברות שאני הייתי בהן, חברה ציבורית, חברה פרטית, לא משנה, ארגונים פילנטרופיים, לא הבינו בכלל מה אני רוצה בעניין של חזון, וזה נורא מצחיק, כי לנו, וטל עובד עם זה, זה מאוד ברור שקודם יש חזון, אחרי זה אסטרטגיה, אחרי זה טקטיקה. אבל ראיתי שוב ושוב ושוב שאנשים עובדים בטקטיקה, והם בכלל לא מבינים למה צריך חזון. וזה היה משהו מאוד חדשני אז, ומאוד לא מובן מאליו. אנשים לא הבינו מה אני רוצה, או מה זה קשור לעסק, או מה זה קשור לארגון. לא הבינו את הדבר הזה.
2: זה כמו קצת, כמו בן אדם שהולך באוטומט, ולא רוצה רגע לשאול את השאלות פנימה, ומבחינת מודעות, כן? לעצור, מה אני רוצה בכלל? מה אני רוצה לעשות בעולם? זה קצת דומה.
1: נכון, כי כמו שיש חזון לארגון או לעסק, יש חזון לעצמי, למשפחה שלי. מה החזון שלי? מה אני רוצה בחיים האלה? איזה בן אדם אני רוצה להיות? מה אני רוצה לממש בחיים שלי? זה החזון שלי, ואנשים לא עוצרים, אני לא רוצה להכליל, יש אנשים שכן עוצרים, אבל יש הרבה אנשים שלא עוצרים לשאול את השאלות, מה אני בעצם רוצה? מה אני רוצה מהחיים האלה? לאן אני רוצה להגיע? מה אני רוצה להביא לעולם הזה? כי כמו שטל אמר, לכל אחד יש את האזור הגאונות שלו, ולכל אחד יש תפקיד בעולם הזה, לא רק לי. לא רק לך, לא רק לטל, כל אחד מאיתנו יש. ואם זה באזור שלנו, במשפחות שלנו, במקום עבודה שלנו, בקהילה שלנו, במדינה שלנו, זה לא משנה. כל אחד איפה שהוא נמצא, יש לו את מה שיש לו, המיוחד שלו, שהוא יכול להביא לעולם. ואני חושבת שברגע שבן אדם יודע מי הוא, ומה הרצון שלו, אז הוא גם יכול להביא את זה, לא רק לעצמו ולסביבה שלו, הוא יכול להביא את זה לעולם. וזה עושה שינוי, זה עושה שינוי מהותי.
0: אין הסתם, אנחנו רואים את זה בפעילות של, אני מאוד, אני שוב מברך בחיבוק אז את ה-20 שנה של...
1: זה יותר מ-20 שנה, תחשוב מ-97.
2: אתם חוגגים 30 ב-2027, חבר'ה.
1: כן, 30 שנה.
0: 30 שנה.
1: כן.
0: 30 שנה.
1: זה 20 שנה ליום מעשים טובים, אבל זה הרבה יותר לדברים האחרים.
0: תראה, האנשים, יש ילדים שנולדו, הרבה מהמאזינים הם נולדו ויום מעשים טובים כבר היה. אתה יודע, זה 20 שנה, אלה שבני 20, אנשים לא יודעים מה היה לפני כן. אבל אני, זה לא היה, אחד זה לא מובן מאליו, בית הייתה דרך ארוכה, ולפעמים אפילו לא נוחה, ולפעמים אפילו קשה, בשביל לחצוב, אני קורא לזה, באוזניים של אנשים, מטבעות לשון, שפה חדשה, זה בכל אחד מהפרויקטים, אני זוכר שעסקנו, כי זה לא שהיה מוכן ואמרתי החזון, זה היה ליצור, זה לברוא.
1: נכון.
0: החוכמה זה לא רק לראות בחזון, שרי, העוצמה זה לראות את זה, לברוא את זה, ולבנות מבנים שמחזיקים את השיחה, כמו המקום שאנחנו יושבים בו. נכון. זה לא היה המקום הזה.
1: נכון.
0: זה היה, אני לא זוכר מה היה פה, זה לא היה, אבל אנחנו פתאום רגילים שזה היה פה כאילו תמיד. זה לא היה פה תמיד, זה לקח מחויבות, וזה לקח לפעמים רגעים מאוד קשים, אתה עובר את הכל בדרך. אני חושב שהצמידות... והאינטגריטי והשמיעה של הקול הפנימי שלך, זה בנתיב הקריטי. כשאתה לא מוותר ולא מרים ידיים על הצליל הזה, זה אחד ה... אני, זה מוסע לרעשיר. אמרתם ברעיון הזה 20 שנה, אני הסתכלתי ואמרתי, 20 שנה עברו?
1: 20 שנה, זה 30 שנה, 30 שנה. אתה זוכר, ואני דיברתי על זה, אני חושבת שבהתחלה של הסדרה, דיברתי שהחזון הראשון, לא יודעת אם אתה זוכר את זה, היה הבטחת הקיום האנושי.
0: ברור שאני זוכר.
1: כי שנינו ידענו שהעולם הולך לכיוון מאוד לא טוב, וצריך כאילו לקחת את ההגה, ווופ, אנשים, תסתכלו, אתם עוד שנייה נכנסים לתוך הקיר. וכל הארגונים שהיו לי, אף אחד לא הבין. אף אחד לא הבין, והרבה שנים זה היה המסר, הבטחת הקיום האנושי. וברגע... ששינינו את החזון ל-doing good, אז פתאום, אם אתה נותן כלים לאנשים לשלום פנימי, you're doing good. ואם אתה מלמד אנשים חירות פיננסי, חינוך פיננסי, ושמעתי שעכשיו זה מכניסים לבתי ספר, אז תראה כמה רחוק זה הגיע, אז אתה, you're doing good. ואם אתה בונה בצורה בת קיימה, you're doing good. ואם אתה דואג להתנדבות, ויום מעשים טובים, ולאיחוד של אנשים לעשות טוב, you're doing good. וכולי וכולי, ואם אתה תורם לקהילה, you're doing good. ובאמת, פתאום כולם היו on board, וכולם חלק ממשהו הרבה יותר גדול מעצמם, וכמה משמעותי זה לדייק את החזון הזה. ולפעמים זה עובר אבולוציה, אתה מתחיל עם משהו אחד, במיוחד בהתחלת הדרך, שאנשים לא מבינים, ועם הזמן אתה מדייק את זה עוד ועוד ועוד.
3: אתם מאזינים למטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
2: אז שרי ויז'נרית. שרי רואה בעיני רוחה, שזה גם ביטוי נורא יפה בעברית, עיני הרוח, העיניים של הרוח. ואז אנחנו מדברים על בריאה, שזה גם מילה מעניינת בעברית, בוא ראה, כן? בוא תראה, תראה את החזון, ואז תממש אותו במציאות. אנחנו מדברים על, באמת גם על, בהקשר של מטמורפוזה, של איך הרוח משפיעה ומשנה בסופו של דבר את החומר, והתהליכים האלה התודעתיים מקבלים צורה במציאות, ומשנים את המציאות, ומשפיעים על העולם. וכאן אני רוצה לשאול, בגלל גם שאני חושב שהחזונות של שרי הם מאוד ייחודיים, והם גם גדולים, תקשיבי, החזונות שלכם בדרך כלל,
1: גדולים.
2: כעד שאני באתי לעבוד מהות החיים, גם אני כבר 20 שנה, אז אמרו, האנושות כולה, את יודעת, זה, נכון. זה גדול, אתה בא, בוא, מה זה הער הזה עכשיו, כן? אז אני רוצה לשאול אותך, אתה מגדיר את עצמך קואוצ'ר? לא דיברנו על זה, זה ככה נקרא, אני, כי אתה, אני יודע שאתה חלוץ בארץ בתחום
0: כן,
2: הזה.
0: כן, אני אגיד לך איפה, מה קרה? בדרך זה התקלקל, כי אני יצאתי ובאתי גאה, ובארצות הברית אתה אומר, מיסטר פרזידנט, מיסטר קואוצ' קואוצ' זה, it's a distinction, ואני באתי מאמנים האלה. כאנקדוטה, דני עבדיה, שחקננו מלל, כן. משחק בקבוצה, שהשותף שלי, רולן טוד, היה המאמן הראשון שלה, שלה ב-NBA, הטרלבר, קואוצ'ינג, נולד משם מהספורט.
2: אני יודע, אני יודע. עכשיו, יש פיל ג'קסון והאגדות כאלה שהם, כן.
0: אז אנחנו היינו שם, הסתובבנו להם בין הרגליים בתקופה הזאת, לפחות הייתי באצטדיונים של חלק מהם, לא כמו שזה היום, אבל בנושא... אני לא אוהב ממה שעשו לזה, כי זה, זה, זה, זה, מה זה קואוצ'ר?
2: זה נהיה זול קצת, כן.
0: יותר, אמר לי את זה, היה לי בקואוצ'ינג אקדמי, למד אצלי איזה רב, ואמר לי, קואוצ'ר כנראה מתכוונים לקואוצ'ר קואוצ' made in Israel, אמרתי לו, לא, אמרתי, כן, אבל...
2: אולי אתה קואוצ'ר. קואוצ'ר. אבל אני רוצה לעזוב את הטייטל.
0: כן.
2: אני לא יודע איך אתה מגדיר את עצמך, אם בכלל, זה גם לא כזה משנה לנו. כן. אני רוצה לשאול על התהליך שלכם.
0: כן.
2: איך לוקחים חזון? באמת, החזונות של שרי הם גדולים, הם משנה עולם, אבל צריך לפרוט אותם ולראות איך מנגישים אותם יותר ואיך מחברים אותם לרוח, לאנשים כמוני שרוצים לעבוד את הדבר הזה, כן? צריכים חלק מהדבר הזה, ולנו יש תפקיד אחר, כן? משלך. אז מעניין אותי התפקיד של טל בתוך התהליך,
1: אז
2: סליחה.
1: אז קודם כן. כל, טל הוא באמת ענק בלעזור לבן אדם להגיע לחזון של עצמו, בין אם זה הבן אדם או בין אם זה הארגון, ובאמת לראות קדימה, לראות שנות
2: בזיקוך אור. בזיקוך הזה הפנימי?
1: בזיקוך הפנימי כן. של אוקיי. מה הרטט, מה החזון שלך לעצמך, לסביבה שלך, לעולם שלך, לעסק שלך, זה לא משנה.
2: הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר.
1: ובאמת לבנות את החזון ואת האסטרטגיה. אחרי שאתה כבר נכנס לנאטס אנד בולטס, זה הוא כבר לא שם, אוקיי? ודבר שנורא חשוב, אני חושבת בעיניי, להגיד, זה בן אדם צריך לדעת במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב. אני באמת עושה דברים מאוד גדולים, החזון שלי מאוד גדול, אבל ברגע שאני שמתי את החזון הזה על המסלול, אני לא הבן אדם בשטח. אני יודעת את זה, זה לא, אני לא אוהבת את זה, אני לא טובה בזה, אז אני כן יודעת אבל לבחור את האנשים הטובים והמתאימים, בין אם זה אנשים... בפיננסים, בעסקים, בהשקעות, בין אם זה אנשים ברוחניות, כמוך פה ברדיו, בין אם זה אנשים שמובילים ביום מעשים טובים, בארץ, בעולם, זה אנשים שכל כולם מחויבים ויש להם את את התשוקה וגם את היכולת לעשות את התפקיד הספציפי שלי אין, וזה חשוב לדעת את זה, כי הרבה אנשים, איפה הם נופלים בעסקים או בארגונים, הם חושבים שהם צריכים לדעת הכל, ולא יודעים, אף אחד לא יודע הכל. אז צריך להביא את האנשים המתאימים לתפקיד המתאים.
2: מתי למדת את הגדולה שלך? ואת הדברים שאת גם לא יודעת, זה מעניין. זה תהליך גם של מודעות של הכרת עצמך.
1: אצלי זה
2: מאוד חשוב.
1: אצלי זה מאוד קל, כי אני אוהבת או לא אוהבת.
2: אוקיי.
1: הדברים...
2: זה אינטואיטיבי מאוד?
1: יש דברים... אני מאוד מחוברת לתשוקה שלי, ליצירה. אני בן אדם שאוהב ליצור, אבל ה-day to day... הדוחות הכספיים, הדברים האלה, אז זה משעמם אותי.
0: אתה רוצה להרוג אותה, זה
1: בטוח. בדיוק, אז זה משעמם אותי, ויש אנשים שאני רואה, אנשי פיננסים, שהם מדברים על מספרים, ויש להם ניצוצות בעיניים. זה לא אני, אוקיי? אני טובה בזה, כי אני צריכה להיות on top of it, אבל אני לא אוהבת את היום-יום, את העיסוק בזה. אז אצלי זה מאוד קל, זה אני אוהבת או לא אוהבת? כי אם אני לא אוהבת, אז אני גם לא אהיה טובה בזה. אוקיי?
2: אבל הבחירה של האנשים היא באמת מפתח, כי גם התפיסה שלך אומרת, כמו שדיברת על זה, לכל אחד יש את המתנה שלו.
1: נכון.
2: לכל אחד יש את הגדולה שלו, את התפקיד שלו בפאזל.
1: נכון.
2: ואת אומרת, אני, אם נחבר את זה רגע לספר הראשון שלך, אני יולדת.
1: נכון.
2: אני מביאה את התינוק הזה לעולם. אחר כך, כל מיני אנשים יעזרו לגדל אותו, כן? כן. כל אחד ייתן לו את מה שהוא צריך, כדי שהוא יתפתח ויגדל להיות הדבר שאני רוצה.
1: בדיוק, it takes a village.
0: אני חושב שכמה דברים. אחד, כשאתה יוצר חזון, פרופסור מרגרט וויטלי קרא לזה ב...

0: באחד הספרים שלה, אתה יוצר שדה. Mm-hmm. זה כמו שדה של וי-פיי. כן. אתה יודע, או קליטה. אתה לא רואה אותו, אבל הוא שם. והאנשים שיוצרים חזון, מן הסתם, הם אנשים מה שהם עובדים בו למעשה, זה טרנספורמציה. Mm-hmm. טרנספורמציה זה מישהו שבא בבוקר, רואה מה שיש, ורואה מה שאפשרי. רוב האנשים, אתה יודע, במנג'מנט, יש את אלה, במנג'מנט אנשים רואים ומתעסקים, אלה שטרנספורמטיביים רואים את מה שיש וגם מה שאפשרי. הדלת, הדלת של מה שאפשרי, זה הדלת שהיא גדולה בשבילה. כשאומרים לי אנשים עם חזון גדול, יש לי קצת עיוותים באוזניים בגלל זה, כי זה לא, להם זה לא חזון גדול, זה מה שהם רואים. It's just the way it is. שרי, לפחות בתובנה שלי, כשליחה פה, וטרנספורמציה על כדור הארץ, לפחות ב-50 שנה שאני הייתי בין החלוצים של זה, התחילה משליחות וקריאה פנימית, vocation. היום, נכון, מחר לראשונה, אם כבר מדברים, מחר לראשונה, בעקבות מחקר מקיף שנעשה על העבודה שלנו בישראל, עם אחת החברות הכי גדולות, שאני לא אדבר את שמה כרגע, ובדקו את זה לאורך השנים, מכריזים באוניברסיטת תל אביב, כטרנספורמציה, כמקצוע. זה הפך מ-vocation ל-profession. מה ששרי עברה איתי במסע ששנינו חוקרים, זה לא שלי היה מפה, אנחנו היינו, כשאתה חלוץ עם מישהו, אתה נכון. חושב איתו. כשאני עובד עם מישהו כמו שרי, זה מישהו לחשוב איתו, כי אתה מסתכל, אתה כל הזמן מול היכולת של הבן אדם לעשות את זה, ברור שיש לה פלטפורמה שהיא יכולה להסיט, ללכת איתה לכל מיני מקום. את הפלטפורמה שהיא הרשה, הדבר הראשון שעברו, זה אחריות עצומה. אלה שמשפיעים על הפלטפורמות, עסקים משפחתיים דרך אגב, זה נורא. אתה גם מחזיק את הלגאסי של המשפחה, אתה גם מחזיק את החזון ואת כל ה-DNA, ואתה גם צריך להחזיק תוצאות פיננסיות. אתה כל הזמן חי בשני מסלולים, והיכולת לתווך ביניהם, ולהעביר את הכובעים ולסטות, ולהסתכל מהקשרים שונים, הריקוד הזה, זה של היכולת שלך לעבור טרנספורמציות. הסיפור זה כל הזמן, תראה, אנשים חושבים שטרנספורמציה זה אירוע וזהו. לא, טרנספורמציה זה דרך חיים, זה מערכת הפעלה.
1: בוודאי.
0: זה מערכת הפעלה שלך, ובארגונים. מה שהצליח פה באזור הזה, ואני כל כך, תראה, אומרים, אין אדם גאה בבנובת, אני כל כך מוגשם ממה שאני יושב פה, באמת, זה ש... כי אתה רואה את זה, זה מרגש אותי מאוד. כשהיינו פה בהתחלה בסיורים, אתה היה רצון למשהו, אתה יודע, פתאום אנחנו באים ואתה רואה את זה כאילו זה גדל, ואנחנו יושבים פה, וכמו שראיתי ברעיון שלכם, ראיתי את שרי.
1: מאוחדים בטוב.
0: אני ראיתי את שרי. אני ראיתי את שרי, את שרי. לא את שרי. אני ראיתי את שרי. ושרי, שרי זה שרינג, שרי... אתה יודע, אחד המורים הגדולים שהלכו לכדור הארץ והשתמשתי בו כמאמן, קראו לו ג'יזוס קרייסט. אחד הספרים שלמדתי בארצות הברית בצעירותי היה ספר שנקרא ג'יזוס קרייסט, CEO. ג'יזוס אמר דבר נורא משמעותי עבורי. הוא אמר ש-if you bring forth, אם אתה מביא קדימה, what is within you will save you. If you do not bring forth what is within you will destroy you. אני חושב שהגדולה של להיות מי שאתה מחייבת אומץ עצום, וזה יש לה. להבין שכשאתה בודד, אתה רבים, אתה לא, אתה הרבים, הם היחידים. אתה מבין, כשאתה נמצא בתוך האזור שלך, בתוך מה שנבראת בניצוץ העולמי, ואתה בתוך הזון שלך, וברור לך מי אתה, ומה תפקידך על הכדור הזה? אתה מעצמה. אתה מעצמה.
2: ואני רוצה לסכם את הגישה הזאת, את הדבר הזה, העוצמתי, בלתת כל קריאה למאזינים. כי אני חושבת שאחד הדברים שלמדנו ביחד, ויש תוצאות למה שלמדנו, ומה שאני עשיתי, ומה שאתה עשית איתי ועם אחרים, זה שאתה שם פוקוס על לאן אתה רוצה להגיע, אז אתה מקשים את הדבר הזה. אם יש לך מספיק סבלנות,

0: מספיק אומץ, מספיק נחישות. אם אתה נופל, אתה קם, ויש נפילות, ויש הצלחות, ויש לא הצלחות, שלפעמים צריך ללמוד ממה שלא הצלחנו, אבל אתה ממשיך, וכל הזמן שם את הפוקוס על מה אנחנו רוצים לראות במדינה שלנו, בעולם שלנו. ואני אומרת כאן ועכשיו, מה שאני רוצה לראות זה שלום וביטחון בתוכנו, בארצנו, בינינו, ובכל מזרח התיכון ובאנושות כולה. ואני עושה את כל כולי, כל מה שאני יכולה כדי לממש את החזון הזה, ואני מציעה לכולם לראות לעיני רוחכם, ככה אומרים את זה?
1: בעיני רוחם.
0: בעיני רוחם, לראות את הדבר הזה מתממש, כי איפה שאנחנו שמים את האור, איפה שאנחנו שמים את הפוקוס, זה מה שמתממש. אני חושבת זה מה שכולנו צריכים בעת הזו. אז
2: אם אני יכול רק, שרי, היום מעשים טובים הוכיח את זה כתנועה.
0: נכון.
2: ואני חושב שכמעט חשבתי על זה שזה, זה חייב להיות דרך חיים. עשיית הטוב.
0: ברור.
2: going forward, עשיית, זה להפוך את זה ל-operating system, כי אני חושב שהדרך היחידה להבטחת הקיימות האנושית, זה שאנשים יקומו בבוקר על הכדור הזה שאנחנו טסים ביחד, וישאלו את השאלות, איך אני יכול עכשיו לעשות משהו לטובת כל הבית, זאת אומרת, להפוך את זה ליום יומי, כי הוכחת, שזה ניתן לעשות.
0: נכון.
2: אז עכשיו...
0: וזה, it's simple, be נכון, kind, נכון. תהיו טובים אחד לשני. Simple, וכל ה... לא לחכות שמישהו אחר יהיה טוב לב. אתה, את, תהיו טובי לב. לא לחכות כן. למישהו אחר. אם יותר ויותר אנשים ייקחו אחריות, ויפעלו מתוך הטוב הזה, הכל יראה אחרת.
3: תודה רבה. שרי אריסון, תודה רבה טל רון,
2: לכבוד,
3: נפגשנו סוף סוף, ותודה לכן ולכם על ההזנה.
0: תודה, אסי.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים הנהדר והכיפי, קוראים לי דרור, אני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציה צלילים. מדיטציה צלילים הם בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו בעצם לוקחים פסק זמן ומקשיבים, מקשיבים למה שעולה מבפנים, מקשיבים לצלילים מעניינים מכל העולם, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירגע או להירדם או לתרגל מדיטציה. אז החודש אנחנו ממשיכים את המסע שלנו בין התרבויות והצלילים. פעם שעברה היינו בחקרנו קצת הבודהיזם, ניגענו על קערות טיבטיות, והפעם אנחנו נעוף לנו לאוסטרליה, ארץ הבורג'ינים, שהם התושבים הילידים באוסטרליה, שחיים שם עד היום. הם פיתחו סוג של תרבות מאוד ייחודית, המבוססת על העברה בעל פה וציור ומיתולוגיה שנקראת זמן חלום. אחד הכלים שאתם בטח מכירים שמאוד מוזוהים איתם הוא הבומרנג, שהוא בעצם כלי נשק שעשוי מעץ שהולך וחוזר אלינו, שנועד לזריקה ולציד. ועוד כלי שהתפרסם ממש בשנים האחרונות הוא דווקא כלי נגינה שמגיע מהתרבות הזאת, הוא נקרא דיג'רידו, או בקיצור דיג', זה כלי כזה מאוד מאוד ארוך, עשוי מעץ אקליפטוס, הוא כלי נגינה מאוד מאוד עתיק, יש כאלו שאומרים שהוא אפילו הכלי נגינה הכי עתיק בעולם, מקורו באמת באוסטרליה, ובתרבות הבורג'ינית, הוא בעצם כלי ריפוי שמרחיב ומשנה את התודעה. וזהו, הקשבה ממושכת לנגינה אינטואיטיבית, לשמוע את הדיג' בעצם בסוג של לופ, מעיטה את הפעילות המוחית, ומורידה את גלי המוח לתטה, ממש לתטה לזמן חלום, זה קורה באופן טבעי רגע לפני שאנחנו נרדמים, וכאשר אנחנו מתעוררים בבוקר, ממש רגע לפני. אז בעצם זה זמן שהוא בין עירות לזמן לשינה עמוקה. מה עוד? אז בעצם הצלילים של הדיג' עוזרים לנו בעצם להיכנס לאותו מרחב, למרחב שנקרא זמן חלום, ושם הם מאמינים בעצם שזה המרחב של יצירת העולם. אז גם בתרבות הזאת הצלילים בעצם אחראים לכניסה לזמן חלום וליצירה של העולם. וזהו, במרחב הזה אין עבר ואין עתיד, יש רק את הכאן ואת עכשיו. אגב, אף שאין בעצם מידע כמה בעצם, בין כמה הכלי הזה, ישנם עוד עדויות בעצם שהשימוש בו החל לפני יותר מ-1500 שנה, זה כלי מאוד מאוד עתיק. זהו, בדומה לכלי נשיפה אחרים, בדרך כלל שמנגנים על דיג', לפחות נגנים מיומנים, הם נושפים את האוויר מהפה אל תוך הכלי, ובו זמנית הם שואפים את האוויר מהאף אל הריאות. בעצם עושים סירקולציה יחד עם הנשימה, ואז מנגנים בו ברציפות ומקצועיות, בעצם לפרקי זמן ארוכים. אז אני לא הולך להגיע לכם עכשיו בשידור חי במשך 20 דקות על הדיג', אבל אני הולך, כן, החלתי לכם איזשהו דרון שרוץ לנו בלופ, אנחנו הולכים לצאת לאיזשהו מסע עם הצלילים. וזהו, אולי עוד עובדה מעניינת על הדיג', זה באמת שאומרים שהבורג'ינים, מה שהם עשו, הם בעצם היו יוצאים לטבע, מקשיבים לכל הצלילים של הטבע, לציפורים, כל מיני קולות, אפילו לצלילים של הרוח, וחוזרים בחזרה ומנגנים, נותנים ביטוי בעצם לצלילים של הטבע על הדיג'. אז אפשר באמת להקשיב ולשמוע המון המון דברים, ולדמיין כל מיני דברים מעניינים שאנחנו מקשיבים לדיג'. טוב, אז זה קצת על הדיג', אז זה רק בכללי, התפקיד שלכם הערב זה באמת למצוא מקום נוח ושקט שלא יפריעו לכם, מומלץ לעצום עיניים ולהתבונן בצלילים ופחות במחשבות, שמה שזה אומר זה פשוט למקד את תשומת הלב בצלילים, ואם מגיעה המחשבה וזה טבעי, פשוט להעביר בחזרה בעדינות את תשומת הלב לצלילים של הדיג'. יכול להיות שהצלילים של הדיג' אגב יהיו לכם יותר נעימים או פחות נעימים, אני גם משחק עם הטונליות של הצלילים,
בדיג'י יש הרבה מאוד צלילים אליים, שומעים אותם, זה צלילים שבתוך הצלילים שהם מובלטים, אפשר לשמוע שם המון המון תדרים שרצים, שוב, חלקם יותר נעימים, חלקם פחות נעימים, יכול להיות שזה יעלה, צריך עם כל מיני תחושות, המלצה שלי היא פשוט להתבונן ולראות מה עולה, ולזכור שזה עובר, גם אם יש איזו תחושה פחות נעימה היא עוברת, וגם אם יש תחושה נעימה גם היא עוברת, זאת האמת. וזהו כמובן להירגע, גם אם אתם נרדמים זה בסדר גמור, אפשר להירדם ולנוח, מומלץ להכניס כוונה, כוונה באמת שאנחנו נכנסים למצב של תטא, גלי המוח מיטים, ואז הרשתות נוירולוגיות בעצם במוח נבנות, אז באמת שאנחנו מכניסים כוונה, אז נהדר, אפשר בריאות, אפשר אהבה, כל דבר, זוגיות, כל דבר שאתם רוצים. טוב, אני נשמע לכם את הדיג' זה בעצם יהיה העוגן שלנו לערב. עכשיו אני הולך לשחק עם התדרים שלו, אז פה אפשר לשמוע את התדרים יותר נמוכים. אפשר לשמוע גם את התדרים הגבוהים, את הרוב.

אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה,

נשימה עמוקה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר. ונוציא. והפעם ניקח נשימה עמוקה ונחזיק את האוויר. אפשר לשים את היד על הלב. ולהוציא צל של אנחה. ממש להוציא את כל האוויר, לקחת עוד נשימה עמוקה, להחזיק את האוויר, ועם הוצאת הצל של הנחה, להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. מצוין. ובפעם האחרונה ניקח נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה.

אפשר להרפות את הראש, להרפות את שרירי הלסת, את הפנים, את הגבות, את הלחיים, פשוט.

להרפות את המתח בכתפיים. עם כל הכנסת והוצאת אוויר, לשחרר עוד קצת ועוד קצת.

את הרגליים, את הגב. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכן. פשוט להרגיש את המגע עם המזרון, עם הגוף. לאפשר לכם לשקוע לתוך הצלילים. ולמקד את תשומת הלב שלכם בצלילים של הדיג'.

אפשר לשים לב לתדרים השונים שבתוך הצלילים, לתנועה, האם הם צלילים גבוהים או נמוכים.

0: לחזור לאט לאט לתחושות הגוף. נקח נשימה עמוקה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

כן, התחלנו את היום עולם קטן להיום. אני אורי בנגלטר, איתכם פה בשעתיים הקרובות. והתחלנו עם חוזה גונזלס, עם אל אינבנטו מתוך הם לוקל ואלי, ונמשיך עם דניאל ריבר ביחד עם אמי רביב, קטע שנקרא פלאוור. אני אורי בנגלטר, עולם קטן, שיהיה לנו ממש כיף ביחד.

איזה יופי, רות שבתה במימי מוחבת, ומאותו אלבום בו נשמע עוד קטע, עיניית. אלבום נקרא וולצ'ר פרינס, ואתם יודעים כבר כמה אני אוהב אותו.

עומרי פורט, The Wheat Grows, ככה נקרא הקטע היפה ששמענו. ונמשיך עם Tomorrow Never Comes, סיטורנו, מתוך אפריק אינדיאן הידלינג. גם שילוב בין מוזיקה אפריקאית והודית, שזה שילוב שעובד טוב ביחד.

כן, עם מרהן, עם קטע שקראתם את הרכב טואריקי, מגניב כזה, מתוך אלבום שקרא אבוגי. נמשיך עם אלי סבח.

נקרא When You Arrive, מתוך האלבום שלהם אייל תלמודי, סונולוג 2. זה טרילוגיה שכבר יצאו שלושה אלבומים, זה השני, השלישי גם כבר יצא ממש לפני שבוע שבועיים, שמע עוד קטע מהשני. A Little More Time מערך פה את אסתר ולדרס.

אחד מהסונולוג'ים יש ככה גרסה אחרת של השיר הזה, אז בוא נשמע את הגרסה מהאלבום הראשון, מהסונולוג' הראשון, בוא שר את זה קרן דוניץ בעברית.

כוכבים, איזה יופי השיר הזה, שי צברי, כוכבים בשמיים. נמשיך עם ארמון, רועי חרמון ודניאלה תורג'מן, איזה יפה הכל.

אוהב את הקטע הזה, אומרי בראל, יש זמן לבזבז. לא תהיה פה שום טעות. יש זמן לבזבז, ונמשיך עם דואר פאור, Don't Let Me Down.

כן, מאמה, you've been on my mind, סטודיו אאוטטייק של ג'ף בקלי, מתוך גרסה מיוחדת שלהם, אלבום שלו, גרייס. בוא נשמע עכשיו את ליאונרד כהן. Hey, that's not the way to say goodbye.

Indian Ocean, Frizzy Ford. אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום. נסיים עם דווינדר בנארט, קיפל קור. פתאום אני נזכר שגם אתמול סיים את התוכנית בדיוק שיר אחר מאותו אלבום. מעניין. לא אלבום חדש או משהו, כנראה הוא נמצא ככה בסיומות. אז אני אורי בנקלטר, עולם קטן, תודה שהייתם איתי. נתראה גם מחר, אותו מקום, אותו שעה, פה ברדיו מהות החיים. יאללה ביי.

run right around them. We've got no guns. No, we don't have.

0: שלום לכם, הגיבור שלנו הפעם הוא רודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. האיש שאמר שהחושים בלבד אינם מספיקים לנו כדי להכיר את העולם וההוויה. הם מראים לנו רק חלק צר מן המציאות. על בסיס התורה של שטיינר נכתבה מוזיקה, נכתבו יצירות אמנות והוקמה רשת חינוך שהולכת ותופסת תאוצה בכל העולם. בוודאי כולכם מכירים את המושג גן אנתרופוסופי. האורח שלנו היום הוא אריה בן דוד, אמן, צייר ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח האנתרופוסופיה במכללת דוד ילין. שלום אריה.
1: שלום, שלום.
0: מהי אנתרופוסופיה בגדול?
1: אנתרופוסופיה היא דרך שמשלבת באורח פרקטי את ההבנה והחקירה של העולם על מגוון האספקטים שלו, גם הפיזיים, גם הנפשיים וגם הרוחניים. ומתוך כך, מתוך המחקר המשולב הזה, מביאה את היישומים הפרקטיים בכל תחומי החיים.
0: בואו תן לנו ככה בכמה נקודות את עיקרי השיטה. איך היא רואה את החיים, את המציאות, את ההוויה?
1: המציאות היא רב-מימדית, ולמעשה האדם, כל אדם הוא אמן, שחייו הם יצירת אמנותו. האדם מורכב ממרכיבים פיזיים, ממרכיבים נפשיים, מרכיבים רוחניים, שכל אחד מהם מאפשר לו לחוות אספקטים מסוימים של המציאות. המייחד את האדם היא האינדיבידואליות שלו, והעובדה שכל אדם מביא איתו משהו שלאף אדם אחר אין אותו. ואנתרופוסופיה היא דרך ללימוד העולם ולימוד האדם. אנתרופוסופיה, אנתרופו זה אדם, סופיה זה חוכמה, חוכמת האדם. דרך חקירת האדם וחקירת העולם, לראות איך אתה יכול להפוך לאומן חיים שמגשים את חייו בדרך אינדיבידואלית, מתוך קשב לעולם הסובב.
0: יש גם אמונה בנושאים קרמטיים בתוך התפיסה האנתרופוסופית, אמונה בגלגול נשמות למשל?
1: האנתרופוסופיה רואה את האדם כישות שלמעשה חוזרת ומתגשמת שוב ושוב בתקופות שונות, כך שישנה אבולוציה של התודעה. אדם שנולד אי שם בתקופת הודו הקדומה, חי בתנאים לגמרי שונים, התקופה הייתה שונה, החוויה של האדם את עצמו הייתה שונה ואת הסביבה, ובאותה תקופה הוא פיתח קשרים ויכולות מסוימים. אולי בתור גבר שנולד למשפחה בכפר הודי או פרסי בתקופה אחרת, ולאחר שהוא סיים את חייו באותה תקופה, יכול להיות שכעבור מאות רבות של שנים הוא שוב יוולד, הפעם בתור תינוקת ולא בתור גבר, והוא יחווה פן אחר של התקופה. אפשר להגיד שבתקופות עתיקות יותר, פרקי הזמן בין התגשמות אחת לאחרת, היו פרקים יותר ארוכים, כיוון שלא קרה הרבה, אם אפשר לומר, בהשוואה למה שקורה היום. Mm-hmm. אם אדם נולד לפני 150 שנה או 200 שנה, והוא שוב נולד היום, לאחר תקופה שהוא שהה בעולם הרוח בין המוות והלידה החדשה, אז קרו כל כך הרבה דברים שהנשמה שלו יכולה לחוות אותם ולהמשיך בהתפתחות שלה. אז אפשר להגיד שיש כאן כמו שזירה של צמה מופלאה שבה אנשים נולדים לתקופה מסוימת, מעצבים אותה בחייהם בעשייתם, והתקופה אחר כך בלעדיהם, כי הם בעולם הרוח, ממשיכה להתקדם על ידי נשמות אחרות, ואז כאשר הם נולדים שוב לתקופה שונה, הם שוב מפנימים את התהליכים האלה.
0: ויהיה המשך, למשל, מבחינת הנושאים שאותו אדם יעסוק בהם, איך נאמר, בתקופות חיים שונות שלו?
1: המרכיב הנצחי שבאדם הוא המרכיב של האינדיבידואליות שלו. אפשר לדמיין את זה כמו אוקיינוס, שבו בתוך האוקיינוס הזה יש טיפה אחת. אם את לוקחת אוקיינוס של הבריאה, של האלוהות, הטיפה הזאת היא טיפה אינדיבידואלית ייחודית רק לך. אותה טיפת תודה היא זאת שלמעשה מתהווה ומתפתחת מתוך אותם אימפולסים שהם ייחודיים לה. וזה מתרחש במצבים שונים, בתקופות שונות. שאלת קודם לגבי הקרמה, הגורל. אותם אנשים שפגשנו בנסיבות חיים מסוימות, והיה לנו קשר איתם, אנחנו חוזרים ופוגשים אותם בנסיבות אחרות. כך לדוגמה, יכול להיות שהיית אדם שיש לו הרבה מאוד כסף בחיים מסוימים, וחווית פן מסוים מאותה תקופה, כאדם שהיו לו הרבה עוזרים והרבה פועלים, ויכול להיות שבתקופה אחרת תמצאי את עצמך דווקא כקבצן או כאביון שיחווה פן אחר של זה. או אולי היית שופט ששפט אנשים למוות, ולאחר המוות הוא חווה את הכאב ואת התוצאות של אותו דבר שהוא עשה באותם חיים, ואז יכול להיות שהוא יוולד למשפחה נכשלת בתור עבריין, כשאותה נשמה מתעמתת עם שאלת הצדק מכיוונים שונים.
0: כלומר, בעצם הרעיון הוא לחוות את כל גווני החיים? כלומר, אותה נשמה ש... נולדת והולכת לעולמה וחוזרת לעולמנו והולכת לעולמה וחוזרת לעולמנו, מכיוון שנשמות לעולם לא נעלמות, נכון? הן פשוט עולות לעולם אחר או עולם הרוח וחוזרות לעולם הזה. הרעיון הוא שהיא תחווה במשך כל גלגוליה את פניה השונים של המציאות או של החוויה.
1: היא גם חווה אותה וגם מעצבת אותה. ואחד הדברים המרתקים הם שלמעשה אנחנו כאדם מתהווה, אם אנחנו לוקחים את המילה בעברית אני, ואנחנו משנים את האותיות, אז יש עין. ואחד הדברים המיוחדים בהתהוות של אותו אני, אותה אינדיבידואליות, אחד המרכיבים הבולטים הוא בכך שלמעשה אנחנו חווים כל הזמן חוויות, אבל יכולת האפקטיביות שלנו כאדם חופשי ויוצר ויוזם בעולם, תלויה ביכולת שלנו להיות משוחררים מאותן חוויות. Mm-hmm. לכן האדם הוא במובן מסוים, אפשר לומר, תהליכן, שהוא כל הזמן יוצר תהליכים וחווה תהליכים, הוא מפתח כוחות, אבל משאיר מאחוריו את הרשמים ואת העקבות של אותן התנסויות.
0: אתה חייב לתת לי דוגמה, כדי שאני אבין את התהליך שאתה מדבר עליו.
1: לדוגמה, אם אני חי בחיים מסוימים, ויש לי קשר עם אנשים, בן אדם ספציפי, אני אתן דוגמה אולי שתמחיש את הדבר. אני מצאתי את עצמי בתקופה מסוימת, עובד עם בני נוער שנפלטו מהמערכת, עם בעיות קשות של סמים ואלימות, ופנה אליי המנהל של אותו בית ספר, אולי אתה יכול לעשות איתם משהו. אמרתי לו שאני מוכן לעשות איתם פעילות, אבל יש לי רק תנאי אחד, הוא אמר זה לא הרבה, אמרתי שיהיה לי חופש לעשות איתם מה שאני רוצה. Mm-hmm. הוא אמר לי, אם אתה יכול לעשות איתם משהו, זה כבר הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים שאפשר לעשות איתם, אז תתחיל לעבוד.
0: Okay.
1: הוא לא ידע שהתכוונתי לזה ברצינות. דבר ראשון, לקחתי את החבר'ה לאיזה מסע הישרדות, בלי בני נוער בגיל ה-16-14, מסע הישרדות בערי ירושלים 3 ימים, לא לקחנו אוכל וציוד, הודעתי להורים לפני זה. אחר כך לקחנו איזה סוסיתות שהתפרקו ולא עבדו יותר, ועם מכונה הרכבנו אתם, ואחר כך נסענו למסע. בקיצור, עשיתי איתם תהליך שלם.
0: ובאמת הם הרכיבו את המכוניות והמכוניות חזרו לנסוע?
1: הם הרכיבו, ואת היית צריכה לראות את פניהם, כשחבורה של בני 16 נוסעים בשדות של הקיבוצים בסביבה, עם המכוניות שהם הרכיבו. עכשיו, אם
0: אנחנו... בוודאי לא חשבו לעולם שהם יצליחו לעשות את זה.
1: היו להם שאלות רבות, אבל לאט לאט הם פיתחו את הביטחון שלהם. ואז, אם אנחנו לוקחים את זה למקום של הקרמה, כל אחד מהנערים האלה, יש לו קשר גורל בין השאר איתי וביניהם. ואז אם אני לוקח דוגמה של בחור אחד כזה, שכשאני הגעתי הוא היה צמוד לחונך, והחונך הזה היה מסתובב איתו רק שלא יעשה פשעים ונזקים. אז דבר ראשון אמרתי לו, תשמע, אתה תחזור תעבוד כדי שהנער יראה שאתה פרודוקטיבי, כי נוצרה איזה מין סימביוזה מוזרה כזאת. ואני פעם בשבוע אבוא ואבקר איתו, נבקר אצלך. בקיצור, הבחור הזה סיים את המסגרת של הלימודים, התגייס לצבא, וכשאני הייתי בן 30, הוא שלח לי מכתב. הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך בני אדם. אמרתי, מעניין. עברו 10 שנים, שוב הוא שלח לי מכתב ליום הולדת, עוד גלויה. וזה הפך להיות מוטיב שלי גם בתחום של ההוראה וגם בתחום של הניהול של פרויקטים שונים שאני מנהל. הוא כותב, מורה רגיל מלמד את מה שהוא למד. מורה בסדר מלמד את מה שהוא יודע. מורה טוב מדגים את מה שהוא יודע. מורה מעולה נותן השראה לגלות את מה שלא ידוע. אותו בחור הפך אחר כך להיות מנהל של חברה קטנה אמריקאית, שהוא לאט לאט התקדם להיות פועל ולקח את החברה $500,000, עכשיו הם מעל $5 מיליון, ועדיין...
0: אותו בחור שהיה במוסד הזה, של הנערים הבעייתיים?
1: אותו בחור, הוא מדי פעם, אפילו כשאני בארצות הברית, כשאני מגיע די הרבה לארצות הברית, הוא מתקשר אליי, הוא הגיע במיוחד עם רכב, עשינו איזה טיול משותף. אז את יכולה לראות שיש כאן קשר גורל מסוים, שבחיים האלה מצא אופי מסוים. עכשיו, אם את מסתכלת על זה, אז בנסיבות אחרות, מערכת היחסים הייתה יכולה להיות מאוד שונה, שהוא מילא תפקיד אחר כלפיי וכן הלאה. לא ניכנס כרגע לכל הפרטים, אבל בסך הכל, כאשר מתבוננים על התהליכים שאנשים עושים, אז כל הדברים שקרו בדרך, התקופה שבה הם הסתובבו ועשינו את ההישרדות ובניית המכוניות וגן ירק אורגני שעשינו יחד איתם וקומפוס, כל הדברים האלה היו עקבות, אבל מה שנשאר זה איכויות מסוימות, ואותם האדם לוקח הלאה, ואותו דבר נכון בין חיים לחיים אחרים, ואותו דבר נכון גם בחיים האלה.
0: כלומר, אותן איכויות שנלקחו כתוצאה מהתהליך למשל שאתה עברת עם קבוצת הנערים, ימשיכו עם הנשמה שלהם להתגלגל גם אחרי מותם בעצם. כן. אם אנחנו אומרים, מציגים את זה בצורה קרה.
1: כן, וגם האחריות, גם האחריות המשותפת והגורל המשותף נמשך. אני אתן דוגמה אחרת. אם אדם מסוים היה מנהיג צבא בחיים מסוימים, אולי ביוון, והוא הנהיג צבא בצורה מפליאה, אבל בין השאר היה שותף וגרם באופן עקיף או ישיר למותם של אנשים רבים בסבל רב שנפצעו ונפגעו וכו'. ועכשיו, לאחר החיים האלה, שבהם הוא פיתח את האומץ ואת המנהיגות ואת היכולת האסטרטגית שהוא פיתח, הוא מתבונן על החיים, והוא חווה גם את מה שהוא עשה לאדם האחר, כי זה אחד הדברים שמתרחשים לאחר המוות, שהאדם למעשה חווה לא רק את העולם כפי שהוא ראה אותו מעיניו, אלא איך הוא נחווה על ידי אותם אנשים שאיתם הוא היה בקשר.
0: כלומר, זה בעצם מה שקורה לנשמה בשעה שהיא לא נמצאת בעולם הזה?
1: היא בעצם מאבדת ומעכלת את החוויות שלה, ומכינה את עצמה לחיים

0: חדשים. אם את לדוגמה לוקחת את השינה, יש הקוראים למוות, לשינה, אחות הצעירה של המוות. אז באותה צורה שאנחנו חווים יום אחד, ואז בלילה אנחנו מאקלים ומאבדים את החוויות של יום שחלף, ומכינים את עצמנו ליום המחרת, באותה צורה, כאשר אנחנו חווים פרק חיים מסוים, אנחנו לאחר המוות מאבדים ומאקלים אותו. אבל העיבוד והעיכול הוא מנקודת ראות של החוויה של האנשים שחוויתי, שחוויתי אותם, אבל גם הם חוו אותי. ואז אותו אדם שהיה מנהיג צבא דגול, לאחר המוות הוא חווה את כל הסבל הרב שהוא השאיר מאחוריו. ואז יכול להיות שאותו אדם יבחר בחיים שלאחר מכן להגיע כרופא, יזם, מנהיג. Mm-hmm. אז הוא באומץ רב יקים אולי מרכז רפואי חדש, יפעל כדי ליצור איזשהו איזון לאותה חד צדדיות. ואז הוא יעסוק בסבלם של אנשים, במתן מזור לאנשים וכן הלאה.
1: אבל הנושא הזה של גלגול נשמות וקרמה, הוא קיים כבר בכל מיני תורות מודעות עתיקות. הוא קיים בבודהיזם, הוא קיים גם ביהדות בצורות שונות. אז מה מחדש את האנתרופוסופיה? שהיא צריך לומר תורה חדשה יחסית, היא מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. מה היא בעצם מחדשת?
0: האנתרופוסופיה היא בעצם דרך שבה אדם מפתח בהדרגה את היכולת לחקור את אירועי הקרמה, לא ברמה הכללית שיש דבר כזה, אלא ברמה הפרקטית ביותר, היכולת להתבונן אחר תהליכים מהסוג שתיארתי לך. אם את לוקחת לדוגמה את המוות, כן, האדם שנפטר עוזב את הגוף הפיזי שלו. אז יש הבדל בין להגיד באופן כללי שאותו אדם מתקיים במימד אחר, או כאשר תגיע תחיית המתים אז כולם יחזרו, או דברים כלליים מהסוג הזה, או יכולת קונקרטית להמשיך לקיים בתודעה את אותו קשר מאוד מיוחד ומרגש שניתן לקיים עם אנשים שנפטרו, שבעצם בגלל תודעתם הגבוהה יותר יכולים לתת השראה, לפחות בחיי אני אסיר תודה לאותה השראה מופלאה שקיבלתי מאנשים שבשפתנו נקראים מתים, גם בתחום האומנות וגם בתחום מחקר מדעי שעשיתי לדוגמה עם רופא שמנהל חברת תרופות אמריקאית בינלאומית, ובה ראינו שלמעשה שיתופי פעולה עם עולם הרוח יכולים לתת הפריה מאוד פרקטית. אז הייחודיות של האנתרופוסופיה היא שהיא מביאה דרך פרקטית שמאפשרת לאדם מודרני לחוות את החיים המודרניים ברבגוניותם, ויחד עם זה לחוות את זה עם המימד הרוחני, אבל קונקרטי, לא איזה מיסטיקה ניו אייג'ית כזאת, אלא משהו פרקטי וישים.
1: כלומר, בעצם אם ילד נאמר הולך לגן ולדורף, אנחנו אחרי זה נרחיב כמובן על שיטת החינוך שלכם, או לבית ספר אנתרופוסופי, זה לא שילמדו אותו בהכרח את תורת הגלגולים, נכון? אבל איכשהו מתוך החוויות שהוא יחווה בגן, ואחר כך בבית הספר, הוא יוכל לשאוב את הידע הזה, לשאוב את הידע מעולם הרוח ביתר קלות?
0: הייתי אומר ש גישת חינוך ולדורף, כפי שאמרת בצדק, לא מלמדת את הילדים את הגישה הרוחנית האנתרופוסופית. כיוון שחלק מהגישה היא שכל ילד יבחר ויעצב את בחירותיו. יחד עם זה, העובדה שהמורים למדו והפנימו את הדבר והשתתפו הרבה מאוד בקורסים של אומנות ודברים אחרים, ויש להם את הראייה הרחבה יותר של העולם, מאפשרת להם להתייחס אחרת אל הילד. אני אתן דוגמה קונקרטית. יש ילד בגן שהוא ילד, מה זה פראי, נתנו לו את כל הכותרות, DDH, HDD, HB, כל השמות האלה יש.
1: כן, שהם מאוד מאוד אין עכשיו.
0: כן.
1: כל
0: כן.
1: ילד שלישי בישראל יש לו איזושהי הפרעה כזאת.
0: כן, כן, ונותנים לו ערכה שבדרך כלל באמריקה יש יום ראשון, שני, שלישי, אז נותנים לו כבר ערכה לילד המתבגר. אגב, הריטלין, רק בסוגריים, זאת תרופה שבעצם היא מבוססת על החומרים שהיו נותנים לחיילים במלחמת העולם הראשונה, כדי שהם יוכלו להילחם, כי אנשים עדיין היו קצת רגישים באותו זמן. וכאשר אנשים רגישים, זה צריך שהוא לגרום להם שהם יילחמו עם חוסר רגישות. אז נתנו להם את הריטלין, וזה עזר להם להתגבר על ההרגשה הלא נעימה שאתה הולך להרוג בן אדם אחר.
1: רגע, למה, זה מה שהריטלין עושה? אבל לפי מה שאני יודעת, אנחנו נקצר בתשובה ומיד נחזור בפרק הבא, לפי מה שאני יודעת, ואני מניחה שההורים שמקשיבים לנו כעת גם יודעים, אנחנו יודעים שריטלין גורם לאיזשהו סוג של ריכוז אצל ילדים היפר-אקטיביים. אז מה הקשר בין זה לבין השטחת הרגישות? אני משאירה את השאלה פתוחה, מכיוון שהפרק הזה שלנו הסתיים, ואנחנו נשוב בפרק הבא, נפתח בדיוק בנושא שגמרנו פה. אריה בן דוד, תודה רבה בינתיים.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד.

0: שלום לכם, הגיבור שלנו הפעם הוא רודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. האיש שאמר שהחושים בלבד אינם מספיקים לנו כדי להכיר את העולם וההוויה. הם מראים לנו רק חלק צר מן המציאות. על בסיס התורה של שטיינר נכתבה מוזיקה, נכתבו יצירות אמנות והוקמה רשת חינוך שהולכת ותופסת תאוצה בכל העולם. בוודאי כולכם מכירים את המושג גן אנתרופוסופי. האורח שלי הוא אריה בן דוד, שהוא אמן, צייר ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח האנתרופוסופיה במכללת דוד ילין. שלום אריה, שוב.
1: שלום, שלום.
0: אני רוצה, בפרק קודם התחלנו לדבר על עיקרי תורת האנתרופוסופיה, דיברנו על גלגוליה של נשמה בעולם הזה ובעולם שאחר כך, דיברנו על היכולת של אדם ליצור את החיים שלו ולתרום איזה שהם דברים לעולם הזה בעוד הוא חי ומתקיים בו, ובסייפה התחלנו לדבר על חינוך, ודיברנו על, על רטלין. התחלת לדבר איתי על רטלין, שמאוד מאוד באופנה עכשיו, מכיוון שכמו שאמרתי קודם לכן, כל ילד שלישי בישראל מאובחן כילד שסובל מהפרעת קשב ריכוז, ואז יש נטייה מאוד ברורה לתת להם רטלין, ואמרת לי דבר מדהים בסוף הפרק קודם, בוא נחזור עליו עכשיו שוב.
1: מה שציינתי זה שלמעשה המקור של הריטלין שהתפתח, ואגב זה תרופה שהיא הצמיחה של השימוש בה הוא ב-800% או דברים כאלה בשנים האחרונות.
0: 800 אחוזים?
1: כמויות פנטסטיות. היא בעצם התפתחה ממשהו שניתן לחיילים במלחמת העולם הראשונה. היא הייתה שם במלחמת העולם הראשונה, גם מלחמה עם גזים, גם דברים אחרים, ואנשים היו עדיין רגישים. והתוצאה הייתה שכדי שהבן אדם יהיה בפוקוס וירדד את רגשותיו ומעורבותו הפנימית, היו נותנים להם את התרופה הזאת, ואז הם יכלו להילחם. יש סיפור שאולי ממחיש את הבעייתיות של אותו זמן, בקרב בין הצרפתים והגרמנים, הגיע ערב קריסמס, ועשו מין לא ירו כל כך באותו ערב. ואז בצד הצרפתי התחילו לשיר שם נואל, נואל, נואל, והחיילים הגרמנים שמעו את זה, והם פשוט קמו, עזבו את המקומות המבוצרים שלהם והלכו לצד השני. ואז הם התחילו לשיר יחד איתם.
0: וואו.
1: באותו יום, כשהם סיימו, באותו לילה כשהם סיימו, למחרת היה Christmas Day. ואז הם התחילו לשחק כדורגל ביחד, בין שני המקומות. כשהסתיים Christmas, אז המפקדים שלהם שאגו לראות, להמשיך להילחם, להתקדם. הם ירו באוויר, הם לא היו מוכנים לראות. ואז פינו אותם מתוך המקומות האלה. אז אנשים עדיין, הייתה להם איזו רגישות מסוימת שקיימת גם היום. וזה החלק מהדבר. עכשיו, ריטלין...
0: הם לא רצו להילחם.
1: הם לא רצו להילחם, כאשר הם יכלו לבטא, הם הבינו או חוו את הדבר. הריטלין הוא בעצם משהו שהתפתח, שחלק מהתרבות שלנו. אנחנו יצרנו תרבות שהיא תרבות מפוזרת, מבולגנת, עצבית. הגירויים ששמים את הילדים מול הטלוויזיה והמחשב בגיל צעיר, והפיזור של האנשים מסביב, יוצרים את התופעה הזאת. במקום להתמודד איתה בדרך חינוכית שניתן להתמודד בה, אז מוצאים את הפתרון הזה. עכשיו, ישנם מקרים קיצוניים שאפשר להיעזר בדבר לפרק, פרק זמן מסוים. אבל צריך לראות את זה כמו שמישהו שבר את הרגל, הוא מקבל גבס, אבל מיד צריך לעשות תוכנית מתי מורידים את הגבס, לשים קצת תחבושת אלסטית ואחרי זה לשחרר. לצערי, במה שנוגע למחלות נפשיות, לפעמים יש נטייה, גם במחלות שאנשים, נגיד, יש להם משבר נפשי, יש נטייה לפעמים להשאיר הרבה מאוד את את התרופות למיניהן שמרדדות את היכולת של האני, של האינדיבידואליות, להגשים את עצמה כאומן, את עצמה והאדם עצמו כאומן חיים שבאמת...

0: לעצב חיים אינדיבידואליים. אז הוא מתנהג מאוד בסדר, זה נוח, יש שקט תעשייתי כזה, אבל אין ביטוי אינדיבידואלי של אדם שמגשים את חייו הייחודיים.
1: אז רגע, בוא נחזור לאותו ילד, דיברת בסוף הפרק הקודם על ילד שאיך נאמר, בוודאי היה מובחן מערכת החינוך הרגילה כילד היפראקטיבי,
0: הוא
1: נכון?
0: הוא היה גם, כן, הוא היה.
1: והוא הגיע לגן אנתרופוסופי, אותו ילד.
0: את מדברת כרגע על הבחור שאחר כך התבגר, שעבדתי איתו?
1: לא, לא, אני התחלת בסוף הפרק קודם, נתת לנו דוגמה, התחלת לתת לנו דוגמה, וממנה קפצנו לעניין הריטלין, של ילד צעיר שהיה ילד, איך נאמר, מופרע.
0: כן.
1: ואותו ילד הגיע לגן אנתרופוסופי. או בוא ניקח דוגמה כזאת. ילד כזה מגיע לגן אנתרופוסופי. איך אתם תטפלו בו? הרי לא תיתנו לו ריטלין, זה ברור.
0: תראי, קודם כל, יכול להיות שבמקרים קיצוניים, אולי כן ניתנו, אבל זאת לא תהיה גישה. קודם כל, יש את האלמנט של הריתמוס, שהוא מאוד חזק בגני ילדים. העבודה עם הילדים היא עבודה שהיא פחות יוצרת אצלם גירויים חיצוניים, כמו טלוויזיה, מוזיקה מוקלטת שכל הזמן שומעים ברקע. יש התחרותיות הזאת. ילדים, מי מגיע ראשון? מי עושה כאן? אפילו מה שנקרא בלשון החינוך, אוריינות בחינוך, שכבר ילדים בגיל צעיר, מי שלוש, ארבע, שמים להם כל מיני כתובות, כדי שהם יתחילו להפנים וללמוד את זה. יש פה איזושהי מין התעלמות מעובדה שהיא מדהימה. ילד בין גיל שנתיים לשלוש, לומד יותר מאשר פרופסור בכל שנות הלימודים שלו. ומה הפרופסור עושה? כדי לא להירדם בלילה, הוא לוקח קפה, והוא עובד לקראת בחינה, וקורא ספרים, ומה הוא לא עושה במשך שבע השנים האלה? הוא מסיים זקן יותר משהו היה, עם פחות כוחות, אבל יש לו ידיעות רבות. תקחי את הילד, מה הוא עשה בין גיל שנתיים לשלוש? בזמן שהוא רכש יותר ידע, הוא שיחק. אז היכולת של הילד לשחק, היא דבר שהוא אחר כך, הופך להיות כלי לכל חייו של האדם. אולי הדוגמה הכי יפה היא שילר, האיש הרוח המופלא מהתקופה הרומנטית, משורר ואדם שמי שקורא את הכתבים שלו פשוט מתפעל מהמבריקות שלו. אדם שהכיר את האומנות ואת הפילוסופיה על בוריה. ומסקנתו הייתה שמה שמייחד את האדם היא יכולת המשחק שלו. היכולת, ככל שאדם הוא מגשים יותר את היותו אדם, הוא למעשה עושה את זה בדרך המשחק. עכשיו, צריך להבין מהו המשחק בשבילו. אבל עוד לפני שאנחנו מבינים את זה, מתוך האמירה הזאת, למעשה הילד עוסק בדבר המופלא ביותר שמכין אותו להיות אדם בשארית חייו. יבוא יום, אני מקווה, שבו במקום שנשאל מישהו מה שלומך, נשאל אותו איך שיחקת היום. אז יש לנו בשפה סלנג, שיחקת אותה או משהו כזה. אבל למעשה, זה שאנחנו אוכלים, זה כולם יודעים. גם להתרבות החיות יודעות. זה שיש לנו אילוצי חיים, אנחנו צריכים להתרוצץ ממקום לקום. אבל השאלה של הביטוי הייחודי שלי, אומנות זה גם סוג של משחק, היא מתבטאת כאשר אני הופך להיות אדם חופשי. והנה הילדים הולכים לחצר, או נמצאים במקומות שונים, והם משחקים. אז זאת אומנות משחק. עכשיו, בתוך גן ולדוף, הגן הוא לא גן פתוח. גן פתוח מתייחס אחרת, הוא אומר, תן לילד, הוא יודע מה טוב לו, הוא יעשה.
1: גן זורם, יש מושג כזה, גן זורם,
0: יש
1: נכון?
0: יש מושגים שונים, כן.
1: שהילדים יכולים לצאת ולהיכנס אל הגן מתי שהם רוצים, ו... והוא יודע לבחור לעצמו.
0: נכון, אז הוא ידע אם הוא רוצה לאכול, מתי הוא רוצה לאכול, יפתח את המקרר, הוא אוהב את הטלוויזיה, שישב כמה שעות שהוא רוצה, הוא יודע מה שטוב לו. הגישה האנתרופוסופית לא רואה את הדבר ככה. המטרה היא לאפשר לאדם מבוגר, כבוגר, לעצב את חייו באופן חופשי ויצירתי. אבל ילד צריך כל פעם את המרחב שלו, הוא צריך את המרחב שבו הוא יכול להתפתח, הוא צריך את הריתמוסים. אז לדוגמה, אחד הדברים שמאוד חשובים ומאוד חסרים הרבה פעמים בחייהם של ילדים ומשפחות, זה הריתמוס. ללכת לישון בשעה קבועה, להתעורר בשעה קבועה, ארוחות קבועות, סדר יום, סדר שבוע, סדר שנה, זה כמו מזון של בריאות לנפש של הילד שנותן לה את הביטחון. זה שתשאל ילד בגיל צעיר, מה אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה? מה נחליט? מבקשים אותו. ממנו להחליט החלטות מבלי שיש לו עולם מספיק עשיר לקבל את ההחלטות, ואז מחנכים אותו לשטחיות, לשרלטנות, ואנחנו מוצאים, מדברים היום הרבה על child abuse, ואני מוצא הרבה מאוד parents abuse. כתוצאה מהסיטואציה הזאת, יש היום ממש הורים מוקים, ילדים מתעללים בהם עד זוב נפש. אני פשוט מראות מחרידים, כי ההורים לא יודעים איך להתמודד עם התופעה, וילדים שמגיעים היום, הם מגיעים כל פעם יותר אסרטיביים, יותר מודעים מה הם רוצים, ויש לך פה דוגמה טובה. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, וכמה הוא רוצה, ואיך.
1: אתה אומר דוגמה טובה, כי יש פה תינוק באולפן, בוא נזכיר את זה, אם כבר העלית את זה. תינוק קטן שהבאנו אותו מפאת הנסיבות, הבאתי אותו איתי מהבית. כן, הוא יודע מה הוא רוצה, אבל זה מאוד טבעי לו.
0: נכון.
1: הוא כל כך, זה לא ייתכן שזה תולדה של החינוך שלי.
0: לא.
1: הוא בסך הכל בן חודשיים.
0: לא, אבל את כהורה נקראת בעצם לפתח את הרגישות להקשיב למה שקורה איתו, לאפשר לו את אותם דברים שהוא בצדק רוצה בהם, ויחד עם זה, לא להיסחף לו אותם דברים שאינם שייכים למה שבאמת נחוץ לו, וליצור עבורו את ההגנה.
1: איך אני יודעת? איך אני יודעת שהילד שלי הולך וגדל? איך אני יודעת מהם הדברים שהוא באמת רוצה, כי הם באמת נחוצים לו, ומה הדברים שלא נחוצים לו?
0: אז כאן את בעצם נוגעת בדבר שאולי החשוב והמשמעותי ביותר מבחינת התרומה הפילוסופית של האנתרופוסופיה. הפילוסופיה של החירות שאותה פיתח רודולף שטיינר היא בעצם עוסקת בשאלת הידיעה. איך אני יכול לדעת את הדברים? יש את האובייקטים ויש את הסובייקט, יש את המתבונן ואת המתבונן. איך אני יודע אם דבר מסוים הוא נכון או רק משהו שאני מרגיש בו? איך אני מפתח יכולת לפעול? ולמעשה
1: זה שאלה, זה סוג של אינטואיציה, לא?
0: זה אינטואיציה שאנחנו בהדרגה יכולים לפתח אותה לכלי קונקרטי. באותה צורה, כמו שבמעבדה מדעית, אחרי שאדם פיתח כלים איכותיים שישמשו אותו במעבדה, את רואה אור שמהבהב, אור אדום, אור ירוק, וזה סימן מסוים, ובאותה צורה שיש פתאום איזה רעש כזה שעושה לך סימן. כך גם בתוך המערכת הפנימית שלנו. יש בשפה העברית מילה מופלאה, בת קול. כן? איך אני יכולה לשמוע את בת הקול? הקשר, יש היום איזה מין התייחסות אווילית של התרבות שלנו, שגננת זה איזה מקצוע כזה לא כל כך חשוב עם מעמד.
1: בטח הורות, לא נחשב.
0: לא נחשב, בדיוק. או הורות, לדוגמה. זה איזה מין מטלה כזאת. אבל אין דרך רוחנית יותר מזהירה ומופלאה מאשר הדרך של ההורות ומה שנקרא עקרת הבית, מין מושג כזה שנתנו לו. האימהות היא בעצם דרך של התפתחות רוחנית שבה האם והתינוק כל הזמן בתהליך של קשר וצמיחה שבה הם משוחחים ביניהם בשפה שרק האינטואיציה ובת הקול יכולה לעזור להם, במיוחד שהתינוק הוא קטן. אז זו דרך בעצם משותפת. הבעיה היא שהחברה שלנו יוצאת איזה אימג'ים מסוימים, שאימהות מרגישות כלואות בבית, כי הן לא מגלות את הקסם, איך שהן צריכות לארגן לצרכים החיצוניים של הילד, והן לא רואות שהגיע מורה גדול, מורה רוחני גדול, הגיע הביתה, נא להכיר, מתיה.
1: מתיה זה שמו של התינוק שנמצא כאן באולפן, למשל, צריך לומר. אז אם כבר מתיה כאן, ואם כבר אני אימא טריה, והילד שלי הוא רק בן חודשיים, אז בוא תאמר לי, וגם למאזינים כמובן, איך אנחנו מגדלים אותו ברוח אנתרופוסופית?
0: קודם כל צריך לדעת שהילד הוא למעשה מכיל בו כבר את ההדרכה הזאת. התהליך שאנחנו נקראים לעשות הוא ללמוד לקרוא את הספר הפתוח הזה. ללמוד להתבונן, ללמוד להקשיב, להיות רגישים. הגישה החינוכית האנתרופוסופית, אותה עבודה של רופאים ואנשי חינוך שהמשיכו את דרכו של שטיינר והרחיבו אותה לממדים שאנחנו מכירים אותה היום בעולם, שזה רשת החינוך הגדולה ביותר בעולם, עם אלפי בתי ספר וגנים וכן הלאה. הדבר מתחיל בעצם מהיכולת שלנו להיות קשוב לצרכים האמיתיים של הילדים, ולא להפיל עליהם דברים שאינם שייכים בעצם לעולמם. אז אמרנו, המרכיב של הריתמוסים הוא מרכיב מאוד חשוב. ההפעלה של החושים, בעצם ההפעלה של החושים הפיזיים, היא ההכנה של מה שאחר כך הופך להיות התשתית הנפשית והרוחנית.

0: התפקיד שלו בהמשך החיים.
1: מה זאת אומרת הפעלה של חושים אצל ילד?
0: אני אתן דוגמה אחת. חוש המגע לדוגמה. כאשר את יוצרת קשר עם ילד במגע, התחושה, החיבוק, החמימות, את משוחחת איתו. המגע הזה למעשה יוצר את מה שיותר מאוחר הופך לחוויית האני, האינדיבידואליות שלו. אם את עשו פעם ניסיונות מחרידים שגידלו ילדים בלי להביע להם אהבה ומגע, והם פשוט לא יכלו להתקיים בסיטואציה החריגה והזוועתית הזאת. זאת אומרת שכאשר את בעצם מאפשרת לילד מגוון איכותי של מגעים, את מלמדת אותו דרך האינטואיציה שלו, דרך חוויית הגוף, חוכמה שיותר מאוחר תאפשר לו כאשר הוא אדם בוגר, לנוע בעולם עם ביטחון וחופש שלא היה לו אם הוא לא היה נחשף לאלמנט הזה. אחר כך עם המוזיקליות. עוד פעם, יש הבדל עצום אם שומעים מוזיקה חיה, אם את שר על הילד, או הילד שומע מוזיקה חיה, או שהוא שומע מוזיקה מוקלטת. האיכות היא אחרת, כי האיכות המוקלטת לא כוללת את החוויה הנפשית החיה הישירה. זה חיקוי מסוים, זה משהו שהוא מביא רק אספקט מסוים של הכל, אספקט מסוים של החיים שנמצאים במרחב.
1: אבל מה אתה עושה אם יש... זו איזושהי סתירה שלכאורה, לפחות לתפיסתי, קיימת באנתרופוסופיה, שאני עוד לא מצאתי עליה את התשובה. אתם אומרים מצד אחד שאתם רוצים, אתה אומר לנו, שהרעיון הוא באמת לפתח את האינדיבידואל, לתת לכל אחד לתת את התרומה הייחודית שלו לעולם. מצד שני, מאוד יכול להיות שבגישה הזאת חוסמים כל מיני דברים שהם כן צרכים אמיתיים של הילד, בגלל איזשהו סוג של, איך נאמר, של... תפיסה מאוד מאוד שיטתית קפדנית, ואולי לא סתם רודולף שטיינר היה יקה. מאוד, מאוד יכול להיות שהשיטה הקפדנית הזאת לא סתם הגיעה משם. אבל אם, אני יודעת למשל שבגנים אנתרופוסופיים לא נותנים לילדים לקרוא ספרים. ואם יש ילד שיש לו איזושהי משיכה לזה, והוא מתחיל לגלות את המשיכה הזאת בגיל 3 או בגיל 4, למה לא לחסום משהו שהוא נטייה טבעית? הרי ילד נוסע, הוא נוסע ברחוב, הוא רואה שלטי חוצות, הוא רואה את הדברים האלה. אי אפשר לחסום את זה לחלוטין, זה קיים ברקע. והוא רוצה, והוא בא ואומר, אמא, אני רוצה לפתוח ספר, אמא, מה זה האות הזאת? אמא, איך כותבים את השם שלי? אתם לא תיתנו לו?
0: קודם כל, הייתי אומר שכל דבר שהוא מריח מין נוקשות או פנאטיות או קפדנות יתר, היא תוצאה של מוגבלותם של האנשים שעוסקים בזה, ולאו דווקא של האנתרופוסופיה. כי האנתרופוסופיה, וזה אולי בפרק אחר נשוחח על המרכיב הפילוסופי של האנתרופוסופיה, מעצם מהותה, היא לא יכולה להביא תיאוריות אבסטרקטיות שאינן נובעות מהמציאות החיה של הדברים. Okay. לגבי הילד, יש הבדל בין גישה שכל הזמן אומרת לו, אתה זוכר שהיינו ועשינו את זה ואת זה, ובוא הנה תלמד, תכיר, זה ככה מה שאמרתי, אוריינות בחינוך. לבין גישה שבאופן חם וספונטני מתייחס לפניות שלו, כולל אם הוא ראה ספר והוא רוצה לדעת מה ואיך עושים איתו.
1: ילד בן 4 היה בא אליך ואומר, אני רוצה לקרוא, אני רוצה לראות את הספר. אני רוצה לקרוא את האותיות, היית נותן לו?
0: בוודאי, ילדים גם מסתובבים, אבל ההבדל הוא צריך להבין שכאשר אנחנו מדגישים הדגשת יתר של האינטלקט של הילד בגיל צעיר, כאשר אנחנו שמים עומס על המערכת החשיבתית שלו, למעשה אנחנו פוגעים בהתפתחות של המערכות האתריות, מערכות החיים, בניית הגוף הפיזי שלו, בניית מערכת חושים בריאה, well-being משמעותי. אז אנחנו יוצרים ילד שאולי בגיל 4, 3 או 5, הוא יגיע להישגים לימודיים כאלה או אחרים, שההורים שלו בהתפעלות יספרו לחברים שלהם. אבל אותו מרכיב יכול בגיל יותר מבוגר להיות חולשה של המערכת החיסונית, חולשה של המערכת שלו. לכן, אם אנחנו יכולים לאפשר ילדות שתהיה ילדות מלאה, ואחר כך כאשר מתחלפות השיניים, הוא יכול, זה איזה שלב כזה ש... כמו הגוף הפיזי, עכשיו זה הגוף שהוא בנה.
1: כן.
0: הוא קיבל גוף מושאל מאימא ואבא. שבע שנים בערך לוקח לו, השיניים הראשונות הם בעצם עוד השיניים שהגיעו מהגוף שהוא קיבל, פשוט הם יצא החוצה, אז הם מתפתחות עוד. אבל השיניים האחרות זה כמו מבשר את השלב, שבו הוא השלים את השלב הזה של ההתפתחות. כרגע, חלק מכוחות החיים והכוחות שעסקו בצמיחה ובגדילה ובכניסה לתוך הגוף, עכשיו הם מתפנים.

0: וזה הזמן שיכול להתפנות ליותר עשייה נפשית חשיבתית. באופן טבעי, הוא קולט את הדברים, אבל מבלי שאנחנו באופן ישיר נפעל זה. אולי הדוגמה הכי טובה זה אם את חושבת על תינוק שנמצא ברחם. העיניים שלו עדיין לא חשופות לאור כמו שהן נחשפות לאחר מכן. האוזניים שלו מוגנות כתוצאה מהנוזלים שמקיפים אותו וכן הלאה. אם היית נכנסת חס וחלילה, וחלק מהבדיקות הפולשניות שעושים היום, הן קצת עושות מין דבר כזה, היית נכנסת והיית מהירה בפנס על העיניים של הילד, אז העיניים היו נפקחות יותר מהר. כי העיניים נוצרו על ידי האור למען האור, אז ברגע שהן נחשפות לאור, אז הן גם נפתחות. אבל אז לכל החיים היו לו עיניים חלשות יותר. היו לו עיניים שלא השלימו את ההתפתחות שלהן.
1: הטבעית.
0: כן.
1: את זמן ההתפתחות הטבעית שלו.
0: כן.
1: עכשיו, מה שדיברת בעניין של השיניים, באמת שזה איזשהו סוג של, שהגוף בעצם מאותת משהו לגבי יכולת התבגרות שלו, זאת הסיבה למשל שרק בגיל 7 מלמדים ילדים לקרוא, על פי השיטה האנתרופוסופית?
0: זאת הסיבה, יש לפעמים אחת הדרכים שבודקים עם ילד בשל לבית ספר, אומרים לו תקיף את הראש ותנסה לתפוס את האוזן בצד השני. זה נותן איזשהו יחס מסוים. כשתינוק נולד, הוא נולד עם ראש גדול מאוד יחסית. תסתכלי על האצבעות הידיים, כמה הן קטנות. כשאנחנו מבוגר, שמים את היד על הפנים, אז היד שלנו בעצם מכסה כמעט את כל הפנים. אצל החמוד, רק היד מכסה את הפון הפצפון שלו, ועוד איזה קטע קטן מסביב. יש יחס אחר. וכאשר היחס הזה בהדרגה מתאזן, כאשר השיניים יוצאות, שזה הסימן הפיזי של הדבר הכי קשה והאחרון בתוך המערכת שהגיע עכשיו לבשלות, הוא בעצם, זה כמו שהגוף מספר לך, עכשיו אפשר להמשיך הלאה. עכשיו, אם הוא מתחיל לעשות את הפעילות, אפשר לעשות דברים שלפני זה לא עשינו.
1: Okay.
0: יש עוד שלב אגב, שהוא השלב יותר מאוחר של גיל ההתבגרות.
1: אז אתה יודע מה, אנחנו נגיע אליו בהמשך, מכיוון שזמננו תם, ועכשיו הזמן לסיים את הפרק הזה, ואנחנו נשוב ונתראה בפרק הבא. אריה בן דוד, תודה רבה בשלב הזה.
0: תודה גם לך.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם על רודולף שטיינר. אורח אריה בן דוד.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השלישי של הסדרה רבות הדרכים שמוקדשת הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. דיברנו בפרקים הקודמים על הבסיס לחינוך ברוח ולדורף, דיברנו קצת על עקרונות השיטה עם האורח שלנו, שהוא אריה בן דוד, אמן, צייר ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח האנתרופוסופיה במכללת דוד ילין. שלום אריה.
0: שלום, שלום.
1: בוא נעבור רגע לרודולף שטיינר, הכוכב שלנו היום. דיברנו רבות על האנתרופוסופיה, בוא נדבר על האיש שעשה את זה. קודם כל, הוא נולד בפברואר 1961, נכון?
0: 1861.
1: כן, היכן?
0: הוא נולד באוסטריה, והוא למעשה בן של מהנדס רכבות, הוא גדל בכפר על הגבול, היום זה באזור, על הגבול של יוגוסלביה, וגדל כילד צעיר, שכבר מגיל צעיר היה לו את יכולת החוויה הרוחנית המיוחדת, שאחר כך הפכה להיות דרך חיים בשבילו, והוא חשב בתמימותו הילדותית שכל האנשים ככה חווים את העולם. הוא חווה את העולם האתרי, העולם שבו מתרחשות פעילויות החיים השונות, באותה צורה כמו שהוא חווה את האספקטים הפיזיים של העולם.
1: רגע, לפני כן אתה חייב לעצור ולהסביר מהו עולם אתרי.
0: נכון. למעשה, על פי הגישה האנתרופוסופית, האדם מורכב מארבעה מרכיבים עיקריים. מרכיב אחד זה המרכיב הפיזי. אותו גוף פיזי שאנחנו מכירים, שקיים גם בממלכת המינרלים, הצומח והחי, וגם לאדם יש אותו. ישנו מרכיב נוסף, שהוא משותף לא רק הוא לא קיים, אם אנחנו לוקחים את המינרלים, המינרלים יש להם רק גוף פיזי. בצמחים יש גוף פיזי וגוף אתרי, גוף חיים, אותו מרכיב שהופך חומר נהדר חיים לחומר נהדר חיים. הוא זה שמאפשר את התהליכים של הצמיחה, הוא אגב פועל בניגוד לנטייה של החומר. החומר נוטה לפעול על פי כוחות הכובד.

0: גוף החיים, פועל על פי חוקים אחרים, חוקים של עילוי לדוגמה. Mm-hmm. לכן אנחנו רואים שעץ אקליפטוס לקח מסה של טונות של אדמה ומים והרים אותם למעלה. זה חלק מהיכולות והאיכות של גוף החיים. Okay. אם אנחנו מודעים לזה באדם, האדם יכול לפתח את הרגישות שלו ואת היכולת שלו לעבוד עם גוף החיים שלו, והוא הגוף שמאפשר לו בריאות ועוצמת חיים. היה לנו פעם דבר מאוד מעניין עם חיילים מהצבא שבאו לשיעור אוריתמיה באקדמיה לאוריתמיה בירושלים.
1: שאחר כך אתה תסביר לנו מהי אוריתמיה.
0: בכל אופן, אותם חיילים, יש להם, הם מאומנים, יש להם לכאורה הרבה מאוד כוח. ואז ג'אן רנק, שהיא המנהלת של האקדמיה, שעשתה להם את הקורס, עשתה איתם תרגיל מסוים. התרגיל היה פשוט לראות האם הם באמת חזקים יחסית לגוף שלהם או אולי לא. והתרגיל היה שגם היא וגם הם היו צריכים להחזיק את הידיים בגובה ההוריזונטלי, והתחילו לעמוד.
1: פשוט לעמוד ולהחזיק את הידיים,
0: בצורה מאוזנת. והם למעשה, כעבור זמן קצר, למרות כל השרירים שהם התחילו להתנדנד, והיא עמדה, ועמדה בשקט, ואפילו לא התחילה להרגיש את החוויה, מכיוון שבאוריתמיה העבודה היא עבודה רבה עם הכוחות היתרים, ואז כתוצאה מזה היא פיתחה את הכוחות כדי להתגבר על הנטייה של הכובד לצרכי אומנות שבהמשך נדבר עליה.
1: כוחות אתרים, זה אפשר לומר בשלב הזה שזה סוג של כוחות נפש?
0: לא, זה כוחות חיים, וזה דבר שלמעשה יש לפעמים ערבוב מסוים בזמן שלנו עם מושגים כמו נפש, אנרגיה, חיים, מיינד, אתרי וכן הלאה. כוחות אתרים הם הכוחות של כוחות החיים. זה מה שמאפשר לצמח או לחיה או לבן אדם לחיות. הסימן הברור שאנחנו יכולים לראות שמשהו הפסיק להיות חי, זה שהכוחות היתרים עזבו אותו, ואז צמח שלפני זה היה חי, עכשיו הוא מת, אותו דבר עם חיה או בן אדם. אבל יש עוד מרכיב, הוא המרכיב הנפשי או האסטרלי, אחד השמות שיש לו, והוא המרכיב שיוצר גם חוויה פנימית, והוא משותף לחיות ולבני האדם. אותו מרכיב שמאפשר את התנועתיות, את המשיכה ואת הדחייה, את האינסטינקטים, וכל אותם דברים שהם כבר חורגים מממלכת הצומח. באדם המרכיב הזה התפתח בצורה מאוד מאוד רחבה. כל המרכיבים של החשיבה שלנו, הרגשות שלנו, הרצונות שלנו, הם כולם בעצם מרכיבים נפשיים שניסעים על הגוף האסטרלי של המשיכות, התשוקות, היצרים וכן הלאה.
1: אז אתה אומר ששטיינר הקטן חי גם את העולם האתרי. מה זה אומר בחיי היום יום של ילד? במה הוא שונה מילד אחר?
0: יש ילדים שרואים לדוגמה כשהם מסתובבים בחצר, הם רואים את ההילות של הצמחים, הם רואים אפילו פאות כאלה וגמדים שמספרים להורים, וההורים חושבים שטוב ילד זה לא, זה סתם דמיון שלך. הם רואים את המרכיבים היותר עדינים שקיימים בממלכת הטבע מאחורי התופעות הנראות לעין. באותה צורה, כמו שאת יכולה לתאר במדויק צמח על פי המבנה והצורה הפיזיים שלו, אפשר לתאר אותו על פי המבנה והצורה האתרים שלו. את יכולה לדמיין, היום בעזרת אולטרסאונד ובדרכים אחרות, יש לנו הרבה מערכות, או MRI, יש לנו הדמיות של המערכת הפנימית, של זרימת הדם והתאים והגוף וכן הלאה. תנסי לדמיין שהיית יכולה לעשות את זה על האדם, כתוצאה מזה שאת עכשיו חווה לא את המרכיב הפיזי שלו, את מרכיב החיים. לדוגמה, אדם שהוא מאומן בזה, יכול לראות אישה מסוימת שהיא אולי התחיל כבר להתפתח אצל הנטייה לסרטן השד, אבל עדיין לא יצא החוצה, בבדיקות פיזיות לא יראו את זה, אבל בגוף האתרי שלה, בזרימת האנרגיה והכוחות שזורמים שם, כבר אפשר לראות את החולשה ואת הבעיה הזאת.
1: והוא יראה את זה.
0: והוא, או אדם שפיתח את היכולת הזאת, יכול לראות ואז לעשות אבחון מוקדם, וגם לטפל בזה לפני שזה חדר יותר עמוק לגוף פיזי. אבל אלה, הגוף האסטרלי הוא עדיין משותף גם לנו ולחיות. מה שמייחד את האדם, ככתר הבריאה אפשר לומר, זה המרכיב של האני, של האינדיבידואליות.
1: אוקיי. ואז בוא נחזור רגע לשטיינר הצעיר. אז יש לנו ילד שלשיטתך רואה אולי הילות, וראו אולי גמדים ופיות, ואולי יש לו אינטואיציה מאוד מאוד מפותחת, והוא מזהה דברים, והוא ילד בוודאי מאוד מאוד רגיש. ואתה אומר, אותו ילד חשב לתומו שכל הילדים הם כאלה.
0: שאנשים בכלל, המבוגרים.
1: ומה הוא מגלה?
0: הוא מגלה לאט לאט שזה לא כך. והוא מפתח עניין רב מאוד בתחומים המדעיים, בתחומים של מחקר העולם. הוא מנסה להבין את הקשר בין המרכיבים הפיזיים למרכיבים העדינים יותר של של העולם.
1: אבל הוא הלך, הוא למד בבית ספר ריאלי שטיינר, נכון?
0: כן.
1: ואחר כך הוא למד בטכניון אדריכלות.
0: הוא לא למד אדריכלות במקרה הזה, הוא למד, הוא עשה את הדוקטורט שלו בתחומים של מדעי הטבע, מדע ו... בטכניון בווינה הוא למד, ואחר כך הוא הפך להיות החוקר המוביל, בגיל צעיר ביותר, הוא הפך להיות זה שטיפל בהוצאת הספרים היוקרתית של גתה, קירשנר, והוא בילה שנים בוויימר, אבל כל השנים האלה בהדרגה, הוא כל הזמן מחפש דרכים כדי להתעמק במחקר העולם הפיזי, מחקר המדעים, ולראות איך זה מתחבר עם הפן הנפשי-רוחני. אבל הוא עדיין לא מדבר על הדברים האלה באופן ישיר.
1: כלומר, זה לא שהוא עשה איזשהו מסלול של למד את מדעי הטבע, ובאיזשהו שלב הוא גילה שיש גם מדעי הנפש או מדעי הרוח, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, אצלו זה היה תמיד במקביל.
0: זה התחיל מגיל צעיר מאוד, אבל הוא עשה הרבה מאוד עבודה כדי להפוך את זה למשהו שהוא עובד על פי המתודות המדעיות. עד אז, אנשים היו, שהיה להם יכולת ראייה רוחית או חוויות רוחניות, הם היו יותר מיסטיקנים, היה מערכת שהיא שומרת את זה בסוד, בתוך איזה קבוצות קטנות, איזוטריות כאלה או אחרות. ושטיינר למעשה היה אדם שהוא חיפש את הדרך להגשים את הדבר הזה בתוך לב החיים. הוא היה מוערך בצורה בלתי רגילה באותו זמן בתרבות. יותר מאוחר, את יכולה לתאר לעצמך מה זה היה בשביל אדם במעמדו לצאת החוצה ובאופן יותר ישיר לדבר על חוויותיו ומחקריו הרוחניים.
1: ממש לצאת מהארון.
0: ממש ככה, כן.
1: מתי זה קורה לו באמת?
0: למעשה, זה קורה לקראת גיל 40. אפשר להגיד שיש את הספר של הפילוסופיה של החירות שהוא מוציא, שהוא עדיין ספר פילוסופיה שמתעסק בשאלות הפילוסופיות של התקופה, אבל מי שקורא אותו לעומק מבין שיש פה משהו מאוד מאוד מהפכני מבחינת התפיסה שלו. אבל רק לקראת גיל 40 הוא ממש יצא החוצה והתחיל לתת הרצאות שבהן הוא מדבר באופן יותר גלוי על עולם הרוח, וזה המקום שגם הוא פוגש את התיאוסופים, שהם היו אנשים שבאותה תקופה התעניינו בדברים הרוחניים, הם פעלו במערכות איזוטריות שחקרו את הידע של העולם וכן הלאה, בחוגים סגורים שונים, והם מאוד מאוד התעניינו במה של שטיינר היה להגיד בנושאים האלה.
1: לפני שנגיע למפגש שלו עם התיאוסופים, אני רוצה רגע לחזור באמת לאותו רגע ששטיינר יוצא קבל עם ועדה וחושף בעצם את הנטייה, הנטייה שלו לעסוק בעולם של מודעות, בעולם של רוח. אנחנו מדברים על חברה שהיא חברה מאוד מדעית בעיקרה באותה תקופה, נכון? שיש איזשהו סוג של קידוש הרציונל, של קידוש המדעי מעבר לכל דבר אחר?
0: כן, אבל אנחנו גם מדברים על תקופה שאולי אחת המופלאות של המאה שלנו הקודמת, ובכלל בהתפתחות של התודעה האנושית, התקופה שבה אומנים כמו קנדינסקי ופול קליי ורבים אחרים, יבלנסקי, משתפים פעולה באירופה, פרנץ מרק וכן הלאה, והם מתחילים לחפש דרך חדשה מבחינה רוחנית, מבחינה אומנותית. והדרך הזאת היא דרך שהיא מהפכנית, לא רק מבחינה אומנותית, אלא גם מבחינת תפיסת העולם. השורשים שלהם בעצם בתקופה הרומנטית, בשיחות בין שילר וגתה, על שאלות של החינוך האסתטי. ואם אני מנסה לתמצת את זה, ההבדל הוא שהאסתטיקה של האומנות וגם גישת החיים הבסיסית של אנשים מהתקופות העתיקות יותר, הייתה גישה שלוקחת את הרוח ואת האידיאלים ומורידה אותם לחומר. אפילו אם את לוקחת אמן כמו רפאלו לדוגמה. אז רפאלו היה למעשה חי עם תמונות.

0: היפוך של זה. קנדינסקי מדבר על זה שהוא לא צריך לקחת מודלים ולצייר אותם, אלא הצבע עצמו, הצהוב והאדום והכחול, זה נושא הציור שלו. הוא לא צריך ללכת ולצייר נוף. הנוף כבר נוצר, אז האומן שמצייר את הנוף לוקח משהו שכבר בריאה מופלאה יצרה אותו, והוא מוריד אותו על הנייר. אם הוא עושה את זה בגאוניות, הוא נותן לנו עוד בכל זאת השראה. אבל כאן יש תהליך לגמרי שונה והפוך. אתה מתחיל מהחומר. פיגמנטים וצבעים שאין להם משמעות נפשית ורוחנית, ובהדרגה, דרך העבודה האומנותית שלך, אתה מאפשר להם להתהוות ולהפוך למשהו שהוא בעצם נפש ורוח. זאת אומרת שהפעולה היא הפוכה. את לוקחת חומר ומעלה אותו אל הרוח.
1: באיזשהו מקום אתה יוצר ולא מעתיק.
0: אתה גם יוצר ולא מעתיק, אבל אתה גם למעשה נקרא לפעול בדרך שונה. אתה לא מתחיל מהידוע ומנסה להוריד אותו לאנשים האחרים. זה אולי אותו הדבר שאותו חניך שלי שהיה פרחח גדול בנעוריו, כתב, היכולת לתת השראה לגלות את מה שלא קיים. זאת אומרת, האומן עוסק בשאלה של לגלות את מה שלא קיים.
1: דיברנו על החניך הזה בפרק הראשון, רק נזכיר למי שיצטרף אלינו עכשיו.
0: נכון, ואחד המרכיבים שהזכרנו גם אז, זה הנושא של החיים כיצירת אומנות. ואם מבינים כך את חיינו, אז את יכולה לראות שבעבר, כשמישהו היה נולד, נגיד אם לקחנו את הרנסנס, כבן למשפחת נגרים, אז הוא היה מקבל את הנגריה של האבא, ואם הוא היה ממשפחת אצילים, פחות או יותר הגורל שלו כבר היה מוכתב מתוך נסיבות החברה והתרבות. כן. עוד פעם, יש רעיון איך יראו החיים שלך, ועכשיו הולכים ומגשימים. אבל בזמן שלנו, בתקופה שלנו, מה שמייחד את האדם שאין לו שום מושג איך יראו החיים שלו. אני בעצם כאומן חיים נמצא כרגע מול התמונה של שארית חיי. וגם את יושבת מול תמונת שארית חיי. איך תעצבי אותה? איך יראו חייך? איך יהיו המפגשים? מה תעשי בעוד 3 שנים, בעוד 5 שנים, בעוד 10 דקות? זה שאלה שהיום אומן חיים מודרני, מתוך אותה הגישה שתיארתי קודם, יכול להביא רק את היצירתיות שלו, את האינטואיציה שלו, את יכולת הקשב והאלתור, קשב גם לעצמו וגם לעולם, ולאפשר לדברים חדשים להתהוות. הוא כמו מיילד של משהו חדש שהוא נדהם כאשר הוא מתגלה.
1: אבל איך אתה דואג לזה שאותם דברים חדשים שהתהוו, או שאולי זה לא חשוב באנתרופוסופיה, יהיו דברים שיהיה גם בהם איזשהו ערך לזולת, איזשהו סוג של תרומה. הרי גם אפשר לייצר גישה הרסנית, ראה מקרה היטלר. הוא גם היה מאוד יצירתי בתפיסה שלו.
0: נכון, אז אני חושב שהשאלה הזאת חוזרת שוב לשאלה שהזכרנו שעלינו לטפל בה, והיא השאלה של הפילוסופיה של החירות. הייתי אומר שחלק מאומנות החיים של האדם היא היכולת שלו לחוות את העולם. אם אתה עסוק בעצמך, וזה היום די מקובל, ולזה אני לא קורא אומנות מודרנית ברוח של מה שדיברנו קודם. Okay. אומנות מודרנית בקטעים גדולים שלה הפכה להיות מין עיתונאות מתוחכמת. אנשים, יש להם כל מיני רעיונות, והם רוצים לבטא את עצמם, והם עושים איזה משהו, ולפעמים את קוראת הרבה מאוד דברים שהאומן מסביר על היצירה שלו.
1: שופכים גלונים של צבע מערבבים, ואנחנו באים ולא מבינים כלום, ואז אנחנו צריכים את אותו הסבר.
0: וההסבר כביכול אמור להצדק את מה שהאומנות עצמה לא כל כך נתנה לך. יש לי חבר טוב שבמאי ואומן, שהוא לא פעם אומר לשחקנים, כשהם מראים משהו, שואל אותם, מה עשית עכשיו? אז היא מסבירה, הוא אומר, זה אולי כתוב בתוכניה, אבל זה לא מה שאני רואה. אז הכוח של האומנות והכוח של ההתפתחות שלנו תלוי דווקא ביכולת שלנו לחוות את העולם, להיות אחד עם הדבר. אחד, לכן גם האומנות תופסת מקום כל כך מרכזי, גם בחינוך האנתרופוסופי וגם בהכשרת המחנכים. כי להיות אחד עם הצליל, להיות אחד עם הצבע, להיות אחד עם הדבר שבו אתה מתבונן, הופך להיות אחר כך להיות אחד עם האדם שאותו אתה פוגש. ואנחנו היום סובלים מתרבות שהיא ממש בנכות קשה ביותר. והנכות הזאת היא היעדר יכולת האינטימיות. אין לנו היום למרבית האנשים יכולת ליצור אינטימיות אמיתית. ואני לא מדבר על סקס, אני מדבר על איזושהי אינטימיות של להיות אחד עם האחר, להקשיב לו, להכיל אותו, ולהיות גם במרחב שהוא

0: הוא לא מעוצב, שלא פינג פונג שאת אומרת, אני אומר, אלא מרחב שבו משהו חדש יכול להתהוות, משהו לא ידוע.
1: טוב, איך אפשר לעשות את זה? יש הרי מחשבים, אפשר לשלוח אימיילים, ויש דרכים מאוד מאוד לא אינטימיות בעליל כדי לתקשר, והן מאוד נוחות.
0: יש אימיילים ויש אס-מיילים, וכן, אני קורא לזה אס-מייל. יש הרבה אנשים שאת מכירה את הסיטואציה שמישהו מתקשר לך, ובדיוק, אם את זוכרת...
1: זה קרה לנו.
0: בדיוק.
1: שעבדנו לקראת התוכנית. בוא רק תספר מה קרה לנו.
0: אני בדיוק ישבתי וישבתי למייל ששלחת לי, ובאותה שנייה שאני עומד ללחוץ סנד, הטלפון מצלצל, וליאת בטלפון, כן, וכולי, קיבלת את זה שכן, אני שולח את התשובה. אבל זה דברים שהם קורים הרבה מאוד בחיים שלנו, ויותר, ככל שאנחנו יותר קשובים למה שקורה איתנו, ומה שקורה עם הסובבים איתנו, זה הופך להיות דבר יותר טבעי. עם התינוק, יום-יום, הדברים האלה קורים, אם אנחנו קשובים למה שמתרחש במרחב, לדוגמה.
1: אבל אני עדיין לא הצלחתי, אוקיי, ומהסיטואציה שאתה מדבר עכשיו, מה שאתה בעצם אומר, שמכיוון שאנחנו הופכים להיות אחד עם השני, ומכיוון שאנחנו חווים גם את השני, אנחנו לא נוכל לייצר מצבים, רעיונות, יצירות שיפגעו בזולת באיזשהו אופן?
0: נכון, מה שקורה למעשה זה שבהדרגה היצירת האומנות שלי יצירה שהיא לא רק לעשות אלא גם להקשיב, והעשייה והקשבה הופכות באינטואיציה ובהשראה להתרחש בו זמנית, וזה מחזיר אותנו אל אותו ילד. למה הוא יכול בין גיל 2 ו-3 ללמוד יותר מהפרופסור? כי עובד עם אותה איכות של אינטואיציה, הוא בו זמנית מקשיב ועושה וקולט את העולם, והעולם פועל עליו. זאת גם הסכנה, שכאשר העולם סביבו הוא לא עולם ראוי לחיקוי, הוא מחכה אותו, כי זה מה שהוא פוגש סביבו. אז אם אני בהדרגה מפתח את הרגישות והקשב הזה, אני בהדרגה הופך לאדם חופשי יותר, כי למעשה המהות של הפילוסופיה של החופש, פילוסופיית החירות האנתרופוסופית, היא היכולת שלי למעשה להיות קשוב לעולם ולאלתר באינטואיציות חופשיות בכל רגע נתון משהו שהוא בדיוק מדויק למצב הזה. לכן אמרתי קודם שכל דבר שהוא מריח איזושהי פנאטיות או נוקשות, הוא רחוק מאוד מאנתרופוסופיה, למרות זה שלצערי באנתרופוסופיה, כמו בכל מקום אחר, יש אנשים רבים שמוצאים בזה משהו שהוא תורם לחייהם, אבל הם עצמם לא עשו את השינוי הפנימי, ואז הם עצמם נוטים להיות אולי שיפוטיים ופנאטים וכל אותם דברים שקיימים בעולם.
1: אוקיי, אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה, ואנחנו נשוב ממש עוד מעט. אנחנו נשוב בהמשך עם הפרק הרביעי שלנו. ארי בן דוד, תודה רבה לך.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד.
1: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק הרביעי של הסדרה רבות הדרכים, שמוקדשת הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. דיברנו על שטיינר בפרקים הקודמים, דיברנו על חינוך ולדורף, שהוא חינוך ברוח אנתרופוסופיה, דיברנו על גן אנתרופוסופי, מושג שבוודאי רובכם מכירים. וכל אלה עם האורח שלנו הפעם, אריה בן דוד. אריה, שוב שלום.
0: שלום, שלום.
1: רק נציג אותך שוב, אתה אומן, אתה צייר, ואתה מרכז המסלול להכשרת מורים ברוח ולדורף במכללת דוד ילין. וזה הזמן לשאול אותך, איך אתה הגעת לגישת ולדורף, לאנתרופוסופיה בכלל?
0: אני נולדתי בקיבוץ אנדור, ביליתי את ילדותי במקומות שבהם היה הרבה ירוק, והרבה הסתובבתי, ושיחקתי הרבה כדורסל. אחר כך עשיתי שנת שירות והתגייסתי בצבא ליחידה לסיירת מטכ"ל. והאמת היא שהשאלות הרוחניות הראשונות עלו דווקא בתהליך שעברתי ביחידה. כי למעשה נוצרים עומסים מאוד מאוד גדולים מבחינה נפשית ופיזית, הניווטים, הסחיבות, המסעות. שאלתי את עצמי לא פעם לגבי הקשר בין הגוף לנפש, כי מה שראינו שהיו אנשים מאוד חזקים, הרבה יותר חזקים ממני ומאחרים.
1: פיזית.
0: פיזית, שהתפרקו די מהר. ובמצבים מסוימים חייבים ליצור איזושהי הפרדה בין הגוף לבין המחשבה. מרכיב הנפשי. אתה הולך, הגוף כואב, הגוף נראה שהוא כבר לא יכול לעשות כלום, אבל הנפש יכולה להסתכל, או אני יכול להתבונן בעצמי ולהגיד תמשיך, ואפילו לצחוק על עצמך. אחד הדברים שאחר כך כשהייתי עושה מבדקים לחבר'ה צעירים, אז הייתי, הם היו רצים, מסתובבים, סוחבים סכים, וכל הדברים שהחבר'ה עושים במבדקים. והם היו שואלים לפעמים, אז מה אתם בעצם בודקים? אז אמרתם, מה אתם חושבים? אמרו, כוח רצון, מוטיבציה, פיקחות, כל הרעיונות והדברים. אמרתי, זה כל דברים חשובים, אבל שזה לא היו מביאים אנשים, מוצאים אותם ממעגל העבודה. חייב להיות דבר יותר חשוב. בסוף הם שואלים, אז מה זה? אני הייתי אומר להם שאני בודק קודם כל למי יש חוש הומור. אם אין חוש הומור, זה לא יעבוד, חבל על הזמן. שיחפשו יחידה אחרת. והאלמנט הזה של ההומור, היכולת שלך להתבונן בעצמך ולצחוק על עצמך, בזמן שאתה כואב, יש בו משהו שהוא למעשה, יש בו פן רוחני מסוים.
1: למה?
0: מכיוון שאתה לא לוקח יותר מדי ברצינות את הגוף שלך, כאילו זאת הייתה המציאות היחידה. אתה בעצם יכול לצחוק על סיטואציה שאם אתה לא יכול לצחוק עליה, אתה בעצם כבול לכאב ולקושי הפיזי או הנפשי.
1: Okay.
0: אז זה סוג מסוים של יכולת התבוננות בעצמך מבחוץ וראייה של עצמך, לא רק מישהו שהוא סובל, אלא גם מישהו שיכול לחייך מהמצב הזה. ויותר מאוחר יצאתי לטייל במזרח, עשיתי איזה, פתחתי איזה עסק לכמה חודשים וחסכתי הרבה כסף, אז היה לי מספיק כדי לטייל חצי שנה באפריקה, יסיישל ובמזרח, ושם חוויתי חוויות מסוימות שהיו עוד יותר ברורות לגבי ההפרדה בין המרכיבים הגופניים והנפשיים והרוחניים. כשחזרתי ארצה, אז חבר אמר לי, תשמע, אתה מדבר על דברים, אולי אתה מכיר את שטיינר. הוא גם לא הכיר, זה היה דבר די חדש אז באותו זמן בארץ. הלכתי
1: על אילו שנים אנחנו מדברים?
0: אנחנו מדברים על 1979, 80, okay. בשנים האלה. הלכתי בתמימות לספרייה של הקיבוץ, ושאלתי אם יש לה ספרים של שטיינר. אמרה, אני לא יודע, תחפש בשין. ומצאתי בשין שני ספרים ישנים, תרגומים לעברית. נתתי אחד לאח שלי, שהוא מוזיקאי והיה אז בשריון, והתחלנו לקרוא. ומכיוון ששנינו היינו שחקני כדורסל, והוא גם מוזיקאי, אז ידענו מה זאת אומרת לעשות, לתרגל. אז לקחנו את התרגילים שהיו בספר, והתחלנו לעשות אותם, ואז ראינו שזה עובד. הספרים שמצאנו זה כיצד קונים דת של העולמות העליונים, וגוף נפש רוח. וככה בעצם פגשתי את האנתרופוסופיה.
1: רגע, יש לו ספר שנקרא כיצד קונים דת בעולמות העליונים, והוא ממש נותן שם סוג של תרגילים, שצריך לחזור אליהם כדי להתחבר לאיזושהי הוויה שהיא מעבר למציאות הזו?
0: הוא נותן בעצם סדרה של תרגילים שהייתי קורא להם בתור תרגילים ראשונים, זה תרגילים של היגיינה נפשית. הוא אומר, באותה צורה שאדם מחזיק את גופו הפיזי במצב היגייני, בריא, ישן כמו שצריך, אוכל כמו שצריך, דואג להתקלח וכו', באותה צורה יש צורך לתחזק רמה גבוהה של הנפש, כדי שתוכל להיות כלי הולם לפעילות רוחנית.
1: איך מתחזקים נפש ברמה גבוהה? ככה, 2-3 דוגמאות.
0: לדוגמה, את מפתחת את החשיבה שלך כדי שתהיה חשיבה שהיא ממוקדת ולא מפוזרת. לדוגמה, שאת מפתחת את המערכת הרגשית שלך שתוכלי להכיל עוצמות גדולות של הרגשות, גם של אנשים אחרים וגם של עצמך.
1: Okay.
0: שלא כל דבר יעיף אותך לכל הכיוונים, או שאת מתפרקת יום אחד, או שאת מעופפת לאיזה גבהים מסוימים. עכשיו, זה לא אומר לצמצם את הרגשות, אלא להפך, להעצים אותם. שתהי מסוגלת לחוות באינטנסיביות יתר את מה שאחרת היה מעבר לכוחות שלך. זה כמו מישהו שהוא גולש על הגלים. הוא לומד את החוקים של הים, ואז הוא יכול לנווט את עצמו, ואז הוא לא מפחד מגלים גדולים. אותו דבר, אתה לא מפחד מעוצמת הרגשות, כי אתה יודע להכיל אותם, לכן אתה לא צריך לסגור את עצמך בפני העולם. אז זה כמה מה...
1: ואז אתה קורא את הספרים האלה, ומתחיל ללכת ברוח שיטתו של שטיינר?
0: אני מתחיל לבדוק ולראות את הדברים, ואז כמו שדיברנו בתוכנית קודמת על העבודה עם בני הנוער שנפלטו מהמערכת, אז במקביל אני עושה את העבודה הפנימית שלי ועובד עם הנערים. ואחרי שהם יצאו לצבא, אז יצאתי לאנגליה ללמוד חינוך אנתרופוסופי ותרפיה באומנות, ואז התחלתי להתפתח כאומן, עשיתי איזה, בטח איזה 15 תערוכות יחיד באירופה, בשוויץ, גרמניה, וחזרתי לארץ, ואז הקמתי את ה... יחד עם קבוצה של אנשים, את הסמינר מורי ולדורף, שכעבור כמה שנים מזגנו עם המכללה לחינוך על שם דוד ילין, כדי שזה גם... תהיה מסגרת אקדמית, שזה די מהפכה. אנשים, צעירים, בני נוער, סטודנטים, באים ללמוד במוסד אקדמי, והם לומדים על נושאים רוחניים, והתפתחות עצמית ומודעות, והרבה מאוד אומנות, ובסוף יוצאים עם תעודת הוראה ותואר ראשון. וגם את האקדמיה לאוריתמיה, שאשתי, שפגשתי אותה באנגליה, שהיא אז הייתה מורה בלונדון סקול אוף יוריתמי, היא הגיעה כאן לארץ, והיא פתחה את ה-Jerusalem Academy of Eurythmy, את האקדמיה לאוריתמיה של ירושלים, בית זית בעצם, ואז במקביל קידמנו את הנושאים, עם הרבה מאוד נסיעות והופעות ותערוכות גם באירופה.
1: עוד מעט אתה תספר לנו מהי אוריתמיה, אבל לפני כן אני רוצה קצת שנרגיש, שנחווה עד כמה שאפשר. הבאת לנו דיסק של בחורה שלומדת פיתוח קול ברוח אנתרופוסופיה, נכון?
0: בעצם היא למדה מישהי... בשם שרה רפאלי, יחד עם בעלה גיורה, הם למדו כמה שנים באנגליה ובגרמניה, את הנושא של פיתוח קול בגישה האנתרופוסופית. ואז הם חזרו לארץ, וכבר הרבה שנים הם מלמדים וגם מופיעים מדי פעם.
1: אז בוא נשמע אותם רגע, ברשותך, הנה.

0: יש דבר כזה פיתוח קול ברוח אנתרופוסופית? במה זה שונה מפיתוח קול רגיל?
1: למעשה היסודות לזה התחילו כשזמרת שוודית, אחת הזמרות הידועות באותה תקופה באירופה, איבדה את הקול שלה. ואז היא פנתה אל רודולף שטיינר כדי שינסה לעזור לה להחזיר את הקול. הוא עשה את התהליך שלם, שמבוסס גם על ההתבוננות האתרית שלו, וזה הפך אחר כך לדרך שנקראת לפיתוח הקול, לגילוי הקול. הדבר המאפיין את זה, זה שלמעשה העבודה היא עבודה שבהדרגה דרך ההקשבה וההתחברות אל הצליל, הצליל כמו בוקע מתוכך, ולא כמשהו שלפעמים זמרות אופרה לומדות לשיר ולבטא את עצמם בקול גדול. אז זה לא שאתה מפיק את הקול, אלא הייתי אומר כמעט הקול מופק דרכך. ואז זה יוצר, אפשר אפילו לשמוע גם בהקלטה, איזה משהו כזה שהוא כמו בוקע ומהדהד דרכה, לא משהו כזה שהיא דוחפת, כמו נגיד שזמרת אופרה עושה לדוגמה.
0: כן. זה נכנס לתחומים רבים של אומנויות או אנתרופוסופיה?
1: בהחלט. ישנן אומנויות שבעצם התפתחו מתוך האנתרופוסופיה, וישנן אומנויות ואומנים שקיבלו את השראתם מתוך האנתרופוסופיה. אולי הדוגמה הבולטת היא אומנים מראשית המאה ה-20 והלאה, אומנים שהם למעשה עיצבו את המאה ה-20 מבחינת אומנות מודרנית. קנדינסקי היה מגיע להרצאות של שטיינר, ואותו ספר שתיארתי לך קודם, מופיעים ברשימות שלו, שהיה עושה את התרגילים האלה וחוקר, ולמעשה הרבה מההשראה של קנדינסקי, מבחינה רוחנית, הוא קיבל בין השאר מתוך ההיכרות שלו עם שטיינר, והרצאות ששטיינר היה נותן.
0: שטיינר עצמו היה בוהמיין לא קטן, נכון?
1: הוא היה בוהמיין שובב לא קטן, והוא היה במרכז חיי הבוהמה, בגלל זה גם זה היה מהפכה מאוד גדולה, כשהוא פתאום יצא החוצה עם המרכיב האזוטרי של גישתו, שעורר אי נוחות בקרב מכופתרי התקופה. מצד שני, אומנים מובילים מאוד מאוד התעניינו בזה. מונדריאן, לדוגמה, התעניין הרבה מאוד גם בתיאוסופיה וגם אנתרופוסופיה, אבל אולי האומן המוכר והידוע ביותר בתקופה שלנו זה יוזף בויס, שבויס ממש פעל מתוך האנתרופוסופיה, וזה נראה מאוד מעניין שאומנים שהם כל כך שונים אחד מהשנים בכל זאת מצאו באנתרופוסופיה מקור השראה לעשייתם, וזאת בעצם מהות הגישה שהיא נותנת השראה לאינדיבידואלים לבטא את עצמם בצורה שונה. אבל בויס כותב לדוגמה בהזדמנויות שונות שלאחר התאונה שהוא עבר במלחמת העולם, שהמטוס שלו התרסק והוא היה מחוסר הכרה והטטרים אספו אותו וכיסו אותו בלבד ובכל מיני דברים שאחר כך הפכו להיות מוטיבים מרכזיים ביצירה האומנותית שלו, הוא פגש את ההרצאות של שטיינר על הדבורים. יש לו 9 הרצאות על דבורים. וזה הפך להיות מרכיב מרכזי ביצירה של בויס.
0: למה, אם אפשר ככה בכמה שורות, מה זה קשור לדבורים?
1: בויס, בגלל, כאשר הוא ראה את הדרך שבה שטיינר מתייחס לדבורים, ואל העולם שלהם, ולקשר שלהם אל הטבע, והחומרים השונים, והפרודוקטיביות וכו', הוא מצא בזה מקור השראה. אבל יותר מאוחר, בויס סיפר שכאשר הוא קרא את הספר הזה, והוא ראה את התמונה של שטיינר, עבר בו רטט של התרגשות שאי אפשר לתאר אותו במילים. והסיבה לכך הייתה שכשהוא היה ילד בן 3-4, הוא נסע ברכבת פעם. וכשהוא נסע ברכבת, הוא הסתכל דרך החלון, וכל הנסיעה הופיעה לו דמות מסוימת, שהיא הייתה אותה דמות שעכשיו הוא ראה אותה שוב, הדמות של שטיינר, שהוא כמו דיבר איתו בתור ילד, והוא ראה שיש לו חיפוש מסוים כילד. והוא ממש דיבר איתו על דברים מאוד ספציפיים שאחר כך הפכו להיות מוקד מרכזי בעבודה האומנותית של בויס. ובויס מספר שכמעט כל יום בחייו הוא היה כמו משוחח עם שטיינר על עשייתו האומנותית. וזה מאוד מעניין, כי דיברנו קודם על כך ששטיינר היה לכאורה אדם שבא מתרבות יקית, אדם איש מדעי הטבע, חוקר רוח שמשלב מדעים ורוחניות ואומנות. ומצד שני, היה בשטיינר משהו פתוח וחופשי ויצירתי שאי אפשר לתאר אותו. עד כדי כך שהיום עושים תערוכות ברחבי העולם שבהם מראים את הלוחות שאנשים, היו לוחות שעליהם הוא היה בהרצאות שלו מצייר. אז יש תערוכות במוזיאונים הגדולים בעולם של הלוחות ששטיינר צייר, בגלל שהלוחות האלה הם כל כך יצירתיים וספונטניים ומעניינים, שהחליטו לעשות מהם יצירות אמנות.
0: יכול להיות מוצגים.
1: כן.
0: תגיד,
1: כן.
0: אם אנחנו כבר מדברים על, על, על גרמניה ועל על היקיות, שאולי לא בכדי, כמו שאמרתי לך קודם, יצאה ממנה התפיסה האנתרופוסופית שיש בה, אולי המילה נוקשות היא לא נכונה, אולי המילה ריתמוס, או שעות, כמו שאמרת, שעות קבועות לשינה ושעות קבועות לקימה. אני מכירה את זה מהחיים שלי, אני, סבא וסבתא שלי, יקים משמעותיים ביותר, אני מכירה את זה, אני מכירה את הסדר הזה, אני יכולה לומר לך שיש משהו מאוד בטוח בסדר הזה, מאוד נותן תחושה של שקט. יחד עם זאת, אני לא תמיד זיהיתי באותה תרבות יקית, את אותה פתיחות של שטיינר שאתה מדבר עליה. אותה פתיחות לרוח, אותה, יש בתרבות הזאת באמת, יש הרבה עבודה, יש הרבה עמלנות, יש הרבה מאוד קפדנות, אבל לאו דווקא הפתיחות לרוח, זה בעצם החידוש ששטיינר מביא, נכון?
1: גרמניה היא למעשה ארץ שכשאנחנו מסתכלים עליה כמדינה, כתרבות, אז אנחנו רואים שמצד אחד דמויות מופלאות כמו באך ובטהובן ואחרים צומחים בארץ הזאת, משוררים כמו שילר וגתה, ואחר כך ראשית מהמאה ה-20, שבעצם ההתרחשויות של הבאוהאוס והפרש הכחול הן מתרחשות בגרמניה, במינכן. אז רואים שזה המקום שבו יש את התקווה הגדולה ביותר לאירופה, ואחר כך הוא מביא גם את הזוועות הגדולות ביותר. ויש משהו בתרבות הגרמנית שהיא תרבות של ניגודים מאוד מאוד חזקים וגדולים. אז כשאנחנו מסתכלים על החבר'ה של כמו קנדינסקי ופול קליי ופרנץ מרק ואחרים, והקהילת האומנים שלהם יחד עם שנברג, איך שהם היו הולכים ושומעים מוזיקה של שנברג, ואחר כך שנברג היה בא ומצייר איתם, ושטיינר היה מקורב לקבוצות האלה, אז אנחנו רואים אירופה שהיא אירופה לגמרי שונה ממה שאחר כך בעצם שטף את אירופה במלחמות העולם.
0: מה באמת קורה במלחמת העולם השנייה? לתנועה האנתרופוסופית.
1: האנתרופוסופיה למעשה הופכת מהר מאוד להיות אנתרופוסופים ברשימות השחורות. הם מהראשונים שהם נרדפים. בית הספר ולדוף הוא הראשון שנסגר עוד לפני בתי ספר אחרים. וההתייחסות היא שזה מהווה סכנה, כיוון שהגישה החינוכית היא גישה שמעודדת את העצמאות, את היזמות, את החופש של האדם, וכמובן שזה לא דבר שהם אהבו. מצד שני, אפילו הנאצים ידעו להעריך את פירות האנתרופוסופיה בחיים הפרקטיים. אז ישנו תחום לדוגמה שנקרא חקלאות ביודינמית, שזה ה... רולס רויס של החקלאות האורגנית, משהו שהוא ברמה יותר מעמיקה ואיכותית ורחבה. אז אפילו בזמן שהנאציזם עלה, הם ניסו עוד להחזיק ולקבל מזון, את התפוחי אדמה שלהם וכולי, מחוות ביודינמיות, בגלל שהם היו ידועים כתפוחי אדמה הכי טובים והכי בריאים וכולי. מעניין שכאשר הסתיימה המלחמה, בית ספר הראשון שנפתח בגרמניה היה בית ספר ולדוף בשטוטגרד, שכמו מרבית המקומות, הערים בגרמניה היו מופצצות בצורה שאי אפשר לתאר את זה. אנחנו כישראלים רואים תמיד את גרמניה כגורם להרס והנאצים והצבא הגרמני והכל. אנחנו לא כל כך ערים ומודעים איזה זוועה הגרמנים עוללו לעצמם. ערים שלמות פשוט נמחקו, מקומות שונים. זה אחד הדברים המרגשים ביותר שהיו, שכבר כעבור מספר קצר של חודשים לאחר תום מלחמת העולם השנייה ב-45, הורים וילדים ביחד התאספו בבית ספר שהיה פשוט הופצץ עד לא היה אבן על אבן, אספו את כל הבלוקים, בנו אותם מחדש והתחילו את שנת הלימודים.
0: אריה, אנחנו נעצור כאן ואנחנו נפגשים עוד מעט, אנחנו נפגשים בפרק החמישי של רבות הדרכים על רודולף שטיינר. תודה בינתיים.
1: תודה, תודה.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם על רודולף שטיינר. אורח אריה בן דוד.
0: שלום, שוב אנחנו בפרק החמישי של הסדרה רבות הדרכים, שמוקדשת הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. דיברנו רבות על שטיינר, דיברנו על מוצאו הגרמני, דיברנו על חינוך ולדורף, על אומנויות שונות שהושפעו מהשיטה הזאת. האורח שלנו הפעם הוא אריה בן דוד. שוב שלום, אריה.
1: שלום, שלום.
0: שוב שלום, הרבה שלום, אנחנו אומרים אחד לשני הפעם. אמן, יוצר, אמן, צייר, ומרכז המסלול להוראת מורים ברוח ולדורף במכללת דוד ילין בירושלים. דיברנו בפרק הקודם על חקלאות ביודינמית. הזכרת בדבריך בסיפה של הדברים שהנאצים שלא ממש אהבו את התנועה האנתרופוסופית מאוד אהבו את התוצרים של החוות שעבדו ברוח השיטה הביודינמית, מכיוון שהם ידעו שאלה בעצם התוצרים האיכותיים ביותר. מה מייחד את החקלאות הזו?
1: החקלאות הביודינמית מתייחסת אל מכלול המרכיבים שפועלים בטבע ושבסופו של דבר מביאים לכך שהפירות או הירקות או החיות שחיות על האדמה מביאים משהו שהוא בריא. הבסיס הוא כמובן בסיס של חקלאות אורגנית, אבל אליה מצטרפים מרכיבים אחרים, כמו לדוגמה מרכיב של מודעות לריתמוסים הרחבים יותר, אפילו הריתמוס של הירח, ירח מלא או ירח חסר, תהליכים אחרים, והתהליכים של הזריעה או של הקטיף ותהליכים אחרים, הם נעשים בצורה שהיא מכווננת לזמנים מסוימים שבהם מגיע הטבע לשיא מסוים כתוצאה מאותם ריתמוסים שמתרחשים. ויש מחקרים מרתקים על זריעה לדוגמה בזמנים שונים של החודש, וכמה שהאפקטיביות של זריעה שהיא יותר מכווננת ומדויקת לזמן המתאים נותנת אחר כך תוצאות שהזרעים גם נקלטים יותר טוב וגם אחר כך יותר בריאים. אותו דבר הקטיף, אם הקטיף נעשה בזמן המתאים או הגיזום נעשה בזמן המתאים, זה מרכיב אחד. מרכיב אחר הוא מרכיב שבעצם קשור לטיפול בערימת הקומפוסט ואחר כך פיזורה על בשדה. ישנם אלמנטים שונים שנקראים פרפרטים, שלא נוכל להיכנס לפרטים של כל אחד מהם, אבל הם בעצם תהליכים שונים שמופקים משילוב של דברים מהצומח ותמיסות שיוצרים ומרכיבים אחרים, שיוצרים דינמיות מסוימת שאפשר לתאר אותה כמשהו שהוא דומה קצת להומאופתיה בשביל הטבע. מה שחשוב שם זה לאו דווקא החומר שנוצר, אלא תהליך שבעצם מתרחש, ואז כאשר הוא משולב בערימת הקומפוסט, אפשר לומר שכמו שהעצמנו את הכוחות שקיימים שם, ואז כאשר את לוקחת את הקומפוסט המואשר, המועצם, המחוזק מבחינת תהליכית, לאו דווקא מבחינת הסובסטנציה, ואת מפזרת אותו על האדמה, בעצם אפשר לדמיין שכל השדה הוא כמו מראות קטנות שמשקפות את כוחות הקוסמוס, הטבע, הכוכבים וכו', ואז התוצאה היא שכל התהליכים שמתרחשים באדמה, האורגניזמים השונים וכן הלאה, פועלים יותר טוב. וזה דבר מרתק ש... אפילו חתולים מרגישים בזה.
0: מה זאת אומרת? איך אתה יודע?
1: לא לדבר על ילדים. יש ילדים שלדוגמה רגילים לאכול במקומות שיש בהם חוות ביודינמיות וכו'. והם לא היו מוכנים לאכול גזר שהוא אפילו אורגני, כי הם מכירים את ההבדל. אני גם כשהייתי באירופה הרגשתי את ההבדל בין מזון שהוא ביודינמי למזון אורגני, ועוד פעם למזון שהוא לא אורגני, זה עוד פעם לפעמים פער. אבל היה לי קוריוז פעם, כשהייתי באירופה, התארחתי אצל איזה משפחה, ומישהי אנתרופוסופית שנסע לחופש, וביקשה ממני רק שאני אתן חלב לחתול, והיא אמרה שיש מחלקים, יש חלב ביודינמי במקום מסוים, וצריך להביא לו את החלב הזה. אז איכשהו הגעתי מאוחר אחרי איזה טיול, וכבר החלב הביודינמי היה סגור. אמרתי, טוב, נו, חתול אנתרופוסופי, אבל חלב אורגני ניתן לו, בטח יסתדר. יסתכל.
0: ולא נגע בו. לא נכון.
1: באמת?
0: תגיד, מה זה אוריתמיה?
1: אוריתמיה היא אומנות של תנועה, שיש לה למעשה שלושה יישומים. מרכיב אחד זה מרכיב אומנותי, מרכיב אחד זה חינוכי ותרפויטי. האוריתמיה למעשה היא היכולת להניע את הגוף שלנו על פי חוקי הגוף האתרי, גוף החיים. אפשר לומר שזה מין יוגה של המערב, אבל בתנועה.
0: אוקיי.
1: המנוע של האוריתמיה זה השפה והמוזיקה. אם את מדמיינת מוזיקה, כשמישהו מנגן לדוגמה יצירה מוזיקלית, בתוך היצירה המוזיקלית הזאת יש קטעים שעולים ויורדים, יש ריתמוסים שונים, יש מקצבים שונים, יש אינטרוולים, יש מז'ור ומינור וכן הלאה, יש דיסוננטים. כל אחד מהמרכיבים האלה יש לו גם ביטוי תנועתי. אז באוריתמיה אנשים לומדים את הביטויים התנועתיים האלה, ואז הם יכולים לבצע את היצירה המוזיקלית, או בתור יחיד, או בתור קבוצה קאמרית, ועד לסימפוניות. אני ראיתי הופעות של 30 רקדנים עם הסימפוניה של העולם החדש, ודברים אחרים שנעשים עם תלבשות וצבעים על במות באירופה לדוגמה, גם פה בארץ יש הופעות. אז זה מרכיב אחד שקשור במוזיקה. החוויה של הלימוד של זה היא חוויה בלתי רגילה, כי אתה בעצם הופך את עצמך להיות

0: כלי בידי המוזיקה. אתה מגיע למצב כזה שהמוזיקה מניעה אותך.
1: עוברת דרכך.
0: Vibrant. זה כאילו שכמו שיש כלי נגינה שאת מנגנת על המיתר, אז הצליל הוא לא נמצא ביד. הוא לא נמצא במיתר, הוא נמצא באינטראקציה שבין היד למיתר. אז באותה צורה שאת יכולה לדמיין את המיתר שבעצם מהדהד ומשמיע צליל, תדמייני שכל הגוף שלך הוא המיתר שהמוזיקה מתנגנת דרכו והופכת לתנועה חופשית במרחב. אבל יש עוד דבר שהמרכיב האחר של האוריתמיה, וזה השפה. אם את לוקחת שירה, poetry, שירים של משוררים, אז בשפה יש הרבה מאוד מרכיבים שהם מרכיבים שלמעשה אפשר לנוע אותם. כל איכות, אם את לוקחת אה ואה ואי ואו, כל אחד מהם יש בו איכות מסוימת. אפילו כשאנחנו פותחים את הפה, הוא צליל של פתיחה. התפעלות. אז באוריתמיה יש תנועות שמבטאות כל אחד מהיצורים והתנועות שקיימים בשפה, את הריתמוסים השונים, את המרכיבים השונים, עד לרמה של התחבירים ושל הלשון.
1: זהו, בבתי ספר אנתרופוסופיים מלמדים ילדים את האלף בית באמצעות אוריתמיה, נכון?
0: בין השאר.
1: איך עושים את זה? הילדים חווים פיזית את האותיות דרך הגוף?
0: הילדים חווים את האותיות דרך הצלילים, דרך השפה, הם גם נעים, גם גיאומטריה הם לומדים דרך האוריתמיה, גם חשבון. האוריתמיה היא, שניינר אמר פעם שהדבר החשוב, המקצוע החשוב ביותר בחינוך ולדוף אולי הוא האוריתמיה, כי האוריתמיה בעצם מחנכת את הילדים גם להיות קשובים לעצמם ולהתאים את הגוף שלהם, שיהיה גוף שהוא תואם את נפשם ואת רוחם בעצם, וזה נותן להם תשתית שאחר כך כאינדיבידואלים מבוגרים, הם יוכלו לעצב את החיים שלהם על פי האימפולסים הפנימיים שלהם, ולא על ידי כל מיני דברים שכביכול הוכתבו להם מבחוץ. זה דבר אחד, אבל דבר אחר שהוא לא פחות חשוב, הוא המרכיב הסוציאלי החברתי. באוריתמיה הילדים נעים ביחד, הם נעים בתנועות שונות, כירוגרפיות שונות, ואז הם מפתחים שפה שלמה של קשב ושיחה, שחלקה קשורה במוזיקה, אבל חלקה קשורה באינטראקציות ביניהם. ומה שמעניין, שילדים כאלה, אחר כך כשהם מגיעים לבגרות, אז יש מחקרים היום על התוצאות של בוגרי בתי ספר ולדוף, במקומות שונים בעולם, ומה שרואים זה שאותם ילדים שעושים אוריתמיה בגן, במקום לפעמים ללמוד כבר בגיל צעיר יותר מחשב ויותר דברים אחרים, אז חברות הייטק מעדיפות בצורה ברורה את בוגרי בתי ספר ולדוף. או באנגליה הם פטורים מלעשות את בחינות הכניסה לאוניברסיטאות הגדולות.
1: באמת?
0: או בגרמניה, באוניברסיטאות מסוימות, אבל אפילו אוקספורד ומקומות כאלה, יש להם פריבילגיות בתור בוגרי ולדוף. או היה מחקר על ההישגים של בוגרי ולדוף בגרמניה, לדוגמה, ומצאו שההישגים שלהם הוא פי שתיים, יותר גדולים, הם פי שניים יותר גדולים מאשר ההישגים של ילדים מבתי ספר מקבילים. למרות זה שלפעמים הורים שיש להם ילדים עם קשיים, הם מביאים אותם לבתי ספר ולדוף, כי אומרים שם התייחסו יותר טוב לילד שלי. אז זה מאזן את זה שזה חתך אוכלוסייה מודע ואיכותי.
1: כן.
0: אבל הממצא הכי מעניין במחקר הזה היה, וזה נוגע לשיחתנו קודם, על הגן ועל חינוך, שהילדים שהיו בגן ולדוף, ההישגים שלהם היו פי ארבע. זאת אומרת, אם מישהו סיים ולדוף, יכול להיות שהוא הגיע לבית ספר ולדוף רק בכיתה ו'. אבל מי שהתחיל ועשה את הגן בבית ספר ולדוף, אז ההישגים שלהם, הלימודים, היו הרבה יותר גדולים. אז הורים חושבים שבגלל שדוחים את הלימוד האינטלקטואלי, חס וחלילה מה יקרה לילד שלי כשיגדל. ומתברר שאם ילדים שיחקו עם כל הלב ונחשפו למגע החושים ולמגוון ההתנסויות והתהליכים שילד חווה בגן ולדוף, דווקא זה משפיע על זה שכשמגיעים ל-י"ב וכן הלאה, יכולת הלימודית שלהם היא יותר גבוהה יחסית.
1: בוא נשמע קטע מוזיקלי שהבאת לנו, ועוד מעט תספר לנו מי כתב אותו ומה מקור ההשראה שלו. הנה.

0: ספר לנו על הכותב ועל הקטע.
1: בחור בשם ירון דפן, מוזיקאי צעיר, שהתחיל לפני כמה שנים ללמוד בסמינר ולדוף, בדוד ילין. והוא עוד אחד מהרבה מאוד מוזיקאים ואומנים שיצאו ועבדו הרבה שנים באופן עצמאי, ויום אחד הם פגשו את האנתרופוסופיה ואמרו, וואו, זה מרחיב ומשלים כל מיני חוויות ודברים שהרגשתי בתוכי. וקשה לדעת לפעמים, האם המוזיקה שהם כתבו לפני שהם הכירו את האנתרופוסופיה, למעשה האנתרופוסופיה כבר חיה בתוכם ואז הם גילו את זה, או שהמפגש עם האנתרופוסופיה אחר כך הוביל אותם למרחבים חדשים. הוא מצטרף לחבורה נכבדת שאולי נזכיר אחד מהם, דווקא מכיוון שאצלו התהליך היה שונה. ירון הוא יחסית בחור צעיר בראשית דרכו. ברונו ולטר היה מהמנצחים הגדולים של כל הזמנים, והוא דווקא בגיל מבוגר יחסית, לקראת אחרי שנות ה-70 של חייו, הוא פגש את האנתרופוסופיה ואת שטיינר, והוא התמלא התרגשות, והוא ביטא את החוויה שהוא בעצם חווה במפגש עם האנתרופוסופיה. הוא אומר שכאשר שטיינר הביא את הדברים שהוא הביא, והוא פגש אותם, זה כמו הסביר דברים שונים שהוא הרגיש אינטואיטיבית, והיוו מרכיבים מרכזיים ביצירה שלו, פתאום זה הפך להיות משהו בהיר, ואפילו הרחיב מאוד, והעמיק את ההבנה שלו, אפילו את העשייה המוזיקלית שלו. והוא אומר, זאת חוויה בלתי רגילה בשבילי, ברונו ולטר, המאסטר הגדול, להפוך להיות שוב תלמיד בסוף ימיי.
0: מה זה? בית אנתרופוסופי, משפחה אנתרופוסופית.
1: כן, אז ברגע ששאלת אותי על בית אנתרופוסופי, מיד מתי התינוק החמוד שלך שנמצא איתנו כאן, הגיב בתגובה ספונטנית, אבל את רואה, הוא מיד השתתק. אני חושב שבכלל צריך להבין שכאשר אנחנו מדברים על אנתרופוסופיה, אז כל דבר שהוא כללי, הוא לא לגמרי מבטא את האנתרופוסופיה במהותה, כיוון שהאנתרופוסופיה היא לא דבר כללי, היא דבר אינדיבידואלי. אז בית אנתרופוסופי יהיה בית שבו האנשים שחיים בו, הם קשובים לעצמם, לסביבתם, לחווייתם הפנימית. ואז יהיה לזה הרבה מאוד ביטויים. אדם שהוא קרוב לעצמו וקרוב לאנשים הסובבים איתו, יפתח איזושהי אינטימיות של שיחה ושל קשב. הוא ימנע מהילדים שלו ומעצמו דברים שכמידת יכולתו הוא יכול למנוע מהם. כמו לדוגמה, אם אתה קשוב לאדמה ולגוף שלך, לא תרצה לתת לילדיך לאכול מזון שהוא עבר את אותם ריסוסים מסיביים שעובר מזון היום קונבנציונלי. Okay. אתה גם לא תרצה שהסביבה תהיה מזוהמת בכמות כזאת של רעלים שיפגעו בצמחים ובחיות מסביב. אז הדברים הם לא איזשהו מין דפוס אורח חיים כזה שאדם יחיה בו, אלא יותר זאת מערכת שמיועדת לשרת את אותם ערכים ואותה רגישות וקשב פנימי שלך. מה שאני מתאר הוא למעשה האידיאל שלנו, אבל בבית כזה אנשים חיים ויש להם את ההרגשות ומכועסים ונפגעים ויש להם ימים יותר טובים ופחות טובים. ובכל זאת, כשמסתכלים על הסביבה, אז האידיאל שלהם, אם הם יוכלו לעשות את זה, זה לבנות בית שהוא בית טבעי, עם אנרגיה חילופית, ושהחומרים שבו הם חומרים שהם לא חומרים רעילים, והם ינסו למחזר את הגשם, ולהזרים אותו לגינה, והם יעשו גינה שיש בה ערימת קומפוסט, והילדים ילמדו מגיל צעיר שלוקחים את שערי האוכל ומביאים אותם לקומפוסט, ויש קצת חיות מסביב, ויש גינה שמטפלים בה ומתפתחת, ואם יש להם מספיק מקום ואפשרות גם להכין את הירקות שלהם או את הפירות, אז בכלל טוב. וכן הלאה. זאת אומרת, אותם מרכיבים שקיימים היום כ-common sense של אנשים שהם מתעסקים בקיימות, הם יהיו גם חלק מהדבר. אבל יש קיימות אחרת, והיא הקיימות של המרחב בין הילדים וההורים. ההורים, במובן מסוים, הורים שיקחו אחריות על חיי הילדים. היום יש הרבה מאוד פולושן של תרבות המבוגרים שמגיע לחיי הילדים. אם זה, דיברנו על זה עם הטכנולוגיות השונות, אם זה עם אי הסדר, חוסר הריתמיות, אם זה האוכל ששמים במייקרוויב ובכל מיני דברים ולוקחים מהקפה. זה כל מיני דברים שמשרתים את התרבות המודרנית שלנו, אבל הם לא הצורך של הילד. ילדים אוהבים, הם עובדים, הם חלק מהבית, אז האידיאלי הוא שהילד יכול להשתתף בעשייה הזאת של ההורים, אם זה העשייה של הניקיון, אם זה העשייה של הארוחות, כל דבר שההורים עושים, הילדים משתתפים בו.
0: אוקיי, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, נשאר לנו עוד פרק אחד, ואנחנו נחזור בפרק השישי שלנו על רודולף שטיינר והאנתרופוסופי. ארי בן דוד, תודה רבה בשלב הזה.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב, והפעם על רודולף שטיינר, אורח אריה בן דוד.

0: שוב שלום לכם, אנחנו בפרק השישי והאחרון של הסדרה רבות הדרכים, שמוקדשת הפעם לרודולף שטיינר, מייסד תנועת האנתרופוסופיה. האורח שלי היום הוא אריה בן דוד, שהוא אומן, צייר, ומרכז המסלול להכשרת מורים ברוח ולדורף, שזה בעצם חינוך ברוח אנתרופוסופי, במכללת דוד ילין בירושלים. אריה, שוב שלום.
1: שלום לך.
0: דיברנו בסיפה של הפרק קודם על בית אנתרופוסופי, ואמרת שחלק מהעניין הוא שהילדים יהיו שותפים לפעילויות היומיומיות של ההורים. אבל זה מאוד יפה בתיאוריה, אבל אני מתלבטת כאימא, לגבי היכולת באמת לנתק ילדים מכל מיני השפעות סביבתיות, שתן לי להניח שרודולף שטיינר היה מאוד לא אוהב. למשל, הילד הזה הולך לחברים, והוא רואה שם טלוויזיה, והוא רואה שם מחשבים, ומחלקים שם שוקולד, למשל, ויוצא החוצה, הוא רואה שלטי חוצות גדולים. קצת קשה לקחת ילדים שנמצאים באיזשהו בעיר או ביישוב כלשהו, שיש שם את כל הרעשים האלה מסביב, לנתק אותם לגמרי. כלומר, מה אתה אומר לילד בן 5-6, שהוא בא הביתה ורוצה להדליק את הטלוויזיה אצלו בבית, בהנחה שיש מכשיר כזה. אצלנו לא רואים טלוויזיה, אצלנו לא מדליקים מחשב, כלומר, זה איזשהו סוג של הפרדה מוחלטת שאתם עושים?
1: כאן הדבר הוא מאוד אינדיבידואלי. כל אחד בוחר את הדבר שהוא נכון ומתאים לו. החשיבות היא להיות כנה עם עצמך ולהתבונן ללא הסתרה. אז אם אתה רואה שהמציאות היא, על פי תפיסתך, שאכילת מזון מסוג מסוים היא לא בריאה, אבל תקציבך לא מאפשר באופן טוטלי לאכול מזון אורגני, או שאתה היית צריך לנסוע שעה עכשיו כדי להביא איזה מזון, במקום זה אתה רוצה להיות עם הילד. או אם אתה רואה שבאמת הטלוויזיה מאוד פוגעת בילדים, ואתה בכל זאת רוצה שהילד שלך יגדל בסביבה שיכול לדבר עם הילדים גם על הנושאים האלה. אז יכול להיות שהבחירה שלך באופן אישי תהיה שהוא יראה שעה ביום טלוויזיה או חצי שעה, וזה מה שיש לו, ובחצי שעה הזאת הוא עושה מה שהוא עושה.
0: כלומר, גם אם יש לי טלוויזיה בבית, זה עדיין לא אומר שאני לא יכולה לקיים בית שהוא ברוח אנתרופוסופי. השאלה היא באמת המינונים והגבולות.
1: נכון. לפעמים יותר קל שאין טלוויזיה. אז הוא מגיע לילדים אחרים, אז הוא רואה טלוויזיה. אבל אם בחרת שיש לך טלוויזיה, ואת רוצה שהוא יראה את הטלוויזיה חצי שעה, כדי שגם זה קיים, או מחשב. היום יש ילדים שמבלים 4 שעות עם המחשב, ועם הטלוויזיה 6 שעות. והדבר הזה הוא פוגע במערכת העצבים שלהם, פוגע בבריאות שלהם. באותו זמן הם היו מפתחים כוחות שאחר כך ישרתו אותם לכל חייהם. אז אני חושב שהדבר המשמעותי הוא למעשה לפתח את הקשב שלך, את הרגישות שלך, ובכל סיטואציה לבחור את הבחירה האינדיבידואלית. וזה למעשה נוגע למה שדיברנו עליו, הזכרנו אותו בפרק הראשון, ואולי כדאי לומר כמה מילים עליו, וזה הגישה הפילוסופית, הפילוסופיה של החירות, שהיא הבסיס הפילוסופי של האנתרופוסופיה. והגישה הזאת למעשה באה ואומרת שכדי שהאדם יוכל לפתח עשייה חופשית ואינדיבידואלית, הוא צריך ללמוד להכיר את העולם. הוא צריך בעצם לאפשר לעולם והידע שלו לזרום אליו, אחרת הוא מוגבל בשיקולים שלו, אחרת לא הוא חופשי, והוא לא יכול לעשות את העולם חופשי. אחד הדברים המרתקים, שבספר פילוסופי מאוד אינטנסיבי, שמתפלמס עם הפילוסופים של אותה תקופה, בפרק הראשון, שטיינר מדבר על אהבה, ואפילו על התאהבות. והוא אומר, בדרך כלל מקובל לומר שהאהבה מעברת את עיני המתבונן, כיוון שאם אתה מאוהב, אז אתה לא רואה את הדברים, אתה רואה את הכל ורוד בעיני המאוהב. והוא אומר, אפשר גם להסתכל על זה אחרת. אתה רואה דברים שהאחר לא רואה אותם, כיוון שאין בו את אותה האהבה. זאת אומרת, שכוח האהבה מאפשר לנו לראות באדם האחר את אותם דברים שמי שאין לו את האהבה, עיניו לא יכולות לחדור ולראות את הדבר הזה. ויותר מאוחר הוא מפתח את הדבר בצורות שונות מבחינה פילוסופית. אבל הייתי אומר שהפילוסופיה האנתרופוסופית היא הפילוסופיה של האהבה, שהיא הבסיס ליכולת לפעול בעולם מתוך חופש. וכאן שטיינר מביא משהו שהוא מאוד ייחודי בכל הגישות הפילוסופיות בזמנים השונים. ובה הוא מדבר על האינטואיציה המוסרית החופשית. הוא אומר, אם אתה תלמד להתמזג ולהתמסר לחוויות העולם, לחוות את העולם ולהפנים את זה בתוכך, אז לא יהיה שום דבר חיצוני שיכתיב לך בכל רגע נתון מה לעשות. אתה צריך למצוא את המענה האינדיבידואלי הייחודי לך, באותו רגע, באותה סיטואציה, שזה יכול להיות בסיטואציות מסוימות שנראות דומות, פעולות שהן בדיוק הפוכות. והדרך שאתה יכול לעשות את זה, זה רק אם פיתחת את יכולת ההתבוננות והאהבה המהווים בסיס כדי שתוכל ליישם את, את הדבר הזה. זה אולי אחד הדברים שהזכרנו לגבי ההבדל בין המרכיב הנפשי והמרכיב הרוחני.
0: כן.
1: המרכיב הנפשי הוא למעשה המרכיב שמתייחס אל העולם מנקודת ראות של עצמי. ויש המון בלבול היום. מדברים על נפש ורוח ומיין וזה ופה ושם ואנרגיות והכל מעורבב בסלט. אבל למעשה אלה דברים מאוד שונים. המרכיב הנפשי עוסק בשאלה מה הדבר עושה לי. זה נעים לי, זה לא נעים לי. יש חוויות, אני חווה במישור הפיזי, במישור אחר. מה הם גורמים לי? איך אני מרגיש כלפי הדבר? בזמן שהשאלה הרוחנית מתחילה במקום שהוא מה הדבר בשביל עצמו. מה החוקיות של הדבר? מה נכון, ללא קשר אם אני אוהב את זה או לא אוהב? מה טוב, ללא קשר? אז אם שאלת את השאלה על השוקולד, השאלה היא מה השוקולד עושה? אחר כך אני יכול לבחור אם אני מעוניין בשוקולד או לא מעוניין. מה הקפה עושה? האנתרופוסופיה לא באה ואומרת, תעשה ככה או תעשה אחרת. היא אומרת, תפתח את היכולת שלך להתבונן ולחקור באופן ענייני ומעמיק בתופעות. תלמד אותן על פי החוקים שלהן מה שהן, וזה המרכיב הרוחני. ומתוך היכרות עם החוקיות של הדברים, תוכל לבחור את הבחירה האינדיבידואלית החופשית, שיכול להיות פעם אחת כן לאכול קפה, ופעם אחת לא לאכול קפה. פעם אחת כן לראות טלוויזיה, ופעם אחת לא לראות טלוויזיה. אבל כדי להגיע למקום של החלטה חופשית, אני צריך לפתח את הקשב שלי ואת היכולת שלי לקלוט את העולם, ומתוך החוויה המורחבת והמואשרת, הפעולה האינדיבידואלית החופשית שלי, היא תהיה בעצם פעולת אהבה שהיא לא פוגעת בחופש וביצירתיות של האנשים האחרים, כי אחרת מעצם טבעה זאת כבר סתירה.
0: מה, שטיינר שותה קפה?
1: שטיינר שותה הרבה קפה.
0: זה לא מתאים.
1: שטיינר היה, כמו שאמרתי, שובב לא קטן. ובמיוחד בנאורה ובצעירותו. הוא חי חיים מאוד מאוד אינטנסיביים. אז לדוגמה, בהרצאות שלו על תזונה, הוא מדבר על ההבדל בין קפה ובין תה מבחינת מה שהם עושים. אחר כך, מתוך זה, בן אדם יכול להחליט אם הוא רוצה לשתות קפה או לא רוצה לשתות קפה. אז יכול להיות שלאדם אחר לא היה מומלץ, אבל אפילו, למרות זה ששטיינר עצמו היה צמחוני, ויש לא מעט אנשים אנתרופוסופים שהם צמחונים, היו מקרים מסוימים שכששטיינר עבד עם רופאים שונים על שאלות רפואיות, אז הוא דווקא המליץ לאנשים מסוימים לאכול בשר, כי הבשר, מה שהבשר עושה לאותו בן אדם,
0: יותר נכון,
1: בזמן שלמישהו אחר, אולי אכילה רק של מזון מהצומח, ללא מוצרי חלב, היא גורמת לו אולי להתעופף ולהתנתק קצת מעצמו, וזה לא דבר בריא, אבל הרפואה היא אחד התחומים שגם התפתחו בעולם בצורה מאוד משמעותית, מתוך ההשראה של האנתרופוסופיה.
0: בעצם מה ששטיינר אומר, שטיינר בעצם בא לומר כל אחד הוא אינדיבידואל וצריך לפתח את האינדיבידואליות הזאת ולתת לה להתקיים, כי כל אחד יש לו איזושהי תרומה לעולם, נכון?
1: הייתי אומר שהאינדיבידואליזם האתי, שבמרכזו אהבה שמאפשרת לחוות את הדברים ולהתפתח לחופש, הם בעצם הבסיס האנושי, הרוחני, שגם קורן אל תוך הגישה החברתית-פוליטית. שטיינר עצמו לא עסק בפוליטיקה, אבל הוא היה קשור עם ראשי מדינות ואנשים אחרים, וגם עם, לדוגמה, מפקדי הצבאות בתקופות מסוימות.
0: באמת? ואלו, היה להם קשרים עם מייסד התנועה האנתרופוסופית?
1: המפקד אפילו של הרמטכ"ל של הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה, מלטקה, אשתו הייתה אנתרופוסופית, והוא התקרב לשטיינר, ובעצם היה איזשהו סיכוי מסוים דרך העבודה איתו שאולי יצליחו לעצור את הטירוף שאירופה לאט לאט התגלגלה אליה ושהובילה למלחמת העולם הראשונה, שלא הייתה מלחמה שלכאורה הייתה מחויבת. אבל מה שבעצם שטיינר הביא איתו זה גישה תלת עברית לשאלה החברתית. אם אנחנו לוקחים את המהפכה הצרפתית, שבעצם דגלה בחופש, באחווה ובשוויון, אז תראי, בשם האידיאלים האלה, אחר כך ערפו את ראשם של כל האנשים מסביב. ושטיינר טען שהערכים האלה הם ערכים מאוד חשובים, אבל נעשה בהם ערבוב מסוים. כי כל אחד...
2: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: חוכמת ההזדקנות. דלי גבוליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר על השער להזדקנות מיטיבה.
8: כן, חברות חברים, תרשו לי להציג את האורחים שלנו, והפעם בהרחבה. רחל שקדי מלווה אנשים, קבוצות ומרצה במסגרת חוכמת ההזדקנות מזה שנים. מלווה אנשים בסוף חייהם יותר מ-20 שנה. היא פסיכותרפיסטית גופנית, היא מדריכה קבוצות בדרך הנוכחות בארץ ובעולם, מתרגלת מדיטציה, חקירה עצמית ואי שניות על פי